یهودیان و فلسطینیان اختلاف های گوناگونی دارند. به من ایرانی هیچ ربطی ندارد. این هم به عنوان یک کنفلی یا اختلاف نظر یا تناقض یا جنگ هر چیزی که هستش به عنوان یک پدیده بین المللی هست و فقط هم اونجا نیست. در آفریقا رو نگاه بکنید، در آسیا رو نگاه بکنید و این اسلامگرایان و چپ ها فقط مسئله خاورمیانه رو به ما نشان میدهند. هی مریض این هستن که فقط از غزه صحبت بکنن. خب بنابراین اختلاف اینها مسئله خود اونها هستش، به ما ایرانی ها ربطی ندارد. از سوی دیگر یک واقعیت هستش که امروز فلسطینی ها توسط جمهوری اسلامی حمایت می شوند، پول می گیرند، به خصوص بخش حماسی ها و جهاد اسلامی ها پول ملت ایران به دست اونها سپرده می شود. و از سوی دیگر همه کسانی که طرفدار، یعنی فلسطینی‌هایی که طرفدار، ارزم حضور شما که حماس را و حماس و جهاد اسلامی و محمود و عباس و غیره قرار میگیرن، در ارتباط با ملت ایران کوچکترین دفاع و حمایتی ندارند. من در مورد سیاسی تحلیل میکنم از این پدیده، ولی من به عنوان ایرانی مسئله من نیست اختلاف بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها. ولی در ضمن در همین لحظه ای که ملت ایران علیه دشمنان خودش که جمهوری اسلامی باشه داره مبارزه میکنه، در همین لحظه چه کسانی همسوی ملت ایران هستند و چه کسانی همسوی جمهوری اسلامی هستند؟ تمام این نیروهای فلسطینی در جبهه جمهوری اسلامی هستند. اونهایی هم که اختلاف دارن مانند محمود عباس و غیر و غیره در اون طرف هستند، زیاد در طرف جبهه مردم ایران نیستند. ملت ایران هیچ گونه حمایتی رو از اینها نشنیده است. شما در غزه صدایی شنیدید که بگوید زنده باد مردم ایران؟ نشنیدید، نشنیدید. به این ترتیب جبهه فلسطینی ها و نیروهای فلسطینی ها و جمعیت فلسطینی ها به هیچ وجه در حمایت از ملت ایران اقدام نکردن و برعکس. حال یهودیان و اسرائیلیا آنچه که بیش از پیش ما داریم میبینیم، اونها همسو هستند با ملت ایران. اسرائیلیا در اسرائیل و یهودیایی که در سراسر جهان هستند در کنار مبارزین ایرانی ضد جمهوری اسلامی قرار گرفتند، در تظاهرات به شرکت میکنند، حامی ملت ایران هستند، ضد حکومت جمهوری اسلامی هستند. بله اینها چه بخواهی چه نخواهی همسو با حرکت ملت ایران هستند و زنده باشند. اونهایی که کورند، اونهایی که نمیخواهند ببینند، اونهایی که با ایدئولوژی یهود ستیزی دارن زندگی میکنند، اونهایی که ضد آمریکایی به قول معروف، به قول فرانسوی پریمر هستند، اونها در واقع نگاه دیگری دارند، اون طرفند. ولی ما ایرانی ها

ایرانی ها در سطح جهان به خصوص توسط اسرائیلی ها و یهودی ها و مردم دموکرات در جهان میزانشو نمیدانم چقدر هستش توسط اینها مورد حمایت قرار میگیرن. پس بنابراین بله، ملت ما برای آزادی است که مبارزه، ملت ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی است، ملت ما برای یک حکومت غیر دینی داره مبارزه میکنه، زنان ایران برای آزادی خودشون دارن مبارزه میکنن و حجاب رو دور انداختن، بیش از پیش زنده باشن این زنان ایران. این کادوی جمهوری اسلامی نیست. آنچه که امروز در ایران میگذرد و بیش از پیش زنانی هستن بدون حجاب نتیجه مبارزات زن زندگی آزادی تا امروز و مقاومت زنان هستش. بله، ما در کنار ملت خودمون به مبارزمون ادامه میدهیم و میدانیم که این مسیر کار مشکلی هست، ولیکن کماکان متحد و کماکان همسو خواهیم بود حتما. سپاس از شما تا نوبتی دیگر.

0: های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان نازنین هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. دوستانی که برنامه های ما رو تعقیب میکنن به خاطر میارن حتما در جریان هستن که ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم در راستای فهم درست تاریخ تئاتر و سینمای ایران، به خصوص از اواخر دهه 40 تا دهه 90 که همین گونه داریم به ترتیب تاریخی میایم جلو. و این گفتگوها رو با بانو استاد محبوبه بیات ما آغاز کردیم و ادامه خواهیم داد. بله، و این برنامه ها البته مورد استقبال بسیاری از هممیهنان قرار گرفته، چون واقعا حاوی نکات بدی هستش در رابطه با نکات ناگفته و کم گفته شده در تاریخ معاصر ایران در زمینه فرهنگ و هنر. درود عرض میکنم خدمت شما بانو بیات عزیز. از شما بسیار سپاسگزاریم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید در 11 برنامه‌ای که ما در واقع داشتیم و الان امروز در واقع 11 قسمت برنامه هامون هست. درود عرض میکنم خدمت شما.
2: درود بر شما و تلویزیون میهن تیوی، جناب بهبهانی، همون خانم و شما که این فرصت رو در اختیار من و علاقه‌مندان به پشت ماجراهای سینما و تئاتر علاقه دارن و مشتاق شنیدن حقایق هستن در اصل.
1: درسته، بله بله، بهترین توصیف رو کردیم. به هر حال ما همواره سعی کردیم در این برنامه ها فارغ از تنفر شیفتگی، آنچنان که واقعیت هست، نه آنچنان که حالا متاسفانه مرسوم بوده، بیشتر مرسوم بوده، نمیگم مثلا تمامی روایت هایی که تا کنون عرضه شده مثلا در چارچوب تنفر شیفتگی بوده، اما متاسفانه نگرش های کاملا بی‌غرضانه کمتر بوده. معمولا نگاهی همراه هستش یا با تجلیل صرف یا با تخریب صرف، در حالی که نگاه مدرن، نگاه واقع‌گرایانه فارغ از تنفر شیفتگی است که ما سعی داریم میکنیم که به این سمت بریم و فکر میکنم تا کنون تا اندازه زیادی موفق شدیم که به این سمت حرکت کنیم.
2: خب من زمانی هم که تینیجر بودم، خب خیلی از خواننده ها رو دوست داشتم، خیلی از بازیگران رو دوست داشتم و شخصیت های ادبی رو دوست داشتم، ولی هیچ وقت این کاراکتر من نبود که عکس یه آدمی رو دیوار اتاقم بذارم. به جز صادق هدایت و فروغ فرخزاد که خب فوت کرده بودن، دیگه عکسی رو دیوار من از اشخاص نبود. علت چم این بود که میگفتم دوست داشتن یک هنرمند، تایید هنرمند، اینه که همونطور 15-16 سالگی که همه قشنگی پوستر بودن، من میگفتم دوست داشتن یک هنرمند در واقع استقبال از کارشونه، رفتن و دیدن

0: محصول شونه و این مهمه، نه اینکه هوراهای علکی جیگو. مثلا من یادمه خواننده های خارجی یا حتی ایرانی کنسرت داشتم، من اصلا درکی از این که آدم ها جیغ بزنن آی با آی نیستیدی که بشن قش کنن مثل که الان تو فوتبال این رو درک نمی کنم نداشتم، به خاطر این که همیشه فکر میکردم من خودم هم شخصیت انسانی موجودی دارم و قابل احترامم، بنابراین قرار نیست اینقدر شیفته و زوب در کسی باشم. تحسین کردن، استقبال کردن از یه بازیگر خوب، یعنی رفتن دیدن کارش، خواننده خوب شنیدن کارش، ولی این رفتارای هیستری که بیمارگونه است، من فکر کنم یه مقدار ملانکولیک قضیه، دوست نداشتم، شاید خیلی زیادی مغرورم نمیدونم، ولی من فکر میکردم این یک احترام متقابله، من میرم کار اونا رو میبینم، اونا برای من کار خوب تولید میکنن، تموم شد رفت. این هیجان رو دوست نداشتم و حتی تو جوانی من انجام نمیدادم. از منم میخوام جوانا اینو بدونن که تب نگیرتشون، جب نگیرتشون. ما هممون آدم هستیم، به خصوص هنرمندا که خیلی عیبای شخصی تو زندگیشون دارن. ما اون شخصیتایی که بازی میکنیم یا اون شعری که خواننده میخونه نیستیم. ما هم تو زندگی خصوصیمون رنج داریم، درد داریم، مشکلات روزمره داریم مثل همه دیگران. این حالت ذوب شدن رو من دلم میخواد بشکنم، نه با اون تفکر احمقانه گلوبالیستی که همه مثل من برابرم برادرم یا چندی که همه باید مثل هم باشن، هیچکی به کسی برتری نداره. بعد برتری هست به خاطر نگاه متفاوت، دید گسترده، درک مسائل، روحیه هنرمندانی که جستجوگرتره و این مسائل. بله، همینقدر که به یه پزشک احترام میذاری وقتی که خوب کارشو خیلی خوب بلده و رفتار انسانی داره. این که دوست ندارم جوانای ما یه دفعه بیهوشن برای کسی.
1: درست،
0: اینو در واقع مد نظر من.
1: خیلی ممنونم از توضیحات خیلی خوبی که دادید. من امیدوار هستیم البته نسل جدید بخش زیادیشون سعی دارن میکنن گسس بکنن از اون نگاه افراطی سلبریتی زدگی، اما خب سلبریتی بازی، سندروم سلبریتی بازی که یک نوع اسطوره اندیشی جدید هست، فرقی هم نمیکنه، فقط مختص به بازیگران و هنرمندان و اینها نیست، الان در مورد سیاسیون هم همین اتفاق افتاده. یه مقداری مثلا برخی حالا گسس کردن از این سلبریتی بازی هنری، ولی به شدت جایگزین کردن مثلا یه سری افراد خاص سیاسی رو، یه سری افراد مثلا کنشگر اجتماعی سیاسی رو، اینا دارن جایگزین اون نوع به اصطلاح اسطوره های هنری قرار میدن، که البته فرقی هم نمی کنه. ما رویکردمون باید فارغ از تنفر شیفتگی نسبت به همه باشه، نسبت به همه صنفا، همه قشرها باشه و اساساً هیچ ایده ای رو بت‌سازی نکنیم، هیچ فردی رو، هیچ ایدئولوژی رو به اصطلاح به عنوان بدون یک امر، بدون نقص و بدون عیب فرض نکنیم. این نوع نگرش، نگرش واقع گرایانه است که ضد اون اسطوره اندیشی است. یعنی ما اگر بخوایم دقیق تر بگیم، هر نوع نگاه اسطوره اندیشانه وسیله است برای نفهمیدن، همچنان که شما گفتیم، برای فهم امور و داشتن نگاه واقع مدارانه ما باید گذر کنیم، گسست کنیم از اون اندیشی اسطوره اندیشی، که البته میگم بخشی از نسل جدید دارن نسبت به نسل‌های قبلی دارن بیشتر به این سمت میرن، اما همچنان خیلی ها دارن راه‌های شبیه به اون رو به یه فرم دیگه تکرار میکنن. حالا از این قضیه ما فاکتور میگیریم،
0: چیزی که به تعصب کشیده بشه خوب نیست. آدم باید به قول پدرم مرحوم میگفتن اندازه نگه دار که اندازه نکوست. و این واقعا ضربال مسئله قدیمی ما هنوزم به درد میخوره. و مسئله مهم اینه که وقتی شما روی کسی این بود، مثلا زمان خاتمی، من با یکی از نزدیکترین کسانم که پادشاه خواهم بود بحثم شد که میگفت این شاید بتونه یه پله باشه برای سقوط اینها فلان، و میگفتم عزیزم ملا جماعت ازش خیلی در نمیاد. و بعد بوده به یه جوری به داستیم قرد میکردیم با هم دیگه دو. ولی وایساده بود و به شدت دفاع میکرد، میگفتم عزیزم یکم صبر کن بذار اینا خودشون رو نشون بدن. و
1: بله
0: درسته، باعث میشه که بعض مردم دوباره تب زده بشن، اشتباه کنن، باز برن انتخابات، باز برن رای بدن، باز برن نمیتونم تو صف اینا بایستن، باز برن تو اجتماعات اینا، باز برن بشنن با سخنان امثال رائفی پور حرامی نمیتونم این و اون. ویل کنید، یکم هم خودتون اندیشه کنید، خودتون رو اداره کنید، اجازه ندید دیگرون با افکار خودشون شما رو اداره کنن. یکم مغرور باشید که ایرانی همیشه این غرور زیبا رو داشته.
1: بله، دوستان میتونن برای، حالا ما این مسائل رو که مطرح میکنیم که خیلی به نظر من عینی و واقعی هست، بحثی نیستش که حالا مثلا بگیم که حتما باید رفرنس خاصی به اندیشمندان اینا بگیم، اما برای دوستانی که دوست دارن یه مقداری دوباره برای تذکر و یادآوری میگم، چون خیلی از دوستان در جریان هستن، هم به رساله مهم روشنگری چیست کانت مراجعه کنم که به خوبی بحث بلوغ رو، رسیدن به بلوغ رو مطرح کرده. روشنگری چیست که یکی از ویژگی های مهم همین مستقل فکر کردن هست، یعنی روشنگری خروج از بقول کانت نابالغی یا صغارت خودکرده خیش است. یعنی وقتی آدم مجبور باشه که یک متنی رو بفهمه حتما باید به صلاح قبل از اینکه خودش درک درستی داشته باشه به دیگران مراجعه کنه در مورد تمام مسائل، مثلا حتی امور عادی روزمره، یک به اصطلاح مرجع اتوریته بیرونی احتیاج داشته باشه برای فهم اون، این میشه سقارت، این میشه در واقع عدم بلوغ. در فرهنگ خودمون هم هست دیگه، همین نکته مهمی که گفتن خانم بیات در مورد تعصب، مولوی گفته دیگه، میگوید که سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. اینجا هم بحث نابالغی و با جنینی خیلی زیبا مولوی در فرهنگ خودمونم سالها قبل از کانت گفته، یا در مورد اونهایی که نمیخوان بفهمن، درگیر اون اوهام و خیالات خودشون هستن. خود مولوی هم صحبتهای زیبایی دیگه جای دیگه داره، میگه هر درونی که خیالندی شد چون دلیلاری خیالش بیش شد. برخی افراد هم دوست دارن نفهمن، هی مقاومت کنن، ما البته با اینا کار نداریم، ولی بسان این هستش که هر باق ما اسیر اوهامات و تخیلات اضافی غیر واقع گرایانه بشیم و تعصب داشته باشیم و دنبال اسطوره اندیشی باشیم، از واقعیت و از اندیشه مستقل دوری میکنیم. خب یکی از نمودهای این جریان خانم بیات عزیز در رابطه با فتنه 57 رخ داد. ما اتفاقا بحث امروز رو من گذاشتم دیدگاه شما رو در واقع بیشتر آشنا بشیم. در مورد همین فتنه 57 چه اتفاقی افتاد در ذهن و ضمیر و روان بخش عمده از جامعه ایران، به خصوص جامعه شبه نخبه ایران، اونهایی که خودشون نخبه و روشنفکر رو اینا میدانستن، چه اتفاقی افتاد که دنبال اسطوره ها رفتن، همون اسطوره اندیشی که الان صحبت میکنیم، متعصبانه دنبال در واقع افراد شارلاتان را افتادن مثل همین خمینی و شریعتی و بسیاری از اینها، اون یا آل احمد، چی شد که اینا بوت خیلی ها شدن و حتی آدمایی که کارشون ربطی به سیاست نداشت، مثلا همین همرشته های شما، حتی موزیسیان ها، نمیدونم اهالی سینما و تئاتر، چه شد که خیلی از افرادی که ما حتی انتظار نداشتیم رفتن زیر عبای آقای خمینی یا روشنفکران مذهبی یا کسایی که خودشون چپ میدونستن. به هر حال جست چپ این بودش که ما دنبال در واقع راه‌های جدید هستیم برای به اصطلاح اینکه ما بتونیم طرحی نو درف کنیم، انسان تراز نوین ایجاد کنیم. اما دیدیم که انسان تراز نوینشون رفت به سمت عصر حجر. دوست دارم شما با توجه به تجربیاتی که داشتید و با خیلی از این روشنفکران شما به هر حال نشست و برخاست داشتید، اهالی شعر و هنر و اهالی مثلا به هر حال روشنفکر، چه اتفاقی به نظر شما الان که نگاه میکنیم به اون سالا، چه اتفاقی برای اونها افتاد که اینگونه در واقع مغزشون، ذهنشون در واقع تحلیل پیدا کرد؟
0: من تا اونجایی که خودم شاهد بودم این بود که بعد از خیزش مردمی 28 مرداد که توده یا میگن کودتا، این حزبای چپ رفتن زیرزمینی شروع کردن به تخریب ذهن آدم ها. داستان اینه که خب هنرمند، حالا من دیدم با مترجمین بزرگی دوست بودم، با نویسنده های مشهوری دوست بودم، با شاعرها، با همه اینا به قول شما نشست و برخاست داشتم و صحبت کردیم. مثلا پاتوق داشتیم ما، ریویرای سر قوام سلطنه و هتل نادری و هتل تهران پالاس و اینا. شما ده صبحی میرفتی همه آدم های قدیمی بازنشسته نشسته بودن، بحثای ادبی میکردن، ما جوان هم دستمون میزدیم زیر چونمون، حرفا اینا رو گوش میکردیم. اینا شروع کردن با احساسات نازک در واقع اون چپ لطیف هنرمندان بازی کردن. یه هنرمند جوان خب دلش میخواد احساساتش رو ابراز کنه، حالا چون مینویسه، چون شعر میگه، چون ترجمه میکنه، چون بازیگره، چون نمیدونم نقاشه، هرچی در هر زمینه، و دلش میخواد که یک عرصه برای کارش و برای نمایش خودش پیدا کنه. و اینها اومدن با بودجه های کلانی که از شوروی داشتن و فلان و بهمیدان، این امکانات رو برای اینا فراهم کردن. یک آدمی مثلا مثل محمد قاضی تو جوانی و هر حال اون پختگی پیریشو که نداشته، تو جوانی یک آدم پرشور بوده. نمیتونم محمد نوری خواننده عزیزمون که من خیلی هم دوستشون داشتم و دارم هنوز، اینا تو جوونیشون جذب وعده های پوچ این حزب توده به خصوص شدن و یک جوری هم تبلیغات منفی جبهه ملی به خصوص. اینها فکر کردن که دنیا بی عدالتی، جامعه باید عدالت داشته باشه، فرصت برای همه باشه، چرا باید یک عده مجبور شن روداشن، یک عده نشن، یک عده هنرمند هستن که فرق دارد زندگی میکنن، در حالی که توجه نداشتن که خب خیلی از این آدم های شکست خورده پتانسیل هنریشون پایین بود، شعرشون خیلی قوی نبود، قلمشون شاید خیلی قوی نبود. یا آدم هایی مثلا فکر کن کیه خدا، یا اسمشون دیگه فراموش شده.
1: میخواستیم شاعر یا چیز اشاره بکنیم؟
0: نویسنده. آره.
1: نویسنده چپ؟
0: بله.
1: نویسنده مثلا آقای بهازین منظورتون نیست مثلا؟
0: نه بهازین آدم دانشمندی بود، آدم با سوادی بود.
1: درست، منظورتون نویسنده دست چندمه
0: کوتاه می نویسه بیشتر و اینا. حالا بعدن یادم
1: مثلا تونکابونی، مثلا فریدون تونکابونی،
0: حالا هم اینا، اینا ببین کاراشون در حالتی نبود که مردم مثلا مثل رعتمادی برن آثارشون رو بخونن.
1: درست،
0: اینا فکر میکردن رعتمادی چون تئول، چون در تو گلی نیست و چپ نیست و از عشق میگه و مردم رو به عشق و وفاداری دعوت میکنه، آدم مثلا بطرهی نیست، آدم سطح پایینیه. ما چون مردم رو به عدالت و پلان و از فقر مردم میگیم، از بدبختی مردم میگیم، سیاه نمایی میکردن. و البته بعضی قصه هاشون بد نبود، مثلا همین کسی که میگم، خدایا اسم خانومش میمنت بود،
1: آها میر صادقی منظورتونه، جمال میر صادقی،
0: جمال میر صادقی، بعضی جاهاش که به این تعصبات مذهبی و این ظلمی که به زنها میرفت بر اثر تعصبات مذهبی، بعضی قصه هاش خوب بود در این زمینه. ولی اینه که تو همه این چیزها رو به جای این که به هجوم اعراب 1400 سال پیش پیوند بدی، بیای به شاه مملکت امروز که بسیار مترقی پیوند بدی، اوج حماقت.
1: درست،
0: اینه که تو اون فرهنگ نهادینه اسلامی دروغین رو در مردم نقد کنی که چرا یه دختری باید مثلا بدنام بشه، آزار ببینه، چرا باید راه کج بره، چرا باید تو خونه بمونه، پیر بشه و بریشه لذتی از زندگیش نبره، رو این قصه زیباست، ولی جهت نده به حکومت، اینو جهت بدی به کلتور مردم، به فرهنگ مردم، به باورهای متعصبانه مذهبی. اینا به خاطر تبلیغ حزب توده قلطی در اون طرف، برای اینکه اونا هزینه میکردن، اینا رو پروپاگاند میکردن، آثارشون چاپ میشد. خیلی از ناشرای ما اصلا خودشون توده‌ای بودن و حتی برای ترجمه هم کتابای انتخاب میکردن که بوی چپ بده. بوی چپ دادن یعنی از بدبختی سخن گفتن، از مشکلات و موانع سخن گفتن، ولی حقیقت اینه که همیشه اون مشکلات و موانعی نیست که سد راهی آدمه، استعدادهای خودش هم باید واقعا در حد این باشه که بهش توجه بشه. هر شاعری که دوتا دلی دلی سر رو هم کرد، وفا و شفا و بقا و صفا و فلان، این شاعر نیست، این کافیه پیدا میکنه به سختی. ما یک دوستی داشتیم یادش بخیر، روحش شد، مهدخت مختن ترانه سرا، و خانوم یکی از دوستان بود، هلن، ما اصلا می رفتیم توی شب شعرهای رفقا می شستیم برای خندیدن، اینا یه سری شعرها می خوندن، بعد همه بعد بح بح بح بح بح، بعد با این بره شونه شو بیاد مزخرفات چی این سر هم کرده، یعنی علکی هم دیگر تشویق میکردن برای شب مهمونی دعوت شن و فرصت پیدا کنن شعر خودشون بخونن، ولی در واقع کسی رو دعید میکرد. اصلا آنچنان مزخرفاتی به اسم شعر تو این محافل اینا میخوندن، حالا صابخونه بود یا رو پویدار بود، مدام مهمونی های اینجوری میداد، همه به به به چه غریبه. ببین ما یک جوری نمیدونم پتانسیل های خودمون رو انکار میکنیم. خیلی ها با استعداد، به خاطر نداشتن اعتماد به نفس و فرصتی که منتظرن دیگرون بهشون بدن عقب میمونن. یک عده هستن پتانسیلی ندارن ولی با پرگویی و با چسبیدن و در نور آدمای مطرح قرار گرفتن میخوان خودشون رو مطرح کنن. مثل همین الان که شما میبینید خیلی ها اصلا تا دیروز نمیدونستن اعلیحضرت منظورش چیه، حرفش چیه، فعالیتاش چیه، نمیدونم فلان، ولی الان آنچنان خودشونو به شما چسبوندن که ما اصلا رفتیم تایسه.
1: دقیقا
0: مایی که تمام 70 و چند سال زندگیمون پهلوی دوست بودیم و پادشاهی خواه بودیم، رفتیم تای صف. اینا رفتن توی نور اعلیحضرت باید. من نه به خاطر اینکه اعلیحضرت رو حمایت کنن، به خاطر که در نور ایشون دیده بشن. یعنی مثلا فلان خواننده، فلان آدم، فلان، حالا چون دیگه مثلا کنار اعلیحضرت قرار گرفته کنسرتاش فروش کنه. خب اینا دیگه ببینید دغلبازیه، اینا دغلبازیه. و ما داشتیم و اون زمان و متاسفانه حزب توده از همین نقطه ضعف استفاده کرد و خیلی از آدم های اهل کتاب، من نمیگم روشن فکرشون چون اگه روشن فکرونن گوله خودن، اهل کتاب جاه طلب دست به قلم و دست به هنر رو جذب کردن به خودشون و اونا خوشحال از اینکه حمایت میشن، پشت جلد مجله عکسشون میاد، مدام توی نشریات باهاشون مصاحبه میشه، نمیدونم فلان، کارشون فروش میره. شاید بگم ما کلن مردم منفعت طلبی هستیم. به ندرت شما در تاریخ ایران انسانی پیدا کنید که از منافع خودش بگذره، مثل اعلیحضرت آریامی یا مثل الان اعلیحضرت رضا شاه دوم یا نویسندگان و هنرمندانی که عزلت و تنهایی و نداری رو ترجیح دادن به این نوکری کردن و در واقع یه لحظه بخشید. بله
1: خواهش میکنم.
0: بله آنخی جان تقوی دوست، اولین دوستم که اینجا وارد این روستا شدم ایشونه که اومده اینجا دیدن من یه انترویو بگیرم. بله و متاسفانه این فریب بزرگ گسترش پیدا کرد تا زمانی که اون وقت، اون زمان از سال 48 که من یادم این خمینی آتش بگور رو تبعید کردن به رفت و شروع کرد به فتنه‌گری و فلان، اینها فکر کردن که مذهب بهترین اسلحه برای عوام علیه اعلیحضرت، عوامی که نهایتاً به بهشت و جهنم اعتقاد داشتن و فکر میکردن اگه تو این دنیای غلطی بکنن، نخورن، نپوشن، نداشته باشن، تو سری بخورن، تو بهشت دید درخت توبا یک غرفه دو نفش بهشون میدن و با حوری و قلما، و از این ملاحت اینها استفاده کرد.
1: درسته. خانم بیان چون اشاره کردین، ببخشید چه کسانی شما خودتون تو جمعایی که می رفتین مثلا تو این کافه ها یا حالا در منازل، بیشتر با کدوم افراد محشور بودید؟ به قول معروف هش و نش داشتید با تیپ روشنفکر و ادیب یا حالا حتی بچه های تئاتر، بیشتر با کیا شما اون موقع رفت آمد داشتید؟
0: خدا رحمتش کنه جمیله شیخی رو، یه شب زنگ زده بود، من خونه نبودم عزیز دلم، زنگ زد کجا بودی فرداش اینو، من زنگ دادم مسکای کردم، کجا بودی؟ گفتم که یه مهمونی خونه یه فلان دوستمون از شاگردای آیدین آفتاش رو نقاش کنم. گفتم بین این نقاش بقاشا چی کار داری؟ هنرپیشهی باید با هنرپیشه و کارگردان ها بری بیای. گفتم آخه جمیله جون تئاتر هفت هنره، نقاشی، سینما، تلویزیون، خطاطی، نمیدونم موسیقی، ساز، اینا همه چیزیه که یه بازیگر، حتی پزشکی و اطلاعات عمومی در خیلی جهات تو باید بدونی به عنوان یه بازیگر تئاتر. و طبعا من با همه اینا معاشر بودم، با همه شد
1: خب بیشتر با چه کسی؟ مثلا از این تیپای ادیبان و مثلا شاعران، نویسنده ها، یا حالا
0: من مثلا با من سپاندو دوست صمیمی بودم.
1: بله.
0: با همین میر صادقی اتفاقا ما رو بیا داشتیم که مجبور شدم در باز کنم ازشون خواهش کنم آبایده باید من کرد کنم. و کارگردان ها بودن مثل دیل مقانی، مثل انتظامی، مثل نصریان، اینا خب اینا همه بزرگان الان اون زمان آدم هایش آنچنان مشهوری هم شاید نبودن الان مطرح شدن.
1: یا منوچهر شیبانی، درسته؟ منوچهر شیبانی،
0: منوچهر شیبانی، اسماعیل شاهرودی، ما پاتوق داشتیم تو ریویرای قوام سلطنه، هر روز نهار با هم میخوردیم. هوشنگ حسامی، روزنامه نگار، روح شاد، خانومش ثریا، بعد دیگه هوشنگ اسدی تو کیهان.
1: بهنام ناطقی چطور؟
0: بهنام هم زمانی که با شعره آقداشلو ما رفت آمد داشتیم، ما 24 ساعت با هم بودیم، بهنام هم همراه ما بود. و بعد اتفاقا مدت ها تال ها صداش بیخبر بودم، چند وقت پیش تو توییتر برام پیام گذاشته بود که مرسی محبوب جان که اینقدر تو توییتر فعالی.
1: درسته. بله
0: بله.
1: خب حالا اینو از این جهت هم مطرح کردم، حالا عمومی تر، شما اول از میان همکاراتون در تئاتر و سینما، اینایی که حالا به هر حال در جریانش هستید، چه کسانی مثلا در جریان انقلاب یا حالا فتنه 57 بیشتر تبلیغاتچی بودن، مردم رو مثلا اطراف و مثلا تحریک میکردن به اعتراضات و تظاهرات و اینها، یا چه کسانی کلا همراه شدن؟
0: مزایقی بود،
1: یه بار دیگه بگین.
0: آزیتا لاچینی بود که یه روز توی اون چی میدون جاله بود، این رفت اومده بود کاپشن سربازی هم پوشیده بود، گفت اومدم یه چیزی بخورم از صبح بیرون بودم برم خون بدم و فلان. گفتم آقا جانا اینو بگیری نذاریم خون بده، این خونش خیلی داستان داره. بعدن دیگه
1: آزیتا لاچینی، آزیتا لاچینی تو 17 شهریور هم شرکت کرده بود، 17 شهریور 57.
0: آره. گفتم بابا نذاری این بره خون بده، این خونش داستان داره، بعد کل ایران مریض میشه.
1: مشایخی هم خیلی فعالیت کرد، نه؟ جمشید مشایخی
0: هم تو دیگه سینه سپری کرد برای مستضعفین، همیشه یه بازیه، من طرف آدم بدبختم، من دلم میسوزه برای آدم های بدبخت، بلان از این داستان ها داشت که در عمل نبود، در عمل نبود.
1: درست. آقای والی هم که خب خیلی به خصوص چون تحت تاثیر سایدی هم بود، جعفر والی یه جوری
0: همشون بودن. خلاصه کنم برات، فقط من و جمیله شیخی و معنیم شهابی و تانیا جوهری و اون اوائل با ما بود، بعد نمیدونم آقای عناصری معاونمون، اینا ماها قاطی داستانا نبودیم تو اداره تئاتر.
1: یعنی انتظامی نصیریان هم شدن نه؟ جب زده شدن؟
0: ببین انتظامی خیلی عاقل تر از اینه که قاطی جمع بشه. اون یه جوری شخصیت خودشو یه جوری بود که قاطی جمع نمی شد به اون شکل هم در هم بشه هم زبون بشه در باب خدا شکلی هم بابسته بود. ولی نصیریان هنوز چپ بود. عزت اصلا دیگه سیاسی نبود، متمرکز رو کارش بود و هنرش رو کار کنه، بازی کنه، کارگردانی کنه. عزت اصلا دیگه پروپاگاندای سیاسی در هیچ وقت من ازش ندیدم. در
1: آه یعنی دم انقلاب حداقل سکوت کرد، دنبال جو انقلاب رو نیفتاد. نصیریان هم که رئیس اداره تئاتر بود اون
0: دیگه. بله دیگه.
1: خب منظورم اینه که نصیریان مستقیم تو جریان انقلاب بود یا بعدها موج سواری کرد اون در جریان تظاهرات
0: بودشان؟ من اینا رو تو خیابون ندیدم، ولی خب اینا محافلی داشتن، مهمونی هایی داشتن تو خونه هاشو که می رفتن دوره هم می شستن دونم بعد رو صحبت می کردن که خب من به دلیل اینکه شاه دوست بودم به هیچ جا نبودم. فقط من توی پله‌های اداره تئاتر سرود شاهنشاهی میخوندم، میرفتم بالا میمدم پایین شاهنشاهی ما زنده باد، برای اینکه لج اینا رو در بیارم. حتی کارگرای صحنه اول چیز شدن و بعدش یک داستانی که پیش اومد جمشید مشایخی حقوق منو قطع کرد و من هیستریک شدم و یه واکنش هیستریک نشون دادم، این کارگر رو به خودشون اومدن که من داد زدم آقا خمینی اومده زنها رو فاحشه کنه، مردها رو دوز کنه، شما چی میگین آخه؟ واقعا چی میخوان از این بلایی که سر ما آوردین؟ یعنی چی این پاکسازی خانومات و ادارات؟ یعنی چی قطع کردن حقوق؟ یعنی چی نصابت آدم ها؟ برای اون اسکاندالی که من رو انداختم خیلی هاشون بعد اومدن از من عذرخواهی کردن. مثلا اکبر زنجانپور دو ماه بعد از ورود خمینی دم در اداره تئاتر به من گفت دیگه من از اداره تئاتر آقای مشروطی بیرونمون کردن. دم اداره تئاتر من گفت محبوب من ازت عذر میخوام، چقدر حق با تو بود، چقدر تو درست میگفتی.
1: آه یعنی زنجانپور هم با انقلاب خیلی همراه شده بود اول، درسته؟
0: همشون بودن یه جور چپ بود دیگه همشون،
1: درسته؟ یه نوع جوزدگی چپگرایانه بود. حالا جمشید مشایخی، حالا چون اینو بعضی دوستان ممکن اطلاع نداشته باشن، صحبتی که خانم بیات مطرح کردن در این که ایشون اخراج شدن، چون دقیقا از اولین انتصابات بعد از انقلاب بود که ایشون شد رئیس اداره

0: با حکم دکتر پرویز برجاوند عضو جبهه ملی که شد وزیر فرهنگ و هنر، اولین وزیر فرهنگ و هنر بعد از انقلاب دکتر برجاوند بود دیگه. پرویز برجاوند که خودش باستانشناس بود و عضو جبهه ملی بود، بعدها هم ادامه داد و البته خیلی دیگه بلا هم سرش اومد بعدها آقای برجاوند. اما با حکم برجاوند بودش که حالا البته ادعای ایشون همیشه آقای برجاوندی بود که اگه من نبودم آخوندها سینما رو میخواستم تعطیل بکنن، با سماجت ایشون بودش که حالا سینما ادامه پیدا کرد. ولی یکی از انتصاباتی که کرد انتصاب آقای جمشید مشایخی بود از همون اوائل انقلاب، همون اسفند ماه 57 فکر میکنم ایشون منتصب کرد جمشید مشایخی و بابا رئیس اداره تئاتر. و اون زمان بین خیلی از محافل من بعدها شنیدم باب شد که آقای مشایخی علاوه بر حالا این که حالا جوزده هم شده بود، هرچند که آقای مشایخی من خودم که بعدها دیدم ایش وقت نفهمیدم هویت سیاسی چیه، خیلی پیچیده بود، هم یه روز پادشاهی می شد. اما اینو میخوام بگم آقای یک بحثی بودش که آقای جمشید مشایخی یکی از انگیزه هاش که خودشو انداخت جلو که رئیس اداره تئاتر بشه، میخواست انتقام از علی نصیریان بگیره، چون نصیریان خب به هر حال میگفتن که در اون زمان دنبال باند خودش بود و اجحاف میکرد به خیلی ها. مشایخی میگفتش که من الان میتونم موج انقلاب سوار بشم و انتقام از امثال نصیریان که اون زمان 4-5 سال در زمان شاهنشاه به هر حالشون شده بود رئیس اداره تئاتر، از ایشون انتقام بگیرن. یکی از انگیزه هاش این بود ظاهرا. حالا
1: نه فکر نمی کنم برای اینکه جمشید اصلا این سالهای آخر علاقه به تئاتر نداشت، گاهی می اومد اداره یه سر بزد، مدام کار فیلم می کرد و خب کار فیلم براش هم شهرت بیشتری داشت، هم پول بیشتری داشت، خیلی انترسان تئاتر هم نبود، وگرنه خب خودش می تونست بیاد کار تئاتر بکنه، اداره تئاتر مزاحمش نمی شد. نه به دلیل اون نبود، به دلیل این بود که همه آدم ها جاه طلبن، علی جان همه آدم ها جاه طلبن، همه آدم ها دنبال یه فرصتی بودن که یه خودی نشون بدن بگن ما بلدیم، و بعد همشون در اون وقتی بهشون مدیریت داده شد، پست داده شد، شغل داده شد، همشون به فلج بودنشون و ناکارآمدی خودشون واقف شدن متاسفانه دیر.
0: درسته. منتها مسئله اینه که حالا تو اداره تئاتر خب تیپ آقای مشایخی همیشه، مشایخی هم وقتی تو تئاتر کار میکرد زیر به اصطلاح زیر گروه، یعنی یکی از اعضای گروه آقای والی بود، یعنی جعفر والی در رأس اینها بود و اونم بودش که خیلی بیشتر عقاید به اصطلاح حالا چپی و چون به شدت به ساعدی نزدیک بود دیگه، به طوری که ساعدی خود والی جعفر والی خب خیلی نزدیک تر بود چون اصلا اکثر کارهای ساعدی رو والی کارگردانی کرده بود و اساسا پدرخواندگی خود با توصیه خود والی پدرخوانده بچه های والی هم شده بود ساعدی، یعنی خیلی به هم نزدیک بودن. روی این حساب هستش که ما توقع داشتیم که اگه از اون تیپ انقلابی قرار باشه کسی بیاد اداره تئاتر، جعفر والی باید میومد. اما جالب بودش که مشایخی که به قول شما دیگه عملا 7-8 سال بود تئاتر رو هم ول کرده بود، یعنی از سال 48 که وارد فیلم قیصر شد عملا مشایخی دیگه به عنوان فعال سینما حساب میشه، خیلی کم دیگه تئاتر بازی میکرد، ولی والی همچنان تئاتر رو ادامه میداد، والی خیلی جدی‌تر بود. جالب بودش که جعفر والی نیم، من فکر میکنم واقعا با اینکه ایدئولوژیک تر بود، والی به هر حال یه آدم بودش که ذهن ایدئولوژیک تری داشت، اما آدم اهل جاه طلبی و اهل قدرت نبود. درسته.
1: جعفر کلن شخصیت خیلی مستقل و متشخصی داشت، اهل مزدوری نبود، اهل اینکه آدم کسی بشه نبود، اگر هم فکرش اشتباه بود، چپ بود، مخالف پادشاهی بود، هرچی بود، ولی این قائم به ذات بود، مقلد دیگران نبود، اون دریافتای شخصی خودشو داشت. به همین دلیلم دنبال مقام های اینجوری نبود، برای که اون مقام ها باعث می شد که تو بگی خب چشم هرچه شما بگیم. یادمه که جعفر بالی بعد از این شورش رفته بود سینما، دم سینما میومش عرازل رو میکاشتن که کیف تو بگردن و چکابت کنن که اسلحه با خودتو بم نداشته باشی، دم در کیفشو گشته بودن خوب و بلان، بعد گفتودن بفرمایین این از این در دوباره خارج شده بودن، آقای بالی گشتیم تموم شد بفرمایین تو. خب نه من اومده بودم بقید شما کیفم رو بگرد. یک استقلال شخصیت و یک غرور تحسین برانگیز داشت. البته منم یکی از اونا بودم که مدام با این حراستی های دمه تر تاستا
0: داشت. درست
1: برای خرده بعدها تعریف میکنیم.
0: نه حالا دفعه دیگه بیشتر صحبت میکنیم. اول بگیم آره، مثلا موضع فرزانه تاییدی چی بود مثلا از میان خانم ها؟
1: چون فکر میکرد سوپرستاره و فلان، خب بخواست مردمی باشه و اینا رفت، ولی اصلا حواسش نبود که خمینی مسلمونه و در اسلام بهائیت قبول نیست، مسلمونه بهائیت رو قبول ندارن، در حالی که من دا اونجایی که با دوستای بهائی خودم صحبت میکردم فرقی هم با اسلام ندارن، یه مقدار روشن فکرن، یه مقدارم مسئله شونی که میگن اون ساعت زمانی که قرار بود که بیاد برای مسلمان و هنوز نیومده، در بهائیت حضرت بهاءالله هستن، اومدن ظهور کردن و بنابراین تعالیم ایشون دیگه واجب الاجراست، تفاوتی هم با اسلام به اون شکل ندارن. خب یه مقدار از نظر دانش جوانها، آموزش کتاب، فرهنگ، نمیدونم موسیقی، خب پیشرفته تر از اسلام.
0: درسته، البته خب تقیه هم ندارن، انصاف باید داد، مثلا دروغ نمیگن.
1: بله خیلیاشون رو اعدام میکنن. من تو دلم میگم عزیزی دل من یک کلمه بگو من نیستم، حالا آسمون به زمین نمیاد، تو قرن بیستم اصلا باور مذهبی یعنی چی که تو به خاطرش بری کشته بشی.
0: درست. اینجا ما باید از آقای پرویز صیاد هم نام ببریم که من فکر میکنم جز معدود افرادی بود که از همون ابتدا در واقع به هیچ وجه حتی یک درصدم درصد هم با انقلابیون همراه نشد و سکوت هم نکرد، یعنی هزینه هم داد دیگه، سینما تئاتر کوچکش رو در جا گرفتن انقلابیون. بله خیلی عجیب بود، یه قصب کردن رسما قصب کردن و از آن خود کردن. خود این یک جالبه دیگه، یعنی صیاد هم یک کاراکتر بود با اینکه منتقد بود، صیاد مثلا پادشاهی خواه نبود،
1: بله ما منتقد بودیم، ما میگفتیم مثلا چرا فلان خانوم مثلا با رابطه میاد اینجا، مثلا موقعیت ما رو قصد میکنه، خور میزدیم چرا مثلا ساعت خونه مثلا داره اذیتمون میکنه، نمیدونم فلان چرا فلان این فقیره، همه اینا رو ما خور میزدیم، ما خور میزدیم، دنبال انقلاب نبودیم.
0: درست. بله منتها خب موضع صیاد با توجه به اینکه از ابتدا خب به هر حال موضع هیچ وقت تا چند ماه مونده به انقلاب، اطلاع دارم که مثلا آخرین اجرایی که در رادیو تلویزیون داشت همون تئاتر ابراهیم گلستان بود، دون ژوان در جهنم، که اجرا هم عملا نشد، یعنی اینا اومدن داشتن تمرین میکردن، فکر میکنم اجرای تئاتری شده بود ولی اجرای صحنه‌ای شده بود ولی اجرای تلویزیونی قرار بود بشه عملا نشد به خاطر این جنگ انقلابی،
1: ما دیگه پخش نشد خیلی
0: بله. و صیاد از همون منظورم بودش که صیاد از همونجا بعد از اینکه به خاطر اینکه خود صیاد بعدها تعریف کرد که وقتی این اجرا رو داشتن در همون به اصطلاح جام جم و عملا تظاهرات حتی به اطراف خیابان پهلوی هم کشیده شده بود و اطراف جام جم اینا، صیاد یه بار میاد بیرون و با دیدن اون موج انقلابی در جا میگه که نه، مثل اینکه دیگه جای ما نیست، دیگه تموم شد دوران خوشی و تئاتر و اینا، ما از همین الان از ایران میرم.
1: اونا که امکانشو داشتن و باهوش بودن فهمیدن که دیگه این سیل رو سر واقع ایستادن نیست، این سیل داره اومده، داره هممونو میبره. ولی اونا که میتونستن زودی خارج شدن. ماها یا نمیتونستیم خیلی همون یا نمیخواستیم، مثلا من میگفتم من باید بمونم، باید تلاش کنم، باید سعی کنم یه کاری بکنم، روشن کنم آدم ها رو، که مدام در و بس میکردیم، مدام هر جا میرسدیم حرف میزدیم، ولی یک عده باهوشتر از ما بودن و امکانات چند بیشتر بود.
0: بله، مثل صیاد، مثل نصرت کریمی که حالا تفلک، البته نصرت کریمی بعد شانسی هم آورد دیگه، زندان بردم و تا مرز اعدام پیش رفت آقای کریمی. خب اینا واقعا پیش از انقلاب هم اینا جز معدود افرادی بودن که در فیلم هاشون در واقع اون ذهنیت اسطوره شکنانه داشتن نسبت به سنت و مذهب. این انصاف باید
1: آقای کریمی که توی محلل، توی درشکچی، تو اینا کاملا در واقع این عرف احمقانه اسلامی قد برافراشتن، کارو خیلی بزرگی بود اون زمان.
0: و البته صیادم تو مجموعه صمدش قشنگ به اون مثلا فرض کنید همون حاج آقا آمیرزا توی ده بود، اونو مسخره میکرد با خرافات و چیز میگه، یا همین صمد در دیدن میکرد
1: استفاده از دین، سو استفاده از دین و باور مردم خیلی تو آثار قبل از انقلاب ما داشتیم.
0: بله، حالا نصرت کریمی خیلی مستقیم، خیلی دیگه علنی بود دیگه در فیلم ها، صیاد به یه فرم حالا غیر مستقیم تر، ولی خب او هم در مجموعه صمداش، مخصوصا صمد در بدر می شود که دم انقلاب ساخته شد و حالا با یه تغییراتی، با یه تدوین جدیدی عرضه شد، قشنگ اولش نشون میده اون زمانی که هست داره بلیت بخت آزمایی و صمد اومده به شهر داره میفروشه و یه چهرهای حزب اللهی نشون میده.
1: یعنی میخوام خوشبختی بهتون بدم.
0: آره نمیخوایم خوشبخت بشیم، میگه خاک بر سر شما ملت که خوشبختی رو به زورم میخوایم بهتون بدیم شما قبول نمیکنید. این حرف تاریخی صیاد به اسم صمد. و بعد اونجا نشون میده که از اون ماشینایی که دارن توی خیابون رد میشن، دو سه تا تیپ بچه حزب اللهی است که خیلی اون تکون دهنده است. اون صحنه دو تا آدم مکانیکی واقعا ایدئولوژیکو نشون میده که هر چی بلیت بخت آزمایی و صمد میاره به اینا بده، مینم اینا مقاومت رو حتی بهش نگاه نمی کنن.
1: اونجا خیلی هم گفتن حرومه،
0: دقیقا خیلی جالب و مارو. بله، و گفتم نام اینها رو هم ذکر بکنیم به عنوان افرادی که واقعا از اول ضربه دن، یا منوچهر فرید عزیز که به خاطر باز بهایی بودن
1: واقعا خیلی هست، ولی خوب کاری کرد که رفت، یعنی اگر میمون براش داستان درست میشد.
0: بله، یه آدم هایی مثل خسرو حریتاش از همون ابتدا که دیگه اصلا دقمرک شد، دقمرک یعنی خسرو حریتاش. بله، اینا واقعا جنبه های تراژیک قضیه از او هم به حال بهایی بود خسرو حریتاش هم. بله واقعا اینها چیز هست. خب شما الان ما زمان زیادی نداریم، دفعه دیگه بیشتر میپردازیم به اتفاقاتی که شما به اصطلاح براتون پیش اومد از ابتدای انقلاب تا اینکه شما یه فیلم هم البته بازی کردین که جالبین قابل توجه از نظر اینکه یه فیلم انقلاب فریاد مجاهد
1: که چرا؟
0: آره، فریاد مجاهد خودش اولین فیلم
1: تاریخ سر دراز داره.
0: دقیقا من گفتم این یعنی امروز نمیشه در مورد صحبت
1: بکنیم. آدم ها که قضاوت میکنن یک اتفاق و یا یک آدم رو به توجه نمی کنن به عواملی که باعث اون اتفاق میشه.
0: بله، اینا باید باز بشه. نه به خصوص اینکه حاشیه هم زیاد داشت. فقط به خود خلاصه خیلی کلی بگم، دفعه دیگه بیشتر صحبت میکنیم. میتونم بگم اولین محصول جدی پس از انقلاب اسلامی فیلمی بود به نام فریاد مجاهد که با یه برداشت متفاوتی
1: مهدی معدنیان.
0: آره، ولی مثل اینکه آقای فیروز همون بدمن سینما بود، آقای فیروز
1: پیروز
0: بود که اون رفت دنبال در واقع گرفتن مجوز و پخش فیلم و
1: اینا. خودت از این سلطنت طلبای خالص بود. ولی خب برای اینکه سینما زنده بمونه داشتیم سعی میکردیم که
0: دقیقا
1: یه جوری این کار رو انجام بدیم.
0: در رابطه با یه گروه مسلحانه در زمان شما بود که شما نقش زن اون معلم رو بازی میکردین. اون یکی از آقای بهمن مفید
1: بود.
0: بهمن مفید بود دیگه. بهمن مفید بازیگر بود. بله. بازیگر اصلی بود.
1: خدا رحمت کنه حسین
0: خانی بیک.
1: نه برای تو تا دوبلورا مون بودن.
0: آها.
1: ای خدا نه حسین توی یه کار دیگه بود اون.
0: آره. نه اینجا حسین خانی بیک هم بود دیگه جز بازیگرا. حسین خانی بیک.
1: آره تیم گلستانی
0: بود
1: مدنی هم.
0: بله سیروس گرجستانی بود درسته، کیومرث ملک مطیعی بود، کریم نشاط
1: بله.
0: بود
1: بله.
0: خود فیروز هم که بود. بنابراین جالبه این اصلا توضیح در مورد فیلم فریاد مجاهد پشت صحنه‌اش و اتفاقاتی که افتاد. خودتون اوایل انقلاب یه مصاحبه مفصل هم کردین در موردش توضیح دادین، اینا رو اتفاقا دفعه دیگه در موردش صحبت خواهیم کرد.
1: نزدیکم بود کشته بشم در دست فیروز. اون موقع یادتونه دست همه جسا افتاده بود، بدون حساب کتاب چقدر آدم ها بی خودی کشته شدن. فیروز فکر کرد تو جسا خالیه، اومد گرفت طرف من که دم حوض نشسته بودم. گفتم فیروز من توفنگ بدم یا تو خدا این سرشو بکن اون بر. این سرش رو گرفت بالا شلیک کرد، دیدم تیر توش بوده. یعنی اگر من اون رو نمی گفتم همینجوری به خیالی که خالی شلیک می کرد، من الان دیده خوشبختانه نبودم.
0: اینه خواهش بکنم که صحبت. بله خلاصه این فیلم حاشیه زیاد داره به عنوان اولین فیلم جدیه، یعنی اولین فیلم به یه مفهومی که اکران شد بعد از انقلاب. چون یه سری فیلم ها اکران شدن که مال دوران قبل از انقلاب بودن که به دلایلی اجازه پخش نگرفتن یا اینکه تو اون بحبوحه تظاهرات دیگه اکران نشدن، بعدن شدن. مثل مثلا فیلم قدغن علیرضا داوود نژاد که مرتضی عاقلی و داوود رشیدی و فنی‌زاده مثلا بازی میکنن. یه سری از این فیلم ها بودن که
1: قرار بود نمایش دادن. فیلم باشم که با داوود نژاد حرفم شد بازی نکردم.
0: آها جالبه. بله ولی فیلم فریاد مجاهد جز اولین فیلم های مثلا انقلابی بعد از
1: اولین کار رسمی بعد از 57
0: شهریور 57
1: اکرانشون
0: بله و خیلی مفصل باید هم داشت صحبت کنیم و موانعی که پیش اومد. آخرش هم میدونم آدمی مثل محمد علی نجفی اجازه نیه که کسانی بودش که در رأس کار بود و اون اجازه نداد فیلم اصلا زمان خودش اکران بشه و کارشکنی هم خیلی کرد بعدش.
1: محمد علی نجفی هم آخه داستانه با من اینا همشون رو باز میشناس.
0: بله دیگه بچه
1: های هم دیگه شدن همشون زده انقلاب شدن ولی خیلی دیر است.
0: البته ضد انقلاب بودنشون هم در مثل مثلا همین اصلاح نو اصلاح طلب هاست تغییر نکردن. بلاخره
1: بله بله بله
0: نفوذ داشتن.
1: نهایتا اصلاح نمیشه. درختی که تلخ از میران نهاد، اگر بر نشانی به باغ بهشت، همون میوه تلخ را بردن.
0: 100%. ایشون سریال مهمترین، یکی از مهمترین سریال های بعد از انقلاب به نام سربداران و ساخت که محصول قبل از انقلاب بود. اینا همه پایه در
1: بود. من بازی کنم من نرم.
0: خب پس تعداد کارهایی که شما قرار بود بازی کنیم و عملا نشد خیلی زیادتر حتی از فیلم هایی که قرار بود که بازی کردین. آره چون خیلی هر فیلمی اسمی برای شما میگین قرار بود منم بازی کنم.
1: من قرار دادم داشتم نرفتم.
0: عجب. در حال از شما بسیار سپاس.
1: همه اینا حکایتی به قول من دیگه دارم اوسنه مادر بزرگ میگم. حالا دیگه مثل مادر بزرگا دارم اوسنه میگم. مشهدی ها به افسانه میگن اوسنه. قصه میگم برای بچه های جمع
0: مثل اوسنه بابا صبحان محمود دولت آبادی.
1: آره.
0: اوسنه بابا صبحان. بله. به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم خانم بیات عزیز که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
1: بخدمتتونم. بازم با تشکر از تلویزیون میهن تیوی، امیدوارم که به زودی همه این شبکه ها تو خود ایران باشه و راحت و بدون این درد سرها و مشکلات مالی. واقعا میدونم چقدر سخت حفظ این تلویزیون ها و رسانه ها. زنده باشه.
0: بله بله.

0: بخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همیانان ارجمند و یاران و همراهان این برنامه ها، برنامه های پنجشنبه، در هر کجا که هستید در ایران و یا خارج از مرزهای ایران، که باید دقت کرد که بزرگترین مهاجرت ایرانیان از هر قوم و قبیله‌ای که این مملکت رو تشکیل دادند در عصر ظهور حکومت نکبت خمینی پلید آغاز شد و هنوز متاسفانه ادامه داره. به مهاجرت اولیه آریایی‌ها به سرزمین ایران قابل مقایسه نیست با این. آنها آمدند و زمانی نگذشت که یکی از بزرگترین امپراتوری‌های جهان رو تشکیل دادند و ساختند و به پیش رفتند و این مهاجرت، این ظهور خمینی موجب شد بسا اهل دانش، اهل فکر، اهل تخصص رو به مهاجرت آورند به اجبار. به هر حال در هر کجا که هستیم در ایران یا در خارج ایران، در این شرایطی بسیار خطیر تاریخی در کنار هم توانمند و استوار بیستیم و به پیش رویم و فراموش نکنیم که ایران به تک تک ما با هر نیرویی که داریم نیاز دارد. یاران میهن تیوی نیز درود میفرستم و آرزو میکنم که همچنان توانمند به پیش روند و صدای یک ملت رو به سهم خود منعکس کنند. در آغاز برنامه میخوام چند کلامی در مورد یک خردمند انسان دوست که پیوند خونی با خود من داشت و به راستی 60 سال، بیش از 60 سال عمر خودش رو عاشقانه در فکر و در عمل به سرزمین خود هدیه کرد و چند روز قبل تن به خاک سپرد و جان به قول مانی به نورهای بامدادانی که بر ایران میتابد سپرد، که مانی معتقد است روان ناپاکان محو شود و روان نیکان با نورهای صبحگاهی در آمیزد و هر سپید دم بر جهان نور افشاند. او هم نام من بود، اسماعیل یغمایی، که واقعا از دل میگم با اینکه او چند سالی از من بزرگتر بود، ای کاش اون مانده بود و من رفته بودم. به قول نظامی در سوگ خاقانی شروانی، شاعر بزرگ آذری تبار ما که حیوان مدائن رو سرود و رویا روی تجزیه طلبان باید این شعر رو خوند، هان ای دل عبرت بین از دیده عبر خونهان، حیوان مدائن را آینه عبرت دان و زیباترین قدرتمندترین قصیده های فارسی رو من جمله خاقانی سرود. او سرود، او به خاک افتاد و نظامی گنجوی هم دوره او گفت: من دیشم که من باشم دریغاگوی، من دیشم که خاقانی دریغاگوی من باشد، دریغا من شدم آخر دریغاگوی خاقانی. اسماعیل یغمایی، فرزند حبیب یغمایی، و تهمینه یغمایی و زادی
2: دارم جنوب بیام جنوب کشور و همه کسایی که دارن این روزا تلاش میکنن که مردم ایران زندگیشون پابرجا و اونه خدا قوت بگم تشکر بکنم برای همینی که ما از شما سپاسگزاریم. خدا حفظتون بکنه.
1: خاندان هنردوست و هنرپراکن، هنر یغمایی سوم که پدر بزرگش بود از طریق مادر، در یک خانواده فرهنگی نیرومند به دنیا آمد. حبیب یغمایی از کسانی بود که در دوره رضا شاه کنار فروغی کمر به رشد و اعتلاء فرهنگ ایران بست.
3: Don't laugh, sir. Don't laugh at me. Because a day come, we come top of your head.
1: چند سال مجله یغما رو در آورد. شعرهای او رو در کتابهای درسی فراموشی نمی کنیم که من یادمه که سراغان که بودم در مدرسه داورپناه خیلی مغرور بودم که این شعر از یکی از کسانی است که من نیز هم خانواده با اویم. ایران عزیز خانه ماست، میهن وطن آشیانه ماست، این خانه 6000 ساله از ماست به موجب قباله. آن روز که خاکان سرشتند در سنگ قبالش نوشتند، وین کهنه قباله را گواهان هستند مهان و پادشاهان. حالا شعارهای زودکش فریاد دارند چه شاه باشه چه رهبر، چی از تاریخ میفهمید؟ ابلهان، با تاریخ خودتون قهرید. این کهن قبال را بی سوادی رو با کینه ورزی همراه کردند و به جایی که تاریخ مملکتش رو بفهمن هستن مهان پادشاهان، نگفته هستن فقیهان و نمیدونم آخوندها. از کوروش و اردشیر و دارا میراث رسیده است ما را،
4: چون خودم این داستان رو تجربه کردم.
1: سنگی که در این بنا به کار است از خان خدا بران نگار است، خشتی که فتاده بر زمین است از خون دلاوری عجین است، از خون آریو برزن، از خون بابک، از خون یعقوب، نه از خون اون خشت راستین ایران، از خون نوکران کرملین و پیروان شتر ابوذر رنگی نیست. این خون شایسته ایران نیست. وقتی که به میدان می آیند با وقاحت باید پاسخ گفت. خشتی که فتاده بر زمین است از خون دلاوران عجین است، دشتی نه که نیست رزمگاهی، راهی نه که نیست شاه راهی، از ساحل هیرمند تا وخش رستمش سپرده با پیر رخش. رستم که پهلوان ایران و شهریاران ایران برد بر ستم کرد، چه شاه باشه چه رهبر. جب کنید آقا جان، میجوی نشانه ها به هر مرز از خسرو و توس و گیو و گودرز، میکاو زمین و بین به هر گام شمشیر قباد و خود بهرام. هیچ کدوم فرار نکردن، هیچ کدوم نرفتن 2000 کیلومتری ایران بخوان سازمان و سامان را بندازن ایران نجات بدن و بقیه فشنام بدن. میکاو زمین و بین به هر گام شمشیر قباد و خود بهرام، در هر قدمی و هر بدستی پایی به فدا دست و دستی از فرزندان ایران نه نوکران بیگانه. آن کوه که بنگری به هامون پرورده به دامن آفریدون، آن قله که برده سر به افلاک آورده به بند های ضحاک. حالا جناب شاملو بگه که ضحاک نمیدونم سوسیالیست بود، کاوه لومپن بود، فریدون شاه. آن بحر مهیب بیکران خورده است شاه تازیانه، آن بارگه بلند بلند بنیاد از خسرو دادگر کند یاد. همونی که خاقانی سودهان ای دل عبرت بین از دیده برخونان. من هم رفتم دیدم اونو در عراق کنونی. آن بارگه بلند بنیاد از خسرو دادگر کند یاد، آن صفه مقام شهریاریست، بان بقعه مزار نامداریست، امامزاده نیست، مزار سرداران و سربازان ایران زمینه. این نامبران و پاک جانان، بخشند سر و جهان ستانان، از کوشش و کار و دانش و داد کردن چنین خجسته بنیاد، با نام نکو جهان سپردند، رفتند و به دیگران سپردند. بس دست به دست از پدرها گردید و رسید تا پسرها. امروز که ای ستود فرزند، هستی تو بر این سرا خداوند، غافل منشی نوقت بازیست، وقت هنر است و سرفرازیست، از پا منشین و جان گهدار، گر سر بدهی سرا نگهدار. این پند شنوز خانه بردوش، بر خانه بود خرابه مفروش. این چه استاد حبیب یغمایی پدر اسماعیل یغمایی است. اسماعیل در درون این شعرها پرورده شد و با مفصل صحبت کرد. من در آینده خواهم گفت در فرصتی که مقداری از اندوهش بیام بیرون از او خواهم گفت، از کارهاش، از کسانی که پیرامون او بودن، مثل خواهر هنرمند و گرامی شاعر ارجمند پیرایه یغمایی. 27 شهریور 1320 زاده شد و

مفصل صحبت کرد. من در آینده خواهم گفت در فرصتی که مقداری از اندوهش بیام بیرون از او خواهم گفت، از کارهاش، از کسانی که پیرامونو بودن، مثل خواهر هنرمند و گرامی شاعر ارجمند پیرایه یغمایی. 27 شهریور 1320 زاده شد و چند روز قبل هم به سفر رفت، یعنی در پایان 85 سالگی. تمام عمرش با عشق به ایران در سفر بود، در هفت تپه، در شوش، ارجان، قلابچی، بوکان، بردک سیاه، تپه سار دامغان. و فیلمش هست که داره زار میزنه که بی شرف ها چرا نابود میکنید آثار باستانی رو به خاطر کشیدن نمیدونم راهی که گولش میرتیشی به شما. بسیار سفر کرد، بسیار نوشت و روز چهارشنبه تن به خاک سپرد. در آینده من از او خواهم گفت، شاید بیش از یک برنامه، در برنامه های مستقیم این بزرگوار رو بشناسیم. این آدم بی نظیر و بی مانند رو واقعا، یعنی من واقعا وقتی که خب آدم میمیره یه روزی پس از عمر کوتاه دراز، ولی خبر درگذشتش رو که شنیدم به راستی بیاد او گریستم و بیاد کسانی افتادم که او رو پروردند. پدر بزرگش که هنر سوم یغمایی که او هم اسمش اسماعیل بود، به خاطر کارهای نیک این مرد که از بزرگان اون منطقه بود و کارش با اینکه انسان بسیار صاحب نفوذی بود و توانمند، کارش ساختن چندین مدرسه بود، رسیدگی به مردم و با عشق تمام. این رو باید در فرصتی من صحبت کنم. خوشبختانه یکی از فرزندان یغما، مرتضی شکیب یغمایی، سالها زحمت کشید و چند جلد کتاب نوشت، از یغما تا شکیب، و همه اینها رو ثبت کرده، همه رفتگان رو با کارهایی که کردند ثبت کرده که من از این کتاب استفاده خواهم کرد و صحبت خواهم کرد. برای خواستم درودی بفرستم به این بزرگ مرد و نیز پیام اندوهی برای خانواده ارجمندش و نزدیکان و تمام خاندانهای وابسته به خاندان. با این درود میریم سر برنامه، یعنی با عمامه و بی عمامه، ارتجاع در مقابل قهلوی. طی پنج برنامه اندکی از بسیار رو گفتم و بسیاری از اندک باقی مانده. این روزها حتما میدونید که یه واقعی اتفاق افتاد که دقیقا به آنچه که من دارم دنبال میکنم ارتباط داره. اینم ملاقات و با دیدار فرزند بیژن جزنی، یکی از بزرگان سازمان های چریکی ما، تئوریسین، کسی که سالها علیه شاه جنگید و سرانجام کشته شد. سال 54 گفتند که فرار کرده، یک روایت این بود، بعد گفتند که نه، تیربانی شدند با دوتا مجاهد، ذوالانوار و یک نفر دیگه که از مجاهدین بودند. و خلاصه بسیار در این مورد نوشتن، میشه در این مورد صحبت کرد، ولی من میخوام اینجا از خود آقای بیژن جزنی صحبت بکنم اندکی. و با اینکه آدم باسوادی بود، اون تا الان من میگم
سواد بیژن جزنی هم نیست که به یکی از بزرگترین به قول معروف اهل فکر سازمان فدایی ها بود و چپ ایران در بسیاری موارد کلیشه‌ای بود. اینو با احترام تمام میگم، زیرا ما باید امامزاده های سیاسی رو نیز بشناسیم و اگر واقعا کاری انجام شده، خب آدم دشمن کسی که رفته نیست که، نمیخوایم که رفتگان رو بشینیم بد و بیرا بگیم، ولی به خاطر ماندگان باید بشناسیم، زیرا در سرزمین ما، من بارها تکرار کردم، ساخت امامزاده فقط ویژه امامزاده های مذهبی نیست که 99%شون معلوم نیست چی کاره بودن. عده‌شون حتی از سران کشتارگر ایرانیان بودن که الان داره افشا میشه که کی بودن. ولی در سرزمینی که میبینیم که تمام امامزاده ها رو حتی توی طرف های ما در دشت کویر، یک جای در روستای زیبایی هست به اسم هفتومان که میگن که این هفت امام بوده، گویا هفت تا امامزاده اینجا پناهنده شده بودن، بردن بالای کوه کشتنشون، انداختن به گودال، شده هفت امام هفتومان شده. یا جای دیگه آبگر، یه روستایی که 50 نفر جمعیت نداره، یه جناب امامزاده اونجا هست که مردم میرن مرغاشون دفن میکردند، حالا اوضاع عوض شده و حدود 15,000 تا ما داریم، بیشترشون هم شهیدند. شهیدم که شد دیگه، جیگ آدم نمیتونه بزنه، آقا شهید شده دیگه، سرشو بریدن، نمیدونم اسب تازوندن روش فلان، و والاشم حسین ابن علی است که سالار شهیدان است، و ولی کسی نمیره در تاریخ موقعی که به فرمان خلیفه دوران عمر لشکرکشی بیران شد، در لشکرکشیه شمال کشور نقش داشت، کار خودش هم کرد، باید هم میکرد، سرباز اسلام، ولی برای ما امامزاده است، اون سربازیش اصلا مهم نیست. یا خود علی بن ابی طالب چی کرد؟ تو چنین مملکتی ما سیاسیونمون نیز امامزاده هست. قبلا هم اشاره کردم، باز فقط اشاره کوتاهی میکنم، هر آن کس که کشته شد یک طرف قضاوت میشه. آره، میشه داستان تیرباران رو فهمید، یا اینکه فرار رو دنبال کرد، ولی اینکه این چی کار کرد، اندیشش چی بود، چه دیدگاهی داشت، آیا با او ایران مثلا اگر سیستمی که او بهش معتقد بود بر سر کار می آمد، ایران بهش می شد، به قول معروف سوسیالیسم لنینی ماویی استالینی آزاد میتونست بهش بکنه، یا اینکه من الان به این رسیدم که اصلا این کمونیسم جهانی بیشتر به خلافت و امامت نزدیکه تا اصلا ریاست جمهوری. یک، کدامشون وقتی که میان میشنن بر کرسی قدرت بلند میشن؟ خلیفه است که این تیپیست، امامه که اینطوریه، رئیس جمهور تغییر میکنه. رئیس جمهور رو مثلا وقتی لنین میمیره که تا زنده بود باید قرصی قدرت بود، اشکالی نداره، جناب استالین 90% اعضای قبلی اون دفتر سیاسی رو میکشه، 2-3 نفر باقی میمونن، تیربارو میکنه، برای اینکه ایشون تا وقتی مرد بلند نشد، بعدی هم همینطور. یعنی اسم رئیس جمهور نذاریم، آقا خلیفه بذاریم، امام بذاریم، چون امامو بلند نمیشه کرد، از طرف آسمان اومده پایین، فقط میشه کشتش، ترور کرد یا خلیفه رو، مثل که عمر رو ترور کردن، عثمان رو کشتن، علی رو کشتن، یا خلفای دیگر رو که بعدها کشتن. باید ببینیم که آیا این اندیشه واقعا اندیشه بود مثل فیلسوفانه مثل اسپینوزا، یا یک تاریخدانی که مثلا تاریخ تمدن رو اون بزرگ مرد آمریکایی که نوشن اسمش سر زبانه قول مرو سن سال رفته بالا گاهی یادمون میره، ویل دورانت، واریل دورانت، یا چیز دیگه است. بنابراین باید بشناسیم در رابطه با همین بی امامه و با امامه مقابل
محمد رضا شاه، من کمی می‌پردازم به جناب بیژن جزنی از بزرگان جهان سیاست و مبارزه و به سرا سازمان های چریکی. شما نگاه کنید خیلی ساده دون رو اون بزرگ مرد آمریکایی که نوشن اسمش سر زبانه قول مرد سن سال رفته بالا گاهی یادم میره، ویل دورانت، واریل دورانت یا چیز دیگه است. بنابراین باید بشناسیم در رابطه با همین بی امامه و با امامه مقابل محمد رضا شاه، من کمی می‌پردازم به جناب بیژن جزنی از بزرگان جهان سیاست و مبارزه و به سرا سازمان های چریکی. شما نگاه کنید خیلی ساده، ایشون در خلاصه 19 دی 1316 به دنیا میاد. اگر الان ایشون زنده بود 90 ساله بود تقریبا، آره دیگه، نه کمتر، من این موقع با میلادی قاطی کردم، حدود 90 سال داشت. 29 فروردین 1354 هم تیربارون میشه یا در موقع فرار کشته میشه. چپ بود، چپ خیلی نیرومند و آبرومند، من خودم خیلی دوستش داشتم، تقریبا بیشتر کتاباشو با دقت خوندم تا سال 2011 و بعد از اون هم من نگاه منفی نداشتم تا اخیرا که این داستانا شروع شد و مرگ بر ستمگر رو دیدیم که این خلاصه مهاجرینی که آقا گویا شاه دموکرات بود و میشد باش جنگید، سازمان چریکی رو انداخت، ترور کرد، مستشار کش، زندیپور کش، فرسیو کش، نمیدونم اینها، ولی جناب امام خمینی که میاد خبری نیست. یک سری شعار اولش درود بر خمینی، مرگ بر شاه، نمیدونم زنده با طبقه کارگر، امام خمینی رهبر زحمتکشان، امام خمینی مجاهد اعظم، امام خمینی نجات دهنده از شاعر و نویسنده و چپ و راست و مصدقی و غیر مصدقی میان تو میدون و این آش کش که خاله بیچاره که نه، این آش کسافتی رو که سر دیگ گذاشتن هنوز سن است دارن میخورن. برای اینه که من معتقدم برای اینکه این نسل بشناسه، همینطوری که امامزاده ها الان دارن میان زیر ذره بین و ملتی که یه روزی اسم مثلا بزرگترین افرادش حتی مثلا جناب آقای ساعدی، غلام حسین ساعدی بود، ایشون غلام حسین بودن، تاثیر خودش نیست، یا غلام علی، غلام محمد، توی بلوچستان که من بودم که حالا اسمای روز هفته رو میذاشتن، مثلا جمعه، شنبه، یکی حمامی بود اونجا که اسم اون کسی که حمامی بود جمعه بود. باید ببینیم الان همراه با اون امامزاده، چون این نسل باید بشناسه که دیگه اشتباه نکنه در آینده. همونطوری که شاهزاده رضا پهلوی میگفت مردم انتخاب میکنند که چی کار بکنند، ولی ما نسل گذشته رو باید بشناسیم به طور واقعی، بدون دشنام دادن، بدون توهین کردن، که اینها چه بودند و چه کردند. آقای جزنی 19 دی 1316 متولد میشه، 29 فروردین 54 میرود، چپگراس، تئوریسین هست، نظریه پرداز، بنیانگذار سازمان های چریک های فدایی خلق ایرانه و در شهرستان نطنز رگوریشش اونجا وصل میشه از توابع استان اصفهان. نکته مهمینه پدرش حسین جزنی افسر ژاندارمری بود، مادرش عالمتاج کلانتری نظری بود. بعد این خانواده، هر دو خانواده به شدت سیاسی بودن، هم پدر هم عمو هم مادر، و پدرش بعدها به فرقه دموکرات پیوست، همون فرقه ای که میخواست ایران رو تجزیه بکنه که هنوز هم بعضیا دوستدارش هستن، آقا آقای نمیدونم فلان کسک
پیشه برای فلان بود و اینها. بعد از اینکه فرقه شکست خورد، فسادش جمع شد، پدر رفت به آذربایجان تا سال 1945 در آذربایجان بود، به ایران باز نگشت و هم خانواده پدری هم مادری، مادری و از هواداران و فعالان خلاصه حزب گسترده و نیرومند توده بودند که من بارها تأکید کردم فرهنگ حزب توده مثل باران بر مغز همه باریده، حتی من. ولی خب کسانی که مثل آقای جازنی و خانوادهش وضعیتشون فرق میکنه. ایشون با اینکه در 13 سالگی نمیشد عضو حزب بشه، اما چون به شدت فعال بود تو حزب توده، حزب یک حوزه‌ای براشون تشکیل داد که تعدادی از این کم سن و سالها رو پذیرفت. در 13 سالگی ایشون عضو حزب بود. من یه نکته رو تاکید میکنم، آن چیزی که در جوانی نوجوانی بر ذهن میبارد، حتی موقعی ما عوض میشیم کار کرد داره، فعی رو باید بیاندیشیم بهش. من رو خودم تجربه کردم، بعض وقتا چیزهایی که جزو محبوب های من بوده، چیزهای ذهنی، هنوز کار کرد داره که بعض وقتا خودش میزنه بیرون، با اینکه من فاصله گرفتم. بنابراین وقتی یه کسی که من کشم رو 13 سالگی سیاسی نبودم، ولی کسی که تو 13 سالگی فعال حزبی، پدرش، مادرش، عموش عضو حزب، اینو نمیخوام محکوم بکنم، بخوام بشناسیم. سال 1327 که محمد رضا شاه ترور شد و ترور کردن محمد رضا شاه فضای سیاسی رو به اجبار مقداری بست، میخواستن شاه مملکت رو بخوشنش. حالا اگه بریم تو نوشته های این نیروهای مثل آقای جزنی بندیات بخوانیم، انگار کار بسیار خوبی بوده که میخواستم بکنم. حالا میبینیم دیگه از شاه چی میگه. یه موقع فضا بسته شد، فعالیت ها مخفی شد، ایشون رابط بود و از سال 1129 تا 1132 به فعالیت های مخفی سازمانی، یعنی این موقع چند سال داشت؟ 16 سال. 1116 26 میشه 10 سال، 32 میشه همین 15-16 سال. بعد از ماجرای 28 مرداد به قول بزرگان کودتا چپ و راست و میانه و مصدقی، چند بار دستگیر شد، زندانی شد. بعد از ماجرای 28 مرداد بازداشت شد بیژن جزنی. مدارکی به دست اومد که ایشون فعال بوده فراوان، ولی به خاطر اینکه کم سن و سال بود و نفوذ نیز افسرانی که توده‌ای بودند و هنوز در دادرسی ارتش فعال بودند، بعد از چند هفته آزاد میشه. چند ماه بعد در اردیبهشت 1333 دوباره این بازداشت میشه، 6 ماه زندان میره، در باره 1334 دوباره آزاد میشه. به شدت فعال، وضع خانوادگیش خوب نیست، او رو میاره به نقاشی، در یه مؤسسه تبلیغاتی استخدام میشه و با دوستانش از جمله محمد چوپانزاده که بعدا فدای شد، نخستین گروه خودشون رو راه میندازن. سال 1338، یعنی الان چند سال از 16 26 36 38 یعنی تو 22 سالگی اولین نشریه گروه متشکل خودشون رو به صورت پولیکوپی منتشر میکنن. بیژن جزنی نقش اصلی رو داشت در این میان. در پاییز 1338 گروه لو میره که از دستگیر میشه، نشریه متوقف میشه، اعلامی ها شروع میشه. تا 20 دی ماه اینها فعالیتشون رو خیلی قوی میخونن.
یکی از اعضای گروه سعید کلانتری دستگیر میشه، ولی گروه یه مقدار ضربه میخوره ولی از بین نمیره. در سال 1339 جناب جزنی وارد جبهه ملی دوم میشه. یعنی به شدت ببینید از 13 سالگی ضدیت با سلطنت، با استبداد سلطنتی به قول خودش در خونش در جریان و اصلا یک به قول ما هدیه فامیلیست. من مثلا رو خودم تو فامیل ما 15 تا شاعر نامدار هست، از حبیب یغمایی، همین اسماعیل یغمایی گرفته، پیرایه یغمایی گرفته، یکی دوتا دیگه از فرزندان حبیب، استاد طغرا یغمایی، استاد حکمت یغمایی و خیلی دیگه، یا کسانی که وابستگان فامیل هستن، یعنی ارتباط فامیلی تو ازدواج داشتن، آقای نوبخت نقوی و خیلی دیگه که من خودم ازشون آموختم. بنابراین وقتی آدم تو چنین فامیلی رشد میکنه، من تو 13 سالگی شروع کردم اولین شعرهای عاشقانم رو نوشتم و بین اون دادم. اگر من مثلا تو فامیل آقای جزنی بودم، احتمالاً من هم میرفتم موز به توده میشدم دیگه، چون پدرم، عموم، مادرم فعالم. بنابراین تأثیرات این رو باید فهمید و وقتی آثار رو میخونیم میخواییم منصفانه بفهمیم، باید دیدیم. جبهه ملی سال 1342 میره زیر ضرب. بیژن جزنی و یارانش نشریه‌ای به نام پیام دانشجو منتشر میکنن و همون ایام هم یک گروهی را میدازن تحت عنوان سازمان دانشجویان و از جبهه ملی جدا میشه. اینجا نوبت سلاح دیگه. در سالهای 39 تا 42 بارها میفته به زندون، آزاد میشه. آخرین بار در سال 1344 هست که در یه دادگاه نظامی، موقعی که دیگه از جبهه ملی هم جدا شده بودند، به 9 ماه زندان محکوم میشه ولی آزاد میشه. بعد در سال 42 شاگرد اول رشته فلسفه هست و فارغ التحصیل میشه از دانشگاه و درست تو همین موقعیته که یک سازمان سیاسی نظامی، همین ریشه های سازمان شرکای فدایی، خلاصه در دستور قرار میگیره و بیژن جزنی و 3 نفر دیگر در کادر مرکزی قرار میگیرن. من همینجا تأکید میکنم فعالیت های جناب جزنی اگر مثلا تو شوروی بود یا تو چین بود یا در مثلا نمیدونم آلمانی زمان گذشته بود، دوره انور خوجه بود، یا در کوبا بود، چیکارش میکردند؟ همون دادگاه اول رگبار مسلسلی بود که به دستور استالین یا ماو ستونگ یا جناب چگوارا را خواهیم رسید به سینه او زده میشه، ولی بارها میاد بیرون او شاه دیکتاتور ولش میکنه. حالا بعد که نوشته های بزرگوار رو میخونه میبینیم. شروع میکنن به جمع‌آوری سلاح. یکی از دوستانشون به دام پلیس میفته، میره زیر ضرب، میگویند شکنجه شد و این دفعه دیگه به دلیل پرونده سنگین سالیان دراز 13 سالگی تا این سال، دادستان نظامی برای بیژن جزنی و 7 رفیق دیگرش تقاضای حکم اعدام میکنه و نهایتا اعدام تبدیل شده 15 سال زندون. یعنی سازمان چرکای فداخان اینطور شکل میگیره با به هم پیوستن 2 گروه، بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی و مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان، و در حمله به پاسگاه سیاهکل در 19 بهمن سال 49 مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه شروع میشه. اینا یه تفاوتی دارند، من بارها گفتم، یعنی حواسمون باشه شریک فدایی اون دوره رو میشه نقدش کرد، مجاهد اون دوره میشه نقدش کرد، حنیف نژاد رو، نمیدونم ولی زادگان، سعید محسن رو،
من الان وقتی میخونم معتقدم حنیفه اصلا دانش کافی نداشت، ولی آدم شجاعی بود، آدم مردم دوستی بود، فکر میکرد داره درست عمل میکنه، ولی نه ایران رو میشناخت نه ایران رو قبول داشت. اصلا به نظر من با ایدئولوژی غار حرا و ابوذر غفاری و سلمان و فارسی و مولای متقین علی ابن ابی طالب و سرور پیامبران جهان خاتم النبیین اصلا نمیشه به ایران اندیشید. یک جامعه به طبقه توحیدی است که بالای بالاش الله نشسته بر تخت سلطنت عبد مدتش، میخواد بهشت و جهنم تقسیم بکنه، زیرش خاتم النبیینه که خونش در روان بقیه جاری است. این ادامه پیدا میکنه، میاد کجا؟ تو چای که در سامراست بندم رفتم امام زمان اونجاست. ایران رو نمیشه دوست داشت. میخواییم ایران رو به جامعه بی طبقه توحیدی برسونیم که زیر لوا و انوار منور کسانیست که ادامهشون اومد ایران رو به خاکش رو به طبره کشید. این همین رو ما میتونیم در سازمان‌های کمونیستی ببینیم. طبقه کارگر میشینه جای میهن، جای وطن، حالا میگن آقا ناسیونالی، فاشیست، میرانگرایی، نمیدونم کرکپان، اون پارسپان، از این چندیات. ولی واقعیت رو باید دید. نمیشه با این اندیشه اصلا ایران رو فهمید. وقتی هم که ما میریم توی ماجرا میبینیم دیگه چجوریست. مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه شروع میشه، مرگ بر ستمگر. اون موقع خب رهبر هنوز در تبعید بود، که وقتی هم که آثار آقای جزنی رو میخونیم بدون این که تایید بکنه خمینی رو، ولی به نوعی وقتی که ضدیت با شاه رو داره یه مقدار پسندیده است. تا سال 48 جناب جزنی در زندان قصر بود، بعد به دنبال فرار خلاصه ناموفق برخی از رفقاش به اون تبعید میشه. بعد از عملیات سیاه کل، چون از زندان فهمیدن ارتباط داره، تر میده، یعنی مغز متفکر بود، یوانش اوین زیر ضرب قرار میدن، کلی نوشتن که آقا شکنجه های عجیب غریب دادن، که باید رفت دید، خوند، تأمل کرد. بعد فشارهای بین المللی میگن اومد، یعنی و یه مقداری فضا رو تلطیف کرد که نتونن از بین ببرن او رو. ولی او در اوج هدایت سیاسی، نظامی، نظری و تشکیلاتی سازمان فدایان خلق بود. دادگاش هم که در دیماه سال 47 تشکیل میشه، خب میگن اعتراضات جهانی شد و خانم بتی استهون به عنوان ناظر قضایی از طرف سازمان عفو بین الملل در دادگاه موافقت کرد. یعنی رژیم دیکتاتور شاه، آره فعلا دیکتاتور داشته باشین، اجازه میده این خانم بیاد و اینها در حضور یکی دو نفری که اومده بودن از طرف عفو بین الملل دفاع کردند و گفتن آقای ضیاءظریفی گفت من روی منقل برقی سوزوندن، کمرشونشون داد، عباس سورکی گفت شلاق زدن، بیخوابی دادن، اعدام مصنوعی کردن، چیزایی که بعدها آقای براهنی اینا خلاصه به وجه احسن خلاصه در جهان پراکندن. آره خوشمند بود، من دارا بعدا سوال کنم صحبت خواهم کرد، ولی نه این چیزایی که اینا میگن. یه مقداری من فقط الان میگم بدون نفی کردن اینکه آقا شکنجه نبوده یا اینکه نمیزدن، بعد ببینیم از چی اینا دفاع میکردن، چه مملکتی میخواستن بسازن و کسانی که بت‌های اینا بودن در مقابل کارکردهای ساواک در چه نقطه قرار میگیرن. خلاصه کلی مطالب هست که میتونید بخونید، کافیه بزنید بیجان جزنی، هزار تا سند میاد و اطلاعات در اختیار شما میده که میگه آقا جون پسرت بابک رو جلوی چشمت شلاق میزنیم، نمیدونم اون پسرت رو از بین میبریم، همین پسری که الان
هوش‌آزاده ملاقات کرده و آب در خوابگاه مرچیان افتاده است که چرا آقا با قاتل پدرت ملاقات میکنی؟ ولی اشاره نمیکنند که پدر بزرگوارون این مرد خردمند باسواد سازمانی رو ایجاد کرد که قتل میکرد، میکشت. آره خیلی ها کشتند، نمیدونم، ولی بعدها خواهیم رسید. اگر میرسید به حاکمیت، آیا ما با دموکراسی روبرو میشیم یا چیز دیگه؟ من این تأکید میکنم. به هر حال این خانم بتی گزارش خودش رو مینویسه، میگه مواد اتهام تشکیل یک گروه با الهام از ایدئولوژی کمونیستی بر ضد امنیت دولت با انجام عملیات تخریبی، خرید اسلحه، تقلب در پاسپورت، تمرین تاکتیک‌های جنگی و پارتیزانی، تهیه یک حمله به بانک برای به دست آوردن پول، تشکیل جلسات برای ایجاد اغتشاشات سیاسی ما بین دانشجویان دانشگاه، دعوا به نحوی که به واسطه داستان نظامی ارائه شد، دعوا یعنی دعوی به طوری که به واسطه داستان ارائه شد، به نظر یه حقوقدان که با متدهای غربی تربیت شده بود به طور وضوح ناقص بود و قسمت اعظم اون بر مبنای شهادت یک فرد. خلاصه میگه آقا این خانم میگه که این کارا رو کردن، ولی خلاصه این اعترافات واقعی نیست و اون طرف هم نیست واقعی نیست، حرفایی یعنی هر دو طرف این مدار میبرد زیر زر. میگه که داستان خلاصه 6 ساعت صحبت کرد، جلسه طول کشید و سرانجام در روز هفتم محاکمه بر ضد تمامی گروه مدارک ارائه نمود که خلاصه میشد با استناد به اعترافات دکتر شهرزاد، دکتر داروساز که داستان اون را پایه تمام نقاط مهم پرونده خود قرار میداد، مدعی شد که جدنی میخواست در مسیر شاه مواد منفجر قرار دهد و همین دلیل اینها رو محکومیت های سنگین کردن. حالا باز هم کسان دیگه بودن که اسنادی واقعی گذاشتن، آقای کاوالیری حقوقدان ایتالیایی و آقای ویلیام ویلسون نماینده مجلس انگلستان هم نتیجه گیری های شبیه این داشتن. به هر حال یکی یک چیزای تصویب شده که هر کس در ایران با هر اسم یا عنوان دسته یا جمعیت تشکیل داد که مرام و رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران باشد، میبینیم مطابق قانون اساسی و قوانین دیگر ممنوع است و جرم شناخته میشود و خلاصه آقای جزنی در دادگاه دفاعیش هست در مقابل داستان. گفت آقایان همه میدانند که در این مملکت آزادی وجود ندارد. کلیه قوانینی که دستاورد انقلاب مشروطه بود از بین رفته. همینجا تاکید میکنم انقلاب مشروطه رو جزنی نمیشناخت، اگر که میشناخت یه مقدار دیگه صحبت میکرد. انقلاب مشروطه که مجلسش بیشتر تعطیل بود زمان احمد شاه و منبری شاه، و اگر رضا شاه نیامده بود چیزی باقی نمیموند. الان نمیخوام اینو بگم ولی در آینده خواهم گفت، قبلا هم گفتم تو تحلیل خیزش های زمان رضا شاه. میگه دون پایه ترین عضو ساواک برای یک ارتش بود ارجحیت داره، حرف مفته، و قراردادهای ارتجاعی، پیمان های نظامی، و میگه شما تعداد اندکی دانشجو را برای براندازنده حکومت قرارداد کرده، میگویید که امنیت را به خطر انداختند در حالی که خوب میگویید که امنیت را به خطر انداختند، در حالی که میگویید آسایش را از ملت سلب کرده. میگه این آسایش رو رژیمی است که حتی اجازه داشتن یک باشگاه یا کتابخانه را در دانشگاه نمیدهد، دانشجویان حتی از داشتن تشکل‌های صنفی نیز محرومند و انگار که در کشوری که همه درهای دموکراسی بسته میشود و همه درهای آزادی مسدود میگردد اسلحه زبان میگشاید. و اینها در کتاب آقای جزنی هم هست و خب ایشون در همین حکومتی که هیچی رو به رسمیت نمیشناخت شاگرد اولشه فلسفه است، 10 بار میره زندون میاد بیرون، نمیکشنش، امکانات ازش نمیگیرن، میذارن که
کارشو بکنه. خب اینا رو فعلا باید رد نکنیم که آقای جدانی هرچی گفته، ولی سالها میگذره و میبینیم کسی که از خون اوست، فرزندشه، بالاخره پیوند خونی چیز واقعیه، بعد از سالیان دراز وقتی که اون نیز به امای انسان فریخته تبدیل به یک وکیل کار کشته و توانمند و سالها زیسته در غرب و شناخت دموکراسی میاد جلو، میره با خیلی جالبه فرزند آقای بیژن جزنی با فرزند محمد رضا شاه، فرزند یک شریک فدایی و تئوریسین و نظریه پرداز و جنگاور، برای براندازی حکومت محمد رضا شاه با پسر محمد رضا شاه، شاهزاده بقولون بابای بی تربیت بچه شاه که با یکم بردش بوده کسان بشه مگر یاد داد که آقا مثلا

گفتن کار هر کسی نیست. آره به منم پیشنهاد دادن. نه شاهزاده و شهبانو قبلا که بیا آقا این پولو بگیر و برای ما کمک کنیم. گفتم نه قربان شما میریم آب میفروشیم برای اینکه میخوام نفس بکشیم. هر شدیم خارج نیومدیم که زندگی بکنیم اینجا. که برحال اینو باید دقت کرد. من تو این کادر این برنامه های مقداری میخوام روی این زوم بشم. برحال حواسته اسفند 53 میره به زندان اوین. شبانگاه 29 فروردین 54 همراه با 6 نفر رفقای گروه خودش و 2 نفر زندانیان مجاهد در تپه‌های اوین میگن آقا فرار کردن. پشتنشون میگن نه بردن تیربانوشون کردن. اسنادی هست که میشه رفت اینجا خوند. علتش هم رو فهمید. میشه محکوم کرد ولی باید درست رفت توی قضایا. حالا کتاب ها فراوونه. آدم بسیار باسوادی بود. گفتم که سوادی که به نظر من در محدوده تفکر شکل یافته، نه تفکر آزاد. تفکر آزاد اینطوری قضاوت نمی کنه. اینو من صحبت نمی کردم. طرح جامعه شناسی مبانی استراتژیک جنبش انقلابی سرد ایران یکی از کتاب باشه. بعد کلی مقاله داره. پیشاهنگ انقلاب، رهبری خلق، رابطه جنبش انقلابی مسلحانه، آگاهی خود انگیختگی، درباره مارکسیسم انقلابی و مارکسیسم بورژوازی میتونید برید خودتون بخونید. این رو فراموش نکنیم که حتی معتقد بود که دیدگاهش این بود که جنبش انقلابی ایران باید در برابر سیاست‌های شوروی یا هر قدرت خارجی دیگر را مستقل خود را در پیش گیرد و به قدرت مردم تکیه کند. مردم رو میشناخت. مردمی که جنبش انقلابیشون با حضور 90% مردم درود بر خمینی بود و تمام روشنفکراش 90% چپ و راست و میانه و فدایی و مجاهد و توده‌ای. نمیشناخت مردم رو. اگر ایران رو میشناخت میفهمید که این مملکت باز راه خودش رو داشته باشه و توی تحول درست. ما حتی موقعی که از سیاست های شوروی هم کنار میکشیم ولی تنفسمون تو فضاییست که کرملین ایجاد کرده. این گوشه اندکی بود ولی برای اینکه ما یه مقداری بیشتر قضایی رو بفهمیم، من فقط در شروع این برنامه گفتم قصد توهین نیست. میخواییم ارتجاع بدون عمامه و با عمامه. ارتجاع ارتجاعی وقتی نمیفهمه باید بشناسیم که این چگونه بود. ببینید توی کتابی داره این جناب در مورد امپریالیزم، اسم اصلیش که الان براتون میخونم من جلوی من، این کتاب نبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه عمده ترین دشمن خلق و ژاندارم امپریالیسم، بیژن جزنی. ایشون تو صفحه 22 فکر کنم هست، اگر که فراموش نکرده باشم، آن کلی خلاصه نکته داره. میگه آقا پس از کودتای 1299 که مملکت رو سیاه کرد و رضا شاه اومد بیچاره کرد، کمر نمیدونم مشروطیت رو شکست، که خب خوش بحث شده من نمیخوام بحث کنم. اختناق سالهای 27 تا 29 ببین اینجا طرحه، نمیاندیشه که این اختناق حامل ترور شاهه، چون با شاه ذاتن مخالفی. این تئوریسین بزرگ 10 بار دیگه هم شاید که سبکتر عمل میکرد فرقی نمیکرد، اگر سنگینتر عمل میکرد بازم فرقی نمیکرد. پس از کودتای 28 مرداد تا 49 دورهای از دیکتاتوری اشرافی به شمار میروند. بعد از 28 مرداد اگر ایران رو میشناخت سال 49 ایران عقب رفت جلو اومد. اگه درست اینا رو میگید، میگه در این دوره فئودال ها، هیئت وزرا، مجلس، فرماندهی نیروهای مسلح، احزاب ارتجاعی و صاحبان جرایت و رؤسای روحانی

بالاخره دربار و شخص شاه قدرت حاکمه را بین خود تقسیم کرده بودند. جناح‌های مرتجع داخلی و امپریالیست‌های خارجی برای تامین منافع مصالح خود. باید این کتاب بخونید حتما. بعد دیکتاتوری اشرافی. در دیکتاتوری اشرافی اینا اینجاست که تاکید میکنم که بیاندیشید به یک جوان 10 ساله‌ای که توده‌ایست و تو یک اقیانوسی از تفکرات چپ کرملینی توده‌ای قوطه‌وره. بعد این آدم شجاعیه مثل حنیف نژاد، ولی ما شجاع نمیخوایم. ما شجاع نمیخوام، میخوام یک کمی بترسن و بفهمند. پر از شجاعه تا دلتون بخواد. آقا الانم تو کوله بار تمام این مهاجرین خارج که دیگه نه حال تیر در کردن دارن و نه اصلا بر میگردن، فقط آقا مثل خود من حرف بزن، یه نشریه ایجاد کن، یه موضعی بگیر. پسر آقای جزنی صحبت میکنه 10 تا اطلاعیه بده که آقا فلان که قاتل پدرش فلان. این نگاه اونه. بعد میگه شاه به عنوان مالک مطلق کشور منابع ملی را بین امپریالیست ها تقسیم میکند، به این یا آن جناح امپریالیستی نزدیک میشود و جاه طلبی های بی حد خود را از راه صرف میلیاردها دلار درآمد نفت در جهت تامین منافع امپریالیست های متحدش ارضا میکند. نه ایران داشت جلو میرفت. بعد میگه در یک کلام استبداد مطلقه شاه روی رژیم های باتیستا، پاپادوک، پروخیلو و فرانکو را سفید کرده و رژیم تزاری در برابر آن رژیمی معتدل بود. منم اگر پسر آقای جزنی بودم حتما با شاهزاده خیلی زودتر ملاقات کرده بودم. در حال حاضر دیکتاتوری فردی شاه که خشنترین و ارتجاعی ترین شکل دیکتاتوری است بر ایران حاکم است. این دیکتاتوری نه تنها خلق را به شدت در زیر فشار پلیسی و نظامی خود خفه می کند، بلکه حق رأی را از تمام جناح و مراجع داخلی سیستم سلب کرده و خود رأسا حاصل قدرت توده ها را بین آنها تقسیم می کند. شما نگاه بکنید، نگاه این بزرگوار رو من سالها قبل وقتی کتاب پاییز پدر سالار مارکز رو خونده بودم شروع کردم به تعریف کردن روی دیکتاتورها، من جمله این چارتایی که اسم برد در کنار بقیه، در کنار سالازار، در کنار پینوشه رفتم به مقداری تحقیق کردم که ببینم آقا جان اینا چه جور آدم هایی هستن. تو این برنامه فرصت نیست که مثلا باتیستا رو من باز بکنم براتون، سیاستمدار کوبایی که برقر کاسرو نمیدونم چه بارم رو سرنگونش کردن، این رو با شما مقایسه کردن، باید دید که این چی کار کرده. این آقای باتیستا شباهتاش با شاه چی هست؟ خوش اینجا باتیستا کودتا میکنه، شاه کودتا نکرده بود. این پیو که حاکم قبلی بود به خاطر به اصطلاح خیزش باتیستا فرار میکنه. اصلا میگه اصلا شهروندان کوبایی هم اصلا اهمیتی ندارم اینگار که کی رفته کی اومده. ده مارس باتیستا سخنرانی میکنه میگه من و مردم دیکتاتور هستیم، سرنوشت من این است که به انقلابهای بدون خونی دست بزنم. و بعدها بالاخره چند سال حکومت کرد و فرار کرد. وقتی ما زندگی باتیستا رو میخونیم هیچ شباهتی به محمد زاشان نداره. بالا بریم پایین بیاییم اونم نیست. این چند تا لغت تو ذهنش بوده، عصبانی بوده، جناب جزنی برداشته نوشته که این بابا
تر از باتیستاست. ایرانی که محمد رضا شاه ساخت تا سال 57 قابل مقایسه با کوبا نیست. و کوبایی که بعد از کاستو و الان که هنوزم ادامه اون داره حکومت میکنه قابل مقایسه با ایران نبود. دو چیز رو این حکومت بعدی آقای کاسترو، یکی سواد آموزی بود و یکی هم خلاصه بیمه. ولی باتیستا اصلا نمیگونیم 85% کشاورزان خورده پای کوبا مستاجر مالکان بودن. شاه با انقلاب سفید تقسیم کرد نصف املاک کشور و 90% املاک بزرگ کوبا به بیگانگان و کمپانی‌های آمریکایی تعلق داشت. اینو با شاه مقایسه میکنه جزنی. بخش اعظم املاک ایالت اورینت واقع در شرق کوبا که بزرگترین ایالت کوبا است متعلق به کمپانی‌های آمریکایی وست ایندیان و یونایتد فروت بود. بیش از 200,000 خانواده از کشاورزان کوبا فاقد هر گونه زمینی اهم از ملکی استیجاری بودند و هیچ راهی برای تغذیه نداشت. بیش از 90% معادن کوبا و املاک اطراف آن معادن متعلق به سرمایه‌داران آمریکایی بود. بیش از 80% خدمات عمومی و 50% راه آهن و صنعت شکر کوبا در اختیار سرمایه‌داران آمریکایی قرار داشت. تمام صنعت نفت و خدمات وابسته به آن به اشتراک متعلق به سرمایه‌داران آمریکایی و انگلیسی بود. بیش از 75% واردات کوبا از آمریکا صورت می‌گرفت. اکثریت کارگران کشاورزی کوبا فقط 10 هفته در سال و آن هم در زمان درو کردن نیشکر کار داشتند. در شهر آوانا بیش از 270 فاحشه‌خانه رسمی و بیش از 100 روسبی‌خانه برای عیاشی‌های ویژه و مخصوص و بیش از 1,000 مشروب فروشی با هر یک با 10-12 دختر نوجوان و مهمانپذیر دایر بود. 2-3 برابر این ننگابات ها در مناطق دیگر کوبا نیز دایر بود. شما نگاه کنید، این حکومت باتیستا است. شما نگاه کنید که چه خبر بود. بعد این مقایسه میکنه با ایرانی که ما در دانشکده که بودیم بعد از آزادی از زندان وکیل‌آباد شهریور 1356 من آزاد شد. یک سال اندی تا انقلاب کثافت مونده بود. با کمک از استادان رفتیم به تحقیق درباره فحشا در ایران. 6,000 تن در سراسر ایران 40 میلیونی تن فروشی میکردن. بی سواد بودن، شوهرشون مرده بود، نه اینکه نبودا، شهرنو بود، دوب آبادان بود، سلاخانه یز بود، ما رفتیم برای. ولی مقایسه کردن این تیپی یعنی سبانی طرف، یعنی جوش آورده. فرصت نیست. من در آینده برای اینکه با امام و بی امام حتی محترمان رو ببینیم و امامزاده رو درست بشناسیم با تک تک این دیکتاتورها رو من مقایسه خواهم کرد با محمد رضا شاه که ببینیم بودند یا نبودند. زنده باشید و تا درودی دیگر. بدرود.

در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: کنیم آبا. رادیو و تلویزیون میهن.
1: و سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. از جان ادامه جنگ به دلیل تجاوزهای جمهوری اسلامی در تنگ هرمز، اون ورم خوب شبیه هم ادامه داره و به هر دو طرف خسارت وارد میشه، مخصوص برای ایران که زیر ساختاشو میزنند و تهدیدم کرده که برای هر کشتی پل میزنند یک الاخر. ولی اون چه که من میخوام از این، یعنی گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسکری. به خود امریکا حمله نمیشه، به کشورهایی که به امریکا با امریکا رابطه دارن که اغلب همهشون هم مسلمان، به اونا حمله میکنه جمهوری اسلامی. این نقش هم داشته باشیم. و در هر حال این جنگ اون چه که مهمه اینه، نقطه افزایش 16% قیمت نفت در یک هفته. 5 روز قبل اینو من ضبط کردم، 18 جولای، از صدای امریکا. قیمت نفت روز جمعه بیش از 4% افزایش یافت و به بالاترین سطح از اواسط جوان رسید، یعنی جون. نفت خام الاخر از زن میتونم بخونن برنت با 4.6% رشد و 88 دلار و 10 سنت و نفت خام که 4.5% رشد کرد به 82 دلار رسید، 40 سنت هم اضافه. بر همین اساس هر دو شاخص در این هفته حدود 16% افزایش داشتن. دست جمهوری اسلامی درد نکنه شعورشون. محرک این جهش تشدید حملات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اختلال دوباره در جریان نفت از تنگه هرمز بود. بله، آبراهی که بیش از جنگ حدود 20% نفت جهان از آن عبور میکرد. این اون نقطه است که در این جنگ باید توجه. دومی چیه اون نقطه؟ ثبت رکورد تاریخی جدید با عبور دلار از 191 هزار تومان در همونجا، یعنی 5 روز پیش، الان بالاتر میزه به 200 میرسه. چرا؟ این نفعش، ضررش به کی میرسه؟ به مردم. سودش به کی میرسه؟ به مافیای حاکم جمهوری اسلامی. هم قیمت دلار در بازار آزاد تهران در نخستین ساعات معاملات امروز شنبه 27 تیر ماه با عبور از 191 هزار تومان رکورد تاریخی جدید را ثبت کرد. با ثبت این رقم عملا دلار از سقف قیمت در اردیبهشت ماه عبور کرد. رکورد قیمت قبلی قیمت دلار و عبور آن از 190 هزار تومان با دخالت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای کنترل بازار همراه شده بود که نتیجه آن توقف خرید و فروش ارز در صرافی های رسمی و محدودیت شدید در معاملات فردی بود. ابله با سرنیزه میخواد قیمت ارزش پول ایران رو بالا ببره، غیر ممکنه. وقتی که رهبرتون اقتصاد مال خره میگه، به همینجا این کارام دنباله همونه. پس از آن دور قیمت عقب نشست، اما از هفته گذشته دوباره صعود نمود. ابتدای هفته گذشته دلار به 179,000 تومان معامله شده بود. بنابراین فواید این جنگ به امریکا و بقای رژیم مافیای حاکم و ضرر آن به مردم ایران و منطقه میرسه. یک مطلبی هم بود که بر اساس گزارش میدانی در این جملات چندین شهر از جمله تهران، اصفهان، همدان، خرم‌آباد، بروجه، تبریز، پیرانشهر، کرمانشاه، ایلام و عراق مورد حمله قرار گرفتن. همچنین سایت هسته‌ای نتنز، پارچین و خنداب از اهداف اصلی این حملات بودن. بنابراین این هم از این. البته در یک گزارشی هم که گروه شبکه شرق نقل کرده، فقط تیتراشو که جمهوری اسلامی تیتراشو میخونم، جاهایی که مورد حمله قرار گرفته، این رو در 29 به اصطلاح شنبه گذشته ثبت کردن، 19/7. صدای انفجار در گلستان، صدای انفجار در ایران شهر، صدای انفجار در بندر عباس، صدای انفجار در سیرک، صدای انفجار در کنارک و چاه بهار، صدای انفجار در بوشهر، صدای انفجار در جاسک و ابو موسا، من الف اضافه کردم، ابو موسا نوشته، صدای انفجار در خارک، صدای انفجار در لاوان، صدای انفجار در بندر لنگه و کیش، صدای انفجار در زاهدان و صدای جنگنده در اصفهان. ادامه بدید. ولی آینده‌ای که خطرناکه و من هم میترسم، تبدیل ایران به یوگسلاویه. با اون تز پیش میره ظاهرا. بله، عرض خدمت عزیزان، در چیز به اصطلاح دو هفته پیش من از اهورامزدا و امشاسپندان اسم بردم به کماریکان اشاره کردم، ولی چون دسترسی نداشتم، مهمون بودم در جای صحبت میکردم، اونه که این هفته میخونم. ببینید، دین زرتشتی روی دوالیزم گذاشته شده، دو تا دین روی دوالیزم، زرتشتی و معنویت. معنویت کامله. چرا؟ برای اینکه شر از کجا به وجود اومده معلومه. در دین معنوی که شر، تاریکی، ماده جدا از معنا و نور بود، همسایه بود، هجوم آورد. ما در دوره هجوم، قاطع شدن نور و ظلمت زندگی میکنیم، در حالی که در دین زرتشتی خواستنم مینو یعنی بهشت، باغ، انگرامینو، سپانتامینو، اهورامزدا، اهریمن نیست. تفسیر کردن به غلط. فقط در گاتها این اومده. در دین زرتشتی این که اهریمن از کجا اومده اونجا معلوم نیست. منشأ شر در اسلام که خیلی خنده داره، سجده نمی کنه به آدم، ترد میشه. شیطان شر از اون، و اونجا هم اولین استدلال منطقی را در قرآن شیطان میکنه، خلق تنی من نار و خلق تا همینتی، منو از آتش خلق کردی، که از اینجا حرف زده میشه که اینا از جنن، خلق از جهنم من نار، و منو از آتش خلق کردی، اونو از خاک، گفتی آتش از خاک برتره، من به پستر از خودم سجده نمی کنم. که مسلمین توضیح میکنن که علم رو به آدم یاد داد، خدا گفته به علمش سجده، از این داستان استدلال شیطان درست. بنابراین دین زرتشتی هم دو تا شاخه است، این ور اهورامزداست، خدای خیر عشه به اصطلاح نیکی و حقیقت بعدن و غیره، و شیطان خدای شر و بدی و غیره. درست مساویه. شش تا همشسپندان اهورامزدا به وجود میاره، همیشه اسپندانه، اسپند یعنی مقدس، مقدسان جاوید، تعبیرات عجیب غریبی ازشون کردن. همشه همشه اسپند، اسفند، همیشه مقدس، همیشه چی؟ جاوید. سه تاش مردن، سه تاش زن، بهمن و اردیبهشت و معرف زمینا. شهریور مرده، گرداد و امرداد و اسفندارمز که دختر اهورامزدا و زن اهورامزدا است، ازدواج محارم برای اینکه کاست محفوظ بمونه، حلالند هوران و سیمین بدن، چه مادر چه خواهر چه دختر چه زن، هر زن بی شوهر میشه و ثواب بر اونه که دختر با پدر یا برادر و پسر با مادر یا خواهر ازدواج کنه. اردویراه میره در جهنم، کسان را پیدا میکنه که نخواستن با محارمشون ازدواج کنن، یعنی گناه بزرگه. این شیشتا هم شسپندانه. در مقابل اینا اهریمن کماریکان رو داره. من چون اسماشون خاطرم نبود اینو نگه داشتم، اینا رو زنده یاد دکتر محمد موین در تز دکترایش که مزد یسنا و ادب پارسیه دانشگاه تهران هم چاپ کرده، اونجا مفصل آورده. کماریکان اکمنه به معنای اندیشه پلید نره، این هم در مقابل بهمن قرار داره. ایندرا از هند اومده دیگه، با خدای دیرین آریای هندی، در برابر اردیبهشت. روح بدعت و فریبندگی، بدعت حرام دیگه در هر دینی، اندیشه میاره و گمراه کننده مردم. سوم باز نره، ساور وا اونم یک خدای ریگویدای سانسکریته، در برابر شهریور. ستاشن مادن، ما اونگ هایی هی یا، در برابر اسفندارمز آورده اینو به جای خورداد. مظهر بهتان و نافرمانی و طغیان، نافرمانی هم از نظر شاه ممنوعه، هم از نظر شیخ. تا اون وی در برابر خرداد. ترتیبش رو درست نیاورد، از خرداد مرداد و اسفند باد می آورد. موجب اتلاف و فساد و شکست و گرسنگی و تشنگی در برابر خرداد. رای ریش در مقابل امرداد بیمرگی دیگه، مرد ان امرد، نرمال آنرمال، این اونجوری نفع میشه، فارسی نداره اونو. بله، ویریش یا ویریش شریک همون تئو تاو تاور ویه. برحال البته بعضی ها در برابر سروش دیو خشم رو هم اضافه میکنن تا هفتا بشن، کار ندارم. بعد از امشاسپندان و کماریکان در مقابل همدیگه اون ور ایزدان قرار میگیرن، این ور هم دیوان قرار میگیرن، که دیو به معنای روشنایی در سانسکریت. و اینم گفتم که وقتی زرتشت ظهور کرد در داخل ریگودا ما میبینیم جدول خدایان عوض شد، اینو من پیدا کردم. یعنی اسوره‌هایی که مورد نیایش بودن در اول ریگودا در آخر تبدیل به دیو میشن از به عنوان زرتشتی، یعنی مطرود میشن. و به ایندرا و آرنا میترا گفته میشه که برید اونا رو بزنید. این چرا به اتفاق میفته؟ برای اینکه زرتشت دیوان را محکوم میکنه، یکی از اسوره ها را به نام اهورامزدا میاره بالا، اونا هم جدول خدایانشون رو عوض میکنن. تا همینجا کفایت میکنه به خدمت عزیزان در نقد دین زرتشتی من اینها رو آوردم و گفتم. رسیدم به کتاب تیمسار، درسی از تاریخ معاصر، امیر هوشنگ آریانپور، زنده یاد دوست از دست رفته. مصاحبه مفصلی رو اشپیگل با محمد رضا شاه انجام داده، اون رو نقد، یعنی نقل کرده و نقد کرده. اشپیگل ما خیلی رندانه است، محمد رضا شاه رو تخلیه اطلاعاتی میکنه و تصمیم میگیرن برش دارن. تا به این بلند پروازی های بعضی ها خیالی گفتم عزیزان، جز احمدی زمان آموزگار به من گفتن تمام گزارش های کشاورزی رو به اعلیحضرت روتوش میکردیم میفرستادیم، رفتیم پیشش که قرار بر روتوش، گفت نه خودشو بفرستید، تنها وزیریه که خودشو فرستادیم. اطلاعات صنایعم همین بوده و این کسی رو نداشته که به اینا اعتماد میکرده. اشپیگل دیکتاتور عیبش اینه دائم دروغ میگن بهش از ترس، برای اینکه خوشش بیاد. یک بار رضا شاه گفته بود که میدونم دروغ میگی ولی خوشم میاد. اشپیگل: ما اطلاع داریم که تنها در گذشته با شرکت های آلمانی در حصول توافق شرایط تجاری اشکال داشته اید. فیلمثل با فولکس واگون که شما با آنها پیشنهاد تأسیس یک کارخانه را در کشورتان داده بودید، نه یعنی که صادر کنن به ایران، و ظاهرا آنها علاقه به انجام این کار نداشتند. شاهنشاه آریامهر: آنها بایستی می آمدند، آنها به جای آنچه که امروز به دست می آورند یک منفعت 5% نیز می توانستند داشته باشند، معافیت و غیره. اشپیگل: گزارش داده شده که حتی دیملر بنز از ریسک کردن برای سرمایه گذاری مبلغی معادل 2 یا 3 میلیون مارک سر باز زده است که برای بنز هیچی نبود. شاهنشاه آریامس، این برای یک ماشین پرس بزرگ بود که اتاق اتومبیل را می سازد، اشپیگل. شاهم از این نظر مسلط بود برخلاف آخوندا. کزینگر گفته بود که با شاه مذاکره کردن خیلی کار مشکلیه. اشپیگل: آیا معتقدید که سنای آلمان به طور کلی از سرمایه گذاری در کشور شما بیمناک است؟ شانش آریان: خیر از سرمایه گذاری در کشور من بیمناک نیستند، تنها بیش از حد علاقمند به سرمایه گذاری در کشور خودشان می باشند. خیلی خوب جواب داده. دیمسال توضیح میده: در مورد 4 سوال پیشین مصاحبه گر لازم به تذکر است که با توجه به کمبود کارگر ماهر، یه جام شاه اشاره میکنه در بعد، با توجه به کمبود کارگر ماهر و متخصص در ایران و با آگاهی از بهره‌دهی مثبت ناچیز کارگران ایرانی در برابر دستمزدی که دریافت می‌کردند و میزان ضایعات در حال تولید که چندین برابر ضایعاتی است که در کشورهای صنعتی رخ می‌دهد، یک یک تیمسار اینها را می‌شماره و سایر هزینه‌های مربوط به ایجاد تأسیسات زیربنایی و حمل مواد خام، ماشین‌آلات و غیره به ایران و از همه مهمتر مشکلات بندری و اسکله‌های محدود موجود در بنادری که منجر به توقف طولانی کشتی‌های تجاری در لنگرگاه‌های ایران و پرداخت مبالغ گزافی به عنوان سورشارژ تأخیر در بنادر به کشتی‌های تجارتی می‌گردید، که تیمسار چون اضافه می‌کنم نیروی دریایی بود به خوبی از این آگاه بود. علاوه بر این ها، عدم آمادگی جاده‌های اسفالته برای انتقال کالا به وسیله تریلی های بزرگ از بنادر به داخل کشور و مراکز صنعتی، همگی دست به دست هم داده. اینا رو آلمانی ها بهتر از ما میبینن و ارزش تمام شده کالای تولیدی را بالاتر از ارزش آن در سطح جهانی قرار میدهد. در نتیجه این مشکلات و کمبودها مانع سرمایه گذاری شرکت های صنعتی در ایران می گردید و برای ثبوت عرایزم کافیست که اشاره شود که از 1344، این مصاحبه در 52 انجام گرفت، تا 1357 سقوط سلطنت، حتی یک شرکت خارجی حاضر به سرمایه گذاری در ایران نگردید. در مورد 3 روز تعطیل، شاه در قبل گفته بود که 3 روز کار میکنن و استراحت میکنن بقیه. در مورد 3 روز استراحت میکنن و 4 روز کار میکنن در ایران آینده، یعنی اون به اصطلاح ایدئالی که محمد رضا شاه برای ایران داشت، الان به گورخوابی کشونده خمینی. در مورد 3 روز تعطیل در هفته مورد نظر شاه، نویسنده این نوشته که بالغ بر 30 سال در کارهای صنعتی در ایران مشغول کار سازندگی و اجرایی بوده و ضمناً پایه‌گذار صنعت سنگین کشتی سازی و تعمیرات کشتی در ایران است که به این دلیل گفتم باید مجسمش ساخته بشه که انگلیس ها خراب کرده بودن درست کرد با یه نیروی دریایی دیگه، به این نتیجه رسید که میزان، یعنی تیمسار به این نتیجه بهره‌دهی یک کارگر به اصطلاح ماهر ایرانی بر مبنای مقیاس 1 تا 10 در هیچ زمانی بیش از 2 از 10 نبوده است، در حالی که بهره‌دهی یک کارگر حد اکثرن که در جنگ هم شکست خوردن ژاپنی یا آلمانی 9 از 10، کره جنوبی منظور، کره‌ای 8 از 10 و انگلیسی و آمریکایی و ایتالیایی و هندی 6 از 10 می باشد. این البته از اون موقع تغییر کرده، میتونه بکنه. بنابراین حتی اگر ظاهرا دستمزد و مزایای قانونی یک کارگر ایرانی کمتر از کارگر مشابه خارجی باشد، ولی با توجه به میزان بهره دهی آنها هزینه کل یک کارگر ایرانی به مراتب بیشتر خواهد بود. متاسفانه شاه فقید نقطه انگشت رو گذاشته رو و مشاوران و مسئولان کشورمان که دائم بهش دروغ میگفتن، من اضافه کردم، هیچ وقت به این نکات بسیار حساس که پایه و اساس صنعتی شدن یک کشور را تشکیل میدهد توجه نکرده بودند و نمی کنن، الان هم نمی کنن. منظور علاوه بر مشکلات ذکر شده در بالا، به مشکل دیگری که متاسفانه از تراوشات مغزی شاه فقید سرچشمه گرفته بود، یعنی سیستم سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها. تیمسار پرانتز باز کرده نوشته کدام سود. باید اشاره نمود که این ابتکار باعث شد سد بزرگتری را، من جمله رو درست کردم، به وجود آورد در برابر پیشرفت صنایعی که شاید قابلیت رقابت با کشورها با سایر کشورها را ممکن بود در آتیه به دست آورن. چرا؟ برای اینکه این در مراحل پیشرفته باعث میشه کارگر به کار محکم بچسبه، ندزده، چون سود خواهد برد. اما در مراحل آغازین باعث میشه که سرمایه گذاری نشه، که کارگرم در سود شریکه، نه خارجی نه داخلی. خیلی خوب انگوش گذاشت اشپیگل. عقیده شاهنشاه اصلا در هیچ جا اینو گیر نمیارید. و نبینیم تکرار میکنیم. اشپیگل: عقیده شاهنشاه درباره معامله عظیم گاز که به کشورهای غربی پیشنهاد فرمودید چیست؟ فرمودید چیست؟ شاهنشاه آریامر: ما مشغول حفر 2 چاه دیگر. ببینید هنوز پیدا نشده، ببینید شاه چه خیالاتی براش درست کرده. ما مشغول حفر 2 چاه دیگر در منطقه به نام کنگان هستیم و اگر این چاه ها انتظارات ما را برآورده سازند، بذار برسه بعد بگیم. ما قطعا خواهیم توانست ادعا کنیم که بزرگترین منابع گاز سراسر جهان را در اختیار داریم و از نظر کشور و از نظر کشور هیچ گونه شکی وجود ندارد. و از نظر کشور یا از نظر کشور هیچ گونه شکی وجود ندارد که این منابع به اندازه بزرگ خواهد بود که به سادگی می توان 40,000 میلیون متر مکعب گاز در سال به اروپا صادر کرد. با چی؟ تیمسار توضیح داده شاه در تمام اوقات صحبت از استخراج نفت و گاز و صدور آن به میزان بیشتری را می کند. اشبیگل اما پروژه هایی به این اندازه و وسعت تنها موقعی میتوان از عهده انجام آن برآمد که قدرت اقتصادی شرکای شما در اروپای غربی سالم و دست نخورده باقی بماند. افزایش ناگهانی قیمت نفت این قدرت اقتصادی را مورد تهدید قرار میدهد و از یک سو موجب رکود بیکاری را فراهم آورده، یعنی در غرب آلمان، و از سوی دیگر تورم به بار می آورد. با به آتش کشیدن صنایع غرب در هر حال شما به خط مشی هدفهای خود زیان وارد خواهید کرد، یعنی به گاز، صدور گاز. شاهنشاه آریامهر خیر، زیرا در درجه اول ما مقادیر متنابهی، یعنی زیادی پول نفت را صرف خرید کالاهای شما و یا سرمایه گذاری در خارج خواهیم کرد و به این طریق سیل پول نفت به سوی کشورهای غربی سرازیر خواهد شد. تضاداشو شاه ناچار برمیگردونه. توضیح: کل درآمد نفتی ایران، تیمسار می نویسه، از سال 1344 تا 52 که سال نوشته شدن این مصاحبه است، که این مصاحبه انجام گرفته است، بالغ بر 22 بیلیارد، یعنی میلیارد و 919 میلیون و 869,000 دلار بوده. تیمسار پرانتز باز کرده: این آمار از 5 جلد گاهنامه 50 سال شاهنشاهی پهلوی که به وسیله کتابخانه دربار شاهنشاهی در سال 1356، یک سال مونده به انقلاب، تدوین و به چاپ رسیده استخراج شده است. در حالی که کل واردات کشور در همان مدت بالغ بر 18 بیلیارد یا میلیارد و 900 میلیون دلار ذکر شده است. تقریبا 22 را از 19 کم کنیم، 3 میلیارد دلار باقی میمونه. کل صادرات غیر نفتی ایران در 9 سال گذشته، اون گذشته، 2,804,000,000 دلار بوده. اینم سه حساب بکنم 6 میشه. با کسر از واردات از کل درآمد نفتی و غیر نفتی ایران در 9 سال مورد نظر ملاحظه می‌گردد که کل درآمد خالص ایران در زمان مورد گفتگو در حدود 6,884,000,000 دلار بوده است. تیمسار دقیق حساب کرد. اگر خریدهای نظامی را که در جزو واردات کشور منظور نگردیده از مبلغ درآمد خالص کشور کسر نماییم، که 26% کل بودجه کشور بعد میاد، اون اشپیگل اطلاع داشته، یعنی از 25% 1/4 بیشتر، اگر خریدهای نظامی را در جزو واردات کشور منظور نگردیده از مبلغ درآمد خالص کشور کسر نماییم و به آن و فضل و بخشش های ملوکانه را که به کشورهایی نظیر هند، سیلان، سوریه، اردن و غیره، بعد ایتالیا برای چیز نمیدونم انگلستان غیره پرداخت میکردن اضافه کنیم، مشاهده میشود که نه تنها زنجیره ارزی برای من باقی نمانده بود، بلکه میلیون ها تن از ذخایر نفتی کشور ما نیز کسر شده است. یعنی باستیم میفروختیم جبران میکردیم. حال سؤالی را که در مقابل اظهارات شاه میتوان مطرح نمود این است که با کدام پول خیال سرمایه گذاری در خارج را داشتیم که بخ پول را هم سرمایه گذاری میکنیم. در موقع گرانی نفت بخشی از سهام کارخانه کروپ را هم شاه خرید، اون من یادمه. اشپیگل: آیا می توانید سرمایه گذاری در آلمان غربی را، هنوز دو آلمان یکی نشدن دیگه، در مورد کارخانه های تصفیه جایگاه های بنزین یا حتی صنایع اتومبیل سازی در نظر مجسم فرمایید؟ پیشنهاد میکنه بشون شوشا آریامر: بله من میتوانم، البته بسته به این است چه به دست ما میآید. کاملا صنایع پتروشیمی مورد علاقه، صنایع پتروشیمی مورد علاقه و توجه ماست. تنها داشتن جایگاه های پمپ بنزین کافی نیست. چرا ما نباید قسمتی از سهام بایر را که آسپرین و غیره می سازه داشته باشیم؟ اشپیگل: آیا قسمتی از سهام دایملر بنز یا فولکس واگن را؟ شاهنشاه آریامه: بله یک چنین چیزی، چرا نه؟ و این دوباره سایر کشورهای اروپایی را نیست، و این درباره ببخشید سایر کشورهای اروپایی نیست صادق است. ما مایل هستیم با او ای آی انگلیسی او آی سی دی، یعنی سازمان همکاری توسعه اقتصادی، هم باید اضافه بشه وارد مذاکره شویم و بستگی به پیشنهاداتی دارد که به ما داده خواهد داد، و اگر شما مسائل را جدی تلقی کنید من فکر میکنم ما بتوانیم این تحول دوران کشف منابع جدید انرژی و دوران صنعتی نمودن کشور ما را هماهنگی بخشیم. البته چیزی هم وجود داره به نام او ای انگلیسی آی دی اول انجینیری اندستری دیولوپمنت، شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی. تیمسار توضیح میده: شاه ایران تصور می کردند که با چند چندرغاز درآمد نفت ایران که چندی بعد رو به اتمام شدن می گذارد می تواند در همه صنایع کشورهای غربی شریک شوند. متاسفانه به این هم قناعت نکرده و قبل از شریک شدن شروع به دادن دستورات به سران کشورهای غربی نموده و برایشان تکلیف تعیین میکردن. اشپیگل: اما در کشور ما مردم نگران هستند. حس زده میشود که در ماه فوریه تعداد بیکاران ما در نتیجه بحران انرژی 750,000 نفر به 750,000 نفر بالغ گردد. شاهنشاه آریامه: اما شما 2,300,000 کارگر خارجی اغلب از ترکیه من اضافه میکنید در آلمان دارید، یعنی اونها رو بیرون کنید. 15 سال قبل من به پروفسور ارهارت، پدر اقتصاد آلمان بعد از جنگ دومه، بله 15 سال قبل من به پروفسور ارهارت گفتم آنچه را که شما در آلمان انجام می دهید به عقیده من صحیح نیست، زیرا ما برای همیشه به صورت یک کشور عقب افتاده درجه 3 یا 4 باقی نخواهیم ماند. کشور ما نیز سنتی خواهد شد و اگر موفق به انجام یک چنین کاری شویم از صنایع خودمان حفاظت و حمایت به عمل خواهیم آورد. اما شما آلمانی ها فقط هم خود را برای ساختن، یعنی همت خود را و باز هم ساختن در داخل آلمان متمرکز نموده بودید، به نحوی که مجبور شدید 2,300,000 کارگر خارجی را استخدام کنید. تیمسار توضیح میده شاه 15 سال قبل پروفسور ارهارد، یعنی 15 سال از 1352 کم بکنید،

من اضافه میکنم در ایران باشد، اجبارم بالغ بر 1,000,000 کارگر بنگلادشی، پاکستانی، هندی، فیلیپینی و اروپایی را استخدام نموده و وارد کشور کردن. متاسفانه بعضی هاشون هم کلفت شده بودن، بچه دوست من دکتر قشقایی را نگه می داشت، در همدان دیدم. متاسفانه اکثر آنها در حد یک کارگر غیر حرفه‌ای کاملا درست میگه و بی تجربه بودند که نه تنها کمکی به بالا بردن استاندارد تولید صنعتی کشورمون نکردند، بلکه پرداخت حقوق و مزایای سنگین آنها بهای تولید داخلی را در مقایسه با تولیدات مشابه خارجی بالا برد. یعنی اومدن آخوند و امکان حتی 1% رقابت را از میان برد. مبارزه با گرانی، با بازاری ها رفتن پشت آخوند. به اینجا مربوطه. ببینید ترکیه مسئله میگه کجا میشکنه، کجا صداش در میاد. اشپیگل این موضوع را میتوان از لحاظ تاریخی توجیه کرد، زیرا صنایع آلمان پس از دو جنگ جهانی تقریبا تمام سرمایه‌های خود را در خارج که در خارج به جریان انداخته بود از دست دادن و شاید به همین علت از سرمایه گذاری مجدد در کشورهای خارجی اندکی بیمناک بودن. یعنی تجربه دارن. شاهنشاه آریامر: من این حرف را نخواهم زد، زیرا اینکه آلمان ها نمی بایست جنگ به راه نصیحت میکنه. من این حرف را نخواهم زد زیرا اینکه آلمان ها نمی بایست جنگ به راه می انداختند که شکست بخورند. گفتنش بسیار آسان و بی دردسر است. با این وجود این کفاره ایست که شما می دهید. تیمسار پارانتز باز کرده: شاه با وجود این که هنوز با آلمان شریک نشده، چون معلمی با آنها درس اقتصاد، کشورداری و اخلاق می دهد و توبیخشون میکنه. اشپیگل: اعلی حضرتا، شما توضیح دادید که نفت آنقدر با ارزش است که وقتی ذخایر عظیم زغال سنگ برای بهره برداری وجود دارد، نباید نفت را برای گرم کردن خانه و روشن کردن لامپ های الکتریکی به هدر داد. چرا برای لامپ؟ آیا ترس از آن ندارید که سیاست گرانی قیمت نفت شما سرانجام در آینده دور باعث خواهد شد که کشورهای غربی فکر کاملا بکری در مورد انرژی بکنند و سنگهای رستی دارای نفت، شنهای گیرندود، انرژی اتمی، مایه کردن زغال سنگ و غیره را توسعه دهند؟ بدین منظور که پیش از آن که کشور شما از درآمد نفت خود کاملا عمران و توسعه پیدا کند، از شما مستقل و بی‌نیاز شوند. شاهنشاه آریامر: شما نمی توانید انرژی اتمی را به این سرعت بارور می شود مثلا زغال سنگ یا نفت، قبل از سال 1985 به مرحله تکامل آورید. توضیح: منبع این اطلاعات علمی شاه کدام است؟ علامت سوال. واقعیت ببینید هنوز جایی نشده شاه داره، یعنی تخلیه اطلاعاتی میکنن شاه رو، متوجه نیست. اشپیگل: این درست است، لیکن بعد از 1985 هم شما باید نفت خودتان را به فروش

برسانید، چهار یومش به چه شکل؟ من نفت را به شکل محصولات پتروشیمی میفروشم، به شما، من به شما آسپرین میفروشم، من به شما پروتئین میفروشم، من به شما نفت خام نمیفروشم. توضیح: این اظهارات کاملا با عملکرد شاه در مورد اصرار به فروش نفت خام بیش از زمان وقوع انقلاب مغایرت دارد. ضمناً آیا اصلاح نبود که هر موقع توانستی محصولات پتروشیمی و آسپرین و پروتئین را در ایران تهیه کرده و به بازار عرضه نمودیم در آن زمان صحبتش را بکنیم؟ خیلی عالی نوشته، خیلی عالی نوشته ها. بله، این انرژی ها هم واقعیت اینه که تا میتونن از ما بهره کشی کنن به اونو نمیپردازن، میتونن ولی نمیپردازن. در فرانسه در سال 2000 200 ماشین الکتریکی رو آوردن جلو برج ایفل، چیز کردن، گفتن فروشی نیست، نفت میاریم دیگه، برای چی؟ با برق کار کنی. بعدم کسی رو آوردن، کارتر رو گفتم، به شاه گفت برای اینکه بذاریم روی صندلی بمونی حویزه رو نفرستیم، سه تا شرطه: کمونیسم رو سرکوب کنی که خمینی کرد، در رأس اوپک قرار گرفته این نفت رو گرون نکنه که ایشون هم داره صحبت میکنه. هر دو شاه گفت چشم. سوم، جنگ با عراق شد، گفت نمیکنم، شرافت نشون داد. کسی رو آوردن که 8 سالم به جنگ عراق ادامه داد، اوپک رو هم از بین برد. ببینید دقیقاً با مرگ بر آمریکا تمام اون پروژه رو عمل کرده جمهوری اسلامی. الان هم مثل نادان داره در عمل کاری انجام میده که دقیقاً در جهت منافع دیگرانه. دقیقاً اشپیگل: تولید کالاهای پتروشیمی را میتوان اساس نفت استخراجی از ماسه سنگهای آغشته به نفت و ماسه های گیرپایه پایه‌گذاری نمود، گیری پایه‌گذاری نمود. شانش آریامه: آیا شما در آلمان ماسه های گیری دارید؟ آیا شما در آلمان ماسه های گیری دارید؟ دوباره تکرار میکنم، شما در آلمان ماسه‌های گیری ندارید، یعنی من میدونم. اشپیگل: خیر، لیکن در کانادا مثل این ماده را دارد. شانشا آریامر: شما باید آن را وارد کنید و همانقدر برای شما تمام میشود، یعنی از ما بخرید. اشپیگل: در این صورت ما متکی به آمریکای شمالی خواهیم شد. در واقع یه جور حالت شوخی هم داره ها، تخلیه اطلاعاتی و غیره. تیمسال توضیح میده: مصاحبه‌گر در لفافه از شاه به شاه اطلاع میدهد که کشورهای صنعتی جهان ترجیح میدهند متکی به کشورهای غربی باشند تا به کشورهای خاورمیانه، ولی در عمل مشاهده شد که شاه توجهی به اظهارات وی نمی کند. شانشا آریامر: چرا از کشور ما وارد نکنید؟ به علت همین امر است که من پیشنهاد سرمایه گذاری مشترک بر اساس 500 هزار بشکه در روز در کشورم را دادم. اشپیگل اینجا حرف جدی می زنه.
همه اینها یک خیالبافی وسیع درباره سرمایه‌گذاری های مشترک است. این فرمایشات شاه، معامله در محصولات پتروشیمی، توسعه منابع جدید انرژی، تأسیس صنعت اتومبیل سازی و غیره. آیا طرحهایی هم برای به کار بردن عایدات نفت در صنایع اسلحه سازی در کشور خود دارید؟ توضیح: مصاحبه‌گر نه تنها با اظهارات خود آب پاکی را بر روی شاه یعنی دست شاه می‌ریزد، بلکه شاه و مشاورانش متوجه نمی‌شوند. ضمناً او با زرنگی کوشید که شاه را وادار به افشای هدفهای محرمانه کشورش در مورد امور نظامی و توسعه صنایع و بهبود وضع اقتصادی و غیره کند. شاهنشاه آریامتر: بله. اشپیگل: چرا همکنون اینقدر خرج اسلحه می کنید؟ 26% بودجه. دشمن کجاست؟ شاه هوشمنده. اینجا درست جواب داده. شاهنشاه آریامتر: خب این همان مسئله است که چرا آلمان یا فرانسه اینقدر پول تسلیحات صرف میکنن. اشپیگل: چون آنها هم سایگانی در شرق شوروی دارن که مقاصد آنها همواره روشن نبوده است. شاهنشاه آریامتر: آیا آنها به شما حمله میکنن؟ اشپیگل: امیدواریم اینطور نباشد. شاهنشاه آریامتر: پس چرا این پولها را خرج میکنید؟ من هم این پولها را عیناً به همان دلیل خرج میکنم. به هیچ وجه حاضر نیستم خودم را به دست تصادف بسپارم که این شما از من حمایت کنید. دوستانی دارم، یعنی آمریکا را میگه، و سعی میکنم دوستان دیگری هم به دست بیاورم، لیکن ما نمیتوانیم صرفاً به اتحادیه ها تکیه کنیم. بعضی وقتها ممکن است ما را مایوس کنند. یک چیز دیگر، آیا همه قبول دارید که جنگ اکتبر با اسرائیل یک واقعه شگفت‌آور بود؟ مقدار سلاح و سلاح مدرن که علیه اسرائیل به کار گرفته شد، آیا شما و یا حتی اسرائیلی ها چنین واقعی را انتظار داشتند؟ همه دچار شگفتی شدند. از این رو من به هیچ وجه تسلیم قضا و قدر نمی شوم. ما نباید به کسی جز خودمون متکی باشیم. عالیه، ولی نباید می گفت. توضیح تیمسار: شاه فقید یک مطلب بسیار مهم و اساسی را در مورد هزینه تسلیحات کشورهای صنعتی پیشرفته در نظر نگرفته است. کشورهای صنعتی به گونه خودکفا در ساختن سلاح‌های مورد نیازشان دست داشته و نیاز به وارد کردن این سلاح‌ها از سایر کشورها که باعث خروج ارز کشورشان می‌گردد ندارند. هر گونه تولید صنعتی در داخل کشور باعث ایجاد کار و شکوفایی اقتصادی می‌گردد، از جمله تسلیحات. در حالی که سفارش و خرید سلاح از خارج کشور نه تنها باعث خروج ارز می‌شود 26%، بلکه بهای پرداختی برای خرید از سایر کشورها نیز چندین برابر ارزش واقعی سلاح تولید شده در داخل کشور می باشد. ضمن این که ریش و قیچی را به دست کشور تولید کننده سلاح داده ایم، بارها به تجربه آموختیم که کشورهای صنعتی همیشه به قول و قرارهای خود عمل نخواهند کرد و آن روزی که محتاج به پشتیبانی آنها باشیم به ما پشت کرده و خواهند کرد. ضمناً شاه صحبت از دوستانی که دارد میکند. کدام دوستان؟ ملک حسین پادشاه اردن، ملک حسن پادشاه مراکش، یا پادشاه مخلوق یونانی که ماهیانه از شاه مقرری دریافت میکرد؟ همه اینها پس از خروج شاه فقید از ایران به او پشت کردند. پادشاه مراکش پشت نکرد. به رئیس سازمان امنیت فرانسه هم اون مشاور اونم بود، گفته بود
شورش شده در مراکش، بگو شاه بیرون بره. گفته بود بمیرم این کارو نمیکنم، به من پناه آورده. گفته بود اجازه بده من خودم بهش بگم، و انور سادات هم که پناهش داد و کشته شد. بله، من در همین جا متوقف میکنم و میمونه برای هفته بعد. شب و روز عزیزان به خیر باد.

0: های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی، در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. دیگه لازم نیست بگم روزها و هفته های پرتنشی رو میگذرونیم، چرا که مدت هاست ما روزی بدون تنش اصلا نداشتیم. امشب در خدمت دوتا از دوستانمون هستیم که مسائل مختلفی رو بررسی خواهیم کرد. فقط در ابتدای برنامه باید بگم که یک اتفاقاتی داره میفته که به باور من به سود انقلاب شیر خورشیده. بعضی افراد مثل عادل فردوسی پور و غیره و غیره خیلی زود و خیلی بجا و خیلی درست موضع خودشون رو دارن نشون میدن و چه خوبه که همین الان معلوم بشه که کی چی کار است. دیگه عوام فریبی واقعا دیگه اثری نداره و کسانی مثل پرویز پرستویی که البته جدید نیست خیلی کمک میکنن. من امروز خواهم از آقای پرستویی سپاسگزاری بکنم که در تلویزیون ملی جمهوری اسلامی تبلیغ پهلوی رو میکنن و این بسی جای سپاسگزاری داره. اعتراف عراقچی، آقای موگویی و سپس بعد از این اعترافات اینها. به هر روی این رو هم میخوام بگم، بیانیه جدیدی که توسط خانم تینا قاضی مراد که از همینجا انتصاب ایشون رو به عنوان مدیریت رسانه‌ای دفتر اعلیحضرت بهشون خجسته باد میگم، این آخرین بیانیه رو حتما چند بار گوش بکنین. نکات ایمنی رو گفته شده برای خصوصا برای عزیزان جنوب و اینکه بچه ها به مدرسه نرن، دانش آموزان نرن مدرسه، هیچ اتفاقی نمیفته. امتحانات یا باید لغو بشه یا باید غیر حضوری باشه. از طرف خودم میگم حتی سربازا هم به پادگان نرن. فرق هست بین حکومتی که از دانش آموزان و مردمش دیوار گوشتی می سازه و شاهزاده رضا پهلوی که تمام این سالها و خصوصا در این موقعیت تنها و تنها به فکر مردم ایرانه. زیاد نگذشته چند وقت پیش در هلند بسیار افتخار کردم وقتی ایشون با سر بالا در هلند در بین دولتی های هلند فرمودن که من اینجا نیستم که شما منو تایید کنین، من اینجا هستم که مردم ایران رو بشناسید به عنوان اپوزیسیونی که باید بهش نگاه بکنین. و خب این برگرفته از تاییدیه که مردم ایران خیلی دور نیست، در 18 و 19 با دادن جان و خون خودشون به دنیا و به خود ایشون ثابت کردن. در خدمت جناب آقای آریا کنگلو، آقای دکتر آریا کنگلو و همینطور جناب آقای شایان آریا هستیم. سپاسگزارم. بفرمایید جناب کنگلو، به مردم درود بگید و خوش آمدید به برنامه من.
2: خیلی متشکرم از دعوتتون خانم نظامفر و خیلی خوشحالم که در برنامه شما هستم با جناب آریا و با بینندگان و مخاطبین خوب شما.
1: سپاسگزارم جناب شایان آریا، بفرمایید. خواهش
3: میکنم. درود عرض ادب خدمت شما بانو نظامفر گرامی و جناب دکتر کنگلو گرامی. خوشحالم که منم خوشحالم که در خدمت شما هستم و امیدوارم که هم برنامه خوبی باشه و همین که مفید واقع بشه.
1: سپاسگزارم از شما. جناب دکتر کنگلو گرامی، ورود آمریکا به وسیله نیروی زمینی، این احتمالیه که خیلی گمانه‌زنی های زیادی وجود داره که به زودی ممکنه اتفاق بیفته. حالا با توجه به نشانه هایی هم که وجود داره از نیروهای آبی خاکی که ناوهای آبی خاکی که هستن و بقیه مسائلی که هممون میدونیم، آیا به باور شما این اتفاق احتمال وقوع به زودی خواهد داشت؟
2: به نظر من احتمال نداره، 100%. برای اینکه نوعی که جمهوری اسلامی سلاحایی رو که در ظرف 47

0: دنیا رو یه شکل دیگه ای میبینه، او با کسی باج نمیده و جمهوری اسلامی رو یک حکومت باجگیر میشناسه. برابر این اولین کاری که باش کرد، اون سه تا سلاحی که جمهوری اسلامی برای باجگیری ساخته بود رو از دستش گرفت، تمام تأسیسات هسته‌ایش رو نابود کرد، تمام نیابتی‌هاش رو اسرائیل از بین برد، حماس و حزب الله رو و موشک‌های جمهوری اسلامی رو هم که در ظرف جنگ 12 روزه و 40 روزه و در این 12 روز گذشته تمام پایانه‌های جمهوری اسلامی رو، مراکز پرتاب پهپادها رو و موشک‌ها رو همه رو زده تا اونجایی که شناسایی شدن و جمهوری اسلامی کاملا بی سلاح مونده. دلیل اینی که تنگه هرمز بست و اینکه تنگه هرمز به عنوان آخرین سلاح جمهوری اسلامی، ولی جمهوری اسلامی اینو نمیدونست که تنگه هرمز یک آب، یعنی میدونست ولی خب خودشو به اون را زده بود که تنگه هرمز یک آبراه بین المللیه که 20% اقتصاد دنیا از توش میگذره و دنیا نمیتونه، البته واقعا حیرت انگیزه که دنیا، بقیه دنیا ساکت نشستن و فقط آمریکا نسبت به این عمل جمهوری اسلامی داره عکس العمل نشون میده، ولی دنیا نمیتونه اجازه بده که هر حکومتی، مگه یه دونه آبراه به اهمیت تنگه هرمز در دنیا وجود داره؟ تنگه ملاکا وجود داره در نزدیکی چین که از هرمز 20% نفت دنیا میگذره، از ملاکا 20% اقتصاد دنیا میگذره، که یعنی از تنگه هرمز هم مهمتره. تنگه هرمز عرضش 30 مایله، تنگه ملاکا عرضش 2 مایله، یعنی یه بچه های دبیرستانی هم میتونن ببندنش اگه بخوان ببندنش. و دلیل این که دیگران این کار رو نمی کنن، تنگه ملاکا بسته نمیشه، تنگه بوسفور بسته نمیشه، تنگه داردانل بسته نمیشه، تنگه باب المندب بسته نمیشه، تنگه جبل الطارق بسته نمیشه، برای اینکه تمام کشورهایی که در مجاورت این که این تنگه ها هستن قوانین بین المللی رو رعایت میکنن و دست به کارهایی که جمهوری اسلامی میزنه نمیزنن. جمهوری اسلامی از موضع استیصال و دسپریشن دست به این کار زده، برای اینکه چاره دیگری برای بقا نداره و امیدوار بود که آمریکایی‌ها به خاطر قیمتی که براشون خواهد داشت، همینطوری که داریم می‌بینیم قیمت نفت میره بالا، قیمت بازار سهام میاد پایین، آمریکایی‌ها نسبت به این مسائل حساسن، امیدوار بودن که این مسائلی که شهروندان عادی آمریکایی نسبت بهش حساسن به اندازه روی رئیس جمهور آمریکا فشار وارد کنه که او از مقابله با جمهوری اسلامی برای اینکه تنگه هرمز دستشون در بیاره صرف نظر بکنه، ولی این رئیس جمهور این کارو نکرد. به این خاطر این کارو نکرد که میدونه نمیتونه این کارو بکنه، برای اینکه اگه اجازه بده تنگه هرمز بسته بمونه، اون وقت دیگه در دنیا سنگ روی سنگ بسته نمیشه. از فردا اندونزی و سنگاپور و مالزی و فیلیپین هم میخوان تنگه های اطرافشون رو ببندن و از بقیه دنیا باج بگیرن. برابر جمهوری اسلامی دست بیاره که به هیچ وجه درش بردی وجود نداره و آمریکا به عنوان واقعا رهبر نظامی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی جهان نمیتونه اجازه بده کشوری که داره ابزاری که تنگه هرمز رو بخواد باز کنه، و به نظر من 100% این کارو میکنه. اگر جمهوری اسلامی به اون نقطه‌ای برسونه تنگه رو که دولت آمریکا به این جنبندی برسه که تنها راه باز نگه داشتنش سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی، در اون صورت این کار رو خواهد کرد و من فکر میکنم جمهوری اسلامی کار رو به اونجا خواهد کشوند.
1: سپاسگزارم از شما. جناب آریا، با توجه به این فرضی که راجبش صحبت کردیم، فرض قریب به یقین، اگر نیروی زمینی امریکا وارد ایران بشه، به این موضوع کار نداریم که به هر حال دشواری هایی وجود داره براش، زمین باز، خطوط ارتباطی، مقاومت نیروهای زمینی، نیروهای نامتقارن و غیره، اما به هر حال با هم دیگه روبرو میشن. نیروی جمهوری اسلامی، نیروی زمینیش که خب بخواد مقابله بکنه با نیروی امریکا، نیاز به پشتیبانی هوا نیروز داره، نیاز به پشتیبانی هوایی داره که خب همونجور که همون میبینیم آسمان ایران دست امریکاست. با این تفاصیل اگر این اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی همواره پا بر جا بمونه که بخواد به جنگ، آیا چیزی شبیه دویدن به بغل اسرائیل نیست این برنامه و پیش پیش شکستش قطعی نخواهد بود؟
2: اردو مجرد، ببینید من با اکثر فرمایشات جناب دکتر کنگلو موافقم، ولی اینو به این شکل حقیقتش نمی‌بینم که خیلی سریع این اتفاق بیفته. در دراز مدت ممکنه این اتفاق

0: بیفته و زمین سازی هاش داره میشه، ولی نه به اون شکلی که خیلی سریع این اتفاق بیفته. از دید من کاری که امریکا داره میکنه، شما اگر به جاهایی که داره حمله میکنه مثلا در مناطق جنوبی ایران و تنگ هرمز نگاه بکنید، اینها دارن یه شعاعی رو پاکسازی میکنن و اون شعاع هم به اصطلاح چون یه مشکلی که دارن این هست که این پهپادها و موشکایی که ایران میزنه به تنگ هرمز، چون تنگه خیلی به اصطلاح نرو هست، خیلی سریع میرسه به تارگتاش و اینها زمان ندارن که اینها رو دیتکت بکنن و از بین ببرن. اینا باید پوش بکنن این به اصطلاح پرتاب موشک ها رو به داخل ایران به اون اندازه‌ای که زمان باشه که اینها دیتکتش بکنن و بتونن رو هوا بزننش و به قول معروف جلوی خوردنش به تارگت هاش رو در تنگ هرمز بگیرن. الان کاری که دارن میکنن اینه، منتها خب این یه به اصطلاح دوال بنفیتی براشون داره و اون این هست که اگر این کار کرد که خب قول معروف و المراد، اگر نکرد باز این زمینه رو آماده میکنه برای اینکه اقدامات بعدی رو به اصطلاح پیش ببرن. ببینید حقیقتش من اینجوری میبینم، فعلا نمیبینم که اینها بخوان نیروی زمینی به این زودی وارد بکنن، چون نشانه ازش نیست. یعنی شما یا حداقل من ندیدم، شاید دکتر کنگلو خبرهای جدیدتری داشته باشن. ببینید این وقتی که مثلا به کویت نیرو فرستادن یا به عراق نیرو فرستادن، ماها شروع کردن به اعزام سرباز برای پیاده نظام، تانک بردن، نمیدونم ماشین بردن، هزار یک تجهیزات لوجستیکی که لازم بود برای اینکه با نیروهای زمینی وارد کویت یا عراق بشن رو بردن اونجا. الان همچی چیزی رو به این شکل من نمیبینم، یا اخبارش حداقل نیومده بیرون که همچی اتفاق بیفته. در نتیجه در کوتاه مدت من نمیبینم که اینا بخوان حمله زمینی بکنن، ولی زمینه هاش رو موافقم دارن فراهم میکنن که اگر کار به اونجا کشید زمینه هاش آماده باشه و بتوانن این کار رو سریع انجام بدن. در اینکه جمهوری اسلامی، ببینید جمهوری اسلامی شما باید مسئله رو از دید اینها نگاه بکنید. از دید اینها، اینا به نظرشون میاد که کارشون تمومه و این جنگ یک روزنه کم و بیش امیدی بهشون میده که شاید بتوانند ارسارت که به بقای خودشون ادامه بدن، و چون هدف اصلشون این هست دیگه، میزان خسارتی که به کشور وارد میشه، میزان تلفاتی که به کشور وارد میشه، میزان فاجعه‌ای که بر ایران میاد دیگه براشون اصلا مهم نیست، کما اینکه در تمام طول این سالها هم براشون مهم نبوده. اینها ترجیحشون برای این هست که اگر قرار است از بین برن با جنگ از بین برن، چون به اون شکل خب میتونن بازمانده هاشون این ادعا رو بکنن که ما رو امریکا از بین برد، ما رو مردم خودمون از بین نبردن، ما محبوب بودیم، ما مقاومت میکردیم، ما مردمی بودیم. و دیگر این که اون مشروعیت جانشین خودشون رو هم، حالا هر کی که باشه، چه علازت باشن چه هر روی شخص دیگری که باشه بخواد بیا جای اینها رو بگیره، مشروعیت اون رو هم، اونها رو هم زیر سوال ببرن که اینها به اصطلاح دست نشانده امریکا هستند و غیره و غیره و غیره. در نتیجه این قضیه جنگ برای اینها به نظر من میاد که یک استراتژی آگاهانه انتخاب شده است، یعنی با حساب کتاب خودش. این حساب کتاب ها برای من و شما معنای خاصی نداره، برای ما منطقی نیست، برای هیچ کس منطقی نیست. کما اینکه آقای ترامپ هم در یکی از صحبتاش گفت ما اینها رو این همه کوبیدیم، نمیفهمم چرا اینا تسلیم نمیشن، در صورتی که خب حساب کتابی که آقای ترامپ میکنه، یعنی ذهنیتی که مثلا آقای ترامپ در اون مقطع داشته این است که خب اینها به هر حال یه حکومت هم یه کشوری رو دارن اداره میکنن و مثل هر حکومت دیگری زیر ساختهاشون، میزان خسارتشون، به اقتصادشون، به ارتششون، به نیروی هواییشون، دریاییشون، غیره و غیرهشون براشون مهمه و اگر ببینن که همه اینها داره از بین میره خب تسلیم میشن، مثل هر حکومت ارشاد که منطقی دیگری. ولی خب حکومت جمهوری اسلامی این منطق براش کار نمیکنه، برای همین هم هست که به اصطلاح اصلا هیچ از این چیزها براش اهمیتی نداره. این نیروی هوایی ایران از بین بره، اینها اعلی حضرت فقید نیستن که با جون و دل نیروی هوایی رو ساخته باشه، اینها اعلی حضرت فقید نیستن که با جون و دل نیروی دریایی ایران رو ساخته باشه. حتی آخرین حرفی که در هواپیما قبل از پروازشون میزنن به بختیار این هست که حواستون به نیروی دریایی باشه. اینها اینگونه نیستن که دلشون بسوزه. در نتیجه همه اینها رو هم از بین ببره آقای ترامپ، این اصلا برایشون معنایی نداره. همین که تهران رو داشته باشن، همین که دسترسی به منابع ایران داشته باشن و سوروایو بکنن به قول معروف، برایشون کافیه. این است که شما در هر معادله اون چیزی که شما حساب کتاب میکنید، اون چیزی که برای شما منطقه هست، یک پایه این معادله است. اونجوری که طرف مقابل داره فکر میکنه و اولویتش هست، طرف دیگری این معادله است. شما اگه این دوتا در کنار هم و با هم در نظر نگیرید خب مشکل میخورید، به خاطر اینکه شما تصورتون این هست که اون هم طرف مقابل هم مثل شما داره فکر میکنه، اولویتاش مثل شماست، ولی وقتی این گونه نیست، اون وقتی که این معادلات این مقدار به هم میخوره.
1: جناب آریا ببخشید میانه کلامتون، سپاسگزارم از توضیحاتتون، اما پرسش من به این طرف بیشتر میره که اینکه جمهوری اسلامی چه میخواد متفاوت است با اینکه آیا امکان پذیره براش تفوق نیروهاش در معامله معادله زمینی با امریکا یا خیر. یعنی امریکا تلفات میده ولی ما میدونیم که امکان پذیره، اما آیا جمهوری اسلامی با توجه به اینکه آسمان رو نداره اصلا امکان پذیر خواهد بود یا خیر؟
0: بله، ببینید اینها از دید اینها، ببینید اینها، شما باید به ذهنیت اینها نگاه بکنید. اینها از این جهت روی این جنگ حتی زمینیش به قول معروف تا حدی حساب باز کردن، بخاطر به همینه، چون میگن که ما توان کشته و کشته دادنمون زیاده، توان تحملمون زیاده. ولی آیا امریکا هم همچه توانی داره؟ اگر ما از این 10-15 نفر 10 نفری که تا به حال کشته شدن برسونیم، کشته های امریکا رو برسونیم 170 نفر، برسونیم به 1700 نفر، برسونیم به 2700 نفر که در جنگ های داخلی خیلی راحت ممکنه این اتفاق بیفته، آیا باز امریکا هم میتونه تحمل بکنه؟ میتونه این قضیه رو سالها ادامه بده، چند سال ادامه بده؟ از دید اینها، اینها اون چیزی که براشون مهمه مثل داعش ماندن بر سر قدرته، نه چیز دیگری. در حسابی که دارن میکنن اینه مسئله پی. برای همین هم هست که همونجور که عرض کردم، اون چیزی که ما فکر میکنیم با معادلاتی که ما داریم با معادلاتی که اینها دارن فرق میکنه. برای ما شکست یا پیروزی در جنگ یک معنایی رو میده، برای اونها یک معنای دیگری داره. برای اونها همین که بتوانن سوروایو بکنن و طرف مقابل رو اونقدر بهش فشار بیارن که طرف یا پشیمون بشه یا بگه اصلا ولش کن، مثل افغانستان بگه ما دیگه نخواستیم رفتیم، متوجه این برای اونها پیروزیه و اصلا براشون مهم نیست که چه برای سر کشور میاد، بر سر ملت میاد، بر سر مملکت میاد. این هست که شما بعد نگاه بکنید ببینید اینها دارن چه فکر میکنن. پیروزی از دید اینها با اون پیروزی که ما فکر میکنیم یا در عالم واقع اکثریت مردم فکر میکنن متفاوته. ما وقتی با حساب کتاب های منطقی عرشبت که جهانی با استانداردهای جهانی نگاه میکنیم، شانس اینکه ایران در این جنگ پیروز بشه کم و بیش صفر، ولی اینها این پیروزی رو به اون شکل نگاه نمی کنن. اونا میگن اگر ما مثل ویتنام انقدر به اینها کشته بدیم و فشار بیاریم که اینها مجبور بشن برن، برای ما پیروزی. اینا پیروزی رو اینجوری میبینن در ذهن خودشون. در نتیجه منم با شما موافقم، اینا هیچ شانسی برای پیروزی ندارن و اینها پیروزی رو اون جوری که من و شما تعریف میکنیم تعریف نمیکنن متاسفانه. برای همین هم هست که هر خسارتی رو برای به چشمشون نمیاد. چه بلایی
1: بسنم از شما. جناب کنگلو، یه همهمه این را افتاده از اینکه جمهوری اسلامی میخواد به کویت حمله بکنه و فیلم ها و عکس‌های از سال 2024 نشون داده میشه و خب میدونیم که چندی قبل یه دست سپاهی ها اونجا دستگیر شدن در پی همچین نیتی و غیره. میخوام بدونم که به باور شما با توجه به این سابقه و با توجه به اینکه اتوبان مرگ عراق رو هم زمانی که به کویت حمله کرد خب همشون میدونن، آیا این واقعا ممکن نیت جمهوری اسلامی باشه یا این همهمه‌ایه و تله‌ایه که از طرف امریکا را افتاده برای اینکه اینا حتما این کار رو بکنن و اگر این کار رو بکنن اون وقت امریکا با اجماع جهانی میتونه عملا تصرف جزیره ها رو در ابتدا انجام بده و بعدش عملا هر کاری مجاز باشه انجام بده؟
2: من امیدوارم که این کار رو بکنن، برای اینکه اون موقع آغاز پایان کارشون، آغاز همه پایان کارشون خواهد. آمریکا تمام ابزاری رو که جمهوری اسلامی رو شکستش بده داره، داره قدم به قدم و به شکل بسیار روشمندی این کار رو انجام میده. این کار رو رئیس جمهور آمریکا انجام نمیده، این کار رو وزارت جنگ آمریکا انجام میده، در حقیقت بهترین ماشین جنگی و بهترین طراحان و استراتژیست‌های جنگی دنیا در وزارت جنگ آمریکا هستن و اینها فقط در مورد اینی که کی جنگ شروع بشه و کی تموم بشه از رئیس جمهور دستور میگیرن چگونه جنگ رو به پیش ببرن و به چه شکلی چه قسمتی از توانایی های دشمنشون رو از بین ببرن، اینا تمام در صلاحیت تصمیم گیرای پنتاگونه و اونها به خوبی دارن این جنگ رو پیش میبرن. جمهوری اسلامی رو، شما اگر جمهوری اسلامی رو امروز با جمهوری اسلامی یک سال پیش مقایسه کنین، تفاوتش از زمین تا آسمونه. جمهوری اسلامی یک سال پیش تمام اون ابزار قدرتی رو که 3,000 میلیارد دلار سرمایه ایرانی ها رو وقفش کرده بود همه رو در دست داشت، واقعا حرف اول تو منطقه میزد، حزب الله رو در لبنان داشت، حماس رو داشت، حوثی ها رو داشت. امروز رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اعلام کرده که هر چی رو، هر عملی که حوثی ها انجام بدن من شما رو میزنم، برای اینکه میدونن که مرکز تصمیم گیری برای کارهایی که حوثی ها میکنن در تهرانه. این کاری بود که باید از ابتدا میکردن. رئیس جمهور آمریکا درسته که همینطوری که دیدیم تا حالا یه مقدار اینا رو میزنه و صبر میکنه ببینه که اینا فهمیدن چه ضربه خوردن، برای اینکه اون ضربه‌ای که ترامپ میتونه به اونا زده این ضربه باید کافی باشه برای اینکه سر اینا رو سر عقل بیاره. بعد که مدت صبرش تمام شد میبینی که نه، اینا از اون ضربه قبلی نتیجه نگرفتن. وقت شما فکر میکنین که موقعی میره سراغ ضربه دوم، ضربه دوم از ضربه اول ضعیفتر خواهد بود؟ اگه ضعیفتر باشه که همون نتیجه اولی رو به بار میاره، ضربه دومش از ضربه اولش بسیار قوی تر خواهد بود، بسیار مخرب تر خواهد بود، همینطوری که میبینیم تا الان بوده. و دوباره صبر میکنه ببینه که آیا اینا سر عقل میان. اون چیزی که رئیس جمهور آمریکا اسمشو میذاره مذاکره، در حقیقت در واقعیت معاهده تسلیمه. میخواد که جمهوری اسلامی تسلیم آمریکا بشه و اون کارهایی که آمریکا میخواد رو نکنه. جمهوری اسلامی هم اگر اون کارهایی که آمریکا میخواد نکنه رو، دیگه جمهوری اسلامی نیست. اگه دست از حمایت حماس برداره، دست از حمایت حزب الله برداره، دست از حمایت حوثی ها برداره، دست از ساختن موشک های دور برد و تهدید تمام همسایگان منطقه ای برداره و دست از تعقیب سلاح هسته ای برداره، دیگه جمهوری اسلامی نیست، میشه یه حکومت شبیه عربستان سعودی. و جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه حکومتی بشه شبیه عربستان سعودی. جمهوری اسلامی یک ایدئولوژی داره، یک سوداهایی در سر داره که با عربستان سعودی شدن یا ترکیه شدن یا حتی پاکستان شدن به هیچ وجه همخوانی نداره. به همین خاطر جمهوری اسلامی تا لحظه آخر عمر همه رهبرانش این هدف رو تعقیب خواهد کرد و تعقیب این هدف برای آمریکا راهی نمیذاره مگر نابود کردن این رژیم. نابود کردن این رژیم برای آمریکا الزاماً از طریق نابود کردن، اصلا از زمین تا آسمون با مسئله افغانستان و از زمین تا ماه با مسئله عراق تفاوت داره. نابود کردن این رژیم راه‌های خاص خودشو داره، یعنی سرنگون کردنش منظورمه، راه‌های خاص خودشو داره که کاملا متفاوته. شما مثلا فکرشو بکنین اگر آمریکا یک بمب هسته‌ای تاکتیکی به کوه کلنگ بزنه، کلنگ از لا بزنه. شما بگید جمهوری اسلامی دیگه ازش چیزی باقی میمونه؟ و جمهوری اسلامی داره کار رو به اونجا میرسونه. ببین در عرف بین المللی استفاده از سلاح هسته‌ای بر علیه یک کشوری که خودش سلاح هسته‌ای نداره معمولاً بسیار بسیار ناپسنده. هیچ کسی این کار رو نمی کنه. شما نگاه کن ببین اوکراین چه بلایی سر روسیه آورده، ولی روسیه هنوز از استفاده از سلاح‌های هسته‌ای خودداری میکنه، در این حال که واقعا روسیه ممکنه اگر در این جنگ شکست بخوره ممکنه کشورش تیکه پاره بشه، ممکنه پوتین سر خودش رو از دست بده، ممکنه تمام هیئت حاکمه روسیه، تمام اولیگارشای روسیه آنچه که دارن رو، آنچه که ساختن رو از دست بدن. با وجود این خطرات به هیچ وجه، البته یکی دو بار یک اشاره های پوتین به سلاح هسته‌ای کرده، ولی هرگز استفاده نخواهد کرد. جمهوری اسلامی داره کار رو به جای میرسونه که آمریکا برای زدن سلاح و واقعا این بردن این سلاح ها، بردن این سانتریفیوژا به زیر کوهی که از گرانایت درست شده که بسیار سخت کوبیدنش با سلاح های متعارفی، در نهایت آمریکا رو به صرافت استفاده از بمب‌های هسته‌ای تاکتیکی می‌ندازه که اون وقت هم شاید دنیا هم بتونه در اون موقع بپذیره که آمریکا از نظر اخلاقی هم کارش درست بوده. ولی اگر آمریکا این سنت بد رو بذاره که با سلاح هسته‌ای به اون مراکزی که بمب‌های، حتی بمب‌های GBU-57 درش نفوذ نمی‌کنه، اگر به این جمع‌بندی برسه، بعد اون موقع با استفاده از سلاح هسته‌ای میتونه جمهوری اسلامی رو در یه موقعیت قرار بده. یعنی اون چیزی که جمهوری اسلامی بهش تکیه کرده برای بقای خودش که سلاح هسته‌ای هست، که سانتریفیوژ هست، که اورانیوم غنی شده هست، اون رو آمریکا ازش خواهد گرفت، به هر شکلی که شده از جمهوری اسلامی خواهد گرفت و الزاماً اتکا به نیروی زمینی پیاده کردن. مثلا شما نگاه کنید آمریکا یک لشکر هوابرد 82 داره، 82nd Airborne، که این 82nd Airborne میتونه از طریق هوا 20,000 30,000 چتباز رو در یک منطقه در دنیا پیاده بکنه. در ظرف یک شب تا صبح ناگهان مردم توی خیابون بلند میشن، فردا که از خواب بلند میشن میبینن تهران در اشغال تمام نیروهای آمریکایی، هیچ کدومشون از مرزهای جنوبی یا از مرزهای شمالی یا مرزهای غربی وارد کشور نشدن. اینا هست که، این جزئیات هست که در طراحی جنگ که من فکر میکنم که در پنتاگون به اینا دارن فکر میکنن، دارن در موردش برنامه‌ریزی میکنن و دارن برای اون سناریوی آخر زمانی که جمهوری اسلامی کوتاه نیاد و آمریکا نتونه اجازه بده که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته نگه داره و آمریکا مجبور بشه که مثلا بپذیره بسته بودن تنگه هرمز رو. آمریکا البته اینو ما میدونیم که به هیچ، حداقل آمریکای ترامپ به هیچ وجه اینو نخواهد پذیرفت، بسته ماندن تنگه هرمز یا در اختیار جمهوری اسلامی بودن رو نخواهد پذیرفت. خب این موضع آمریکاست. اگه جمهوری اسلامی هم از دست دادن تنگه هرمز رو و باز کردن تنگه هرمز رو نپذیره، اون وقت ما یه استند استیل داریم، یه استند آف داریم، یک مسئله غیر قابل حل داریم، یه تضاد غیر قابل حل داریم. ولی در این تضاد غیر قابل حل یکی از دو طرف ابزار حلشو داره، یعنی آمریکا نیروی نظامیشو داره، فقط اراده سیاسیشو لازم داره. جمهوری اسلامی اراده سیاسیشو داره ولی نیروی نظامیشو برای برد در این جنگ نداره. حالا بستگی داره که این دوتا اراده سیاسی که به هم دیگه در این نقطه رسیدن کدوم یکیشون حاضر نباشه که این جنگو ببازه. به نظر من آقای ترامپ به هیچ وجه حاضر نیست این جنگو ببازه و همین باعث میشه که در نهایت به این جنبندی برسن طراحان پنتاگون که تنها راه سرنگونی جمهوری اسلامیه.
1: با توجه به اینکه نقش اسرائیل رو هم ما نمیتونیم خیلی، با اینکه الان به ظاهر سکوته و فعلا کنار کشته، ولی 100 تا هواپیمای سوخت‌رسانی که در حال آمادگی هستن و حالا صحبتایی که میشن، فکر نمی‌کنم که یه چیز خیلی کنار گذاشته ای باشه. آمادگیش به نظر خیلی عجیب و سخت میاد.
2: بله بله، به نظر من آمریکا نه اینکه اسرائیل رو کنار گذاشته، بلکه به اسرائیل مجال اینه داده که تکلیف حزب الله رو روشن کنه. اسرائیل نیرو داره، سرباز 30,000 سرباز در جنوب لبنان داره و شدیداً در به دنبال نابودی حزب الله است. آمریکا در این حال که داره این کارو میکنه داره دست دولت لبنان رو قوی تر میکنه و اسرائیل رو دستشو بازتر میذاره که حزب الله رو از بین ببره، دولت لبنان رو قوی تر میکنه که مناطق جنوب لبنان رو دوباره حاکمیت ملی رو درش مستقر بکنه و موقعی که حزب الله رو از بین ببره، موقعی که حوثی ها رو از بین ببره و موقعی که حماس رو از بین ببره، اون وقت جمهوری اسلامی رو که اونم این جمهوری اسلامی که واقعا شیر بیالود و اشکم شده، نه هسته‌ای داره نه نیابتی داره نه موشکی، اون وقت کاملا آمریکا میتونه پسش بر بیاد.
1: سپاسگزارم از شما. جناب باریا، یه سری بزنیم به داخل. چند روز پیش این آقای مستندساز پاسدار موگویی، البته من باز اینجا توضیح بدم، خیلی از آقاهایی که گفته میشه از ادب ما ساطع میشه نه لیاقت افراد، این آقای موگویی صحبت کرد با عراقچی که خب باگ‌های زیادی داشت، خیلی جاها این چه شده بود چی میگن به وسیله کارهای ادیت شده بود، کات شده بود، کار مولا نداریم، اعتراف کرد علناً در صحبت‌هاش که پهلوی نام برد علناً که به وسیله پهلوی مردم خواسته بودن بیان بیرون. آقای عراقچی اعتراف کرد به سقوط مشهد و صد شهری که درگیر شده بودن و حالا بعدش هم این صحبت‌هایی کرد، ولی این اعتراف خودش لاجور به نظر میاد. این آقای موگویی در مصاحبه دیگری که با خودش شده شروع کرده به تمسخر نظام و صحبت این که مشخصاً حتی گفت اینطور میگن اونطور میگن اونطور میگن، ما تا ابد که نمیتونیم بگیم که گاز منفجر شده، که واقعیت اینه که زده امریکا اینجا رو زده اونجا رو زده، موشکاتون رو زده، توانتون اومده پایین. به باور شما این طبق معمول برای جا انداختن نظامه و مثلا این که مردم حس کنن نه قسمتی از نظام داره حرف اونا رو میزنه و آیا بهتر خواهد بود، پروژه جا اندازی نظامه به باور شما این موضوع؟
0: والا چند جنبه ممکنه داشته باشه، هم این هست و هم این که یه بخشی از داغ. ببینید این که جمهوری اسلامی الان به قول معروف بی پدر شده بعد از کشته شدن خامنه ای و این قضیه مجتبام که اصلا معلوم است واقعا هست نیست، کسی دیدتش ندیدتش، یه دیدارن از طرف او به اسم او تصمیم میگیرن نمیگیرن، معلوم است واقعا چگونه است. از اینکه جمهوری اسلامی بی پدر شده خب بحثی نیست، از این جنبه که کسی نیست در جمهوری اسلامی که بتونه به قول معروف به تمام این جناح‌های گوناگونشون تشر بزنه که آقا مثلا خفشید صحبت نکنید یا این لاین رو بگیرید به جلو، در اونم بحثی نیست. در نتیجه من این رو حقیقتش کامبینیشن عزیز میبینم، همین که یه سری به این وسیله سعی میکنن تا اونجایی که بتونن جناح‌های گوناگونشون یه نراتیوی رو به اصطلاح در جامعه جا بندازن، که البته شما میبینید مثلا در رابطه با همین پرت و پلاهایی که گفتن که مثلا چه میدونم اعلیحضرت با اسرائیل زد و بند کردن که دور و بر ایران همه تجزیه بشه، وسطش بمونه، وسطش همشون بیاد چاه بشه و اینها، و بعد شما میبینید که این دروغ رو اینا تکرار میکنن، بعد اون نبوی میاد تکرار میکنه، کسان دیگه میان تکرار میکنه، اینا میخوان چیزی رو جا بندازن. خب یه تلاشی هست برای این که به اصطلاح اون میس اینفورمیشنی که رژیم و یا حداقل نیروهای اطلاعاتی یه رژیم میخوان در بین جامعه پس جا بندازن. ولی خب این دعوا مرافعهای درونیشون به نظر من حقیقیه، به خاطر اینکه همونجوری که عرض کردم دیگه کسی نیست که بتونه جلوی این دعوا مرافعها رو بگیره و هرچه وضعیت جمهوری اسلامی بحرانی تر میشه، چه لحاظ درونی چه لحاظ بیرونی، چه لحاظ این که چه سیاستی رو بعد در پیش بگیرن در رابطه با تنگه هرمز، جنگ، اسرائیل، امریکا، غیره و غیره، این تضادها خودشون نشون میده در به شکل‌های گوناگون و به شکل‌های مختلف. این است که این چیزها رو اول باید در نظر بگیریم که صحبتایی که میکنن در رابطه با مخالفین، در رابطه با اپوزیسیون، در رابطه با اعلیحضرت فرید، این یا اعلیحضرت رضا شاه دوم، اینها اینها صرفا به خاطر این هست که یک نراتیوی رو که فکر میکنن به نفعشونه در جامعه جا بندازن. در رابطه با ببینیم مثلا در رابطه 18 و 19 دی هم این نراتیوی که دارن میگن که آقا شهر مثلا مشهد سقوط کرد فلان کرد، ما آمادگی نداشتیم، فکرشو نمی کردیم، این هم به نظر من دروغاییست که دارن میگن، میس اینفورمیشنیه که دارن میگن. چرا این حرف رو میزنن؟ به این خاطر میخوان بگن که اون کشتار 45,000 نفری رو در سرتاسر ایران اینها از قبل برنامه ریزی نکرده بودن، در صورتی که تمام شواهد نشون میده که اینها از قبل برنامه ریزی داشتن، با نیت کشتن 10,000 نفر آمدن در خیابون. اینگونه نبود که آمده باشن یهو به قول معروف غافلگیر شده باشن و یه عده سرباز یا مثلا پاسدار یا نمیدونم نیروهای انتظامی سر خود برای حفظ جان خودشون مثلا شروع کردن به مردم تیراندازی کردن. تمام شواهد نشون میده که اینها برنامه‌ریزی شده بود، از قبل میدونستن، حدس میزدن که جمعیت زیاد، حالا ممکنه فکر نمیکردن که میلیون ها نفر بیان، ولی اینکه صدها هزار نفر میان و اینها قصد کشتن آمده بودن، در این شک و تردیدی به نظر من نیست. در نتیجه اینها میس اینفورمیشن هایی که دارن میگن میخوان دست خودشون رو تا حدی از اون کشتا بشورن، برای همین هم هست که این حرفا رو میزنن که ما غافلگیر شدیم، نمیدونم پلیس های آمده بودن، نمیدونم شهر رو میخواستن بگیرن. بله، خب مثلا در مشهد شما ریپورتی شنیدید که مردم برن پایگاه های نظامی رو بگیرن، مناطق دولتی رو بگیرن، صدا و سیما رو بگیرن، که اینها بسن بگن آقا شهر اصلا کلن سقوط کرد، ما از شهر فرار کرده بودیم، کسان دیگه اومدن و این کشتارها رو کردن. اینا به نظر من دروغاییست که میگن برای توجیه جنایتی که کردن، و اینها نباید زیاد به قول من رو فیس ولیو گرفت و نگاه کرد بگیم چرا این حرف رو دارن میزنن، چرا اصلا اجازه یعنی شما الان به جمهوری اسلامی نگاه بکنید با این وضعیت، چرا اینها الان باید بیان بگن که ما حتی کنترل یکی از شهرهای مهمه مثل مشهد، یکی از 7 شهر عمده ایران هست و نه تنها یکی از مراکز قول معروف سنتی مذهبی در کشور هست، چرا الان باید بیان بگن که ما اصلا کنترل اونجا رو دست مردم شهر رو از ما گرفتن، چرا این حرف رو باید بزنن در این شرایط؟ این هست که اینا رو باید با یه مقدار به قول امریکای گرین آف سالت بهش نگاه کرد. این هست که من نه اینا رو به نظر من اینا میس اینفورمیشن های اطلاعاتی که دارم میدن، ولی پشت این دعوا مرافعی هم هست که شما
1: معتقدین که این بازی نظامه، باز هم نه اینکه اعتراف
0: واقعی. البته بازی نظامه. ببین در جمهوری اسلامی شما نمیتونید انتظار داشته باشید که اینها بیان واقعیت ها رو بگن، لابلای حرفاشون گاهی اوقات چیزایی میپره، ولی به طور کلی این گونه نیست که اینها بیان واقعیت رو بگن، همه چیز رو واژگونه میکنن، اصلا در ذات و دی ان ای شون همین هست، همه چیز رو واژگونه جلوه میدن. چون هم شما ببینید به لغات رو واژگونه به ضد خودش تبدیل میکنن و استفاده میکنن، استقلال، آزادی، حریت، نمیدونم توان، نمیدونم ایران، نمیدونم همین چیزها رو شما نمیدونید بعد به ضد
1: درخش میانه کنم. تو همین نکته ای که داریم میفرمایی نشوندنده فروپاشیش و عدم تصمیم گیری نیست؟
0: چرا هست، تا حدی هست، از من هم همینه، این تا حدی هست، ولی اینکه شما بخواید حرفای اینها رو بهش استناد بکنید بگین چون اینا این گفتن پس این هست، من به نظر من زیاد نباید بهشون زیاد بها داد. این نشانه این هست که همونجوری که عرض کردم دعواهای درونشون زیاد هست، دعواهای درونشون داره شدت میگیره، تصمیم گیری مشخصی ندارن، همه اینها هست. اما اینکه شما بخواید مثلا به فلان حرفی که آقای ارشاد عراقچی میزنه استناد بکنید به عنوان یک فکت، به نظر من زیاد نباید این کارو کرد، ولی کلیتش بل کلیتش یعنی اصلا شما ببینید این اختلافات درونی رژیم شما کاملا مشخصه، آقای رئیس جمهورش نام مثلا با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تماس میگیره، عذرخواهی میکنه به خاطر اون موشکایی که همون اوایل این جنگ به اینها شلیک شده، بلافاصله میذارن تو دهنش و او از عذرخواهی خودش به اصطلاح معذرت خواهی میکنه. این نشانه دعوا مرافعهاشونه. حرفایی که به خارجی ها میزنن، چیزهایی که میارن، بازم بود نشانه همین ها هست. مثلا میگه که ما به اصطلاح اینها به دستور دولت نبوده، اینا پروتکل هایی داشتن از قبل. خب الله اینها میشه فهمید که اون روزهای ابتدای جنگ حداقل اینها کمردن کنترلشون از بین رفته بوده و با برنامه به هر کسی در جنوب یا در پایگاه های نظامی هر برنامه که بهش گفتن اگه فلان شد ارتباطت با مرکز قطع شد مثلا موشک رو بزن و اینها هم زدن. این چیزا رو میشه از توش فهمید، ولی اینکه شما بخواید به اینها استناد بکنید و فکر بکنید که واقعا اینها دارن حقیقت رو میگن، به نظر من کار درستی نیست.
1: سپاسگزارم از شما جناب کنگدو. همین پرسش رو از شما هم دارم، به اضافه این که دیگه خودتون دیدین در فیلم خاک سپاره خامنه‌ای مشهود بود کاملا، اختلافات چندین جبهه مختلف از خانواده خمینی گرفته تا بقیه نهله‌های نظام با هم دیگه خیلی اتفاقات خاصی افتاد. این پرسش رو از شما هم دارم، به اضافه این که در پیوند با ادامه این ماجرا بفرمایید که گمان زنی هایی هست که در دولت ترامپ دو جبهه مقابل وجود داره، یکی آقای روبیو هکسل و احتمالا خود آقای ترامپ به نظر میاد که به این طرف متمایل تره و طرف مقابل کوشنر و ویتکاف و جیدی ونس. آیا به باور شما هم این وجود داره و آیا جناب آقای ترامپ به اون طرف متمایل تره؟ چون امروز هم دیدیم که آقای روبیو یه مصاحبه خیلی محکمی کرده بود و دیگه در مورد جمهوری اسلامی گفته بود که مقابله نمی کنیم، سرتون از تنتون جدا می کنیم و این خب نشون دهنده در کارهای دیپلماسی این خیلی خیلی خطرناکتر از اون چیزیه که به نظر میرسه. به باور شما حالا آقای ترامپ هم میاد مثلا در به هر بهانه‌ای به کشته ها جدیدن بیشتر اشاره میکنه، مثلا در جواب آقای زهران محمدانی که داره میگه ما اگر رو آقای نتانیاهو بیاد دستگیرش میکنیم، به این بهانه میگه نه، کسی که دستگیر بشه جمهوری اسلامیه که 52,000 نفر کشته، یا به بهانه های مختلف اعتراف میگه. آیا تمایل به این طرف بیشتر شده؟ بفهمید.
2: برای رئیس جمهوری که به حرف مشاوراش گوش نمیکنه مهم نیست اطرافیانش دو دستن، سه دستن، پنج دستن. آقای ترامپ به حرف هیچ، همه میدونن، همون کسانی که اطرافش هم هستن اینو خیلی خوب میدونن. ترامپ یه آدمیه که همه عمرش توی اون کاری که کرده خودش غریزه ای رو ساخته که به غریزه خودش رجوع میکنه. مثلا من جلساتی با مشاورین امنیت ملیش داره که به حرف اینا به اصطلاح میشنوه حرف اینا رو، ولی در نهایت جز اون آدمایی هست که بسیار تصمیم آهنینی داره و خودش فکر میکنه که از همه بهتر فکر میکنه و با وجود این چیزهایی که میشنوه در نهایت اون چیزی که کاری که دلش میخواد میکنه. خوشبختانه به نظر من مورد اطمینان ترین مشاورش آقای پیت هگزته و هم پیت هگزت و هم مارکو روبیو و هم جان ردکلیف، این سه نفری که ترامپ از همه بهشون نزدیکتره، از همه بهشون بیشتر اعتماد داره، اینها خطوط موازی دارن بسیار سفت و سختتر از موازی خود ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی و واقعا از نظر سیاسی و موضع سیاسی و مشاوره سیاسی آقای ترامپ به حرف جرد کوشنر یا به حرف استیو ویتکاف نگاه نمی کنه یا به حرف جی دی ونس نگاه نمی کنه. همیشه دیدیم که اینا رو جاهایی می فرسته که واقعا اهمیت چندانی نداره و یکی از بزرگترین آبرو ریزی هایی که اینا این چند نفر بار آوردن اون Memorandum of Understanding یا اون تفاهم نامه هست که توش به طور کلی آشو با جاش دادن به جمهوری اسلامی و آنچنان آبروزی بزرگی کردن که حتی خود ترامپ بعدن بهش اشاره کرد که مجبور شد که به خبرنگار بگه نه ما این موافقت نامه نهایی نبوده و برای فقط اون مدت جام جهانی قرار بود که ما اینا رو ساکت نگرشون داریم تا جام جهانی تموم بشه. ولی ترامپ دلیل اینی که با جمهوری اسلامی متفاوته، اطرافیانش زیاد با جمهوری اسلامی تفاوتی ندارن، یعنی درسته توی اطرافیان بایدن هم طرفدار سفتگیری با جمهوری اسلامی بود، مخالفش هم بود، توی تقریبا میشه گفت طرفداران اطرافیان تمام رؤسای جمهوری اسلامی دوتا گروه هن که یکیشون موافق هن یکیشون مخالفن. ولی اون چیزی که ترامپ رو در نهایت به عمل نظامی بر علیه جمهوری اسلامی وادار کرد، نقطه نظرهای خاص خودش بود، نقطه نظری که 30 سال قبل از اینکه رئیس جمهور بشه گفته بود که باید با جمهوری اسلامی همین جوری معامله کرد، همین جوری که داره معامله میکنه. بنابراین معلومه که این شکلی معامله کردن با جمهوری اسلامی نقطه نظر خودشه. و همونطور گفتم خوشبختانه عده‌ای هستن تو کابینش که درست همین جوری فکر میکنن، یا حتی نسبت به جمهوری اسلامی سختگیرانه‌تر هم هستن. و من فکر میکنم که ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن که جمهوری اسلامی به دست همین ادمنستریشن سرنگون بشه. شما دیدین که هفته گذشته، در حقیقت دیروز، پیت هگزث توی کمیته سنا بود، کمیته بودجه سنا بود، و تقاضای 75 میلیارد دلار بودجه اضافی برای سنا که از برای پنتاگون کرد. پنتاگونی که بودجه 1.5 تریلیون دلاریش، 1500 میلیارد دلاریش تخصیص شده، شما فکر کنید 75 میلیارد دلار اضافه برای چی میخواد؟ این 75 میلیارد دلار دقیقاً، هر دلار از این 75 میلیارد دلار برای برنامه‌ای که برای جمهوری اسلامی طراحی کردن تقاضا شده از کنگره، و خوشبختانه کنگره هم باش موافقت کرد. الان این 75 میلیارد دلار توی جیب پیت هگزث و میتونه اون برنامه‌هایی که ادوایزرای نظامیش، تمام طراحان پنتاگون بهشون گفتن که باید با جمهوری اسلامی این کارو بکنیم، اون کار الان براشون دیگه هیچ. یکی از اتفاقای دیگه هم که توی سنا افتاد این بود که بخشی از سناتورهای دموکرات آمریکا که یه لایحه‌ای رو برده بودن که جلوی این جنگو بگیرن، جلوی همین عملیات فعلی رو بگیرن، اون لایحه شکست خورد. و دو تا موفقیت بسیار بزرگ ترامپ در کنگره آمریکا داشت، یکی شکست اون لایحه جلوگیری از جنگ، و دومی تضمین بودجه 75 میلیارد دلاری برای رفتن به مرحله بعدی این جنگ است. این 75 میلیارد دلار به احتمال خیلی زیاد برای سفارش‌های بسیار سریع به تمام اون کسانی که برای پنتاگون کار می‌کنن، شرکت‌هایی که با پنتاگون قرارداد دارن و پیمانکاران پنتاگون که قرار بمب‌های سنگرشکن رو بسازن، تا قرار تمام موشک‌های ضد موشک پتریوت رو بسازن، قرار موشک‌های تاد رو بسازن، قرار تمام اون ابزاری رو که آمریکا لازم داره، اینا باید به سرعت برای آمریکا فراهم بشه، ابزاری که استفاده شده در ظرف یک سال گذشته. و این 75 میلیارد دلار باید برای هر دلارش حسابرسی بشه. حسابرسی پنتاگون یکی از کسانی هستن که مو رو از ماست می‌کشن، نه تنها باید خود به حسابرسا پس بدن، بلکه باید تحت نظارت کنگره هم عمل بکنن. برابر این 75 میلیارد دلار، هر دلارش خرج ساختن تکنولوژی ها و ابزاری خواهد شد که آمریکا انتظار داره یا پیش بینی میکنه که داره وارد از اون مرحله میشه که 75 میلیارد دلار دیگه هم لازم داره.
1: سپاسگزارم از شما. جناب آریا، دو تا پرسش پشت سر هم، زیاد وقت نداریم، باید این پرسش رو حتما بهش برسیم. یکی این که با کمال تعجب خبری پخش شد از این که قطر میانجی شکایت کرده از جمهوری اسلامی و تقاضای غرامت کرده، که باعث تعجب همه شد. و دوم، با توجه به اتفاقاتی که افتاد، امریکا نهادهای مختلفی در جمهوری اسلامی رو امتحان کرد، آدم های خوبی وجود دارن، ما باشون مذاکره میکنیم، با این مذاکره میکنیم، با اون مذاکره میکنیم، و خب از هیچ کدوم نتیجه که میخواست نگرفت، که به جایی منتهی شد که اخیراً دیگه قشنگ فحاشی میکنه به جمهوری اسلامی، که باعث خنده همه شد که احمدی نژاد اومده و گفته اون حداقل یکی پیدا شه به اینا بگه خودتی، حداقل این کارو بکنه. با توجه به تمام این صحبتایی که میکنیم، آیا آخرین چاره برای این که خب به هر حال باید با یکی مذاکره بشه، مذاکره با شاهزاده رضا پهلوی آخرین راه حل و درست‌ترین راه حلی نیست که باید بهش برسه، و با توجه به اخیراً که خیلی اشاره به کشته ها میکنه، فکر میکنین که خودش هم به این نتیجه رسیده یا خیر؟
0: این که خودش به این نتیجه رسیده یا نه من حقیقتش نمیدونم، ولی این رو میدونم که در نهایت واقعیت های میدان، واقعیتی که در ایران وجود داره، واقعیتی که در رابطه با نظام نکبتبار جمهوری اسلامی وجود داره، او رو مجبور خواهد کرد که در نهایت این کار رو انجام بده. ببینید اینکه رهبران دنیا در تمام طول تاریخ هم همینطور بوده، این چیز جدیدی نیست. اینکه اون چیزی که میخواهند میتوانند بکنن یا نکنن، یک بخشش خواستشونه، یک بخش دیگری این معادله این هست که اون طرف مقابل هم توان این کار رو داره یا نداره. اینکه آقای ترامپ بخواد یا کسانی در دولت امریکا بخوان که یک حالا کسانی رو در داخل جمهوری اسلامی پیدا بکنن که باهاشون معامله بکنن، خب این طبیعیه. من و شما مگر جای اونها بودیم شاید این رو میخواستیم، چون دردسرش کمتره، خرجش کمتره، نمیدونم خطرش کمتره، با یکی دیل میکنن، مشکلشون حل میکنن، میره پیکارش. در این که ممکنه همچین به اصطلاح خواستی داشته باشه، خواست قلبیشون باشه، خب بحثی نیست. ولی خب این یک طرف معادله است. طرف دیگر معادله است این هست که در داخل جمهوری اسلامی کسی هست که این کار رو براشون بکنه؟ خب به نظر نمیاد. ساختار نظام جمهوری اسلامی اجازه این کار رو نمیده، مگر اینکه یک کسی بیاد در داخل جمهوری اسلامی بیاد و تمام مخالفان مذاکره با امریکا رو قلقم بکنه، بکشه، زندان بکنه، اونچنان به قول معروف قدرت خودش رو تثبیت بکنه در داخل ایران و بیاد بگه که آره من میخوام این کار رو بکنم و کسی هم نتونه جلوش حرف بزنه. در اون صورت بله ممکنه این اتفاق بیفته. ولی خب ساختار جمهوری اسلامی به نظر نمیاد که همچی اجازه رو به کسی بده که همچی اتفاق بیفته. در نتیجه اینها خواستشون هر چی که باشه، در نهایت این به صورت خط فکری با شکست مواجه میشه، کمان که تا به حال هم شده، و در نهایت این هم مجبور خواهند شد که اون کاری که به صورت درست هست، یعنی برون با کسانی به صورت مذاکره بکنن در رابطه با آینده ایران که پایگاه مردمی دارن، ملت ایران میخوانشون، و اینها کسانی هستن که با پشتوانه ملت بتوانند مشکل رو هم برای ایران، هم برای امریکا، هم برای منطقه و هم برای دنیا حل بکنند. و شما به صحنه سیاسی ایران که نگاه بکنید، چه در داخل اونچه که حالا به شکل اپوزیسیون شناخته شده، چه در داخل نظام جمهوری اسلامی، کسی رو به جز شاهزاده رضا پهلوی پیدا نمی کنید که هم پشتوانه مردمی داشته باشه و هم اینکه سیاستهاش، نوع نگاهش، نوع ویژنش برای ایران، آینده ایران، منطقه هماهنگ با اون چیزی باشه که جامعه جهانی میخواد در رابطه با اقتصاد، امنیت خلیج فارس، تنگه هرمز، اسرائیل و و و و. در نتیجه به نظر من اینها چه بخوان چه نخوان، در نهایت واقعیت های موجود اونها رو مجبور خواهد کرد که به سراغ اعلیحضرت برن، چه خوششون بیاد چه نیاد، چه کسانی در داخل دولت چه موافق باشن چه مخالف باشن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر کنگلو، این پرسش رو از شما هم دارم با توضیح اینکه خب ما از اسرائیل نام نبردیم به خاطر اینکه اسرائیل به خاطر پهنه و گستره تاریخی که داره با ایران خود به خود متمایل هست و خب زمان اعلیحضرت فقید هم رابطه خوبی داشتیم و در این زمان هم خب از اعلیحضرت دعوت کرده بودن و رابطه خوبی با اسرائیل وجود داره بین اعلیحضرت و اونها، و حتی من معتقدم که شاید جمهوری اسلامی که خودش بهتر از همه میدونه که رفتنیه و شاید خیلی از دلایل و رفتارهایی هم که میکنه که به باور ما اشتباه میاد به خاطر اینکه میدونه که جان به در نخواهد برد، پس تلاش میکنه از غیر ممکن هم استفاده کنه. آیا به باور شما حتی جمهوری اسلامی هم اعضاش برای شاید زنده ماندن تنها چارهی که دارن شاهزاده رضا پهلوی نیست؟
2: نه تنها انتخاب شاهزاده رضا پهلویه، بلکه بهترین انتخاب، نه حالا بهترین انتخاب برای ملت ایران که شاهزاده رضا پهلوی هست، برای آمریکا هم بهترین انتخاب شاهزاده رضا پهلویه. من میخوام به شما بگم حتی برای جمهوری اسلامی هم بهترین انتخاب شاهزاده رضا پهلویه. برای این چی؟ برای اینکه شاهزاده رضا پهلوی جزو اون رهبران دنیاست که به دموکراسی اعتقاد داره، به حکومت قانون اعتقاد داره، فردا که بیاد سر کار اینا رو نمیگیره باشون همون کاری رو بکنه که جمهوری اسلامی با سران حکومت پهلوی کرد. همه اینا رو به دست قانون میده، بهشون اجازه میده وکیل داشته باشن، دادگاه‌های صالحه به جرم اینا رسیدگی بکنه. اگر هر کسی در درون اپوزیسیون بجز شاهزاده بعد از جمهوری اسلامی سر کار بیاد، کار سران حکومت با ارحم الراحمینه، حتی اگر اصلاح طلبا سر کار بیان. برای اینکه زخمی که اصلاح طلبا از جمهوری اسلامی خوردن، از اون بخش حسه سخت قدرت خوردن، شما نگاه کنید، مثلا فرض کنید که شما خانواده رفسنجانی هستین، شما بگوید خانواده رفسنجانی نمیدونن پدرشون رو کی کشت، تمام این اصلاح طلبانی که به دست خامنه ای یکی یکی بی آبرو شدن و خانه نشین شدن و سکه یه پول شدن، فهم کنی اینا نمیدونن کی این کارو کرد. اون تنفری که در احمدی نژاد نسبت به این حکومت وجود داره و از هر کلامی که از دهانش بیرون میاد، اینا نشون دهنده یک واقعا یک اقیانوسی از خون بین خود دوتا جناحایی که در درون حکومت هستنه. همین الان دلیل اینی که مذاکرات به نتیجه نمیرسه برای اینی که پس از بین رفتن به قول خودشون عمود خیمه نظام که آقای خامنه ای بود، الان دیگه در این خیمه تمام اون دشمنی های قبلی، تمام اون رقابت های قبلی، تمام اون کینه ورزی هایی که 47 سال رو هم دیگه تلمبار شده بود الان داره بیرون میزنه. البته کسانی که تفنگ در دستشون هست، اونا فعلا دارن امیال خودشون رو بر دیگران تحمیل میکنن، ولی من به شما قول میدم تعداد زیادی از سران این حکومت هستن که از تصمیم همین حکومت ناراحتن، برای اینکه میدونن، دارن پیش خودشون فکر میکنن اگر خامنه ای رو زدن، اگر 80% رهبران نظام رو زدن، رهبران سیاسی و رهبران نظامی حکومت رو زدن، اگر تونستن دانشمندان هسته‌ای رو بزنن، اگر یکی یکی تمام این آدم ها رو تو خانه های مخفیشون پیدا کردن و زدنشون، یکی از فرمانده ها نمیدونم دقیقا کی بود، معاون ناجا بود، کسی که موقعی که توی مقر فرماندهش میزننش اونجا نبوده، از اونجا فرار میکنه میره یه جای دیگه، اونجا رو میزنن، قبلش از اونجا فرار میکنه، در سه نقطه پشت سر هم این از محل مخفیگاهش پیدا میکنن و میزننش. این داستانهایی که من و شما میدونیم، فکر میکنین رهبر اون بخشی از حکومت که میدونه، یعنی پیشبینی میکنه که ممکنه همون بلا سرش بیاد و میخواد تا اون جایی که امکان داره جلوی این عاقبت فجیع رو به وسیله یک مذاکرات منطقی با آمریکا و یه جوری دل آمریکایی‌ها رو به دست آوردن بگیره، اونا الان خیلی از مجتبی خامنه ای و آنچه که از جمهوری اسلامی باقی مونده و تصمیم‌هایی که احمد وحیدی میگیره دل خونی دارن. و دل خونی که اینا دارن برای اینکه اونا وحشت مرگ دارن. ما در درون اپوزیسیون، ما که وحشت اینی که مورد تصفیه های خونین درونی قرار بگیریم نداریم. خودشون میدونن که موقعی که تصفیه های خونین درون حکومت شروع بشه دیگه پایانی نخواهد داشت. خود این حکومت یکی یکی همدیگر رو خواهند درید و الان به نظر من بخش بزرگی از رهبران این حکومت که میدونن آمریکا نمیتونه اجازه بده که اون چیزایی که وحیدی و مجتبی میخوان پا بر جا بمونه، یعنی کنترلشون بر تنگه هرمز و در بر همون پاشنه قدیمی چرخیدن و تجدید حیات حزب الله، نمیتونه آمریکا اجازه بده و اینها به این جمع‌بندی نرسیدن. مجتبی و وحیدی هنوز به این جمع‌بندی نرسیدن که آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت، برای تداوم بقاشون باید دل آمریکا رو به دست بیارن، یعنی باید معاهده تسلیم رو امضا کنن. کمتر از معاهده تسلیم پایان اینها 100% در دوران حکومت آقای ترامپ اتفاق خواهد افتاد.
1: سپاسگزارم از شما. بینندگان عزیز، همون جوری که ملاحظه میکنید، برای هیچ کس چاره‌ای به جز شاهزاده رضا پهلوی موجود نیست. ایشون تنها چاره و بهترین چاره هستن. البته ایشون علازت من هستن، به خواست خودشون شاهزاده خطاب میکنیم. و اینکه این اجماع کلی رو شما مردم ایران با دادن جانهای عزیزانتون و با فریادی که از ته دل کشیدین و با فشاری که همین الان میکشین به نتیجه رسوندین. ما هم در خارج هر کاری که به دستمون انجام بشه انجام میدیم و ما همه با هم به زودی به پیروزی خواهیم رسید. سپاسگزارم از شما دو عزیز که امروز در برنامه ما شرکت کردین، از عزیزانی که تا این لحظه ما رو تحمل کردن و تلویزیون خوب میهن که بدون سانسور میگذارند که هم عزیزان اطلاعاتشون رو با شما به اشتراک بذارن و هم تمام حرف هامون رو بتونیم بزنیم. آینده ایران تا ابد جاوید شاه.
2: بنده ایران
0: پاس از شما
1: سپاس گذارم.

0: در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: به همه هم‌میهنان گرامی امیدوارم که خوب باشید. من جلال اینجادی از فرانسه با شما سخن میگویم و برنامه ای که میبینید در چارچوب برنامه های کانال خبری و تحلیلی میهن پخش میشود. خب نکات گوناگونی وجود داره، ولی بذارید اولین نکته رو از این درد بزرگ میهنمون بگم و

دموکراسی به دلایل گوناگون واهی جمهوری اسلامی اینها پیوسته اعدام شدند از فردای انقلاب اسلامی و زمانی که زندانیان در زمان جنگ ایران و عراق در زندان بودند، زمان جنگ در واقع زمان جنبش سبز، زمان جنبش های دیگر مانند سال 1396-98 تا اینکه برسیم به انقلاب زن زندگی آزادی و اینکه برسیم به جنایات هولناک دیماه توسط جمهوری اسلامی و اونچه که گفته شده، به هر حال هرچند که آمار یک واحدی وجود ندارد ولی که به هر حال بسیاری درباره 40,000 نفر صحبت می کنند که توسط جمهوری اسلامی کشته شدند. آقای ترامپ صحبت از همین اخیراً 52,000 نفر می کنه. ولی گذشته از کسانی که کشته می شوند توسط جمهوری اسلامی، مسئله خود اعدام هست که یک به اصطلاح شکل ویژه از کشتن انسان ها هستش، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی یا در زیر شکنجه می کشه یا در درون خیابان ها و در واقع میدان ها می کشه یا اینکه به هر حال انسان ها رو دستگیر میکنه و اونها رو اعدام میکنه. امروز اگر دقت بفرمایید هر روز یک نفر، دو نفر، سه نفر اعدام میشوند. خب این اعدام ها دلایلی که برای این اعدام های کنونی مطرح میکنند این هستش که این افراد در جنبش بزرگ ملی ایرانیان شرکت کردند، یا این افراد جاسوسان اسرائیل هستند، یا این افراد افرادی هستند که در واقع مفسد فعل اصل هستند، یعنی بر اساس حکم قرآنی و محمدی بنابراین اونها رو میکشه و به این ترتیب هستش که توتالیتاریسم اسلامی حاکم بر میهن ما هر لحظه یک بهانه، یک دلیل قرآنی مطرح میکنه و به جنایت خودش ادامه میدهد. بر اساس کانون حقوق بشر، بشر ایران در سال 1404 اینطوری میگوید: آمار کلی اعدام ها در خرداد ماه 1404 در طول 21 روز از خرداد ماه 1404 به طور متوسط روزانه 6 تا 7 نفر اعدام شدند. این تعداد بالا نگرانی های جدی رو برای فعالان حقوق بشر در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است. این یک نمونه مشخص هستش. ولی اگر جمع بزنیم و به اصطلاح به شکل عمومی‌تر بیان بکنیم، بر اساس گزارش‌های حقوق بشری در سال 1404 دست کم 2657 حکم اعدام در ایران بوده است. 2657 حکم اعدام بوده که نسبت به سالهای پیش در واقع افزایش داشته و در این سالی هم که ما درش قرار داریم، در واقع یعنی سال میلادی 2026، تعداد صدها نفر در ایران اعدام شدن. خب ما میدونیم که اعدام ها همونی که یادآوری کردم دو دسته بزرگ تشکیل میدن. بخش عمده‌ای از این اعدام ها

مربوط به جرائم مختلف مانند قتل، مانند مواد مخدر و غیر و غیره، که افراد در واقع به شکل های مختلفی اعدام می شوند و در لحظه کنونی چند روز هستش که این زندانیان که این گونه جرم‌ها رو دارن در زندان، اگر اشتباه نکنم، قزل‌حصار، در اونجا در واقع اعتصاب قضا به پا کردن و برای اعتراض به مسئله اعدام به این اعتصاب خودشون دارن ادامه میدن و این حق طبیعی اون انسان ها هستش که بتوانن زنده باشن. البته به خاطر جرم های سنگینی که دارن حتما در یک قانون مدرن، به عنوان نمونه قانون مدرن در فرانسه، در آلمان، در دانمارک، در کشورهای گوناگون اروپایی، هرگز افراد رو به اعدام محکوم نمی کند، بلکه برای جرم های بزرگ حبس ابد هست که این حبس ابد، زندانی ابد، بنابر کشورهای مختلف، بر اساس قوانین کشورهای مختلف می تواند 20 الی 25 سال باشد. ولی به هر حال این امکان این هستش که افراد در واقع جنایتکار می توانند به دنبال به هر حال تنبیهی که میشن توسط قانون دوباره به زندگی خودشون ادامه بدهند. ولی به هر حال اونچه که مربوط به مثلا بخش خلافکاری های غیر سیاسی هستش، این بخش عمده اعدام ها رو در ایران تشریح میده. منطقی مناطق ما در کنار این اعدام ها اعدام های سیاسی را نیز داریم و جمهوری اسلامی که از ویژگی های جمهوری اسلامی به قتل رساندن و اعدام کردن مخالفین سیاسی خودش هستش. جمهوری اسلامی مخالفین خود رو اعدام میکنه، مخالفین الله و حسن حسین رو اعدام میکنه، مخالفین در واقع آنچه که میگوییم شیعه‌گری رو اعدام میکنه. بنابراین اعدام ها به معنای چیز؟ به معنای نابودی فیزیکی انسان هایی که مخالف جمهوری اسلامی یا مخالف ایدئولوژی جمهوری اسلامی هستند و یا خواهان انتقادهای باز، روشن و متین علیه تمام نابرابری ها و بی‌عدالتی ها هستش، اونها دروغ نمی گوین بلکه انتقاد میکنن و چون انتقاد میکنن بنابراین توسط جمهوری اسلامی جانشون گرفته میشود. این در رندخویی جمهوری اسلامی رو میرساند که چگونه این جمهوری اسلامی در واقع پیوسته پیوسته با نابودی انسان ها میخواهد بر قدرت خود سوار باشه و میخواهد در واقع تمام منافعی که داره، فسادی که داره رو ادامه بده. بنابراین کشتار انسانها در خدمت بازتولید قدرت توتالیتر اسلامی هستش. در اینجا دلم میخواد این نکته رو بگم و اون این که خب ما میدونیم که به هر حال بخش سیاسی جامعه ایران که حق داره که ابراز نظر آزادانه‌ای داشته باشه و یک حکومت رو نقد بکنه. منتهی مراتب نظام توتالیته در جستجوی این هستش که هر گونه مخالفتی رو تحت عنوان‌های گوناگون در واقع اونها رو خفه بکنه. خب جامعه هرگز به طرز قطعی زیر حرکت سکوت خودش نمیتونه پنهان بشه، هرگز ممکنه در یک لحظاتی
وحشت تولید بشه توسط جمهوری اسلامی و به فرض مردم یا روشنفکران سکوت بکنند یا خود سانسوری بکنند و غیر و غیره. ولی به هر حال جامعه پویاست و این جامعه پویا هم انسانها رو به میدان مبارزه میکشونه، به میدان اعتصاب میکشونه، به میدان انتقاد از نظام جمهوری اسلامی میکشونه، به میدان در واقع رد کردن قاطع جمهوری اسلامی و اعلام سرنگون با جمهوری اسلامی میکشاند و همین رو طبیعی است. و به همین خاطر هم هستش که انسانها رو شما نمیتوانید در واقع به طرز قطعی جلوشون رو بگیرید و به خصوص که در جامعه ما یک پتانسیل یا توانایی بزرگی وجود داره در بخش‌ها و لایه‌های اجتماعی جامعه ما و بنابراین جمهوری اسلامی هرگز نمیتواند در واقع راحت باشد. نه هرگز. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مبارزه طلبی و آگاه گرایی در نزد مردمان ما بسیار قوی هستش. ولی به هر حال امروز این واقعیت وجود داره که مردمان شریف که مخالف جمهوری اسلامی هستن زیر شکنجه یا بر بالای دار جان اونها گرفته می شود. البته شما در نظر داشته باشید وقتی که به فلسفه اعدام توجه میکنید، فلسفه اعدام این هستش که حالا میگم فلسفه اعدام، البته واژه مناسبی چه بسا نباشه، این که چرا اعدام صورت بگیره. خب چرا اعدام صورت بگیره؟ ما میدونیم که این پدیده از دوران بسیار بسیار قدیم وجود داره و امروز در اغلب کشورهای جهان اجرا نمی شود یا اساسا قانون اون رو ممنوع کرده، ولی به هر حال در کشورهای این کار ادامه داره، مانند ایران، مانند عربستان، مانند چین، مانند برخی ایالات آمریکا و غیر و غیره. حالا ببینید عزیزان، بس بسته این هستش که یک حکومتی برای مدیریت جامعه خودش فکر میکنه که حق کامل داره و به شکل مطلق. این بیان دیکتاتوری اون نظامه. از سوی دیگر فکر میکنه که با تنبیه آدم ها میتواند در واقع اوضاع رو بگردونه. تنبیه آدم ها از نظر خلاف های غیر سیاسی و یا تنبیه و کشتار انسان های سیاسی که این ایده در ذهنیت حاکمیت وجود داره که به این ترتیب آسیب هایی که در جامعه وجود داره رو میتونه جلوشو بگیره و افراد در واقع خطاکار دیگه از بین میرون، حال آنکه ما میدانیم مرتبا موجهای جدیدی به وجود میآیند در جامعه که اونها اهل خطر و اهل جرم هستند. خب از سوی دیگر شما توجه بکنید که جمهوری اسلامی که میخواهد فقط یک ایده باشه، یعنی به نام الله و در خدمت چی؟ در خدمت جمهوری اسلامی، یعنی سکوت جامعه برای دفاع از قدرت سیاسی توتالیتر. خب به این ترتیب هستش که ما در واقع در شرایطی قرار میگیریم که به این ترتیب، ببخشید این بچه ها دارن، بله خیلی ممنون، از اون شما که جرم سیاسی یعنی چی؟ جرم سیاسی یعنی چی؟ شما اگر در دنیای دموکراسی باشید، جرم سیاسی به این معنا که در واقع حرف مخالف بزنی، حرف مخالف زدن جرم نیست، عین آزادی است. مگه کسانی که واقعا جرم سیاسی جاسوسی بکنن برای یک کشور دیگر یا برای یک قدرت دیگر،
ولی آزادی بیان یک حق و مخالفت ورزی یک امر طبیعی هستش، زیرا جامعه متنوع هست و انسان ها نظر دارن و بنابراین نظر حاکمان جلوی از یک مجموعه نظرهای مخالف و گوناگون در درون جامعه هستش. پس بنابراین در بسیاری بسیاری بسیاری از موارد حاکمان در اشتباه هستن یا خلافکار هستن یا آدم کش هستن. و در این حالت دوستان عزیز من، اعدام نه درمان آسیب های که نتیجه کار ناشایست مجرمان مانند در زمینه قتل، در زمینه مواد مخدر و غیر و غیره هستش، به هیچ وجه وسیله برای جلوگی از این آسیب ها نیست و به هیچ وجه وسیله برای در واقع تنبیه قطعی افراد مجرم نمیتواند باشد. خب بسوی دیگر شما توجه داشته باشید عزیزان، ما باید به بچه های خودمون، به نسل های دیگر، خوشبختانه امروز کارزارهای گوناگونی علیه اعدام به وجود آمده، خیلی هم امر خوبی هستش، منتها موج گسترده ما میخواییم بهش نیاز داریم که این بتواند واکنش تولید بکنه در سطح جهانی، عملا بتواند انعکاس داشته باشد. اینکه گروه های افرادی در درون واتساپ، در درون شبکه های مختلف اجتماعی در واقع جلسه بذارن بحث بکنن، خب امر خوبی هستش و طبیعی هستش، ولی اینها کارساز برای یک فعالیت بزرگ که صدای اون عمل به گوش جمهوری اسلامی برسه، صدای اون عمل موجب بشه که نهادهای مانند سازمان ملل و یا اروپا واکنش علیه جمهوری اسلامی نشان بدهند. و متاسفانه از اونجایی که پراکندگی بین گروه های ایرانی وجود دارد، اونها نمیتوانند، ناتوان هستند از این که یک اکسل مشترک برای نه به اعدام گذاشته بشود و در این اکسل مشترک که به حول مسئله نه به اعدام هستش حداقل 400 نفر 500 نفر جمع بشوند، 100 نفر جمع بشوند تا از طریق نشان دادن بچه های اعدام شده، عکس های اونها، شعارهای مربوط به نه به اعدام و غیر و غیره، صدای خودشون به شکل گسترده‌ای تقویت بکنن. متاسفانه این چنین چیزی وجود ندارد، ولی به هر حال هر کجا که هستیم ما باید افشا بکنیم سیاست سرکوب جمهوری اسلامی رو، از این طرف بگوییم که اونهایی که به خاطر جرمهایی مانند آدمکشی، مانند مواد مخدر و غیر و غیر در واقع محکوم میشوند، اعدام راه درستی نیست و بنابراین ما در برنامه های بعدی، در برنامه منظورم در واقع مرحله بعد از جمهوری اسلامی، در قوانین، در قانون اساسی، در قوانین جزایی، به هیچ وجه مسئله اعدام رو نباید بپذیریم. اعدام وسیله برای حل مسئله آسیب ها نیست و از سوی دیگر اعدام به هیچ وجه نباید وجود داشته باشه زمانی که ما صحبت از آزادی میشه و پلورالیزم افراد در جامعه میکنیم. فقط یک رژیم جنایتکار هست که انسانهای سیاسی رو میکشد و جمهوری اسلامی از این نظر اولین
اولین کشور جهانی هست که مخالفین خود رو به ضربه گلوله و یا با چوبه های اعدام نابود می کند. جمهوری اسلامی رژیمی جنایتکار قاصد هست که به هیچ گونه شرایط بین‌المللی احترام نمی گذارد و اساسا تأثیر نمی پذیرد از تمام افشاگری ها و کارزارهایی که ما می خواهیم انجام بده. یک واقعیت هستش. پس بنابراین چه کنیم؟ بله، حتما کارزارهای بزرگ باید تشکیل داد برای تأثیر گذاشتن روی سازمان ملل، روی نهادهای مانند اتحادیه اروپا و غیر و غیره، یا این دولت اون دولت یا نهادهای گوناگون. ولی در این حال باید مبارزه بکنیم برای نابودی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی باید از بین برود. سرشت این جمهوری اسلامی، این جمهوری قرآنی، این جمهوری شیعه، در واقع این خلافت ولی فقیه، ویژگی اساسیش کشتار، خشونت و نابودی فیزیکی انسان‌های مخالف است. پس بنابراین این نظام باید نابود شود. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با حادثه‌ای هست یا رویدادی هست یا رویدادی که از پیش برنامه ریزی شده به قول وزیر امور خارجه فرانسه. قرآن این هستش که دو روز پیش، سه روز پیش، دو نفر از کارمندان سفارت فرانسه در تهران به شکل ناگهانی دستگیر می شوند. برای مدت 4 ساعت این افراد به یک مرکز نامشخصی برده می شوند. یکی از اونها مورد برخورد فیزیکی و کتک قرار می گیره و توهین و به دنبال اعتراض فرانسه این دو نفر آزاد میشن، میرن به طرف کجا؟ میرن به طرف سفارت دریم. خود نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اینها رو در نزدیک یا در برابر در سفارت پیاده میکنه. خب بعد از اون، از اونجایی که اینها دارای در واقع شکی شده بودند، به این ترتیب خواهان این شدن که به کشور خودشون فرانسه برگردن. خب و اینها رسیدن به فرانسه، این دو نفر. البته دارای وظایفی بودن در اونجا و وظایفشون هم به انجام نرسیده. ولی دوستان عزیز من، جمهوری اسلامی گفته که اینها ارتباطی داشتن به خانه کسی می کسانی می رفتن که اونها مورد تغییر قانونی در ارتباط با شرکتشون در جنبش های اجتماعی بوده. خب حالا ما نمی دانیم ویز قضایی چی هستش، ولی سفارت به شکل عادیش چه کاری باید بکنه؟ سفارت به شکل عادیش مناسبات سیاسی، دیپلماتیک، مناسبات بازرگانی و اقتصادی، مناسبات فرهنگی، مناسبات ادبی، مناسبات اجتماعی با افراد کشوری که در اونجا قرار داره انجام میده. سفارتخانه ای که بیمارگونه هستن، سفارتخانه هایی که بخران زده هستن، اونها همه وظایف رو انجام نمیدن. ولی شما به راحتی میتوانید تمام برنامه های سفارت های گوناگون رو
مورد بررسی قرار بدید، ببینید که مسئله فرهنگی یکی از ابعاد بزرگ فعالیت این سفارتخانه ها هستش. ولی از اونجایی که سفارت جمهوری اسلامی، سفارت ها در جمهوری اسلامی، یعنی سفارت کشورهای مختلف در جمهوری اسلامی، همیشه نگران از این هستن که جمهوری اسلامی در واقع اونها را تحت تعقیب قرار بده، امنیت لازم رو ندارند، اونها مسئولیت واقعی و متداول رو ندارند. یعنی هر لحظه مانند این دو نفر جمهوری اسلامی میتواند افراد سفارت رو بگیره و اینها رو در واقع یا به گروگان بگیره یا اینها رو تحت به صلاح پرسش و پرسجو قرار بده و اون هم به شکل غیر قانونی و خودسرانه. و به این ترتیب باید از خود سوال میکنیم که پس چه هدفی داره؟ جمهوری اسلامی این دو نفر رو گرفت و بعد به دنبال اعتراض رها کرد، یک چیز رو میخواد بگه، میخواد بگه که آی فرانسه، ما میتوانیم افراد شما رو به گروگان بگیریم. آی ملت فرانسه، به سوی آمریکا نروید، در پروژه های حمله شرکت نکنید، موضع‌گیری نرم نسبت به آمریکا نداشته باشید. اگر این کارها رو که جمهوری اسلامی میگه نکنید و سفارتی باشه که انجام بدهد، بناگزیر حکم جمهوری اسلامی اجرا خواهد شد. بنابراین دوستان عزیز من، چیز پیچیده نیست. جمهوری اسلامی شاخصه اصلی سیاست خارجیش تروریسم، جاسوسی، پروپاگاند، گروگانگیری و غیر و غیره هستش. خب جمهوری اسلامی از ذات خودش نمیتواند جدا بشود. بنابراین کاری که امروز مانند دیروز با فرانسه بیاکند، امروز باز ادامه میدهد، میخواهد بگه که من جمهوری اسلامی هستم و گوش شما رو میکشم. به فرانسوی ها داره میگه و از اونجایی که فرانسوی ها در واقع ضعف های گوناگونی نسبت به جمهوری اسلامی داشتند، بنابراین جمهوری اسلامی فکر میکنه که از طریق این اقدام ها، این شانتاژ ها، این اقدام هایی که مربوط به گروگانگیری هستش، میتواند دیپلماسی خودش رو به جلو ببرد. بنابراین خشونت جمهوری اسلامی یک پدیده به سلام نادر نیست، همیشه بوده، همیشه بوده و به همین خاطر هم هستش که امروز ما باید ببینیم که آیا این اقدام منجر به این میشه که مناسبات فرانسه و رژیم جمهوری اسلامی کم بشه. یادمون باشه که استرالیا سفیر جمهوری اسلامی اخراج کرد، یادمون باشه که بین ایران و کانادا مناسبات دیپلماتیک وجود ندارد و می دانیم که به هر حال از جمله با فرانسه نیست و در ضمن خود حتی بریتانیا نیز خواستار این شده که افراد بریتانیایی
اون کشور رو ترک بکنن و فرانسوی ها هم که در واقع پیوسته کوتاه آمدن نوعی اهل سازش بودن و جمهوری اسلامی، ولی که دیدند که این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی هستش که بارها فرانسوی ها رو به گروگان گرفته و این بار هم از سر ندانستن نبوده، از سر دانستن بوده که این دو فرد رو بگیرن، دستگیر بکنن، اذیت و آزارشون بکنن و بگویند که ما هوای تو فرانسه رو داریم. اینا جنایتکارن دوستان عزیز من، جنایتکارن همیشه کلک میزنن، همیشه در واقع ایجاد رعب و وحشت میخوان بکنن. این چنین است و به همین خاطر هم هستش که ما باید بدونیم سفارتخانه های ایران در جاهای مختلف اینها توسط سپاه پاسداران به نحوی حمایت می شوند و هدایت می شوند. یادتون باشه و سپاه پاسداران نهادی هستش که امروز توسط اروپا نیز جزو سازمان های تروریستی قرار دارد و بنابراین به عنوان یک سازمان تروریستی هر کجا که اینها هستند و مشخصا در اروپا و یا جاهای دیگر، اون کشورهایی که رأی دادن، بنابراین چه باید بکنن؟ باید افراد سپاه پاسداران رو شناسایی بکنن، دستگیر بکنن، اخراج بکنن، از اونها در واقع مجموعه امکاناتی که در دستشون هستش افشاگری بکنن، خرید و فروش رو برای اونها ممنوع بکنن. همه اینها جزء تحریم ها و از جمله جزء این حکمی هستش که همه اروپا بهش رأی داد که سپاه پاسداران سازمان تروریستی هستش. پس چگونه با افراد تروریست مناسبات صلح‌آمیز داشته باشید؟ همین افراد تروریست سپاه پاسداران بود که مردم ایران رو کشت و کشته و کشته و کشته ها بارها تکرار کرده است و بمب‌گذاری هاش و تروریسمش و گروگانگیریش در خارج از کشور هم همین سپاه پاسداران هست که این کارها را انجام میدهد. بنابراین برای ما روشن هستش که سپاه پاسداران خطاکار اصلی هستش و امروز هم که تغییراتی در درون قدرت سیاسی به وجود آمده، بیش از پیش قدرت در دست افراد سپاه پاسداران که گفته می شود اونها تروریست هستند قرار گرفته است. نکته دیگری که میخواستم با شما در بیان بگذارم مسئله استراتژی آقای ترامپ چیست؟ آیا اهداف اولیه‌ای که آقای ترامپ مطرح کرده مسئله جلوگیری از جمهوری اسلامی برای دست یافتنش به بمب اتم، آیا این کماکان به عنوان هدف اصلی آمریکا هستش؟ اگر هست، بس واقعیت این هستش که علارغم این که تمام مراکزی که در جنگ 40 روزه زده شد هنوز جمهوری اسلامی بر سر قدرت هستش و برابر این هنوز که هنوزه تا تحقق این هدف ما دور هستیم. این جمهوری اسلامی اعلام نکرده که ما به سلام متوقف میکنیم. پس جمهوری اسلامی کماکان علارغم همه ضربه هایی که خورده هنوز میخواهد بمب اتم بسازد. یک نظام جنایتکار هستش و
بمب اتم ساختن جمهوری اسلامی برای خاورمیانه خطرات زیادی داره و همچنین برای جهان خطرهای زیادی داره و جمهوری اسلامی نمیخواهد در واقع یک حکومت نرمال باشه. خب ممکنه به من بگید که خب دیگران هستن که دارای بمب هستن. بله، نقطه کشور دیگر هستن که دارای بمب هستن و از جمله در منطقه ما پاکستانی ها و اسرائیلی ها هستن. بله، ولی هیچ کدوم از این کشورها، عزیزان من، هیچ کدوم از این کشورها نگفته است که من میخواهم بمب اتم داشته باشم برای نابودی اسرائیل. این کشورها نگفتند. ولی جمهوری اسلامی قبل از این که دارای بمب شود بارها بارها بارها گفته است که جمهور به اصطلاح اسرائیل باید نابود بشه، با موشک، با تروریسم، با بمب، همه اینها وسایلی در خدمت جمهوری اسلامی میتوانند باشند. خب بنابراین یک مسئله، اگر معامل شدن از این هستش که جمهوری اسلامی نتواند به بمب برسد، پس بنابراین امروز اقدام هایی که در صورت میگیره بعد از اون جنگ 40 روزه، زدن مراکز گوناگون در جنوب ایران، در بندرهای ایران، در شهرهای ایران در جنوب به طور عمده، هدفش چیست؟ شاید جنگ بزرگتر، شاید در واقع تصرف برخی بنادر یا برخی جزیره ها باشه مانند خارک. خب آمریکا چه کار میخواد بکنه؟ اگر منابع به اصطلاح تجهیزات غیر نظامی است، این کار اشتباهی هستش و در واقع به مردم ایران فشار میآورد. آقای ترامپ، دشمن بر سر قدرت هستش. کاری که آمریکا و اسرائیل کرد در زدن خامنه ای جلاد و در زدن 50 نفر از مسئولین حکومتی کار درستی بود. امروز شنیدم که یکی از طرفداران آقای بنی‌صدر میگفتش که کشتن خامنه ای یک کار تروریستی بوده، کشتن به صلاح افراد دیگر و جمله قاسم سلیمانی کار تروریستی بوده. این آقا اپوزیسیون هستش. دشمنان ملت ایران دارن نابود می شوند. ملت ایران این امکان رو نداره. حالا برخی از افراد اپوزیسیون در حمایت از چی؟ این که خامنه‌ای رو چرا کشتید باید باقی می ماند. اینها اینند، از طرفداران بنی‌صدر هستند، از طرفداران ملی‌گرایی هستند، از طرفداران برخی از چپ‌ها هستند که این گونه صحبت می‌کنند که چی؟ که نابودی خامنه‌ای جلاد و سلیمانی جلاد رو براش گریه می‌کنند. ملت ایران خوشحال شد و شماها عقب افتاده هستید. ملت ایران خوشحال شد از اینکه جلادان کثیفی مانند خامنه‌ای نابود شدند. اینها هرگز دوست ملت ایران نبودند، اینها دشمنان ملت ایران هستند. بنابراین امروز هم در استراتژی آقای ترامپ باید روشن‌تر عمل بکنه. منظورش چیست؟ خب حالا میتوان گفت که معذور که نمیاد اعلام بکنه، ولی که
در ذهن یادمون باشه تا هر چقدر هم که در واقع تجهیزات غیر نظامی زده بشه، جمهوری اسلامی بر سر قدرت میماند. مشت جنایتکار هستند. بنابراین آنچه که مورد حمله باید قرار بگیره خود سران جمهوری اسلامی هستند و مراکز سیستم در واقع تصمیم گیری اونها، تصمیم گیری نهادهای مانند سپاه و بسیج و خیر و سالک. اینجا مسئله مرکزی هستش آقای ترامپ. پلها رو نابود نکنید. بالاخره نکته آخر، یهودیان یا فلسطینیان. یهودیان و فلسطینیان اختلاف های گوناگونی دارند. به من ایرانی هیچ ربطی ندارد. این هم به عنوان یک کنفلی یا اختلاف نظر یا تناقض یا جنگ، هر چیزی که هستش، به عنوان یک پدیده بین المللی هست و فقط در اونجا نیست. در آفریقا رو نگاه بکنید، در آسیا رو نگاه بکنید. و این اسلامگرایان و چپ ها فقط مسئله خاورمیانه رو به ما نشون میدهند. هی مریض این هستن که فقط از غزه صحبت بکنن. خب بنابراین اختلاف اینها مسئله خود اونها هستش، به ما ایرانی ها ربطی ندارد. از سوی دیگر یک واقعیت هستش که امروز فلسطینی ها توسط جمهوری اسلامی حمایت می شوند، پول می گیرند، به خصوص بخش حماسی ها و جهاد اسلامی ها. پول ملت ایران به دست اونها سپرده می شود. سوی دیگر همه کسانی که طرفدار، یعنی فلسطینی‌هایی که طرفدار ارزان حضور شما که حماس و جهاد اسلامی و محمود و عباس و غیره قرار می‌گیرن، در ارتباط با ملت ایران کوچکترین دفاع و حمایتی ندارند. من در مورد سیاسی تحلیل میکنم از این پدیده، ولی من به عنوان ایرانی مسئله من نیست اختلاف بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها. ولی در ضمن در همین لحظه ای که ملت ایران علیه دشمنان خودش که جمهوری اسلامی باشه داره مبارزه میکنه، در همین لحظه چه کسانی همسوی ملت ایران هستند و چه کسانی همسوی جمهوری اسلامی هستند. تمام این نیروهای فلسطینی در جبهه جمهوری اسلامی هستند. اونهایی هم که اختلاف دارن مانند محمود عباس و غیر و غیره در اون طرف هستند، زیرا در طرف جبهه مردم ایران نیستند. ملت ایران هیچ گونه حمایتی را از اینها نشنیده است. شما در غزه صدایی شنیدید که بگوید زنده باد مردم ایران؟ نشنیدید. به این ترتیب جبهه فلسطینی ها و نیروهای فلسطینی ها و جمعیت فلسطینی ها به هیچ وجه در حمایت از ملت ایران اقدام نکردن و برعکس. حال یهودیان و اسرائیلیا، آنچه که بیش از پیش ما داریم میبینیم، اونها همسو هستند با ملت ایران. اسرائیلیا در اسرائیل
و یهودیایی که در سراسر جهان هستند در کنار مبارزین ایرانی ضد جمهوری اسلامی قرار گرفتند، در تظاهرات به شرکت میکنند، حامی ملت ایران هستند، ضد حکومت جمهوری اسلامی هستند. بله اینها چه بخواهی چه نخواهی همسو با حرکت ملت ایران هستند و زنده باشند. اونهایی که کورند، اونهایی که نمیخواهند ببینند، اونهایی که با ایدئولوژی یهود ستیزی دارن زندگی میکنند، اونهایی که ضد آمریکایی به قول معروف به قول فرانسوی پریمر هستند، اونها در واقع نگاه دیگری دارند، اون طرفند. ولی ما ایرانی ها امروز ایرانی ها در سطح جهان به خصوص توسط اسرائیلی ها و یهودی ها و مردم دموکرات در جهان، میزانشو نمیدانم چقدر هستش، توسط اینها مورد حمایت قرار میگیرند. پس بنابراین بله، ملت ما برای آزادی است که مبارزه، ملت ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی است، ملت ما برای یک حکومت غیر دینی داره مبارزه میکنه، زنان ایران برای آزادی خودشون دارن مبارزه میکنن و حجاب رو دور انداختن، بیش از پیش زنده باشن این زنان ایران. این کادوی جمهوری اسلامی نیست. آنچه که امروز در ایران میگذرد و بیش از پیش زنانی هستن بدون حجاب، نتیجه مبارزات زن زندگی آزادی تا امروز و مقاومت زنان هستش. بله، ما در کنار ملت خودمون به مبارزمون ادامه میدهیم و میدانیم که این مسیر کار مشکلی هست، ولیکن کماکان متحد و کماکان همسو خواهیم بود حتما. سپاس از شما تا نوبتی دیگر.

0: میهن. آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید و دوستانی که این برنامه رو میبینن. امروز پنجشنبه 23 ژوئیه 2026 برابر با 1 مرداد 1405 صحبت خواهم کرد در رابطه با تهدید ترامپ و اون خشمش و تصرف تنگه که به صورت احتمالی و یعنی کنترل بر اعمال کنترل بر تنگه و حتی احتمال تصرف یکی دو جزیره این جزیره خارک. بعد راجب کوه کلنگزلا کوتاه که سانتریفیوژها اونجا بردن و املاک مجدوا که وزیر خزانه رو گفته که اینا رو ما افشاگری خواهیم کرد، پیگیری خواهیم کرد و یک اسرائیل آماده و که تو کشورشون هم آماده باشده پناهگاه ها رو باز کردن. بحثی هم کوتاه در رابطه با خود رژیم و اینکه فرانسه هم تو رابطه با سفارتخانه داشته اونجا اون دیپلماتی که داشتن 4 ساعت بازداشت کردن، یکیشون هم کتک زده، فرانسه اعتراض کرده و گفته این عواقبی خواهد داشت. بعد کوتاهی 3 روز قبل که گفتم مال عباس عراقچی رو کوتاه اینم عرض خواهم کرد، اون چیزی که جا مونده بود. بعد بحثی هست به نام الگوبرداری مریم رجوی که خیلی فضیح بوده از زبان جولیانی که الگوبرداری کرده از برنامه های راهبردی پهلوی، این هم جالب توجه هست و وضعیتشون و خط قرمزهای پهلوی. به یک حمله هم بوده همین امروز خبرش اومده، البته دوشنبه بوده، به یک خانم هوادار پادشاهی خان به نام خانم ماهبانو معمار، حالا اسمشو اونجا ثبت کردم خواهم گفت، الان تو حافظم این است. و یه برنامه 360 درجه فردوسی پور کوتاه که رژیم ناگزیر به عقب نشینی شد، حتی پزشکان هم گفت دخالت میکنه که این برنامه حذف که نشه و این علتش فشارهایی که بوده از سوی مردم سلبریتی ها و حامیان اومدن که رژیم مجبور بود به اصطلاح مجبور شد پا پس بکشه. از این زاویه خیلی جالبم است. خب در رابطه با تنگه که الان شده اصلی ترین موضوع جهان، یعنی همه چیز رو به کناری برده چون اقتصاد جهان در گروه این است. همین امروز خود آکسیوس گفته جمهوری اسلامی آخرین پیشنهاد ارائه شده رو از سوی میانجیگرها که بوده پس داده و نپذیرفته. این دو منبعی که بودن یکی از اونا اینطور رو ترک کرده که ما در حال تلاش هستیم اما ایرانی ها همکاری نمی کنند. به این هم خواهیم رسید. کلن زبان و این لفاظی ها از دیروز شب به بعد خیلی سریعتر و تندتر شده، از ترامپ گرفته، مارک روبیو گرفته، قالیباف گرفته، عباس عراقچی گفته، هرچی این گفته یکی جوابش میده و افتادن به جون هم دیگه. عباس عراقچی گفته بوده چشم در برابر چشم، روبیو مرگش گفت نخیر آقا جون سر در برابر چشم. همین الان 1 ساعت پیش عباس عراقچی باز هم که نوشته ببین این حرفایی که میزنی فایده ای ندارد، باید قیمت سنگین اون تهاجمی که کردی به ما پرداخت کنی و این حرفا دیگه پاسخگو نیست. یعنی هر دو طرف حداقل رژیم عزمشو جذب کرده برای یک جنگ دیگر. سپاه پاسدارانم همین امروز هم گفته اجازه نمیدیم که آمریکا آتش بس فریبنده حملات رو از سر که بگیره، یعنی تاکیدم کرده که آمریکا شکست خورد، ادعاشون خیلی بالاست در میدان جنگ، باز هم در صدده که با خود و نیرنگ فرصت مجددی برای تنفس و تجدید قوا برای حمله ایجاد کنه. روشون بگم ببین چقدر زیاده، حالا خودشون این فرصت رو کسب کردن با آتش بس با اون تفاهمنامه 14 ماده ننگینی که بود که به نفع این رژیم بود، اما رژیم قانع نبود. و در برابر خود ترامپ میگه که آمریکایی‌ها هی چپ راست پیام میدن برای به اصطلاح صحبت کردن و مذاکره کردن، اما تو این بیانیه اینجور که نوشتن میگه دشمن باید تاوان عهدشکنی خود رو پرداخت کنه و این بار اجازه نخواهیم داد آمریکا با آتش بس فریبنده ذخایر نفت و مهمات خود را جایگزین و پس از آن مجددا حمله خود را از سر بگیرد. یعنی تا دیروز، یعنی دیروز عصر، فضا فرق میکرد. حملات نظامی در خدمت یک مذاکره و دیپلماسی بود، نه به عکس. البته مذاکره واقعی مطابق خواست آمریکا و نه زیر فشار گروگان گرفتن تنگه هرمز توسط این رژیم. حتی با لغو پایان یافتن تفاهم‌نامه 14 به اصطلاح که ماده‌ای که بوده، که سه روز پیش که گفتم تو برنامه دوشنبه بود، گفتم آمریکا پس را نقض اون تفاهم نامه با این آتش بسی که این رژیم نقض کرد، از این به بعد دنبال اون تفاهم نامه نیست. ترامپ کلی گفته بود که اون تفاهم نامه دیگه کنار رفته، آتش بس دیگه نقض شده و دیگه تو دوران جنگ هستیم. اما اون هم نسبی بود، امکان برگشت هست، یعنی بود. تا اینکه همین امروز وزیر خارجه خود آمریکا روبیو گفته حکومت ایران تفاهم‌نامه را نقض کرد، پس دیگر معتبر نیست. یعنی آمریکا هم دیگه نمیخواد برگرده دنبال اون تفاهم‌نامه 14 ماده، از اون فراتر میخواد، چون فهمید اون ماده‌ای که کرد رژیم میتونه تو هر کدومش نه اینکه سوراخ کنه، آبکش ایجاد کنه تو اون تفاهم‌نامه. ایزن که تو برنامه اون تفاهم‌نامه تو ماده 5ش چنین خصلتی توش بود، با هر تفسیری که میشد، با هر تفسیری که نویسندگان این تفاهم‌نامه داشتن، با اون همه آدم‌هایی که تخصص داشتن یه ویلیگو رو جان مینداختن این برو بر نمیشد، اما تفاهم‌نامه یک آبکش بود، یکی از ماده هاش به نقض آتش بس کشید. اگر این تفاهم‌نامه ماده 5ش هم نبود، در آینده از جای دیگه از ماده دیگری سوراخ میشد. این تفاهم‌نامه قابل اجرا نبود، رژیم هم زیر اون شرایط 40 روزه پذیرفت تا فرجه بخواد، همون فرجه که الان فرافکنی میکنه که آمریکا دنبال فرجه است. اگه نظرم آمریکا خب مشکل داره، تنگه هرمز، نفت و بنزین که امروز به 100 تا رسید، 100 دلار. پس به همین دلیلی که روبیو میگه اون تفاهم‌نامه دیگه اصلا معتبر نیست، تفاهم‌نامه شامل بازگشایی تنگه هرمز بوده و تضمین آزادی‌های کشتیرانی. حتی میگه که چین هم با اقدامات رژیم در تنگه هرمز و اعمال اون عوارضی که میگه اصلا موافق نیست و مخالف. به همین دلیل ترامپ هم همین چهارشنبه دیروز که بودم، پس از شرکت تو مراسم تشییع اون پیکرهای به اصطلاح سربازان، اونجا یه پستی رو که بازنش کرده بود که درهای جهنم رو باز میکنیم که بروی شما و حملاتی رو علیه این رژیم آغاز خواهد کرد. اما غیر ممکنه که توی این فرجه، یعنی ما قبل اونا و حتی هر چه جلوتر اومدیم شتاب بیشتری گرفت از امضای تفاهم نامه، غیر ممکنه که گزینه های کف و سقف بررسی نشه تو هیئت حاکمه خود آمریکا. کف و سقف

میتونن اینو اظهار نظر کنن، چون براشون بهای سیاسی خواهد داشت، چه خارجی چه در داخل. همراهانی خیلی به اصطلاح که مشکله با اینا توی جهان، دنیا و داخل خودشون، که بخواد با اهداف سرنگون رژیم کمک کنن این ترامپ رو. خود آکسیوس هم گفته که همین پنجشنبه که از قول ترامپ با اون مصاحبه که باش کرده، میگه من در حال بررسی یک حمله گسترده هستم بزرگتر از هر زمان دیگری، به تصمیم گیری نزدیک شدم، همه چیز برای اون آماده است. همون چیزی که سرزاد گفتم، باید برسن به اون لحظه تصمیم سرنوشت ساز. الان تو این سه روزه خیلی شتاب گرفته و امروز دیگه لفاظی ها تقریبا شده هر یه 4-5 ساعت که نمیگذاره پاسخ همدیگر که میدن. حتی قالیباف تیکه میندازه، دیدین حالا بخورین شما، دلار هم شد 100 تا، میبخشید نفت هم شد 100 دلار. یعنی الان بحث تیکه انداختن هم هست. البته ترامپ گفته که جنگ وسیع خواهیم داشت، تاکید هم کرده که تو رابطه با حمله بس سنگینی که هست احتمال مشارکت اسرائیل هم هست یا نه. تو قبال این سوال گفته اگر از اونا ما درخواست کنیم 2 دقیقه میان، یعنی 3 سوته میان. اما اون چیزی که به اسم خودش میگه، این به نفع ما نیست که اونها بیان. میگفته پیوستن این اسرائیلیا پیامدهای بس خواهد داشت. از نظر من پیامدهاش داخلی نیست، خارجی است، یعنی به اعراب برمیگرد. نمیخواد وجهه این جنگ حمله آمریکا به این رژیم که اعراب اون 7-8 کشور حوزه خلیج فارس که بهشون تهاجم میکنه، اونا رو درگیر جنگ صهیونیستی ضد یهودی ضد اسرائیلی بکنه. میخواد این فضا رو حفظ کنه و گفته که این پیامدهایی خواهد داشت و فعلا نمیخواییم به کار کنیم. یه چیزی هم تاکید کرده که میگه تهران میخواد که مذاکره کنه، یعنی از من میخواد مذاکره کنه، دوست با اینو گفته. منظورش همون طول دادن همین نه جنگ نه صلح و غیره، یعنی از این بازی ها اینقدر کر کنه تا برسه به نوار انتخابات. از اونجا هم دیگه از این ستون به اون ستون فرجه. میگه اما در حال حاضر آمد توافق نیست، اونا هنوز به اندازه کافی درد نکشیدن. ترامپ قبلا هم گفته بود، 1-2 روز قبل گفته بود، گفته بود که اگر از این به بعد هر کشتی رو با هر وسیله‌ای که بزنن، با هر وسیله که بزنن، فلاخون هم بزنن، تیرکمون هم بزنن، نمینا که با پهباد هم بزنن، ما یک پل یا از تاسیسات برقی اینا انرژی اینا رو خواهیم زد و منطقهش هم فقط نوار ساحلی نیست، در هر کجای تهران خواهیم زد. این تهدیدم کرده. پس خود روزنامه فایننشنال تایمز هم یه گزارش تحلیل داشته که این رژیم هم ببخشید که خود آمریکا هم به دلیل بنبستی که تو این تلاشا داشته برای این تفاهم نامه و مذاکره نرسیدن به اون اهدافی داشته، احتمالاً گزینه‌های دیگری چون تغییر این رژیم هم تو دستور کارشون قرار داده. یه بحثایی هم تو هیئت حاکمه که بوده، جلساتی هم بوده که نقاط ضعف و قوتشون اونجا بررسی کردن. پس ما شاهدیم که این خواسته های کنونی به اصطلاح کاخ سفید فقط به 2 مورد محدود شده، یعنی بازگشایی تنگی هرمز و پذیرش یک برنامه هسته‌ای محدود از طرف همین رژیم. بعد ما شاهد هستیم که 3 شنبه هم بوده که بی یک هام یک حمله داشتن به اون پایگاه های سپاه و اولین باری که بی یک هام که شرکت کردن. از سوی دیگه ما شاهدیم که هم اعزام بی یک ها داشتیم با صدها

هواپیمای سوخرسان که از همه جا حرکت کردن به سمت خاورمیانه و F-16 ها و F-35 ها از اروپا حرکت کردن به سمت خاورمیانه. حتی بلغارستان هم اوکی کرده که سوخرسان های خود آمریکا بیان اونجا حاکم بشن، احتمالاً تا ماه اکتبر فرجه دادن که بهشون، این تو مجلسشون هم تعیین شده. انگلیس هم اوکی کرده و رژیم تا همین امروز حاضر به عقب نشینی که نیست، بلکه لفاظی هاشو جنگ طلبی هاشو بیشتر کرده و حالت از حالت پاسخگویی صرف به حالت تهاجمی در اومد. ادعاهاش از این خیلی بیشتر است. اگر این گزینه جدی باشه، ترامپ باید، از نظر من ها، اگه ترامپ بخواد این گزینه جنگی که گسترده باشه، ترامپ باید چندی کار انجام بده. اون کارهایی که قبلا کرد رژیم رو نتونست بیاره سر جاده مذاکره یا تسلیم، بنابراین اگه یه دوره دیگه همون ریلو بره، درسته که رژیم یه میزانی ضربه خورده بود، همون میزان ضربه دیگر بهش وارد شده، مقایسه با اون ضربه نیست. رژیم ضربه خورده، ضربات بیشتر خورده، اینو ضعیفتر خواهد کرد. اما از نظر من این رژیم براش نصف حاکمیتش هم بره باقی بماند، هر منابعی برود، برای اینا بودنشون مهمه. بودن یعنی شکست نخوردن، حفظ حاکمیت، اوجب به اصلاح واجبات. این رژیم کوتاه نخواهد آمد. به همین دلیل از نظر من ترامپ اشتباه داره میکنه، یا باید بیا یا رومی رومی یا زنگی زنگی. اگر میخوای با این رژیم طرفشی، راهش اینا نیست. راهشون نیست که تو 12 روزه برگردی جلوی اسرائیل بگیری، با تندخویی هم کنی برگردی کار تمام، ما نخواستیم. راهشون نیست که 40 روز که بزنی، 40 روز بعد 1-2 هفته قبلش بگی که ما کارمون تموم شده. خب رژیم تحملش که میره بالا. هم ترامپ گفته، هم روبیو گفته، هم جی دی ونس گفته. پس از نظر من راهش این نیست. راهش اینه که اگر حتی ملاحظاتی از رابطه با اسرائیل، مستقیم غیر مستقیم، اونا باید دخیل باشن. اطلاعاتی که اونا دارن، شیوهی که اونها میزنن، تفاوت داره با آمریکایی‌ها. اونایی که میزنن حمله میکنن به ساختار این حکومت، نخبه زنی میکنن، نخبه زنی میکنن، در هم میشکنن ساختار تصمیم گیری همین رژیم رو. این نوع عملیات نمیتونه جایگزین های کمیه، نمیدونم موشک زنی، پهماد زنی، نمیدونم مثلا رادار ها رو زدن، پایگاه ها رو زدن، اینا نه نه نه، این جایگزین رژیم با این جوزا تصمیم نخواهد شد، مگر اینکه یک جنگ بسیار طولانی باشه، رژیم دیگه آچمز بشه. هزینه های این عملیات هم خیلی سنگین خواهد بود و چیزی که آمریکا توانش نداره به لحاظ داخلی دست بزنه به این تهاجمات. پس از نظر من باید اسرائیل هم وارد کنه، کاری کنه تو اجماع جهانی اروپایی‌ها بیشتر به این امکان بدن، زمینه بدن. این ترامپ این فضا رو داره الان، گردن کشی‌هایی که این رژیم کنه، اجماع جهانی رو بیاره پشت خودش، تک عمل نکنه. اینجا میگه که ما خودمون تنهایی هم عمل میکنیم، نیاز نداریم به اسرائیل. در حالی که از نظر من اگر اون دیدار ویدکاف با پهلوی درست بود، که خوش هم اومد گفت با اشاره ترامپ بوده، با حرف ترامپ بوده من دیدار کردم، به نظر من این بار نه تنها ویدکاف بلکه روبیو بچه بست خودش بیاد با پهلوی دیدار کنه. این یه اهرم فشاری برای رژیم، یک وزنه ای هست داخل ایران که رژیم بیشتر از اون داخل ایران میترسه، از مردمش که میترسه. تو اینجا هم خواهم گفت، پس بهتر استفاده کنی. درسته که دیدار با پهلوی یعنی بحثش دیگه از مخالفت برمیگرده، میره به سمت رژیم چیز، یعنی مشروعیت دادن به پهلوی، مشروع شناختن رهبری این و این اپوزیسیون که نرمال نیست. ولی یک سوال، این رژیم چه چیزش نرمال هست که شما میخواید نرمهای جهانی رو و روابط بین الملل رعایت کنید؟ این
این دیدار با پهلوی از نظر من یک پیامی مهمی به رژیم ارسال میکنه که اگر کوتاه نیایی ما تماماً تمام عیار با تمام وجود همه جانبه علیه تو اقدام خواهیم کرد. سایت ایران نیوز امارات متحده عربی اونم به نقل از منابع دیپلماتیک غربی میگه دولت آمریکا هم در حال بررسی مسیرهای نظامی و امکانات لوجستی برای اجرای یک عملیات گسترده زمینی محدود علیه مناطق ساحلی و جزایر است. هدف از این عمل کنترل مواضع مشرف به دریای هرمز و خارج کردن آنها از کنترل تهران است. به همین دلیل تو 12 روزه تمامی نوار ساحلی رو که زده اون کنترلش رو به لحاظ راداری و نظامی و موشکی از بین برده. خط خیلی از جزایر زده اونجا کورش کرده که اگه بخوام بیان جلو از پشتم مورد هدف قرار نگیرن. به نظر من احتمال خیلی کمی که بخواد نیرو پیاده کنه و بیشتر از طریق هوایی ضربه خواهد زد تا اونجا تخلیه خواهند کرد اینا، یعنی کنترل غیر مستقیم، مگر که بخواد قیمت سنگینی بده نیرو هم پیاده کنه که این به این سادگی نیست. یعنی این زد و خوردا کشتار خواهد داشت از سوی آمریکایی‌ها. پس ما تو این نقطه ایم. اما مسئله اصلی چیه؟ از آن من اون مسئله اصلی تنگه هرمزه که باعث شده خود آمریکا توجهش به آس رو شده توسط این رژیم که بازدارندگی، الان هم اینا تاکید میکنن ما دنبال بازدارندگی کاملیم، این کده بازدارندگی کامل، هم حسین شریعت مداری گفته هم سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفته، گفته این نوع بازدارندگی از این جسم هم کامل کامل، اینا ترم های درون این رژیم هست. یعنی بازدارندگی رژیم برای چانه‌زنی بر سر هسته‌ای موشکی و نیابتی شده. اگر آمریکا به هر میزانی که این سه مؤلفه هسته‌ای موشکی نیابتی کوتاه بیاد و امتیازاتی بده، بدین معناست که آمریکا به صورت راهبردی در دراز مدت بازنده هر تحولی در خاورمیانه است بی اپام و تو رابطه با همین رژیم بازنده است. و در آینده اگر حوثی‌ها هم با کمک همین رژیم جمهوری اسلامی قدرت بیشتری که داشته باشند و توانایشون که بیشتر بشه، دو تنگه گلوگاه اقتصادی جهان رو در دست رژیم خواهد بود، یعنی هم هرمز هم باب المندب که الان هم نمونه‌هاش هست دارن همکاری میکنن. باید در آینده شاهد باشیم که رژیم با از دست دادن سوریه که به دنبال جایگزین یک نقطه استراتژیک دیگر که باشه و به تبع اون همون 40-50 میلیارد سرمایه‌گذاری که شده بود در سوریه، این پولو روانه حاکمیت حوثی‌ها کنه. رژیم ثابت کرده که نه اصل نه بازسازی ایران، بلکه بازسازی نیابتی‌ها و اهرم‌های ام‌القرای خودش در خاورمیانه اهمیت بیشتری داره، اون براش اساسه، این پایه بازدارندگی و امورقرای اسلامی، این هدفشه. اگر حوثی ها اکنون به خاطر مسائل اقتصادی و نظامی و محدودیتی هست و یک پیمانی با آمریکا اون زمان یک سال پیش بستودن، نمیتونن به اندازه کافی و مورد نیاز وارد همکاری ها و هماهنگی های نظامی امنیتشن، اما این چالش ها اما این چالشیه که اون چی تو ذهن منه، رژیم و حوثی ها سودای اونو تو سرشون دارن، میپرورنن، برای هر دو طرف هم منافع داره، چه حوثی چه این رژیم منافع راهبردی داره. و شاید توی تجنازه ای که مال خامنه ای بوده حوثی هم حیاتشون اومده، شاید اونجا مستقیم تر راحتر صحبت کردن، وعده های بهشون دادن، پول پلی دادن و اینها رو راضی کردن که جدیدن توی سر زخیر دارن حمله میکنن به کشتی هایی که تو باب المندب است و کشتی های خود عربستان سعودی، که اینم باعث گران شدن نفتم شده چون راه دوم هم بسته. اختلاف اصلی بر سر تفاهم نامه نیست از نظر من، بلکه تفاهم نامه که سراسر به سود این رژیم است، پزشکی هم گفته در 14 مادهش به نفع من است، باعث شده که رژیم بخواهد اون
14 ماده همین تفاهم نامه را تبدیل کنه به سکوی پرش راه بردی، به یک جهش به صورت راه بردی و تضمین قدرت بازدارندگی، همون بازدارندگی کاملی که شریعت مداری هم ترش کرده. این تفاهم نامه از نظر من ضعف‌های سیاست آمریکا رو در قبال ایران رو خوب برملا کرده، ضعفی که آمریکا اراده و توان پرداخت بهای رو در روی سرنوشت‌ساز با رژیم رو نداره. بی‌دلیل نیست که آمریکا نزدیک به نیم قرن 48 ساله که گردن کشی‌های این رژیم یاغی رو تحمل کرده، با اینکه 48 سال میگن که یاغیه، مخصوصا دوران بوش پدر، مخصوصا دوران بوش پسر که وزیر خارجه‌اش یه روز در میون علیه این رژیم یاغی صحبت میکرد. پس قیمت داره. به طور نمونه هشدار حوثی‌ها به شریک‌های کشتیرانی برای دور زدن از بحر عربدراز که اینا ایمیل فرستادن که از بارگیری تخلیه بار در بندر که بنادر عربستان سعودی خودداری کنین، چنین فعالیت‌های امکان داره که در هر نقطه به شما تهاجم بشه. حوثی‌ها همین سه روز پیش هم اعلام کردن که این اقدام میتونه جبهه تازه‌ای برای خود آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی اصلا باشه، یه جبهه جدید باز کنه و تهدید علیه عرصه جهانی انرژی و تجارت را به فراتر از خلیج فارس گسترش بده. پس ما توی این نقطه، به همین دلیل قالیباف همین روزا اومده تیکه پرانی کرده که میخواستن جمهوری اسلامی رو تنبیه کنن، در عوض خودشون رو با نفت بشکه بالای $100 تنبیه کردن. همین امروز هم رویتر، قبلا هم این خبراش بود، یه بارم هواپیمایی که از سمت رژیم اومده بود بره تو یمن، خود کشور عربستان مانش شد که بعد به احساس شلیک کرده بود و سر همین درگیری ها که تشدید شد. رویترز همین امروز از انتقال گروهی از فرماندهان سپاه در ماه جاری به یمن صحبت کرده. این احتمالا همون تو دوره که تشت جنازه بوده غیر اینا. بعد جمهوری اسلامی میگه برای تقویت حوثی ها در ماه جاری گروهی از فرماندهان سپاه رو همراه با تجهیزات موشکی به یمن ارسال کرده. پس رژیم هم توانایی اینو داره. حالا ترامپ هم تهدید کرده اگر حوثی ها بخوان چنین اقدامه کنن، شلی کنن به اون کشتی ها توی تنگه، ما رژیم رو هدف قرار خواهیم داد، رژیم رو مسئول خواهیم دانست. با اینکه ترامپ گفته ما پارسال باشه قرارداد بستیم، اینا رعایت کردن، باز الان دوباره دارن هم کار رو انجام میدن، هنوز مستقیم سرشاخ نشده با خود حوثی ها، داره رعایت میکنه، شاید اونا رو جذب کنه بازم با یک پیمان دیگری. ترامپ تاکید میکنه که حوثی ها هم حمله کنن تهران رو ما مسئول که میدونیم، و ترامپ تهدید کرده مجازات نظامی گسترده علیه تهران و حوثی ها اعمال خواهد شد. معلوم نیست هنوز اصلا چیه. خود روبیو هم که میگه با ابراز امیدواری نسبت توقف حملات حوثی ها یمن، گفت امیدوارم اونها تنش‌زدایی کنن، ایران اونها رو فریب داده. یک سوال، حتی این حرفای دیپلماتیکه دیگه، داره تشویقشون میگه اونها رو فریب داده، ولی یک سوال، آیا حوثی ها از رژیم فریب خوردن؟ نه، یکی هن ذاتشون، ماهیتشون، جنس حوثی ها و منافع اونا با رژیم، نه با آمریکا، نه با اصطلاح کشور اسرائیل، و به همین دلیل فریب نخوردن که فرصتشو یافتن، احتمالا یه چیزایی سنگین هم که بهشون دادن، هم نظامی هم مالی. فقط آمریکا نیست، حتی اتحادیه اروپا هم، کایا کالاس هم که درباره تهدید حوثی ها شور به اصطلاح که صحبت کرده و این تهاجمات رو که محکوم کرده، هیچ کشوری نیست تقریبا که محکوم نکرده، حتی ترکیه، پاکستان، غیره، همشون، چون فشار بیشتر میره تو اقتصاد جهانی که همشون درگیر هستن. پس دقیقاً بعد اینکه این حوثی این حمله کردن که به دو نفکش سعودی بوده،
تقریبا دلار همون لحظه رفت رو 100 تا، 95 تا بود، هی بیشتر شد تا رسید به 100 تا. یعنی با ادامه این وضعیت به حملات صرفا واکنشی و روزانه به میزانی که رژیم حمله میکنه به همون نسبتی خودی بیشتر بهش که واکنش دادن که پاسخ حملات بدن، نه تنها مسئله حل نمیشه و نشد، بلکه روز به روز برخلاف منافع آمریکا و بازار اقتصادی است، این باعث نزدیک شدن به تصمیم سرنوشت‌سازی که آمریکا و ترامپ از اون فرار میکرد شد، عملاً شد. یعنی یک جنگ وسیع و گسترده. هر چقدر کوتاه اومدن، هر چقدر ملاحظه کردن، هر چقدر این واکنش‌های پیمپونگی، حملات پیمپونگی اصلا بود، رژیم رو جریتر کرد. چون رژیم قدرت نمایی میکنه، رژیمی که تو دو جنگ 12-14 روزه وحشتناک شکست خورده الان داره جبران میکنه، همین که میاد شاخوشونه میگیره قلدری میکنه تو تنگ هرمز، اهرم پیدا کرده این بنام تنگ هرمز، خب به سودشه و اینجوری اعمال قدرت میکنه در داخل کشور، ایزن در خاورمیانه بین نیروهای نیابتیش. پس در شرایطی که محاصره بنادر این رژیم جمهوری اسلامی زمان رو اگر طولانی تر بشه، اونجا که پزشکیان گفت یه ما محاصره کرده بود اینا دیگه، ما پول و بودجه نداشتیم، آزغام داشت تمام میشد، این به زیان این رژیم پیش میره. اما از طرف دیگه خود آمریکا پاشناشیری داره برای بسته بودن تنگی هرمز، یعنی این فشار اگر باشه، حتی زمانش کمتر هم که باشه، این بازه زمانی که تنگی بسته است، قیمت ها به اصلا که بالا میره، اینم برای خود آمریکا هم فشاره. این هر دو باعث یک جنگ سنگینی خواهد شد، از اون من باعث کوتاه آمدن نخواهد شد، چون منافع راهبردی استراتژیک برای رژیم بسا بسا بالاتره. از نظر من این عملیات آمریکا و مواضع ترامپ طی این 12 روزی که به اصطلاح ما قبل که دیروز بوده خصلت واکنشی داشته و به میزانی که رژیم تهاجم میکنه آمریکا نیز ناگزیر که پاسخ بده، البته ادامه این تنش چه بسا اقدامات بیشتر رژیم باعث شده که ترامپ ناگزیر تصمیم قاطع خودشو بیاد اتخاذ کنه، یه تصمیم سرنوشت ساز که برای دور جدیدی از حملات سنگین‌تر رو به اجرا در بیاره. اینکه ترامپ شرط میذاره توی 11 روزه واقعا فاجعه بود، شرط میگذاشت که یه کشی بزنیم یه پل میزنیم که قبلا میگفت، حتی این هم رژیم رو نترسوند. 11 روز پیش که اصلا فاجعه بود، یکی رو میزد یکی رو میزد، این بردش فقط به سود این رژیم بود. حالا گفته که اگر یه کشی بزنیم یه پل میزنیم یا منابع برقیتون رو میزنیم، این از نظر من این نشوندنده ضعف ترامه در امنیت اقتصادی تنگی هرمز، و رژیم هم میدونه که این نقطه فشار آوردن به خود آمریکا و این ترامپه، چون به استیصال رسیده که داره این کار میکنه. ترامپ باید خط قرمز خودش رو به حمله به پایگاهاش در کشورهای خلیج فارس که میذاشت، حتی حمله به منافع همین کشورها، نه این که بیاد بگی اگه کشتی ها رو بزنید تو خلیج، یعنی داره داد میزنه مشکل من تنگه هرمز قیمت بالا بوده، این همه کشور حوزه خلیج فارس زدن، پایگاهاشو زدن، مهمترین پایگاهشو تو اردن که بزرگترین پایگاهش زدن، 3 سرباز کشته شده و 100 نفر هم زخمی شدن، آقا اونجا حالا گفته که من انتقام خواهد گرفت، نم جهنم رو باز کردم، ولی ما هنوز شاهد جهنم نیستیم. خب رژیم هم میفهمه اینا رو، مشکلش تو تنگه است. پس اگر بیشتر تاب‌آوری کنه تو تنگه، بولد با اینه گفته تحمیلم میکنیم بهتون، امتیازات بیشتری خواهم گرفت. تو همین چارچوب من هفته قبلم مال جی دی وست اصلا که گفتم که داد و بیداد میگرد، ازجز میکرد که دین جنگ طلبن مایک پنس و این اسرائیلی ها رو بخوان کار رو خراب کنن، توانناور که نابود کنن فلان فلان، یه گزارش اومد پیرون که نیروهای حفاظتیش یه گزارش دادن بر علیه جدی فاز که این از امکانات ویژه به اصطلاح معاون ریاست جمهوری که داره
برخلاف پیشینیانش این سوء استفاده میکنه. پسرش که میخواد بره گفت اینو با هلیکوپتر ببره که هر ساعتش 26,000 خورده ای پول خرجشه، در حالی که میتونه با اسکورت این ماشینای لند کروزر شاسی بلند اصلا حرکت کنه، اما نمیخوان احتمال بدن حتی اگر تو ترافیک باشن چند از اونجا باشن. این افشاگری راجع به جدی من هم از داره من کادر حفاظتش، نیروه حفاظتش تو این سطح نیستن که زیراب مایک میبخشی زیراب جدی ونس رو به این شکل بزنن، اصلا به تمثل کشتنش. پس اینم هست، یعنی کسی که این گزارش ها رو داده آمدن میخواد رنگ جدی ونس رو کم رنگ تر کنه، چون توی این جنگی که هست بیشترین کسی برخلاف نظراتش اعمال شده همین جدی فرض دیگه زمینه ای نداره. با اینکه روبیا مثلا که میخواد که جوری وانمود کنه نه این تصمیماتی ما داریم اختلاف درون این سیستم و این حاکمیت نیست، بلکه هممون همه یعنی جدی ونس هم حتی یعنی نمیدونم بیتکوین فلان اینا داریم عوامل ترامپ رو پیش میبریم، خواستای ترامپ رو پیش میبریم نه خواستای فردیمون. ولی به نظر من این نیست، چون جدی ونس شاخص این خطه. حالا ترامپ دو بار اومده گفته بیش از 52,000 معترض رو تو خیابونا کشتن، کسی هم صداش در نیومده تو رابطه با اینا حرف رو میزنه. آره خوبی که اینا بگن، جهان سکوت کرده، همه سکوت کرده، اصلا جهان سکوت کرده که خیلی از نیروهایی که مدعی اپوزیسیونن اینا سکوت کردن. چرا؟ چون میگن انقلاب ملی مال پهلوی فلان اینا کمرنگش میکنن. دو مقاله من همین دو روز قبل تو دویچه وله خوندم راجب تحولات ایران، میگه میاد تا اقلام زن زندگی آزادی، بعد اون اصلا نمیاد تو اقلام ملی، اصلا نمیاد، اصلا تو دیما اصلا نمیاد. جهان اینا توی زن زندگی آزادی متوقف شده، بعد اون قبول ندارن، چه برسه به کشورهای به اصلا جهان یا اتحادیه اروپا، همه سکوت کردن. از اون من اگه ترامپ این مرحله رو بگه، اگه 52,000 تا رو میگه، بایستی بگه آه این 52,000 نفر چه کسی رو بیشتر صدا میکردن، با کدوم فرمان فراخوان اومدن کف خیابون، شعارهاشون چی بود، اونو پر رنگ کنه. اگر میخوایی امتیاز بگیری از این رژیم قاطعانه بایستی کمربند سیف کنه آقای ترامپ. تیکه تیکه جلو اومدن نه، این رژیم یه هیولاییه، الان تازه فهمیدیم چه سگجونی هست و با قیمتش داد. و به همین دلیله که حتی روبیو هم که قبلا همش دنبال این بود که حتی فیلیپین هم رفته بود اونجا، هم میگفت که ما کماکان دنبال مسیر دیپلماسی هستیم، اما اینها نمیآیند اونجور که واقعی از ما میخواییم. این بار گفته که اصلا سیاست ترامپ سر در برابر چشمه، چون عراقچی گفته بوده هر حمله کنی چش در مقابل چشم، این رو دست اون آس بلند کرد، برگ بلند کرد. نه، ما چش در برابر چشم نیست، چش کور کنی سر میپرونی. امروز هم باز عباس عراقچی هم پاسخش رو داد. پس ما توی این وضعیتیم که این هم میگه که این رژیم برای اقداماتی که انجام میده باهای سنگین خواهد برداخت و این کماکان ادامه خواهد داشت. به نظر من این حملات برای رژیم، این حملات سنگین و باهای سنگین نیست. رژیم بایستی فراتر از این و همه جانبه ضربه بخوره و توی مقطع قطع نشه. وقتی جنگ قطع میشه این رژیم کارش تمومه، یعنی دوباره همون آشام کاسه. باعث جنگ تا جایی پیش بره از توش تفاهمنامه 14 ماده نیاد بیرون، تسلیم بیاد بیرون، این پروژه موفقه که ترامپ باید بره. ترامپ باید از همه ابزارش استفاده کنه، حتی از این اپوزیسیون و پهلوی، چون رژیم هیچ نرمی رو رعایت نمی کنه. این بهترین سیاسته. حالا ترامپ هی بیاد بگه مردم شایسته یه رهبری که بهتری هستن. خب رهبری بهتری خب خود معرفی کن، هر کی بیشتر است بر کرده تو میون مردم صداش تو داخل ایران هست. ببین ترامپ اونجایی که باید سر تفاهمنامه ورداش اون کلیپ عیزا جفارزاده سخنگوی این فرقه نجیبی توی کشور آمریکا، اون رو گذاشت که تفاهمنامه تایید کرد که گفت این پایان جنگ، این تفاهمنامه که به سود من
سود مردم فلا اینا. آقا خب وقتی این کار میکنی تو چارچوب رژیم داره حرکت میکنی، مجاهدین هم تو چارچوب رژیم حرکت کردن. حالا خورد آقای ترامپ از این توام نامه روبیو با این که گفته حملات شبانه تا تغییر روی کرده این رژیم تشدید خواهد شد، از آن من این جوابگو نیست. بایستی سیاست بقاید سنگینتر و قاطع‌تر از اینو پیش روشون قرار بدن. گفته که آنها به زودی توافق میکنن زیرا هزینه‌ای که میپردازن خیلی سنگین است. از آن من چنین چیزی نیست. 12 روز الان تموم شده، 12 روز هم بزنین باز همین آشا هم میکاسه. خب اما عباس راشی در جواب همین روبیو گفته که ترامپ اگر دنبال معامله است باید باهای سنگینتری پرداخت کند. در واکنش به همین حرفایی که روبیو اصلا زده سر در برابر چش، عراقچی اینطور نوشته که عناصر وابسته به اسرائیل در دولت آمریکا سر خود را در خاک دفن میکنند. تیکه انداخته اینه به روبیو، اینه وابسته به اسرائیل دونسته و تجاوز بیخرادانهی که این افراد تبلیغ و تشویق میکنند، یعنی همین وزیر خارجه‌اش، تنها یک نتیجه خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا اگر دنبال معامله است باید باهای سنگین تری بپردازد، یعنی بالاتر از اون تفاهم نامه که 14 ماده ای هست. دو نیرو مقابل هم دیگه تفاهم نامه که امضا کردن، حالا هیچ کدوم تفاهم نامه قبلی قبول ندارن. علت چیست؟ علتش یه نزاتش بسه؟ نه نه نه نه، علتش همون 14 ماده ای که من اینجا یه ماه پیش جزئیاتش خوندم و تشریح کردم. اشتباه اونا بوده، اشتباه محض ترامپ بوده. خواستم به این شیوه اینی بیارن سر راه دیگه، نمیدونم این آخوند هفت خط نمیدونم 1400 ساله هست. ترامپ با اینکه میگه که من برای مذاکره اگه جدی نباشن آماده نیستم، هیچ علاقه ایم ندارم، هم رژیم میگه هم آمریکا میگه طرفین موافق این مذاکره هستن، اما از نظر من اینا فقط به اصطلاح لفاظیه و هیچ چیز واقعی درش نیست. اینو تو رابطه با اون دیداری که با جوزف اون داشت اونجا تو واشنگتن گفته بوده. حالا توی این چارچوب خود آکسیوس هم به اصطلاح خبر داده که ترامپ به نقطه سرنوشت‌سازی تو جنگ با جمهوری اسلامی که نزدیک شده، به گونه‌ای که مقام‌های آمریکایی اسرائیل تنها دو سناریو واقع‌بینانه رو برای پایان دادن به این درگیری در تصورشون است: یا پیگیری یک آتش‌بس 10 روزه جدید با هدف بازگشایی تنگه هرمزی، آغاز کارزار نظامی گسترده و مشترک با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم. حالا این چقدر واقعی باشه معلوم نیست. میانجی هم که اون آتش‌بس 10 روزه را که گفته بودن از ترامپ هم که قابل نبود، رژیم قابل نداره. رژیم هم آخرین پاسخی که به میانجی ها داده، به پاکستان داده، پاسخش که منفی بوده. ما در چنین نقطه قرار داریم الان. مورد دیگر کوه کلنگزلاس و املاک این مجدبا. کوتاه عرض کنم که این سایت هم کنار سایت که نتنس هست و بین هزاران اسمت احتمالی گفتن سانتیفیج وارد اینجا کردن و دارن توش کار میکنن و تالان ازش هیچ بازرسی یا بازدید صورت نگرفته و خیلی هم امنیتی این سایت. یه بارم ترامپ هفته قبل گفت که ما به زودی به این سایت یعنی کوکولنگ حمله خواهیم کرد. خب اینم در دل به اصطلاح که کوه
بین تقریبا میگن 90 متر تا 137 متر که عمقش با سنگ های گرانی که خیلی سخته و زدنش هم خیلی بسیار مشکله چون تو اعماقه. یعنی پرسش اینجاست، این همه ساج زیر زمین، حالا این یکی هم که جدیدن کشف شده سانتیفیوژال بردم جا 137 متر زیر زمین که موشک های خود آمریکا سنگاشکناش تون اثر نمی کنه، آیا اونجا دارن برای داروسازی کار میکنن، برای تولید برق کار میکنن؟ بعد علاقچی گفته توی اون صحبتی که با جواد موقعی داشته گفته ما حاضریم حتی تضمین هم بدیم، اصلا حرامه تو دین ما، خامنه هم گفته فتوا داده اصلا بمب اتمی حرامه برای ما، بس اونزی داره چیکار میکنه؟ تو که موشکات اینجوری میزنی، تو که این موشکا رو به آبشینی کنهای این کشور خلیج فارس میده، به ایستگاه برقشون میزنی، به صنایعی که نفتیشون میزنی، به هتلهاشون میزنی، رحم خواهی کرد با بمب اتم؟ تو که تنگه هرمز که بمب اتم نیست گلوی جهان رو گرفتی، وای باری که بمب اتم داشته باشی. بعد میگن ما نیت خیلی داریم، به همین دلیل جهان و مخصوصا خود آمریکا و اسرائیل حساس شدن. اطلاعاتش هم تقریبا 10-12 روز پیش بوده که رئیس موساد که جدیدن سر کار اومده رفته بوده به رئیس سیا غیرنا و عده‌ای از سران حکومت خود به اصطلاح خود آمریکا، یعنی مقامات حکومتش، به اونا این اطلاعات رو ریز توضیح دادن. پس این تصاویر هم که به صورت ماهواره‌ای پخش شده از این سایت، این نشون میده که اونجا تعدداتی هست که دارن به اصطلاح کارهایی میکنن. اصلا هر گونه فعالیت‌های اعلام نشده تو این سایت که بسیار مستحکمه مورد نگرانی جهان شده که اینا ممکنه دستیابی مخفیانه به ظرفیت های ساخت سلاح هسته‌ای داشته باشن. این بدترین سناریوه و اونا میگن که خود آمریکا میگن ما نمیدونیم ایران چه اهدافی داره. نمیدونیم. میدونی چرا نمیدونی؟ اگه اهداف درست باشه خب این هم زیر زمینه میره که، به همون سادگی که کره شمالی هم دستیافت عرده کمکش کردن، رژیم هم اگه با همین شیوه بره بمب اتم تولید کنه دیگه هیچ کس حریفش نیست، حتی خود آمریکا مجبور تن بده بشه، جهان مجبور تن بده. موضوع بعد املاک خود مجواس، وزیر خزانه داریش گفتی که آمریکا به زودی فهرست املاک مجتبی خامنه‌ای رو منتشر میکنیم که داریم به اصطلاح سیچ میکنیم، کنترل میکنیم و بازرسی میکنیم که ببینیم که چند واری داره، اگه اینا رو پیدا کردیم مصادره خواهیم کرد و به سود مردم ایران پولاش رو نگه خواهیم داشت. گفته که یه املاکی هم که بعدش بیش از 100 میلیون دلاره توی که با ارتباط که با جمهوری اسلامی، این هم این اطلاعات رو هم بعدا انتشار خواهیم داد. بعد تاکیدم کرده که ما مسئول مال آیت الله مجتبی خامنه‌ای رو پیدا کردیم، در حال ردیابی املاک تو سراسر جهان هستیم، امیدواریم که بتونیم املاک بیش از 100 میلیون دلاری او رو که همراه با نشانی هایشان هست اینا رو افشا کنیم و اینا رو این پول ها رو دارایی ها رو برای مردم حفظ کنیم. حالا این پروژه هم اسمش باشته کاردار خشم اقتصادی، هر چی این پروژه ها بره خیلی خوبه، یعنی این تضادها بیشتر میشه، همه جانب تر بشه، بایستی هر چقدر که بشه تمام تمرکزشون رو بذارن رو رژیم، نه اینکه آسته برو آسته بیا. این 11 روزه از نظر من کافی نبوده، به همین دلیل رژیم نه تنها کوتاه نبوده جری تر شده. موضوع بعد رژیم و قسمت بعد توی مواضع اتحادیه اروپا هم خواهم رفت، مشکلاتی با این رژیم داره، بقای خوش تهدید کرده اگر پل ها رو بخوان تخریب کنن و نیروگاه ها رو، اینا مصداقه که جنگی جنایت جنگی هست و ما هم مثلا در مقابلشون به صدا که وای میسیم همون کارا خواهم کرد. بعد گفته جمهوری اسلامی در برابر قانون گریزی و بی‌اعتنایی به قانون ایستادگی خواهد کرد.
میبخشید جمهوری اسلامی در برابر قانون گریزی و بی‌اعتنایی به قانون ایستادگی خواهد کرد، یعنی کوتاه نخواهیم آمد و فای میسیم پای حرف هامون. ولایتی مشاور خود مجتبا که قبلا مشاور خامنه‌ای بود، اون که به درک واصل شد، گفت جمهوری اسلامی در مرحله جدیدی از بازدارندگی قرار داره و هر ضربه بزنیم ما هم به اصطلاح همون رو انجام خواهیم داد. تهدید سپاه پاسداران داشتیم که از صورت حمله به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران برق منطقه را قطع خواهیم کرد. خب اینو مجید موسوی فرمانده حواس هوافضای سپاه هم گفته بوده. حتی به اون کشتی‌هایی که از مسیر جنوبی تنگه هرمز یعنی از کنار سواحل عمان میرن گفته ما اونجا رو مینگذاری کردیم، یعنی هشدار داده. قالیباف هم تصریح کرده که در منطقه که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت، یعنی منظورش عطف محاصر اقتصادی است. بعد گفته اگر امنیت ما تامین بشه هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود، اونجا که ترامپ گفته خواهیم زد. پس رو در رویا شاخشون کشیدن ها این هم داره پیش میره و قالیباف توی جه تاکید کرده، بارها گفتیم که وضعیت تنگه به قبل از جنگ باز نمیگردد. اگر ترامپ اینو فهمیده باشه خوبه، فکر میکنه با مذاکره غیر اینا یا یک چند تا حمله اینا تن خواهند داد. نه، از نظر من این نیست. همچنان که از روز اول گفتم این تفاهم نامه خیانت به مردم ایرانه، این توان شکست برای ترامپ و دوام نخواهد آورد، به یک ماه نکشید. خب ما در رابطه با یک خط خود این رژیم هم هست که تقریبا بازدارندگی کامله. خوشدار بی سابقه سخنگوی ارتش بوده که گفته بوده برای مقابله با آمریکا خاک ایران رو هم بمباران میکنیم. محمد اکبر اینا سخنگوی ارتش گفته عقلانیت ایجاد میکند جنگ تا زمان ادامه یابد که به گفته او بازدارندی کامل برای ایران ایجاد شود، زیرا در غیر این صورت احتمال تکرار حملات به خاک ایران وجود خواهد داشت. بازدارندی کامل، فرض کنید اگر این رژیم هسته ای را بدهد تمام و کمال، اونجوری که در جده 0% هم بگید سینا، ترامپ نمیاد رو موشکی، نمیاد رو بس نیابتی، حالا نیابتی رو دیگه موازنی هم اتره کشورهای دیگر هم هی فشار بره محدود کنند، ولی حتما خواهد آمد. رژیم هم میگه نه، یه جا بایی بدیم هسته ای میاد رو چیزهای دیگه، تنگل من هم باز بدیم اون وقت تمرکزش رو هسته ایه، الان رو تنگه اینا رو قفلشون کردیم. این حرفا رو روزنامه کیهان حسین شهید مدیری هم که زده، میگه در تقابل با آمریکا موضع تند مؤثرتر از اشتیاق به مذاکره است و ابزار تمایل به بازگشت به میز مذاکره تنها به طولانی شدن چرخه جنگ، آتش بس و مذاکره و اجرای راهبردی آمریکا برای جلوگیری از رسیدن ما به بازدارندگی کامل منجر می شود. این بازدارندگی کامل تو گیوم است، تو هر دو خبری که بوده. عضو مجلس خبرگان هم نباید کاری کنیم رهبر از اصول خودش کوتاه بیاید، یعنی از جنگ کوتاه بیاد و فشار بیاریم. این خمینی که محسن رضایی نامه نوشت که ما نیرو سلاح پول غیر اینا نداریم، بهتر آتش بس بپذیریم، میگو تحمیل نکنید که جام زهر رو خمینی نوشید این رو هم نوش جان کنه. پس اینو محسن عراقی گفته. خب حالا همین صحبت ها را خود پزشکیان هم کرده که دردش درد این مذاکره است، با راهبرد جنگی نا موافق نیست. حتی میگه صدا و سیما پیام هایی که در رابطه با مجدبا میده تو رابطه با این مذاکره است اونها را پخش نمی کند، این قسمت ها را پخش نمی کند، یعنی صدا این هم در آمده. خود اسرائیل هم الان تو آماده باشه، خود نتانیاهو فردا این نشست ویژه امنیتی داره تو رابطه با تهدیدهای که ترامپ علی جمهوری اسلامی کرده. و تو این شرایط حتی رومن گافن بوده، رئیس جدید که موساد بوده، که همین دو هفته قبل خبرش درس کرده و اینو قبلا
درس نکرده و تو این دو سال اخیر درس کرده که در رابطه با جنگ ایران و به اصطلاح اون برنامه هسته‌ای که احتمالا همین کوکولنگ بوده، یه به اصطلاح رفته توی واشنگتن و با جان رادکلیف رئیس سازمان سیا و شماری از اون مقام ها دیدار کرده، حتما اطلاعات سنگین وجود داده. الان هم این ارتباطات هست. شبکه کان هم همین امروز گفته که اسرائیل، یعنی شبکه کان اسرائیل گفته که خود آمریکا حملات به جمهوری اسلامی در روزهای آینده تشدید خواهد کرد. آمریکا به اسرائیل اطلاع داده که در روزهای آینده حملات خود علیه جمهوری اسلامی تشدید خواهد کرد. بی خود نیست که اسرائیل پناهگاهاش رو از امروز باز کرد به روی خود مردم تون به اصطلاح شهر تل آویو و انتظار میره که این بمب افکن ها تاسیسات هسته کوکلان رو که زیاد سر صدا کرده اونجا رو مورد هدف قرار بده. به طب اگر بی یک بیاد بی دو هم خواهد آمد. برای کوکلنگ احتمالا سنگی ترین حمله ها رو و بالاترین سلاح ها رو خواهند آورد. یه موضوع دیگر راجع به خود اسرائیل که پیوستن ریاض به توافق اسلام ابراهیم بوده، این تحول تاریخی تو مسیر خاورمیانه. حتی بنیامین نتانیاهو هم خیلی اظهار خوشحالی کرده و گفته که اقدام نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علی جمهوری اسلامی و تضعیف محور تروریستی تهران زمینه رو برای گسترش این دایره صلح فراهم کرده و از پیوستن عربستان سعودی به این تفاهم نامه هم، به این تفاهم نامه ابراهیم هم گفته تحول تاریخی تو توی مسیر. از جمله سخنگوی کاخ سفید خانم کارولین لویت هم که به صحبت کرده، قبلا این نبود. من اون مذاکره که دیداری که ترامپ داشت با بن سلمان تو رابطه با همین پروژه هسته‌ای در خود بسیار کشور عربستان، اونجا نشدم اینو، ولی امروز سخنگوی کاخ سفید گفته که امیدوارم ریاض در آینده نزدیک به این توافق پیونده و همچنین گفته همونطور که رئیس جمهور گفته است مشروط به این است که عربستان سعودی به توافقنامه ابراهیم پیوندد، یعنی اون ایجاد تاسیسات هسته‌ای غیر نظامی در عربستان. من این ترمو اونجا نشنیدم ولی شرطش رو اینجا گفتن. شاید اونجا انتشار ندادن که میخواستن اونو پر رنگ کنن که تاوق که من یادمه بعد این که این دیدار شد این خبر زده، خود اسرائیلی ها خیلی اعتراض کردن که آجون شما اگه نخواهید بیان توی تفاهم نامه هنوز ضد ما باشن، ما حاضر به چنین کار نیستیم که اونا حتی تاسیسات هسته غیر نظامی داشته باشن، این خطر برای ما. موضوع دیگر در رابطه با اروپاست که خود بریتانیا کارکنان سفارت خودش رو از ایران خارج کرده و گفته از دور این کار رو خواهیم کرد و به شهرونداش هم هشدار داده که اگه تابعیت هایی که هست مال بریتانیا ایرانی اینا با خطر جدی مواجه هستن و سر همین که بهونه میکنن شما رو به اصطلاح دستگیر زندانی میکنن. اینم یک مقوله است. اینم که به دنبال تحولات که بود تو رابطه با اون دیپلمات های فرانسه که وزیر خارجه فرانسه هم امروز گفته بازداشت دو دیپلمات فرانسوی در تهران از قبل پیش بینی شده بود، پیش طراحی شده بود. پس اینجا وزیر خارجه فرانسه ژان نوئل بارو یه خورده قاطع تر شده که گفته این اقدام بی پاسخ نخواهد بود و همه گزینه ها برای پاسخ به این اقدام روی میزه. اما مهم عمل کرده، مهم اینی که تو موضع جهانی، تو تنگه هرمز، تو هسته اینا چه موضعی میگیری. فرانسه بدترین موازه رو داشت و تا کنونم به اصطلاح همین هست. من تغییر ندیدم. این به همین دلیلی که رژیم اینجوری تهاجم میکنه و این جرأت نمیکنه که چنین اعمالی انجام بده. رژیم گفته که این کارکنان سفارت به اصطلاح فرانسه با متهمین امنیتی رابطه داشتن. خب اینجا گفتن که حتی 400 اونا بازداشت کردن، یک کدومشون کتک کاری کردن و به اصطلاح که زدنش. حالا این فضایی که هست، یعنی
واقعیت اینه که رژیم میدونه چه لحظه چه کاری انجام بده، از هیچ بی پرنسیبی حتی بلاد دیپلماتیک ابایی نداره، منافعش رو پیش میبره. در مقابل چنین رژیمی تو بخوای خیلی حساب شده، کنترل شده، ملاحظه شده یه حمله رو میکنه، تو فوش دو صد حمله کنی، این جوابگو نیست. برنده رژیمه. موضوع دیگر کدهای مصاحبه عباس الاخچیه که همین سروز پیش که اصلا که گفتم از دل من اینجا عباس الاخچی عجیب نیست به نظر شما؟ همین در روز پیش بود که خامنه ای رو داشتن چال میکردن، اون مراسم یه هفته این عشق و فلان اینا، حالا همش طوری حرف را میگنه که انگار که ده تا عروسی تو وجودشه. من دارم محترمانه میگم، سلام سلام های خیلی بدی هم هست، یعنی چند نقطه ای هست. واقعیت اینه که این ویدئو بعضی هاش که میخندید خوش برجسته میکرد، این ویدئوهای تبلیغاتی بود برای ریاست جمهوری ها پر میکنن، این اون بود. احتمالا دیدی خیلی این سران رفتن، لاریجانی هم رفته، اون نمیدونم مثلا شمخانی هم رفته، دیگر هم اصلا نیستن. این احتمالا کاندید برای آینده است. اون مسئله که من هفته قبل گفتم تکرار که نمی کنم چون حرف اضافه است، حتی گفته بود که اون دو دور سومی که اون مذاکره کردیم قبل زدن بس خامنه‌ای گفتن غنی‌سازی صفر، ما گفتیم مذاکره بکنیم یا نه که قبول نکردن بس زدن. حتی هفته اسپانت گفته که تعلیق چند ساله رو که ما قبول نکردیم اون حرفشون 20 یا 25 ساله بوده، یعنی تا این حد گفته بودن. خب اون موقع آمریکا رو فشارش می آورده. خود عباس الاخچی میگه اگر اینو بپذیرفتیم برای ما اونجا تهدید بود که نیروهای نظامی دستشون رو بالا کنن و بگن دیگه ما میریم که خونمون، یعنی تروت هسته اینقدر بای بدیم بدنمون رو از دست خواهیم داد. خود نتانیاهو که اینطور که این گفته، خب قبلا می حرف زده بود دیگه، گفته ما یک کار ناتموم داریم، اونم زدن این رژیم و سرنگونی رژیمه. حتی اینجا خالی بندی میکنه، میگه از ما روز جمعه فهمیدیم که جنگه. خب اگر شما جمعه فهمیدین جنگه و از طرف پاکستانی هم که گفتن اینجا فقط شعار جنگ میدن، فردا جنگی باید حساب کنین، اونا هم وارفته بودن، اگر شما این احساس و این اطلاعات رو داشتین، حداقل من که تو مسئله امنیتی کار کردم میدونم کوچکترین خبری تو این زمینه میاد، مخصوصا تو سطح رهبری، اصلا آژیر قرمزه. اگر فهمیدین پس چرا شنبه صبح نه تنها رهبری یعنی خامنه ای اون نشستا رو داشته، بلکه اون شعام و اون سطور بالا، حتی معاونین وزارت اطلاعات، معاونین وزارت اطلاعات جهت اطلاع، یعنی تمامیت وزارت اطلاعات، اصلا وزارت اطلاعات به رو معاونت های سواره، معاونتش که ورداری چیزی نمونه که، چون وزیر اطلاعات آنچنان کارایی که نداره. نه پس چطور این رو انجام دادید؟ پس این هم دروغه، احتمال نمیدادن که حمله کنه و به همین دلیله که اون نشست ها رو اصلا اجرا کردن کشته. بعد در رابطه با دیمو هم از نظر من خود این جواد موقعی تو رابطه با انقلاب ملی و دیمو به حساب که ازش سوال بکنه که پیش بینی میشد قبل از آن ده روز که چنین صورت داشته باشه، عراقچی میگه نه ما چنین پیش بینی رو نمی کردیم. این که فشارهای اقتصادی منجر به نارضایتی تو این ابعاد و سرعتش بشه رو ما نمیدونستیم. از دل من این حرفی که میزنه بخشیش درسته و بخشیش دروغه و غلط. بخش راست اینه که همه ما که تو خارج کشور حتی بودیم وقتی خبر کشتار رو شنیدیم با فاصله، چون اطلاعاتی نداشتیم، مثلا شوکه شدیم. بلا احساسا کیسی نیست که اون خبر کشتار رو بعد یک دو روز شنید و شوکه نشد که
در 18 و 19 دی چه کشتاری صورت گرفت، حتی میگن 19 دی بیشتر کشتن. خب پس حتی خود رژیم هم، خود رژیم هم جا خورده بود که بعد از پیام پهلوی که اعلام اصلاح فراخوان کرده بود، سیل مردم یک باره جهشی بیان تو خیابون، طوری که بگم مشهد 4-5 سال دست مردم بود. این تو پیشبینی های رژیم نبود. به نظرم اون چیزی که تو پیشبینی های رژیم نبود پیام و فراخوان پهلوی بوده که یک باره کف خیابونا پر شد سراسری تو همه جا. این تو ذهن و پیشبینی رژیم نبود و جا خورده بود. از طرف دیگه یک واقعیت دیگه هم هست، یه درستی هم هست. من اون روزام یادمه، انتقال هشتل شعبی و غیر اینا، از دو دوم سوم مثلا کاروانا راه افتاش که فیلماش بود، ما حتی اینجا هم صحبت کردیم اینا، حتی تو اصفهان و تو شیراز و جای دیگه هم احساس تعدد میکردن همین کاروان ها با پرچم هاشو. پس اینم از این بشه. عباس رفسنجانی جایی که اوتیگه وزارت اطلاعات و شورای راهبردی جلسه داشتن و این نیروهای معاونین وزارت اطلاعات سه جلسه بزرگ سنگینی تمامیت رژیم جلسه گشته بود، گفته بود که این حفره امنیتی و این حفره امنیتی و نوز همچنان هم وجود داره. از آن من تو این نقطه هم گفتم این هفته قبل، اینو میخواد بنازه گردن مخالفین خودش، طیب خودش، و بعد اینا رو تو آینده بتونه راحت تر اتهام بزنه و از میدان خارج کنه. عباس رخشی توی این صحبت ها هیچ اسمی از قالیباف و غیر اینا نیاورد، حتی اسمی از پزشکیان هم نیاورد. واقعی اختلاف، پنهان کردن اختلاف توی اینا خیلی کار سختیه. اگه شما توجه داشته باشین، اون نگاهی که عباس عراقچی موقع تشجیرازه همون روز اول که خود عراقچی بعد قالیباف بعد پزشکیان بعد اجهی واسطاده بودن، این حتی دادل همونجا بود، این قالیباف که میخواست عشقش نمیمد حماس گریه کنه، با شونه هاش گریه میکرد، اینجای میکرد، عباس عراقچی دوبینا خوب نشون داشت، یعنی زوم گردن روش برگشت یه نگاهی به این کرد، یعنی خر خودتی، یعنی این هر کاری میکنی این صحنه سازی ها رو فقط داره جور دوربین انجام میدی. خب اون نگاهش خیلی منادار بود، اون نگاه نشاندنده اختلاف ایناست. اینا یه جونورهای پاپتی بودن که الان دیگه به قدرت که رسیدن، بابا طرف وزیر خارجه است، یه پاسدار بوده، امنیتی هم بوده، یعنی از سپاه اومده بالا، حالا شده وزیر خارجه. ببین این اون وزیر خارجه قبلی به نام امین عبداللهی، اون چی بود که این چی باشه که جانشینه اون شده. حالا اینا میبینن آینده هست، پس میشه ما قالیباف هم از دور خارج کنیم، این نگاه کنیم، میدونه ها دور بینه زمان روی اینا فقط و اینم میبینه. خب لازم نیست اینجور نگاه کنی، فوش اگر حرف داری میتونی یواش اشاره کنی از زیر بهش، از پشت بهش، کسی متوجه نشه. از قصد نگاه میکنه، میخواد به مردم بگه ببین این پدر سوخته علکی داره گریه میکنه، عشق تمثال میرسه، دنبال قدرته، خوش مطرح کنه که من از همه بیشتر دل سوزوندم برای این خامنه ای. پزشکیانم خب این اختلافاتی که به اصلاح اونجا گفتم که بارز میکنه، میگه حرفای خود مجتبی رو، اون قسمت هایی راجع به این مذاکره و اینا هست که تو جلسات خصوصی بر ضرورت خاتم دادن به این وضعیت تاکید داشت، اونا رو پخش نمی کنه. خب ما تا اینجا رسیدیم به صحبت های عباس رخشی. در داخل خود رژیم هم خیلی انتقادات شده،
یک مقاله است که مصطفی خوشچپچ کارشناس صدا و سیما جمهوری اسلامی توی برنامه تلویزیونی گفته که آقای رفچی میخواستید ترمیم چهره کنید، خرابترش کردید. بعد گفته میخواستید نمیدونم تبلیغات را جلب توجه کنید، با یا ترمیم چهره کنید، خودتون خرابتر

ملاقات یا بیان جزئیات روز واقعه شهادت رهبری یا عدم ارتباط وزیر خارجه با رهبری خیلی جالبه. مسئله ایست که بتوان به سادگی و با لبخند برای رسانه ها فاش کرد. حتی مرگش هم خونده اونجا لبخند میتونه چقدر شاده. خب معلوم اصلا این اصلا باور کنی وقتی هم که خامنه‌ای بود احتمالا خوشحال شده یه رهبر ضعیف‌تر میاد من مقامم میاد بالاتر. اینا یه جوری هم. خب تو همین رابطه بگم این که به این راحتی اطلاعات داده اون افراد رو زده که رژیم هم نقدش کرده رسانه هاشون هم که نقد کرده که نباید اینجوری و وزیر خارجه این اطلاعات رو فاش میکرد و ارتباط نداشتن که با خود مجتمع غیر اینا اصلا چه نیازه که بگه بعد و خیلی حرفای دیگه. یه چیزی رو من یادم بود آندرو گروپوف بود وزیر خارجه فکر کنم اسمشو آندرو گروپوف فکر کنم تو همین چارچوبی که اسمش وزیر خارجه بوده 16 سال وزیر خارجه روسیه بوده پیش از فروپاشی میگفتن ویژگی این منو تو زندان خونده بودم ویژگی این بود که وقتی برای دیدار میومد حتی مسائل خیلی حساس و مهم با آمریکایی‌ها یا با چینی یا غیره دیدار تو از چهره این هیچ نمیفهمیدی که پس کله این چی هست موافق مخالف نظر مثبتی داره میگو اصلا هیچ چیزی از چهره این معلوم نبود که چه رأی و چه نظری تو ذهنش هست چه موازعی هست که ازش که بشه استفاده کرد برای پیشدستی بودن و ذهنشو خوند و اصلا اجازه نمیداد با اون چه تصویری که از چهرش ارائه میداد. اما اینا هر کسی رو آوردن کردن وزیر خارجه خب بی خودم نیچینه چیزی هست. تو رابطه با آقای پهلوی به اصطلاح که موضوع است که 3 خط قرمز اینا به اصطلاح که مطرح کرده آقای پهلوی که گفته من مقصد نیستم پولی هستم برای رسیدن که به مقصد. بعد این حرفایی که مثلا زده گفته که جایگاه من به عنوان یک رهبر دوران گذار اینه که من مقصد نیستم من پولی هستم برای رسیدن به مقصد برای اینکه یک داور بی‌طرف باشم کاملا فراتر از مناقشات جنایی قرار دارم. من طرفدار هیچ یکی از دو گزینه سلطنت یا جمهوری که به اصطلاح که جمهوری نیستم. مرز سرخشم 3 گروه گفته یکی رژیم یکی فرقه رجوی یکی هم تجدید طلبان. پس اینها رو که گفته پس تو اینا چپ ها نیست و از نظر من این شعارهای میگن نمیدونم مرگ بر سه فاسد یا بعدا مرگ استفاده نمی کنن مثلا میگن نمیدونم ننگ بر سه فاسد ننگ بر سه فاسد چون مرگ در آلمان حداقل به اصطلاح که محکوم جرم محسوب میشه ننگ بر سه فاسد ملا چپی مجاهد خب باید این چپی رو احتمالا باید حذف کنن چون اگه مرز سرخا این هست در سیاست نمیشه به کسی گفت مرگ یعنی این هست منظورم فقط این موضوع نیست اما یک واقعیتی هم هست بایستی منسجمتر حامیان پهلوی تو چارچوب خود پهلوی صحبت کنن یه بازنگری که داشته باشن از این شعارها و گاهن برخوردهایی که هست برخوردها فقط شامل حامیان پهلوی نیست همه گروه های سیاسی هست ایزان فرقه رجعی و حتی چپ ها شما به فیسبوک من نگاه کنید گاهن چپ ها فوشایی میدن که اصلا فوشایی جاده خاکیه چند نقطه ایه شرم‌آور همه جنسیه چه رجعی چه این چپ ها من بارها اومدم اینجا گفتم تو پست ها هست یکی هم به اصطلاح یه حمله بوده تو شهر آخن به یه فعال سیاسی پادشاهی خواه که دوشنبه بوده بعد خیلی هم سنگین زدنش خانم مهربانو معمارزاده که هنرمند فعال سیاسی بوده اونجور که میگن اینا که دوشنبه افراد ناشناس یا فرد اینا ریختن خونش عبانه طوری زدنش که به اصلا کمر و گردنش آثار بده من فیلمش رو دیدم و عکسش هم مثلا دیدم که به اصلا خیلی سنگی زدن که به صورت

0: توی کمر اینا آسیب های جدی داشته. این پلیس خود آلمان گفته ما اینو که دنبال میکنیم که عامل یا عاملانش رو بسیار که دستگیر کنیم و هر فرضیه هم در دست رسه. یعنی از نظر من با این شیوهی که شبانه رفتن به این شکل اینو زدن، این بیشتر به کارهای رژیم میخوره، نکشتنش ولی خیلی سنگین که زدنش. من احتمالم خود رژیم هست باید ببینیم که این پرونده به صدق به کجا میره. حتما میشه توسط این دوربین هایی که تو آلمان هست و رد هایی که مونده و اثر انگوش هایی که هست اگه برجور باشده باشن که اینا دستگیر بشن، ببینیم که آیا این هم یکی از اقدامات جدید رژیم هست یا نه. تقریبا هفته قبل 5 روز پیش هم بوده پلیس آلمان یه هشداری داده بودی که احتمال اقدامات تروریستی بر علیه ایرانیان هست و این واقع صورت گرفته. از این موضوع من یک مسئله عرض کنم. از نظر من این رژیم است، مگر اینکه اطلاعات خاصی بیاد که بگن نه، ولی شیوه کارشون و این سوژه یابیشون که معلومه که به اصطلاح از این سوه. یعنی رژیمی که پهلوی رو دشمن میدونه، خودشونم خواسته هاشون رو تو داخل علیه پهلوی میگن، تو خارج هم فشارشون ضد پهلوی هست، اما اونایی که مدعی اپوزیسیونن در رأسشون فرقه رجوی، دشمن اصلیشون همین پهلویه نه رژیم. تو رابطه با همین جنگی هم که صحبت کردم، مخالفین جنگ شما توی هاتون جمع مثلا میاد چه شعارهایی میدن، چه تظاهراتی به سر راه میداختن. خود آقای سعید مدنی 2 روز قبل 3 روز قبل حرفی زدن که جالب بود که برای من، که زندانی به اسم سیاسی از اون طیف ملی مذهبیه، تقریبا اینا هم مخالف جنگ بودن، نه به جنگ میگفتن. حالا واقعیت ها داره خیلی رو میاد. بی خود نیست که اتحادیه اروپا هم نه صرفا تنگ خلیج فارس، برای جهان فهمیده این رژیم مثلا هار به هیچی پای بند نیست. حتی تفاهمنامه 4 ماده‌ای که دست و گل دادن بهش، این فقط دنبال جنگه، دنبال چیزای راهبردیشه. بعد این آقای سعید مدنی که میگه که همیشه امر حاکمیتی مساوی امر ملی نیست، برای مثال اصرار به غنی‌سازی اورانیوم در حالی که تا این لحظه جز خسارت سنگین و غیر قابل جبران برای مردم ایران سودی نداشته، یکی از دلایل اصلی توسعه نیافتگی فقر و نابرابری به فلان فلان بوده، نه تنها امر ملی که امر ضد ملی هم محسوب می‌شود. خب آقای سعید مدنی، مگه ما در این 1 سال اخیر چیزی غیر از این می‌گوییم؟ جنگ حکومتی امری ملی، امری میهنی نیست، امری مردمی نیست. یا این جنگ که شما اینجور صف به صف میشدین با این رژیم و نیابتیاش تو خارج کشور، اونجا به نفع این رژیم بود، خودش راه انداخته بود. الان جنگ طلب کیست؟ آمریکا دیگه چقدر کوتاه بیاد؟ بیشتر تفاهم نامه 14 ماده‌ای میبینید خواه نخواه، حتی الان هم سعید مدنی نگه، در آینده ایران ما خواهیم فهمید که این طیف ها چه بلایی بر سر این مردم آوردن با این نظر باهاشون به کمک این رژیم آمدن. پس تأکیدم میکنه که تفکیک بین امر ملی و امر حاکمیتی بیش از هر زمان مهم است و باید درباره آن اندیشید. خب سعید مدنی اینو امروز کش کرده، در حالی که ما الان نه اینکه چند ساله میگیم، حداقل در این 2 سال اخیر بحث اصلیمون همینا بوده، هر روزم گفتیم، بارها هم گفتیم، خواه نخواه دیگران هم به این خواهند رسید. نه اینکه اروپایی ها نمیدونن، نمیخواد قیمتشو بدن، نمیخواد دست و جیب کنن. موضوع بعد، مجاهدین و رجوی در رابطه با فضاحت شکست و الگو برداری مریم رجوی، این فرقه پلید، از رضا پهلوی. یعنی من تا حالا چندین نمونهش دیدم، ما یکی جالبه، کپی مریم نجیبی از برنامه و اهداف راهبردی خود آقای رضا پهلوی. رودی جولیانی گفته تحت اون مقاله که نوشته برای سخنرانی در ایتالیا هم که داشته با مریم نجیبی سفر کرده، این توفرم که بود اونجا. جالبه اینجایی که این زمانی که شهردار نیویورک بوده تو سال 2002 که اون برج ها رو زدن، اون بن لادن و غیره اینا زدن، اینجا شهردار بوده. فیلماش هم هست. اون زمان رجبی طرفدار بن لادن بود، وقتی زدن جشن گرفت، کف میزد، رقص و آواز بود، شیرینی پخش کردن، گفت اگر این اسلام ارتجاییست، ببین اسلام انقلابی یعنی مریم رجبی با انقلاب درجی چه خواهد کرد. گفت شاخ آمریکا شکست. اون دو برج رو میگفت، خود رجبی میگفت، کف میزد. حالا رجبی شده حامی، اینم شده نوچه اون. چقدرم پول میگیرد بشون. این تعریف کرده، این چقدر شد براتون بخونم. میگه تر ده ماده مریم رجبی همون ساختاره که دولت آمریکا 250 سال پیش پایه‌گذاری کرده، یعنی تضمین حقوق مردم از طریق یک سیستم حکومتی چند بچی در یک ساختاری که هیچ کس تمام قدرت رو در دست نداره. عجب. و سیستم نظارت و تفکیک قوا وجود داره. این طرح منشور حقوق مانند منشور ما ایجاد میکنه. رجبی بن مریم به دنبال قدرت نیست، اون یه رهبر بسیار فوق‌العاده است. بعد میگه و فقط میخواهد یک قانون اساسی تدوین کند، انتخابات برگزار گردد و حکومت آینده سرانجام برای مردم متعلق به مردم و توسط مردم اداره بشه. یعنی اینا نه، این دقیقا همون این فضاحتی که جولیانی از زبان مریم داره رله میکنه، کپی برداری از برنامه های پهلوی برای دوران گذاره. حالا من میخوام روشنگری کنم، این حرفایی که میزنه کپی کرده از خود آقای پهلوی واقعیت چیست. در سال 64 نشریه فرقه رجوی یک گزارش که مهدی افتخاری نوشته، اسمش اما نیومده بوده، اونجا تاکید کرده که اساسا هجرت رهبری مسعود با اون قبول حسن بن سعد که بگم هفته مرداد بوده از تهران از پایگاه شکاری اومدن تو فرانسه، اساسا برای این بوده که دوباره این 57 نشه که خونش و جونش ما بدیم، خمینی بیاد رهبری انقلاب به سرقت ببره، این بار میوهش هم میخواییم خودمون بچینیم. این نقل مضمون اون که من قبلا اینا رو توی سایت ها انتشار دادم، تو سایت حقیقت مال خودم، یعنی سندش موجود است. رجبی اساسا تو همون مرداد ماه هم که به خارج که فرار کرد با ابوالحسن، اصلا اومد اپوزیسیون معرفی کنه که بگه آجون این کار که داخل ایران میشه رهبرش منم و ما نیروی جانشینان هستیم. بعد اون رئیس جمهورش هم بود، خودش هم بود معاون به اصطلاح همین ابوالحسن بن سعد به عنوان به اصطلاح نخست وزیر همین رئیس جمهور بود. اساسا خود رجبی دروغ میگه، اینا تمامش دروغ بودن. مریم رجبی از زبان جولیانی داره اینها رو انتشار میده که برای اولین بار. اینا همین فرقه میگفتن که ما تنها و یگانه آلترناتیو این رژیم هستیم. حتی روزنامه کیهان مثل لندن 16 سال پیش جلسات ویلپنت رو نوشته بود، حرفای مریم رجبی هم چاپ کرده بود. مریم رجبی تو بود توی این تیپ اپوزیسیون، هر کسی بر اساس میزان خونهایی که داده، یعنی اون شهیدایی داده، بر اساس اون باید وزن پیدا کنه، جایگاه پیدا کنه. شما حتی پول خون کشتگان خودتون رو که میگفتین که بر اساس اون که ما 90% کشته ها رو دادیم، ما تو اولویتیم تو این اپوزیسیون، ما سهم بیشتری داریم. حداقل حرفای مریم رجبی هست. اینها حتی دولت جمهوری دموکراتیک اسلامی هم نامگذاری کردن همون سال 61، جزء مصوبات شورا هست، هنوز هم حذف نشده. رجبی تو اشرف انگوش میذاشت این رنگ گردنش، میگفت ببین این از رنگ گردنم هم به اصلاح که بگذارم به شرف هم قسم، از هرچی کتا میام جز نام پسوند نام اسلامی پشت سر جمهوری دموکراتیک از یکی کوتاه نخواهم آمد. رجبی بارها حتی اونجایی که سال 88 به این آقای پهلوی پیام داد که من میرم من رهبری مقاومت کنار شما بیار من رهبری که میدم به شما، ما میریم تو خاوران اونجا چادر میزد داش مظلوم ماهی میگرد روزه ما چادر میزدم همونجا مثلا ارتباطمون با مردم برقرار کنیم همین حد برای ما کافیه. بعد فردا شد عده اعضا تا خیلی چاپلوس تراشون من گریزاری که برادر کجا رفت چرا رحمی داد به اینا. رجبی پس فرداش پیام داد که آقا جون ما یه چیزی گفتیم اونجا، اون حرفا یعنی حرفای سیاسی بود، کش بود اون زمان گفتیم، ولی کی کجا رفته من هستم و باقی خواهند ماند به عنوان رهبر مقاومت اسلامی. رجبی اینجوری از این حرفای مفت زیاد میزنه، حالا این بار از زبان جولیانی، ولی جالبیش اینجوری که برنامه های خودشون رو تغییر دادن از اونجایی که میگفتن ایران رجوی کل رجوی ایران، یعنی ایران رو معادل رجوی نیست، رجوی رو معادل ایران، عینا فعلا از این شورا دیگه نیست، الان دارن با این ترمیان جلو. 12:03 27 دیگه وقت است. خب من اینجا چند ترم هم که خواهم بود، بعد میگه او یه رهبر فوق‌العاده است و به دنبال قدرت نیست، او فقط میخواد مطمئن بشود قانون اساسی تدوین میشه، انتخابات برگزار میگرده و این حکومت در نهایت توسط مردم متعلق به مردم و برای مردم هدایت میشه. فقط این چقدر یعنی عجب مادر ترزایی این مریم رجبی، طوری که انگار که اینا طوری میگه انگار که ما جدا شده گاهی حد اعضای سازمان، ببین اعضای سازمان که الان تو اشرف تو آلمانی اینا رو میشنون اخنده نظرم که یعنی نمیرن، چون حرفایی که اونجا بسید من حتی قصد 36 سال سامه تشکیل داشتم، 26 سال که طوران بودم این حرفایی که مستقیم شهیدم خود من میگم عجب نمیدونم فلان فلان شده های نه، یعنی هر هیلگری که تو ذهنت که بیاد اونا که هیچ تو ذهنت هم نیاد این فرقه انجام میده برای رسیدن به قدرت. اما جالبیش اینجاست که این جولیانی میگه میرست جنایت و غارت، نگاه حقوقی و سیاسی رودیجیالی به پرونده پهلوی، هر چی خواسته به پهلوی و پدرش و پدر بزرگش گفته اینا دزد و قاتل و غارتگر و فلان و فلان و فلان همه چی هستن. گفت حتی اگر به من باشه به این پهلوی هیچ شغل نمیدم، فقط اینه میذارم پستچی، یعنی هر توهینی هم کرده هر چیزی خواسته که پسر گفته. بعد میگه پسر شاه، اینم میگه پسر شاه، یعنی هم پسر شاه هم بچه شاه، در رابطه اینم صحبت خواهم کرد. میگه پسر شاه با ساواکی ها احاطه شده، حالا با ساواکی ها احده شده. خب انگار که عرصه سیاسی تو اصل اینترنت و دیجیتال شفاف نیست، از ساواکی ها کیا مونده، از سن سالشون الان چی هست، الان اگه نباشن این به اصطلاح ثابتی دیگه نزدیک به 90 ساله یا به اصطلاح 85 ساله. بعد میگه و با سپاه پاسداران معامله میکنند، به همین خاطر که دولت آمریکا هرگز او را نخواهد پذیرفت. قاطعانه میگم چه چیزی میتواند جایگزین این حکومت شود؟ و بارها در چه شرایطی میشنویم که ما بعد به بدتر خواهیم رفت. ما این تجربه را داشتیم و اینجا میگه از در چنین شرایطی از این حکومت بعد به حکومت بدتری خواهیم رفت، یعنی پهلوی بدتر از این خامنه ای هست. این همون کدیه که رجبی ابداع کرد. من اسفند 99 یک گزارشی نوشتم که مستند که فرقه رجبی تو سایتاش گفته حکومت خامنه‌ای رو ترجیح میدهد به پهلوی برای اولین بار، و از اون به بعد گروه های دیگه هم همین میگن، اونا هم که نمیگن در عمل در باطن همین رو میخوان. من بارها فاکتاشو گفتم اینجا تکرار نمیکنم چون بس طویل خواهد شد. بعد راجب پهلوی هر چی میخواد بگه، میگه میگه برخی افراد اصلاح میشوند و برخی دیگر نه، اما این شخص پسر شاه هیچ نشانی از تمایل به اصلاح نشان نمیدهد و میگه از اصلاح از خود پدرش و خدماتش هم خیلی تعریف تمجید کرده و داخل پرانتز شکنجه های پدرش هم محکوم کرد، زندانها دوران به اصلاح محمد رضا شاه هم محکوم کرد، هم گفت تبری میجوام ازش، هم گفت اصلا هیچ گونه نمیشه اونها رو مثلا تایید کرده فلان این حرفا هم گفته، ولی اینا به زبون نمیارن. اما یه چیز جالبی هست، اعتراف به منفور بودن این فرقه رجعی بر اساس همین روشنگری که جدا شدگان تو این چندی سال انجام دادن، هر چه اومده بیشتر شده این جدا شدگان. اینجا میگه ما باید درک کنیم که مجاهدین خلق باید از شر این حجم وحشتناک از تحریف‌ها، دروغ‌ها، تبلیغات رها شوند. تبلیغات یه رساندن پیام آنها را نه در همه جا اما در بسیاری از نقاط جهان ناممکن می‌سازند. من هفته‌های قبل خیلی کتاب ها چاپ شده، خیلی از این جداشگان واقعا شاهکار کردن و صحبت کردن. یکیش آقای رضاگوران 3 سال سلول‌های انفرادی و شکنجه‌گاه بوده، من دیدم این قلبشو چند بار شکافتن عملی که باز کردن، من حتی بیهوش شدنش خوردنشو فراموش کردم، منم نمیشتاخت اونجایی که خوردیم تو آلمان یه لحظه تنها موند، دیدم اصلا بیهوش شده، مردم جمع شدن دورش، منم دیگه حتی بیهوشم اومد، اصلا نمیشتاخت منو. بر اساس اون شکنجه هایی که 5-3 سال وارد شده، حتی حسن به اصطلاح که محصل که باجو شکنجگر اینجا بود، جیدن هم فیلم پر همین حسن محصل که رضا رو 3 سال شکنجه کرده، جیدن فیلم تولید کرده که تو زمان شاه من زندانی بودم، من شکنجه میکردم. حالا خود اینا به کثیف‌ترین شکنجگران واقعا میگن، خیلی جاهاشون از رژیم هم جلوترن. تجربیاتی من دارم و این جدا شدگان دارم. حالا اینها به همین دلیله که یکی از این بچه ها آقای گوران تمام زندگیشو اینجا گفته و این کتاب به اصطلاح که مستنده، حتی حسن معزل میگفته باید پامو ببوسی، اگه نبوسی به تجاوز میکنم. حالا رضا 2 متر قدشه، واقعا اینقدر زوی سیاده. یکی میگفت ما داشتیم پیاده میرفتیم که از عراق خارج شدیم تو مسیری که کوها بودیم، من حواسم نبود یهو دیدم یه نفر از پشت، منم خودم 185 قدم خیلی سنگین بود، از پشت این یقه من گرفت، من اینجوری رو هوا نگه داشته بود، اینقدر قدرت داره. بعد گفتم یه چیز عجیب غریبی این رضا. بعد یهو دیدم اگه یه قدم دیگه ورشته بودم دره بود سقوط کرده و اصلا زنده نبودم. حالا اینو من خودم حضوری شنیدم اینا رو، ولی خب ببین این شر این حجم وحشتناک از تحریف و دروغ‌ها و تبلیغات رها شده نمیدونم فلان اینا، نمیدونم تبلیغات نیست، همه حقایق. ما این همه داریم روشنگری میکنیم، جدا شدگان میگن، حتی زنای مجاهد نه، دختران جوانشون 5 تا بردن تو لحاف خود رجوی، تو رقص همسرا سکس باشون داشته رجوی دیگه، یه نمونه، 2 نمونه، 3 نمونه، 4-5 نمونه که نیست، از این بیشتر خواهند گفت. اگه حجب حیای شرقی جدا شدگان زن مجاهد که نباشه، یا حتی مردای که تو جریان هستن اصلا ترس نداشته باشن، حقایق وحشتناک‌تر از ایناست. پس به همین دلیل می که اینجاست که حمایت سیاسی فوق‌العاده اهمیت پیدا میکنه، چون تبلیغات زیاد کردن بر علیه این فرقه. بعد میگه این است که مردم در همه این دولت‌ها در سراسر اروپا، سراسر ایالات متحده و در هر جای دیگری که باید برویم ایستادگی کنند و بگویند پاسخ ما داریم، پاسخی که ما داریم همین مجاهدین خلق هستند، همین مریم عجبی. بعد میگه این وظیفه ماست که این پیام را به گوش جهانیان برسونیم. چی گفتی وظیفه دوه؟ مایتون مسئول تشکیلاتی فرقه رجوی هستی، مگه عضو مجاهدین هستی؟ تو که هر دفعه میای پولای کلان میگیری، مگه فرقه رو نمیشناسی که داعش تبلیغ میکرد، بن لادن تبلیغ میکرد، اون شیخ عطا، اون شیخ محمد و فرمانده بسلا، همون بسلا فرمانده همون عملیاتی که بود، خود رجبی تو اشرف اسم میورد و این تبلیغ میکرد، عکساشو زده بودن تو همون روز دوم رو سالن ما. بعد آخرین جمله شده، بنابراین من خودم را وقف این هدف میکنم. وقف هدف مریم رجبی در ماده ایش، من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم، زیرا اگر سال آینده به تهران نرسم اینجا داره خوش شخصه میکنه، این داره دلگرمی میده برای اون اشرفیان داخل آلبانی که در حصار زندان هستن. اگر سال آینده به تهران نرسم بسیار عصبانی خواهم شد. یعنی آقایون اسیر اعضای حاضر در اون کشور آلبانی، یه سال دیگه فرصت داشت. این همونی که جان بولتونی بود که 2017 میگفت سال بعد در تهران. اینا اینجوری میدن، اینجوری. این جولیانی نه این که ندونه، اطلاعات های این فرقه رجبی داره، زندان ها شکنجش همه شد که داره. این جولیانی 5 سال پیش گرفت تو اشرف با تلفنش از همه حضاری که از اونجا داشت فیلم میگرفت. هیچ کدوم از اون 1000 تا اعضایی که اونجا بودن یک کدوم دوربین نداشتن، یعنی مثل تلفن نداشتن که عکس که بگیرن. میدونه که هیچ کدوم از اعضا حق دسترسی به تلفن غیر و اینترنت و روزنامه رسانه اینا ندارن، میاد دروغ میگه، بعد میگه خدا به شما برکت دهد. منم میگم شیطان به شما برکت داده است آقای جولیانی، خواهیم دیدن دیگه رو. توی رابطه دیگه پیام خود مسعود رجبی هست، 31 تیر همین دیروز، میگه تو رابطه با کشته شدن مهدی خانکی بوده که از هواداران فرقه رجبی دی همین یک دو روز اخیر که اعدامش کردن، با عرض تاسف دردناکم است. پیامشو ببینید، به بچه صفاک خامنه ای، یعنی داخل پرانتز مجدبا، میگویم که به ام در روز میلاد امام موسی کاظم مجاهد هم مهدی خانکی را سربدار کردی. انگار که دیگران رو عرد که میذاره سر میلاد یا وفات امامان شیعه اینا رو مثلا ادام کنه، حتی بعضان این کار که میکنه ولی اصلا هم که عام نیست. رسم یزید و ابو سفیان و فلانینان اینا همینجاز منتظر انتقام باش. اما یه خط بد میسته جنگ مجاهدین، جنگ ها نه مبارزه. جنگ وقتی میگه یعنی آتش، یعنی کشتن. جنگ مجاهدین با شیخ و شاه ستمگر و خونریز 61 سال از ادامه دارد، 61 سال، یعنی از 44 در حساب 1344، یعنی با محمد رضا شاه و پسرش 61 سال ادامه داره. بعد تا روز سرنگونی رژیم پرید بلد فقیه و حاکمیت مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک اسلامی حذف کرده، به هر قیمت ادامه داره. آقا جون یک سوال من میکنم، یک سوال از رجوی و قبایل تابعه 57. بعد میگه بچه شاه. من سوالم این است، اگر این بچه شاه هست خب، و یا نیم پهلوی یا رب پهلوی، حتی عباس رخشی هم با این جواد موبایی، این دیگه چیه؟ برمیگرده به تنه مثلا بیمحلی میکنه، میگه که اون فلانی جواد موبایی، میگه منظور رب پهلویه، یه خند هم از خواهم سیبه، این هم میگه رب پهلوی. سوال اینجاست، پس چرا در هر پیام و سخنرانی و ویدئو و تمام پست های فضای مجازی و ورد زبونت همین یک کلمه است بچه، بچه شاه؟ اگر این واقعا بچه است، این همه کنفرانس های پرخرج علیه پهلوی تو ایتالیا هم میرین، این همه لابیگری در سراسر جان با پول های کلانی که خرج میکنین، تو این ویدئو 75-60 خارجی میارین فقط برای یه بچه. سوال، جولیانی هم که همه حرفاش راجع به همین بچه هست، سوال اینه که بچه که زدن نداره، یه ضرب المثل که بچه زدن نداره، اصطلاحای خیلی رایجی هست برای کنایه زدن که کسی که اصلا قدرت دفاع نداره، یه فرد ضعیفتر یا غیر منطقی بودن این عمل که آدم بیاد بچه رو یه آدم ضعیف مثلا بزنه. چی شده که آقای رجوی شما که این هم اولدرون بولدرون میکنین با این همه لابی هایی که همه تونم صبح تا شبتون این نیروها رو میارین، مایک پیس هم که میارین فقط ضد پهلوی حرف میزنه، آقا از این طرف میگی بچه، از این طرف این کارا رو میکنین، بچه که این همه تهاجم نداره، پس شما یه مشکلی دارین یا حرفایی که میزنید دروغه. یعنی از یه جایی میسوزین، از یه جایی ضربه خوردین، از یه جایی منفور شدین و به همین دلیل تمام تمرکزتون روی پهلویه و نه رژیم. در یک کلام هر چقدر راجع به پهلوی بگین، پهلوی ضعیف نمیشه، بیش از پیش تبلیغ میشه. چرا؟ یه قانونه، چون منفور هست. اساسا یکی از این چیزهایی که پهلوی روش کرد تو این چند ساله واکنش های همین گروه های سیاسی، خیلی از این چپ ها و این فرقه رجوی پریترینشون برای پهلوی بوده. این به عنوان نقطه قوت پهلوی شمرده میشه، نه نقطه ضعفش. حالا خواهم گفت توی مرحله بعد. از الان من 57 اون نکبت 57 به مثابه ننگین ترین توف سربالای تاریخ ایران بوده. اینا بقاید کینه توزن. بذارین من یه شاخصی بدم. همین دیروز پیروز بود، سعید شاهسمندی که قبلا با اینا بوده، اون 54 ضربه خورده که بعد زندان رفته و بعد تا 65 با اینا بوده، بعد رفت تو خارج کشور اینا جدا شد، تو عملیات فروغ جاویدان رفت و دستگیر شد اونجا، بعد رژیم آزادش کرد اومد تو خارج کشور، منتقد رجوی است. ولی چه منتقدی؟ ما میگه رقص رایی هست، این میگه نه اینا اتهام زنی فلان. من میدونم اصلا، من چیزایی میدونم عناصری که معتبری اصلا رد میکنه اینا را، انگار که من و خانم های دیگر و آقایان دیگری که اومدن اینا را گفتن آدم های غیر جدی هستیم. اطلاعاتم از این کمتره. سعید شاهسوندی فقط به فقط از سال 60 تا 65 در سازمان بود، اونم توی بخش محدود تو نشریه. هیچ خبری از پایین سازمان بدن سازمان نداره، چون نبوده. یعنی استریلیزه شده توی اون بخشی که نشریه با اون تبش، همه خاطراتش هم تو همین چارچوبه. اما یه ویژگی داره. من در رابطه با سعید شاهسمندی باور کنید حتی میخواستم کمکش کنم، حالا بعدا خواهم بود. دلم میسوخت که هم 74 میباشه، هم 54 ضربه خورد اونجوری، هم تو فروغ اشتباه کرد اومد تو عملیات، بعد اون بلا سرش اومد، خرابکاری هم اصلا هم کرد. بعد اشکال خودم بود از دلسوزی یا خوشقلبی یا هر چیزی که هست، ولی فاجعه رو که نگاه کنید، همین شاه رو قابل اصلاح نمیدونه، بچه شاه رو قابل اصلاح نمیدونه، این جولیانی، این رجوی. نگاه کنید راجع به همین جنگ، تقریبا میگه رژیم حق داشت نقض آتش بس کنه، حق داشت این کار کنه. این صهیونیست‌ها و آمریکایی که چون ضد امپریالیست دیگه، ببینید با بی بی سی
1: میتونه تحمل بکنه. درست رسیدیم به اون نقطه اصلی بحث، سرمایه حاکمیت، اینجا حاکمیت جمهوری اسلامی و هر حاکمیتی. درست است که محاسبات میدان قدرت نظامی طرف متجاوز رو پای مذاکره میاره و از مذاکره به اهنامه سیاسی میانجامه و اهنامه سیاسی باید به دستاوردهای حقوقی تثبیت شده بین المللی بیانجامد. اما به واقع به من بزرگترین سرمایه هر حاکمیتی رضایتمندی مردمش است، خوشحالی مردم. و اگر حاکمیت که به طور نسبی، این نسبی رو کارشناسان میدان باید بگوین، ما نمیتوانیم همینطوری در بست بگوییم مردم مخالفند یا بگوییم مردم مخالفند. از یک جامعه شناس انتظار دقت بیشتری هست در شناسایی جامعه. اگر حاکمیت جمهوری اسلامی بتواند رضایت نسبی مردم را به دست بیاورد، خواهد توانست در این نبرد تجاوزکارانه هم موفق بشه و البته ما اون وقت با یک ایران جدید روبرو هستیم.
2: اونم اگر بزرگیستی که آشافندی حالا آقای قاضیان نیستن در برنامه که دقیقاً آقای قاضیان هم چون در برنامه نیستن نمیتونیم راجع به گفتار جدا هم ما شما رو آوردیم به همین دلیل چون
1: من اسمشون رو نگفتم.
2: ممنونم از شما سعید شاهسرندی تحلیلگر سیاسی.
0: ببین فضاحت کجاست؟ موجی بی‌بی‌سی که دیگه اصلا من از شمسه میگه ایسا شما میگی اگر یه اصلا ببین بای حال میگه من امیدوارم این آقا پس ها این کشتارها حتی این تجاوز این جنگ افروزی این نظر آتش باسا این ادامه تحمیل جنگ به مردم ایران عکس منافع مردم ایران رو میذاره به حساب مشروعیت این رژیم. اگر این ادامه بده و یه خوردم مشروعیت این مردم داشته باشه نه بر اساس اصلاح نظرهای مثل ماها جامعه شناسا بگن که این حمایت مردمی که داره این میتونه حاکم باشه و در آینده این خیلی امیدواره برای رفرم این رژیم. این همون حکومت خامنه ای باشه پهلوی نیاید این حتی پهلوی نیامده هم میگه این رفرم پذیر است. مردم تمامی مردم نمیفهمند اصولگرا اصلاح طلب دیگه تمام ماجرا سعید شاهسوندی میفهمد. چرا؟ چون یه مغز کینه توز یک کلیشه کینه توز یک کلیسه ضد امپریسی ضد یهودی نهادینه شده تو این هست تغییر ناپذیره. من اشتباه کردم. من سیامک نادری من ملاحظه کاری هام فرصت دادن هام هی به نوعی خوشقلبی که میخوام اگه هر کی یک سر سوزن حد داشته نه اینجوری نیست. سیاست اینجوری نیست. سیاست وقتی آدم ها خودشون انتخاب میکنن اساسا وضعیت دیگه فرق میکنه. به همین دلیل شما نگاه کنید همین جنس آدم ها این دانیل اورتگا رئیس جمهور چپگرایی خود میکار کرد 2007 سر کاره در مراسم همین انقلاب حزب سوسیالیست به سوسیالیست اعلام کرده که برای جلوگیری از بازگشت مخالفان به قدرت یعنی این کسایی که ضد این چپگرا هستن انتخابات در کشور برای همیشه کنار گذاشته میشه. انتخابات نداریم بیم بیرم از این پس در کشورهای آمریکای مرکزی هیچ انتخابات برگزار نخواهم شد. این فرد این تصمیم رو با این استدلال توجیه کرده که لغو انتخابات برای دفاع از حاکمیت ملی. حالا اینجا که میشه حاکمیت ملی میشه جنسش. این رژیم که مردم رو میهم میکنه سود ملی میخونه اینم حاکمیت ملی در برابر مداخله خارجی و آنچه خائنان یعنی اپوزیسیونش هر که مخالفش خائنه مینامه ضروریه. چپی که شعارهای دموکراسی و سکولاریسم و مخالفت با اختیارگرایی ضد پهلوی و حقوق بشر و انتخابات و غیر اینا و نفی حکومت مادام و اختیارگرایی رو به همه انتقاد میکنه چون چپه در حرف اینجوری ها به خودش که میرسه هیچ خدایی رو بنده نیست چه برسه به مردم. البته این اورتگا اشتباه نمیکنه چون این ذات ماهیت و جنس و خصلت مارکس لینینیسمه یعنی اونها عجین دیکتاتوری پرولتاریا هستن یعنی با دیکتاتور پرولتاریا یکی و همراه و عجین شدن جدای ناپذیرن. پس دیکتاتوری پرولتاریا غیر ممکنه یک دیکتاتوری بمونه از روز اول میرسه به توتالیتاریزم و یکی از توتالیتاریزم وحدتناک دست میزنن به جنایت علیه این مردم و جنایت علیه بشریت. این تازه 80 سالشه که تو این 48 ساله که سرکارن تا حالا هیچ زنی هم به حاکمیت نرسیده یا تو رده های بالاشون نیست چون جنسشون اینه. پس اینایی که ادعا میکنن از همین جنسی هم. من 3 دقیقه دیگه مونده 2-3 دقیقه دیگه یک کوتاه هم تو رابطه با برنامه 360 درجه آدم پرمیسی دیگه بله 7 دقیقه مونده یه برنامه کوتاه بگم که این خود بیرانوند حمله کرده بوده و امیر قلعه‌ای سرمربی تیم ملی به عادل فردوسی پور. ببین که من تو ذهنمه که این حملات تو آستانه تحمل این رژیم بوده تو شرایط جنگی. همینجور که این سعید شاهسمندی میگه که این رژیم رفورم میکنه، من امیدوارم رفورم اینا بابا یه برنامه فوتبالیست شاهسمندی، اونم عادل فردوسی پور که سالا با این رژیم کار میگیده، اون شهید حجازی رو سال 96 باد میزده، اخبارش هم هست، خیلی جاها که با اینا رفته و قبولش هم داشتن. حتی اون کسایی که در صد تو صدا و سیما بودن تو اون سالها دیگران حذف کردن. اون آقای جهانگیری میگفت این آوردن فیلم‌های آقای جهانگیری است. الان بیشترین فیلم‌هایی که توی رابطه میاد همینه. ولی واقعیت چی بود؟ ببین توی این شرایط نه اینکه بدنه این مردم هست، تمامی این شخصیت‌های به اصطلاح که بودن تو فوتبال از آقای حاجی‌زاده غیر اینا پشتیبانی قوی کردن. آقا حقایق رو بوده، حتی حمایت آقای رسول خادم بوده، گفته دیگه روزگار جزی نبوده و نخواهد بود، آزاده بمان فردوسی پور. پد این حجمی که بوده که از پشتیبانی که از این کردن باعث شد که پزشکیان وارد شد و مانع شد که این تلویزیون که بسته بشه، یعنی این سایتی که داشتن 360 بعد 7 سال میگم من زحمت کشیدم راه انداختم، خیلی هم بازدیدکننده داشت، تو همین فینال نزدیک بود 300,000 تا که به صدا که بازدیدکننده داشت، همون روز اول حدود 17-18 سال مستقیم تو سایتش داشتن زنده همین برنامه تماشا میکردن. توی این سایت گفته بوده که مجموع 350 میلیارد تومان پاداش‌های دولت برای صعود این تیم ملی معادل 40% کل مبلغ رو دادن به امیر قلعه‌نویی، رقمی که حدود 23 برابر بیشترین پاداش پرداختی به بازیکنان و دیگر اعضای کادر فنی بوده. سقف پاداش یکی از این بازیکنان و اعضای کادر فنی بوده 6 میلیارد بوده. پس آقا جون تو پول چاپیدی، بعد این آقا میگه که من ایثار کردم با 30 میلیارد تومان مربی شدم. همه جا این آقا ایثار کرده. خود کیروش زمانی که رفت تو جام جهانی که به موجب اون بند قرار داشته فقط 10% پاداش سود جام جهانی دریافت کرد، این آقا ببین چندین برابر پول گرفته. حالا اینم حتی تسلیم هم بهش تیکه انداخته، گفته ادعای ایثار قلعه‌نویی، تسلیم که مال سپاه قلعه‌ناست، ادعای ایثار قلعه‌نویی برای پاداش 800,000 دلاری در حالی که اون پاداش 140 میلیارد تومانی این شمد را برای جام جهانی رو که برای 48 سهمیه تو به اصطلاح این جام جهانی گرفته، یعنی 8.5 که برخلاف اون دورای قبلی 8.5 سهمیه بوده نه 4.5 سهمیه. دفعات قبل تو قطر تقریبا 32 تیم شرکت کرده، این بار 48 تیم، حالا میگن سال بعد میخوان که بکنن 60 تیم. اینو جز افتخارشو میگه، بعد میگه من ایثار کردم، دلاری نگرفتم ریالی گرفتم، ایثارش اینجوریه، بعد اینم منت میذاره چون که رژیم دیگه صداش در اومده. ولی قشنگیش اینجوری که ببین تقریبا مردم اومدن دفاع کردن، بدنه این سلبریتی ها کسایی که آزاد بودن مخالف این رژیم بودن اومدن فیلم تولید کردن، پیام گذاشتن، ویدیو تولید کردن به سود علی دایی و همین فردوسی پور. پس رژیم اینجا کم آورد از مردم و رژیم اینجا مجبور شد به عقب نشین، چون دو این تحمل و ظرفیت یک حرکت دیگری رو نداره، چه مشکل اقتصادی دلاری یا مشکلات یعنی اعتراضات چنینی که ممکنه گر بگیره تو هر شکلی دامن زده بشه، رژیم عقب نشست و از نظر من این مهمترین خصلت این دوران است. رژیم هنوزم میگه، پزشکانمون هفته قبلم گفتم، سه روز پیشم گفتم، میگه ما میترسیم اگه وضعیت به همین شکل بره این مردم اعتراض کنن، این پایینمون رو در رو میشیم با این مردم. به همین دلیل تمام حراس این رژیم از پایین جامعه است، سعی میکنه فشار بیاره، اما اقدام کثیفی که من هشدار دادم از تقریبا از جمعه شروع شد، اولین بار سایت ورزش اونجا انعکاس داد، کار کثیفی این قلعه نوعی و بیران بند کردن اینا رو به اینا اتهام سیاسی زدن به علی داینا که گفتن اینا زمان جنگ نمیدونم کجا بودن، اینا برعلی تیم ملی هم بزن نمیدونم به اصطلاح بیرن با خارجی ها. حتی بیرابد میگفت که این علی دایی میگفت که نور بر تاریکی پیروزه است، غیر مستقیم یعنی میگفت حامی پهلوی هست، یعنی تو شرایط جنگی که این هم دارن اعدام میکنن، دستگیر میکنن، زندانی میکنن، بیرابد کثیف بیشرف این علی دایی رو میدن زیر تیغه که این ضد جنگه، این مخالف جنگ، این با دشمن همکاری میکنه، این با پهلوی همکاری میکنه، این رو دیگه اینجوری آدم آقا اگه حرف فوتبالی انتقاد کرده با طبق اون انتقاد جواب بدی، اما سوء استفاده میکنه، وصل میکنی به مسئله سیاسی امنیتی، این کثافت شماست، به خاطر این مردم جلو تو واسدن. قلنوی هم میگفت این موقعی که اینها بودن اینا نمیدونم تو قار زندگی میکردن، تو موقع جنگ الان ضد جنگ حرف میزنن فلان. همین فردوسی گفت آقای چی قار، تو زمانی که جنگ بود حمله بود، تا تو یا توی کشورهای حوزه خلیج فارس بودی یا تو ترکیه بودی توی اون ویلات آنتالیا، حداقل تو دروغ نگو. ببین فضاحت طوریه که حرف انتقاد فوتبالیه به تیم ملیه به واکنششه. سه تا مربی استعفا دادن، هم آلمان هم پرتغال، یک کشور دیگه هم بود، اسکولونی تو آرژانتین تا فینال هم اومد گریه کرد نتونست مسابقه کنه، مثلا که گفت من شرمنده هم. این طلبکار من ایثار کردم، نمیدونم کم پول گرفتم و دلاری هم به اصطلاح پول نگرفتم. ببین قدرت غیر ممکنه، عناصری که نزدیک به قدرت میشن میرن تو این تظاهرات های حکومتی شبانه، همین بیرانوند و دیگران که سه نفر دیگر هم بود شرکت کردن، اینجوری وقیحانه میان حرف میزنن چون جنسشون اونه. پس خیلی خوشحالم که اینا شکست خوردن. اون حرفایی که بیرانوند زد حرفای خوش نبود، اینو محسن معتمدکیا مدیر کل روابط عمومی وزارت ورزش، یعنی همین عنصر امنیتی بوده تو حراست بوده، اینها می نویسن میدن با این ترکیب، و این خود بیرانوند نه سواد داره نه علاقه نوشتن داره، بعد خودش دکتر معرفی کرده، به همین خاطر علی دایی بهش تیکه انداخت که به اون کریم باقری گفت نگو بیرانوند، بگو دکتر بیرانوند، سر همین دروغاشونو. این بیرانوند خودش نمیدونه، مصاحبهش حرفاش هست که گفته بود من 5 میلیارد رشوه دادم، 5 میلیارد تو من رشوه دادم که اون پروندم تو باشگاه پرسپولیس اون کنسل بشه. این آدم چین آدم کثیفی هست. به همین خاطر من که اینو مطرح کردم، من کاری الان ندارم که عادل فردوسی پور قبلا مثلا به اصطلاح چیکار کرده فلان کرده تو جایی با رژیم هم رفته، الان چی؟ الان با علیدایی هست، با کریم باقری توی این طیفه، باید پشتیبانی کنیم. نیروها هم که اومدن پشتیبانی کردن، اینا هم تو همین چارچوب پشتیبانی کردن، باید پشتیبانی کنیم. مگر این عادل فردوسی پور از اون سطح فعالیت هایی که مهدی نصیری سطح پست و منصبت داشت، مهدی نصیری تو بزرگ توی رژیم از اون بالاتر بود، اصلا اینجوری نیست. ما باید بدونیم که بین یه نظر کلاسیکه مطلق فشرده کلیشه نزده باشیم و ایران میشیم این سعید شاه سرندی، هنوز هم میگه من امیدوارم این رژیم تغییر کنه. خب باش تا تغییر کنه در ضدیت با پهلوی. من همینجا چون دیگه وقت تمام هست و خیلی خوشحالم که تونستم تمام اون حرفایی که بزنم، حالا بعضیاش کم و زیاد، ولی امروز به پایان حرفام رسیدم. از همه شما به اصطلاح که ممنونم که تا این لحظه حرفای من رو شنیدید. شب همگی خوش. ممنونم.

0: پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همیهنان ارجمند و یاران و همراهان این برنامه ها، برنامه های پنج شنبه، در هر کجا که هستید در ایران و یا خارج از مرزهای ایران، که باید دقت کرد که بزرگترین مهاجرت ایرانیان از هر قوم و قبیله‌ای که این مملکت رو تشکیل دادند در عصر ظهور حکومت نکبت خمینی پلید آغاز شد و هنوز متاسفانه ادامه داره. دو مهاجرت اولیه آریایی‌ها به سرزمین ایران قابل مقایسه نیست با این. آنها آمدند و زمانی نگذشت که یکی از بزرگترین امپراتوری‌های جهان رو تشکیل دادند و ساختند و به پیش رفتند و این مهاجرت، این ظهور خمینی موجب شد بسا اهل دانش، اهل فکر، اهل تخصص رو به مهاجرت آورند به اجبار. به هر حال در هر کجا که هستیم در ایران یا در خارج ایران، در این شرایطی بسیار خطیر تاریخی در کنار هم توانمند و استوار بیستیم و به پیش رویم و فراموش نکنیم که ایران به تک تک ما با هر نیرویی که داریم نیاز دارد. یاران میهن تیوی نیز درود میفرستم و آرزو میکنم که همچنان توانمند به پیش روند و صدای یک ملت رو به سهم خود منعکس کنند. در آغاز برنامه میخوام چند کلامی در مورد یک خردمند انسان دوست که پیوند خونی با خود من داشت و به راستی 60 سال، بیش از 60 سال عمر خودش رو عاشقانه که در فکر و در عمل به سرزمین خود هدیه کرد و چند روز قبل تن به خاک سپرد و جان به قول مانی به نورهای بامدادانی که بر ایران میتابد سپرد، که مانی معتقد است روان ناپاکان محو شود و روان نیکان با نورهای صبحگاهی در آمیزد و هر سپید دم بر جهان نور افشاند. او هم نام من بود، اسماعیل یغمایی، که واقعا از دل میگم با اینکه او چند سالی از من بزرگتر بود، ای کاش اون مانده بود و من رفته بودم. به قول نظامی در سوگ خاقانی شروانی، شاعر بزرگ آذری تبار ما که ایوان مدائن رو سرود و رویا روی تجزیه طلبان باید این شعر رو خوند: هان ای دل عبرت بین از دید عبر خونهان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان و زیباترین قدرتمندترین قصیده های فارسی رو من جمله خاقانی سرود. او سرود، او به خاک افتاد و نظامی گنجوی هم دوره او گفت: من دیشم که من باشم دریغ آگوی، من دیشم که خاقانی دریغ آگوی من باشد، دریغا من شدم آخر دریغ آگوی خاقانی. اسماعیل یغمایی، فرزند حبیب یغمایی، و تهمینه یغمایی و زاده خاندان هنردوست و هنرپراکن، هنر یغمایی سوم که پدر بزرگش بود از طریق مادر، در یک خانواده فرهنگی نیرومند به دنیا آمد. حبیب یغمایی از کسانی بود که در دوره رضا شاه کنار فروغی کمر به رشد و اطلاع فرهنگ ایران بست. 30 و چند سال مجله یغما رو در آورد. شعرهای او رو در کتابهای درسی فراموش نمی کنیم که من یادمه که سراغان که بودم در مدرسه داورپناه خیلی مغرور بودم که این شعر از یکی از کسانی است که من نیز هم خانواده با اویم. ایران عزیز خانه ماست، میهن وطن آشیانه ماست، این خانه 6000 ساله از ماست به موجب قباله. آن روز که خاکان سرشتند در سنگ قبالش نوشتند، وین کهنه قباله را گواهان هستند مهان و پادشاهان. حالا شعارهای زودکش فریاد دارند چه شاه باشه چه رهبر، چی از تاریخ میفهمید ابلهان؟ با تاریخ خودتون قهرید. وین کهنه قباله را گواهان هستند مهان پادشاهان، نگفته هستند فقیهان و نمیدونم آخوندها. از کوروش و اردشیر و دارا میراث رسیده است ما را، سنگی که در این بنا به کار است از خان خدا بران نگار است، خشتی که فتاده بر زمین است از خون دلاوری عجین است، از خون آریو برزن، از خون بابک، از خون یعقوب،

که نیست رزمگاهی راهی نکه نیست شاه راهی از ساحل هیرمند تا وخش رستمش سپرده با پی رخش رستم که پهلوان ایران و شهریاران ایران برگ بر ستم کرد چه شاه باشه چه رهبر جب کنید آقا جان میجوی نشانه ها به هر مرز از خسرو و توس و گیو و گودرز میکاو زمین و بین به هر گام شمشیر قباد و خود بهرام هیچ کدوم فرار نکردن هیچ کدوم نرفتن 2000 کیلومتری ایران بخوان سازمان و سامان را بندازن ایران نجات بدن و بقیه فوشنام بدن میکاو زمین و بین به هر گام شمشیر قباد و خود بهرام در هر قدمی و هر بدستی پایی به فدا دست و دستی از فرزندان ایران نه نوکران بیگانه آن کوه که بنگری به هامون پرورده به دامن آفریدون آن قله که برده سر به افلاک آورده به بند های ضحاک حالا جناب شاملو بگه که ضحاک نمیدونم سوسیالیست بود کاوه لومپن بود فریدون شاه آن بحر مهیب بیکران خورده است شاه تازیانه آن بارگه بلند بنیاد از خسرو دادگر کند یاد همونی که خاقانی سودهان ای دل عبرت بین از دیده برخونان من هم رفتم دیدم اونو در عراق کنونی آن بارگه بلند بنیاد از خسرو دادگر کند یاد آن صفه مقام شهریاریست وان بقعه مزار نامداریست امامزاده نیست مزار سرداران و سربازان ایران زمینه این نامداران و پاک جانان بخشند سر و جهان ستانان از کوشش و کار و دانش و داد کردن چنین خجسته بنیاد با نام نکو جهان سپردند رفتند و به دیگران سپردند بس دست به دست از پدرها گردید و رسید تا پسرها امروز که ای ستود فرزند هستی تو بر این سرا خداوند غافل منشی نه وقت بازی است وقت هنر است و سرفرازی است از پا منشین و جان گهدار گر سر بدهی سرا نگهدار این پند شنوز خانه بردوش بر خانه بود خرابه مفروش این چه استاد حبیب یغمایی پدر اسماعیل یغمایی است اسماعیل در درون این شعرها پرورده شد و با مفسر صحبت کرد من در آینده خواهم گفت در فرصتی که مقداری از اندوهش بیام بیرون از او خواهم گفت از کارهاش از کسانی که پیرامونو بودن مثل خواهر هنرمند و گرامی شاعر ارجمند پیرایه یغمایی 27 شهریور 1320 زاده شد و چند روز قبل هم به سفر رفتنی در پایان 85 سالگی تمام عمرش با عشق به ایران در سفر بود در هفت تپه در شوش ارجان قلابچی بوکان بردک سیاه تپه سار دامغان و فیلمش هست که داره زار میزنه که بی شرف ها چرا نابود میکنید آثار باستانی رو به خاطر کشیدن نمیدونم راهی که گولش میرتیشی به شما بسیار سفر کرد بسیار نوشت و روز چهارشنبه تن به خاک سپرد در آینده من از او خواهم گفت شاید بیش از یک برنامه در برنامه های مستقل این بزرگوار رو بشناسیم این آدم بی نظیر و بی مانند رو واقعا یعنی من واقعا وقتی که خب آدم میمیره یه روزی پس از عمر کوتاه دراز ولی خبر درگذشتش رو که شنیدم به راستی بیاد او گریستم و بیاد کسانی افتادم که او رو پروردند

بزرگش که هنر سوم یغمایی که او هم اسمش اسماعیل بود. به خاطر کارهای نیک این مرد که از بزرگان اون منطقه بود و کارش با اینکه انسان بسیار صاحب نفوذی بود و توانمند، کارش ساختن چندین مدرسه بود، رسیدگی به مردم و با عشق تمام، این رو باید در فرصتی من صحبت کنم. خوشبختانه یکی از فرزندان یغما، مرتضی شکیب یغمایی، سالها زحمت کشید و چند جلد کتاب نوشت از یغما تا شکیب و همه اینا رو ثبت کرده، همه رفتگان رو با کارهایی که کردند ثبت کرده که من از این کتاب استفاده خواهم کرد و صحبت خواهم کرد. برای خواستم درودی بفرستم به این بزرگ مرد و نیز پیام اندوهی برای خانواده ارجمندش و نزدیکان و تمام خاندانهای وابسته به خاندان. با این درود میریم سر برنامه، یعنی با عمامه و بی عمامه، ارتجاع در مقابل پهلوی. طی پنج برنامه اندکی از بسیار رو گفتم و بسیاری از اندک باقی مانده. این روزها حتما میدونید که یه واقعی اتفاق افتاد که دقیقا به آنچه که من دارم دنبال میکنم ارتباط داره. اینم ملاقات و با دیدار فرزند بیژن جزنی، یکی از بزرگان سازمان های چریکی ما، تئوریسین، کسی که سالها علیه شاه جنگید و سرانجام کشته شد. سال 54 گفتند که فرار کرده، یک روایت این بود، بعد گفتند که نه، تیربانو شدند با دو تا مجاهد، ذوالانوار و یک نفر دیگه که از مجاهدین بودن. و خلاصه بسیار در این مورد نوشتن، میشه در این مورد صحبت کرد، ولی من میخوام اینجا از خود آقای بیژن جزنی صحبت بکنم اندکی. و با اینکه آدم باسوادی بود، اون تا الان من میگم سواد بیژن جزنی هم نیست، به یکی از بزرگترین قول معروف اهل فکر سازمان فدایی ها بود و چپ ایران در بسیاری موارد کلیشه ای بود. اینو با احترام تمام میگم، زیرا ما باید امامزاده های سیاسی رو نیز بشناسیم و اگر واقعا کاری انجام شده، خب آدم دشمن کسی که رفته نیست که، نمیخوایم که رفتگان رو بشینیم بد و بیرا بگیم، ولی به خاطر ماندگان و بشناسیم. زیرا در سرزمین ما، من بارها تکرار کردم، ساخت امامزاده فقط ویژه امامزاده های مذهبی نیست که 99%شون معلومه چی کاره بودن. عده‌شون حتی از سران کشتارگر ایرانیان بودن که الان داره افشا میشه که کی بودن. ولی در سرزمینی که می‌بینیم که تمام امامزاده ها رو حتی توی طرف های ما در دشت کویر، یک جای در روستای زیبایی هست به اسم هفتومان که میگن که این هفت امام بوده، گویا هفت تا امامزاده اینجا پناهنده شده بودن، بردن بالای کوه کشتنشون، انداختن به گودال، شده هفت امام هفتومان شده. یا جای دیگه آبگر، یه روستایی که 50 نفر جمعیت نداره، یه جناب امامزاده اونجا هست که مردم میرن مرغاشون دفن میکردند، حالا اوضاع عوض شده و حدود 15,000 تا ما داریم، بیشترشون هم شهیدن که شد دیگه جیگ آدم نمیتونه بزنه، آقا شهید شده دیگه، سرشو بریدن، نمیدونم پس تازوندن روش فلان، و والاشم حسین ابن علی است که
سالار شهیدان است و ولی کسی نمیره در تاریخ. موقعی که به فرمان خلیفه دوران عمر لشکرکشی بیران شد، در لشکرکشی شمال کشور نقش داشت، کار خودش هم کرد، باید هم میکرد، سرباز اسلام، ولی بر ما امام زاده است، اون سربازیش اصلا مهم نیست. یا خود علی بن ابی طالب چی کرد؟ تو چنین مملکتی ما سیاسیونمون نیز امام زاده اند. قبلا هم اشاره کردم، باز فقط اشاره کوتاهی میکنم، هر آن کس که کشته شد یک طرفه قضاوت میشه. آره، میشه داستان تیرباران رو فهمید یا اینکه فرار رو دنبال کرد، ولی اینکه این چی کار کرد، اندیشش چی بود، چه دیدگاهی داشت، آیا با او ایران مثلا اگر سیستمی که او بهش معتقد بود بر سر کار می آمد ایران بهش می شد، به قول معروف سوسیالیسم لنینی ماویی استالینی آزاد میتونست بهش بکنه، یا اینکه من الان بیرستم که اصلا این کمونیسم جهانی بیشتر به خلافت و امامت نزدیکه تا اصلا ریاست جمهوری. یک، کدامشون وقتی که میان میشنن بر کرسی قدرت بلند میشن؟ خلیفه است که این تیپیست، امامه که اینطوریه، رئیس جمهور تغییر میکنه. رئیس جمهور رو مثلا وقتی لنین میمیره که تا زنده بود باید قرصی قدرت بود، اشکالیت نداره، جناب استالین 90% اعضای قبلی اون دفتر سیاسی رو میکشه، 2-3 نفر باقی میمونن، تیربارو میکنه، برای اینکه ایشون تا وقتی امور بلند نشد. بعدی هم همینطور، یعنی اسم رئیس جمهور نذاریم، آقا خلیفه بذاریم، امام بذاریم، چون امامو بلند نمیشه کرد، از طرف آسمان اومده پایین، فقط میشه کشتش، ترور کرد یا خلیفه رو، مثل که عمر رو ترور کردن، عثمان رو کشتن، علی رو کشتن، یا خلفای دیگر رو که بعدها کشتن. باید ببینیم که آیا این اندیشه واقعا اندیشه بود مثل فیلسوفانه مثل اسپینوزا، یا یک تاریخدانی که مثلا تاریخ تمدن رو اون بزرگ مرد آمریکایی که نوشن اسمش سر زبانه بقول ما رو سن و سال رفته بالا گاهی یادمون میره، ویل دورانت، واریل دورانت، یا چیز دیگه است. بنابراین باید بشناسیم در رابطه با همین بی امامه و با امامه مقابل محمد زاشا، من کمی میپردازم به جناب بیژن جزنی از بزرگان جهان سیاست و مبارزه و به سرا سازمان های چریکی. شما نگاه کنید خیلی ساده، ایشون در خلاصه 19 دی 1116 به دنیا میاد، اگر الان ایشون زنده بود 90 ساله بود تقریبا، آره دیگه، نه کمتر، من این موقع با میلادی قاطی کردم، حدود 90 سال داشت. 29 فروردین 1354 هم تیربارون میشه یا در موقع فرار کشته میشه. چپ بود، چپ خیلی نیرومند و آبرومند، ما خودم خیلی دوستش داشتم، تقریبا بیشتر کتاباشو با دقت خوندم تا سال 2011، و بعد از اون هم من نگاه منفی نداشتم تا اخیرا که این داستانا شروع شد. آقا مرگ بر ستمگر رو دیدیم که این خلاصه مهاجرینی که آقا گویا شاه دموکرات بود و میشد باش جنگید، سازمان چریکی رو انداخت، ترور کرد، مستشار کش، زندیپور کش، فرسیو کش، نمیدونم اینها، ولی جناب امام خمینی که میاد خبری نیست. یک سری شعار اولش
درود بر خمینی، مرگ بر شاه، نمیدونم زنده با طبقه کارگر، امام خمینی رهبر زحمتکشان، امام خمینی مجاهد اعظم، امام خمینی نجات دهنده از شاعر و نویسنده و چپ و راست و مصدقی و غیر مصدقی، میان تو میدون و این آش کشک خاله بیچاره که نه، این آش کسافتی رو که سر دیگ گذاشتن هنوز سن است دارن میخورن. برای اینی که من معتقدم برای اینکه این نسل بشناسه، همینطوری که امامزاده ها الان دارن میرن زیر ذره بین و ملتی که یه روزی اسم مثلا بزرگترین افرادش حتی مثلا جناب آقای ساعدی، غلام حسین ساعدی بود، ایشون غلام حسین بود، تاثیر خودش نیست، یا غلام علی، غلام محمد، توی بلوچستان که من بودم که حالا اسمای روز هفته هم میذاشتن، مثلا جمعه، شنبه، یکی حمامی بود اونجا که اسم اون کسی که حمامی بود جمعه بود. باید ببینیم الان همراه با اون امامزاده، چون این نسل باید بشناسه که دیگه اشتباه نکنه در آینده، همونطوری که شاهزاده رضا پهلوی میگفت مردم انتخاب میکنند که چی کار بکنند، ولی ما نسل گذشته رو باید بشناسیم به طور واقعی، بدون دشنام دادن، بدون توهین کردن، اینها چه بودند و چه کردند. آقای جزنی 19 دی 1316 متولد میشه، به اسم فروردین 54 میرود، چپگراست، تئوریسین هست، نظریه پرداز، بنیانگذار سازمان های چریکای فدایی خلق ایرانه و در شهرستان نطنز رگوریشش اونجا وصل میشه از توابع استان اصفهان. دکتر مومین پدرش حسین جزنی افسر ژاندارمری بود، مادرش عالمتاج کلانتری نظری بود. بعد این خانواده، هر دو خانواده به شدت سیاسی بودن، هم پدر هم عمو هم مادر، و پدرش بعدها به فرقه دموکرات پیوست، همون فرقهی که میخواست ایران رو تجزیه بکنه، یعنی هنوز هم بعضیا دوستار شستان آقا نمیدونم فلان کسک پیشه برای فلان بود و اینها. بعد از اینکه فرقه شکست خورد، فسادش جمع شد، پدر رفت به آذربایجان تا سال 1945 در آذربایجان بود، به ایران باز نگشت و هم خانواده پدری هم مادری و از هواداران و فعالان خلاصه حزب گسترده و نیرومند توده بودند که من بارها تأکید کردم فرهنگ حزب توده مثل باران بر مغز همه باریده، حتی من. ولی خب کسانی که مثل آقای جزنی و خانوادهش وضعیتشون فرق کنه. ایشون با اینکه در 13 سالگی نمیشد عضو حزب بشه، اما چون به شدت فعال بود تو حزب توده، حزب یک حوزه‌ای براشون تشکیل داد که تعدادی از این کم سن و سالها رو پذیرفت. در 13 سالگی ایشون عضو حزب بود. من یه نکته رو تاکید میکنم، آن چیزی که در جوانی نوجوانی بر ذهن میبارد حتی موقع ما عوض میشیم و کار کرد داره، و این رو باید بیاندیشیم بهش. من رو خودم تجربه کردم، بعض وقتا چیزهایی که جزو محبوب های من بوده، چیزهای ذهنی، هنوز کار کرد داره که بعضا تو خودشو میزنه بیرون، با اینکه من فاصله گرفتم. بنابراین وقتی یه کسی که من کشمه با 13 سالگی سیاسی نبودم، ولی کسی که تو 13 سالگی فعال حزبیه، پدرش، مادرش، عموش عضو حزبن، اینو نمیخوام محکوم بکنم، میخوام بشناسیم. سال 1327 که محمد رضا شاه ترور شد و ترور کردن محمد رضا شاه فضای سیاسی رو به اجبار مقداری بست، میخواستن شاه مملکت رو بکشنش. حالا اگه بریم تو نوشته های این نیروهای مثل آقای جزنی زندیات بخوانیم، انگار کار بسیار خوبی بوده که میخواستن بکنن،
حالا میبینیم دیگه از شاه چی میگه. یه موقع فضا بسته شد، فعالیت ها مخفی شد، ایشون رابط بود و از سال 1129 تا 1132 به فعالیت های مخفی سازمانی، یعنی این موقع چند سال داشت؟ 16 سال. 1116 26 میشه 10 سال، 32 میشه همین 15-16 سال. بعد از ماجرای 28 مرداد به قول بزرگان کودتا چپ و راست و میانا و مصدری، چند بار دستگیر شد، زندانی شد. بعد از ماجرای 28 مرداد بازداشت شد بیژن جزنی. مدارکی به دست اومد که ایشون فعال بوده فراوان، ولی به خاطر اینکه کم سن و سال بود و نفوذ نیز افسرانی که توده‌ای بودند و هنوز در دادرسی ارتش فعال بودند، بعد از چند هفته آزاد میشه. چند ماه بعد در اردیبهشت 1133 دوباره این بازداشت میشه، 6 ماه زندان میره، در باره 1134 دوباره آزاد میشه. به شدت فعال، وضع خانوادگیش خوب نیست، او رو میاره به نقاشی، در یه مؤسسه تبلیغاتی استخدام میشه و با دوستانش از جمله محمد چوپانزاده که بعدا فدایی شد، نخستین گروه خودشون رو راه میندازن. سال 1338، یعنی الان چند سال از 16 26 36 38 یعنی تو 22 سالگی اولین نشریه گروه متشکل خودشون رو به صورت پولیکوپی منتشر میکنن. بیژن جزنی نقش اصلی رو داشت در این میان. در پاییز 1338 گروه لو میره که از آن دستگیر میشه، نشریه متوقف میشه، اعلامیه ها شروع میشه تا 20 دی ماه اینها فعالیتشون رو خیلی قوی میخونه. یکی از اعضای گروه سعید کلانتری دستگیر میشه، ولی گروه یه مقدار ضربه میخوره ولی از بین نمیره. در سال 1339 جناب جزنی وارد جبهه ملی دوم میشه. یعنی به شدت ببینید از 13 سالگی ضدیت با سلطنت، با استبداد سلطنتی به قول خودش در خونش در جریان و اصلا یک به قول ما هدیه فامیلیست. من مثلا خودم تو فامیل ما 15 تا شاعر نامدار هست، از حبیب یغمایی، همین اسماعیل یغمایی گرفته، پیرایه یغمایی گرفته، یکی دوتا دیگه از فرزندان حبیب، استاد طغرا یغمایی، استاد حکمت یغمایی و خیلی دیگه، یا کسانی که وابستگان فامیل هستن، یعنی ارتباط فامیلی تو ازدواج داشتن، آقای نوبخت نقوی و خیلی دیگه که من خودم ازشون آموختم. بنابراین وقتی آدم تو چنین فامیلی روش میکنه، من تو 13 سالگی شروع کردم اولین شعرهای عاشقانم رو نوشتم و بین اون دادم. اگر من مثلا تو فامیل آقای جزنی بودم، احتمالا من هم میرفتم موزبز به توده میشدم دیگه، چون پدرم، عموم، مادرم فعالم. بنابراین تأثیرات این رو باید فهمید و وقتی آثار رو میخونیم میخواییم منصفانه بفهمیم، باید دیدیم. جبهه ملی سال 1342 میره زیر ضرب. بیژن جزنی و یارانش نشریه‌ای به نام پیام دانشجو منتشر میکنن و همون ایام هم یک گروهی را میدادن تحت عنوان سازمان دانشجویان و از جبهه ملی جدا میشه. اینجا نوبت سلاح دیگه. در سالهای 39 تا 42 بارها میفته به زندون، آزاد میشه. آخرین بار در سال 1144 هست که در یه دادگاه نظامی، موقعی که دیگه از جبهه ملی هم جدا شده بودند، به 9 ماه زندان محکوم میشه، ولی
آزاد میشه. بعد در سال 42 شاگرد اول رشته فلسفه هست و فارغ التحصیل میشه از دانشگاه و درست تو همین موقعیته که یک سازمان سیاسی نظامی، همین ریشه های سازمان چریکای فدایی، خلاصه در دستور قرار میگیره و بیژن جزنی و سه نفر دیگر در کادر مرکزی قرار میگیرن. من همینجا تأکید میکنم فعالیت های جناب جزنی اگر مثلا تو شوروی بود یا تو چین بود یا در مثلا نمیدونم آلبانی زمان گذشته بود، دوره انور خوجه بود، یا در کوبا بود، چیکارش میکردند؟ همون دادگاه اول رگبار مسلسلی بود که به دستور استالین یا موسیتون یا جناب چگوارا حالا خواهیم رسید به سینه او زده میشه، ولی بارها میاد بیرون او شاه دیکتاتور ولش میکنه. حالا بعد که نوشته های بزرگوار رو میخونه میبینیم شروع میکنن به جمع‌آوری سلاح. یکی از دوستانشون به دام پلیس میفته، میره زیر ضبط، میگویند شکنجه شد و این دفعه دیگه به دلیل پرونده سنگین سالیان دراز 13 سالگی تا این سال دادستان نظامی برای بیژن جازنی و 7 رفیق دیگرش تقاضا حکم اعدام میکنه و نهایتا اعدام تبدیل شده 15 سال زندون. یعنی سازمان چریکای فدایی اینطور شکل میگیره با به هم پیوستن دو گروه، بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی و مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان، و در حمله به پاسگاه سیاه کرد در 19 بهمن سال 49 مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه شروع میشه. اینا یه تفاوتی دارند، من بارها گفتم، یعنی حواسمون باشه شریک فدایی اون دوره رو میشه نقدش کرد، مجاهد اون دوره میشه نقدش کرد، حنیف نژاد رو، نمیدونم ولی زادگان سعید محسن رو. من الان وقتی میخونم معتقدم حنیف نژاد اصلا دانش کافی نداشت، ولی آدم شجاعی بود، آدم مردم دوستی بود، فکر میکرد داره درست عمل میکنه، ولی نه ایران رو میشناخت نه ایران رو قبول داشت. اصلا به نظر من با ایدئولوژی غار حرا و ابوذر غفاری و سلمان و فارسی و مولای متقین علی ابن ابی طالب و سرور پیامبران جهان خاتم النبیین اصلا نمیشه به ایران اندیشید. یک جامعه به طبقه توحیدی است که بالای بالاش الله نشسته بر تخت سلطنت ابد مدتش، میخواد بهشت و جهنم تقسیم بکنه، زیرش خاتم النبیینه که خونش در رگان بقیه جاری است. این ادامه پیدا میکنه، میاد کجا؟ تو چای که در سامراس بندم رفتم امام زمان اونجاست. ایران نمیشه دوست داشت. میخوایم ایران رو به جامعه بی طبقه توحیدی برسونیم که زیر لوا و انوار منور کسانی است که ادامهشون اومد ایران رو به خاکش رو به توبره کشید. این همین رو ما میتونیم در سازمان‌های کمونیستی ببینیم. طبقه کارگر میشینه جای میهن، جای وطن، حالا میگن آقا ناسیونالی فاشیست، میرانگرایی، نمیدونم ترکفان، اون پارسپان، از این چندیات. ولی واقعیت رو باید دید، نمیشه با این اندیشه اصلا ایران رو فهمید. وقتی هم که ما میریم توی ماجرا میبینیم دیگه چجوریست. مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه شروع میشه، مرگ بر ستمگر. اون موقع خب رهبر هنوز در تبعید بود، که وقتی هم که آثار آقای جزنی رو میخونیم بدون این که تایید بکنه خمینی رو، ولی به نوعی وقتی که ضدیت با شاه رو داره یه مقدار پسندیده است. تا سال 48 جناب جزنی در زندان قصر بود، بعد به دنبال فرار
خلاصه ناموفق برخی از رفقاش به اون تبدیل میشه. بعد از عملیات سیاه کل چون از زندان فهمیدن ارتباط داره تر میده، یعنی مغز متفکر بود، ایوانش اوین زیر ضرب قرار میدن، کلی نوشتن که آقا شکنجه های عجیب غریب دادن که باید رفت دید خوند تحمل کرد. بعد فشارهای بین المللی میگن اومد، یعنی و یه مقداری فضا رو تلطیف کرد که نتونن از بین ببرن اون رو. ولی او در اوج هدایت سیاسی نظامی نظری و تشکیلاتی سازمان فدایان خلق بود. داده باشم که در دی ماه سال 47 تشکیل میشه و میگن اعتراضات جهانی شد و خانم بتی استهون به عنوان ناظر قضایی از طرف سازمان عفو بین الملل در دادگاه موافقت کرد. یعنی رژیم دیکتاتور شاه، آره فعلا دیکتاتور داشته باشین، اجازه میده این خانم بیاد و اینها در حضور یکی دو نفری که اومده بودن از طرف عفو بین الملل دفاع کردند و گفتن، آقای ضیاظریفی گفت من روی منقل برقی سوزوندن، کمرشونشون داد، عباس سورکی گفت شلاق زدن، بیخوابی دادن، اعدام مصنوعی کردن، چیزایی که بعدها آقای براهنی اینا خلاصه به وجه احسن خلاصه در جهان پراکندن. آره خشونت بود، من آنها بعدا سوال کنم صحبت خواهم کرد، ولی نه این چیزایی که اینا میگن. یه مقداری من فقط الان میگم بدون نفی کردن اینکه آقا شکنجه نبوده یا اینکه نمیزدن، باید ببینیم از چی اینا دفاع میکردن، چه مملکتی میخواستن بسازن و کسانی که بت‌های اینا بودند در مقابل کارکردهای ساواک در چه نقطه قرار میگیرن. خلاصه کلی مطالب هست که میتونید بخونید، کافیه بذارید بیجان جزنی است، 1000 تا سند میاد و اطلاعات در اختیار شما میده که میگه آقا جون پسرت بابک رو جلوی چشمت شلاق میزنیم، نمیدونم اون پسرت رو از بین میبریم، همین پسری که الان با شاهزاده ملاقات کرده و آب در خوابگاه مرچیان افتاده است که چرا آقا با قاتل پدرت ملاقات میکنی؟ یعنی اشاره نمی کنم که پدر بزرگوار اون این مرد خردمند باسواد سازمانی رو ایجاد کرد که قتل می کرد، می کشت. آره خیلی ها کشتند، نمی دونم، ولی بعدا خواهیم رسید اگر می رسید به حاکمیت آیا با دموکراسی روبرو می شید یا چیز دیگه. من این تأکید می کنم. به هر حال این خانم بتی گزارش خودش رو می نویسه، میگه مواد اتهام تشکیل یک گروه با الهام از ایدئولوژی کمونیستی بر ضد امنیت دولت با انجام عملیات تخریبی، خرید اسلحه، تقلب در پاسپورت، تمرین تاکتیک های جنگی و پارتیزانی، تهیه یک حمله به بانک برای به دست آوردن پول، تشکیل جلسات برای ایجاد اغتشاشات سیاسی ما بین دانشجویان دانشگاه، دعوا به نحوی که برسه داستان نظامی ارائه شد، دعوا یعنی دعوی به طوری که برسه داستان ارائه شد، به نظر یه حقوقدان که با متدهای غربی تربیت شده بود به طور عظیم ناقص بود و قسمت اعظم اون بر مبنای شهادت یک فرد. خلاصه میگه آقا این خانم میگه که این کارا رو کردن، ولی خلاصه این اعترافات واقعی نیست و اون طرف هم نیست واقعی نیست، حرفایی نه، هر دو طرف این مدار میبره زیر زر. میگه که داستان خلاصه 6 ساعت صحبت کرد، جلسه طول کشید و سرانجام در روز هفتم محاکمه بر ضد تمامی گروه مدارک ارائه نمود که خلاصه میشد با استناد به اعترافات دکتر شهرزاد دکتر داروساز که داستان اون را پایه تمام نقاط مهم پرونده خود قرار میدن، مدعی شد که جزنی میخواسته در مسیر شاه مواد منفجر قرار دهد و همین دلیل اینها رو محکومیت های سنگین کردن. حالا باز هم کسان دیگه بودن که اسنادی باقی گذاشتن، آقای کا
کاوالری حقوقدان ایتالیایی و آقای ویلیام ویلسون نماینده مجلس انگلستان هم نتیجه‌گیری های شبیه این داشتن. به هر حال یک چیزای تصویب شده که هر کس در ایران با هر اسم یا عنوان دسته یا جمعیت تشکیل دهد که مرام و رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران باشد، می‌بینیم مطابق قانون اساسی و قوانین دیگر ممنوع است و جرم شناخته می‌شود و خلاصه آقای جزنی در دادگاه دفاعیش هست در مقابل داستان. گفت آقایان همه می‌دانند که در این مملکت آزادی وجود ندارد. کلیه قوانینی که دستاورد انقلاب مشروطه بود از بین رفته. همینجا تأکید میکنم انقلاب مشروطه رو جزنی نمیشناخت. اگر که میشناخت یه مقدار دیگه صحبت میکرد. انقلاب مشروطه که مجلسش بیشتر تعطیل بود زمان احمد شاه و منبری شاه و اگر رضا شاه نیامده بود چیزی باقی نمیموند. الان نمیخوام اینو بگم ولی در آینده خواهم گفت. قبلا هم گفتم تو تحلیل خیزش های زمان رضا شاه. میگه دون پایه ترین عضو ساواک برای یک ارتش بود ارجحیت دارن. حرف مفته. و قراردادهای ارتجاعی، پیمان های نظامی و میگه شما تعداد اندکی دانشجو را براندازنده حکومت قرقنم داد کرده، میگوید که امنیت را به خطر انداختن در حالی که خوب میگوید که امنیت را به خطر انداختن در حالی که میگوید آسایش را از ملت سلب کرده. میگه این آسایش رو رژیمی است که حتی اجازه داشتن یک باشگاه یا کتابخانه را در دانشگاه نمیدهد. دانشجویان حتی از داشتن تشکل‌های صنفی نیز محرومند و انگار که در کشوری که همه درهای دموکراسی بسته میشود و همه درهای آزادی مسدود میگردد اسلحه زبان میگشاید. و اینها در کتاب آقای جزنی هم هست. و خب ایشون در همین حکومتی که هیچی رو به رسمیت نمیشناخت شاگرد اول رشته فلسفه است، 10 بار میره زندون میاد بیرون، نمیکشنش، امکانات ازش نمیگیرن، میذارن که کارشو بکنه. خب اینا رو فعلا باید رد نکنیم که آقای جزنی هرچی گفته، ولی سالها میگذره و میبینیم کسی که از خون اوست، فرزندشه، بالاخره پیوند خونی چیز واقعیه. بعد از سالیان دراز وقتی که اون نیز به امای انسان فریخته تبدیل به یک وکیل کار کشته و توانمند و سالها زیسته در غرب و شناخت دموکراسی میاد جلو، میره با خیلی جالبه فرزند آقای بیژن جزنی با فرزند محمد رضا شاه، فرزند یک شریک فدایی و تئوریسین و نظریه پرداز و جنگاور، برای براندازی حکومت محمد رضا شاه با پسر محمد رضا شاه، شاهزاده قرون بابای بی تربیت بچه شاه که با یکم بردش بوده کسان بشه مگر یاد داد که آقا مثل آدم حرف بزن که این نمیدونم فلان و فلانه. ملاقات میکنه چه چیزی رخ داده، یک چیزی انگار روشن شده. خب نوشتن دلارها و فلان بابا یه وکیل تو فرانسه نمیدونم تو اروپا نیازی نداره، تو اوج خلاصه فضاییست که میتونه درآمد کافی داشته باشه، پول گرفتن کار هر کسی نیست. آره به منم پیشنهاد دادن، نه شاهزاده و شهبانو قبلا که بیا آقا این پولو بگیر و برای ما کمک کنیم، گفتم نه قربان شما میریم آب میفروشیم. برای این که اخوام نفس بکشیم، هر شدیم خارج نیمونیم که زندگی بکنیم اینجا. که برای اینو باید دقت کرد. من تو این کادر این برنامه های مقداری میخوام روی این زوم بشم. برحال اواسط اسفند 53 میره به زندان اوین،
شبانگاه 29 فروردین 54 همراه با 6 نفر از رفقای گروه خودش و 2 نفر زندانیان مجاهد در تپه‌های اوین میگن آقا فرار کردن، کشتنشون، میگن نه بردن تیربارونشون کردن. اسنادی هست که میشه رفت اونجا خوند، علتش هم رو فهمید، میشه محکوم کرد، ولی باید درست رفت توی قضایا. حالا کتاب ها فراوونه، آدم بسیار با سوادی بود، گفتم که سوادی که به نظر من در محدوده تفکر شکل یافته، نه تفکر آزاد. تفکر آزاد اینطوری قضاوت نمی کنه، اینو من صحبت نمی کردم. طرح جامعه شناسی مبانی استراتژیک جنبش انقلابی سرد ایران یکی از کتاب باشه، بعد کلی مقاله داره، پیشاهنگ انقلاب، رهبری خلق، رابطه جنبش انقلابی مسلحانه، آگاهی خود انگیختگی، درباره مارکسیسم انقلابی و مارکسیسم بورژوازی میتونید برید خودتون بخونید. این رو فراموش نکنید که حتی معتقد بود که دیدگاهش این بود که جنبش انقلابی ایران باید در برابر سیاست‌های شوروی یا هر قدرت خارجی دیگر را مستقل خود را در پیش گیرد و به قدرت مردم تکیه کند. مردم رو میشناخت، مردمی که جنبش انقلابیشون با حضور 90% مردم درود بر خمینی بود و تمام روشنفکراش 90% چپ و راست و میانه و فدایی و مجاهد و توده‌ای. نمیشناخت مردم رو. اگر ایران رو میشناخت میفهمید که این مملکت باید راه خودش رو داشته باشه و توی تحول درست. ما حتی موقعی که از سیاست‌های شوروی هم کنار میکشیم، ولی تنفسمون تو فضایی است که کرملین ایجاد کرده. این گوشه اندکی بود، ولی برای اینکه ما یه مقداری بیشتر قضایی رو بفهمیم، من فقط در شروع این برنامه گفتم بس توهین نیست، میخواییم ارتجاع بدون عمامه و با عمامه. ارتجاع ارتجاعی وقتی نمیفهمه، باید بشناسیم که این چگونه بود. ببینید توی کتابی داره این جناب در مورد امپریالیزم، اسم اصلیش یعنی براتون میخونم، من جلوی من این کتاب نبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه عمده ترین دشمن خلق و ژاندارم امپریالیسم، بیژن جزنی. ایشون تو صفحه 22 فکر کنم هست، اگر که فراموش نکرده باشم، آن کلی خلاصه نکته داره. میگه آقا پس از کودتای 1299 که مملکت رو سیاه کرد و رضا شاه اومد بیچاره کرد، کمر نمیدونم مشروطیت رو شکست، که خب خوش بحث شده، من نمیخوام بحث کنم. اختناق سالها 27 تا 29 ببین اینجا طرحه، نمیاندیشه که این اختناق حامل ترور شاهه، چون با شاه ذاتن مخالفه. این تئوریسین بزرگ 10 بار دیگه هم شاید که سبکتر عمل میکرد فرقی نمیکرد، اگر سنگینتر عمل میکرد بازم فرقی نمیکرد. پس از کودتای 28 مرداد تا 49 دورهای از دیکتاتوری اشرافی به شمار میروند. بعد از 28 مرداد اگر ایران رو میشناخت، سال 49 ایران عقب رفت، جلو اومد. اگه درست اینا رو میگید، میگه در این دوره فئودال ها، هیئت وزرا، مجلس، فرماندهی نیروهای مسلح، احزاب ارتجایی و صاحبان جرایت و رؤسای روحانی و بالاخره دربار و شخص شاه قدرت حاکمه را بین خود تقسیم کرده بودند. جناح‌های مرتجع داخلی و امپریالیست‌های خارجی برای تامین منافع مصالح خود. باید این کتاب بخونید حتما. بعد دیکتاتوری اشرافی، در دیکتاتوری اشرافی اینا، اینجاست که تاکید میکنم که بیاندیشید به یک جوان 10 ساله‌ای که توده ایست و تو یک اقیانوسی از تفکرات چپ کرملینی توده ای اوتوره. بعد این آدم شجاعیه مثل حنیف نژاد، ولی ما شجاع نمیخوایم.
من شجاع نمیخوام، میخوام یه کمی بترسن و بفهمند. پر از شجاعه تا دلتون بخواد. آقا الانم تو کوله بار تمام این مهاجرین خارج که دیگه نه حال تیر در کردن دارن و نه اصلا بر میگردن، فقط آقا مثل خود من حرف بزن، یه نشریه ایجاد کن، یه موضعی بگیر. پسر آقای جزنی صحبت میکنه، 10 تا اطلاعیه بده که آقا فلان که قاتل پدرش فلان. این نگاه اونه. بعد میگه شاه به عنوان مالک مطلق کشور منابع ملی را بین امپریالیست ها تقسیم میکند. بین یا آن جناح امپریالیستی نزدیک میشود و جاه طلبی های بی حد خود را از راه صرف میلیاردها دلار درآمد نفت در جهت تأمین منافع امپریالیست های متحدش ارضا میکند. نه ایران داشت جلو میرفت. بعد میگه در یک کلام استبداد مطلقه شاه روی رژیم های باتیستا، پاپادوک، پروخیلو و فرانکو را سفید کرده و رژیم تزاری در برابر آن رژیمی معتدل به شمار می رود. منم اگر پسر آقای جزنی بودم حتما با شاهزاده خیلی زودتر ملاقات کرده بودم. در حال حاضر دیکتاتوری فردی شاه که خشنترین و ارتجاعی ترین شکل دیکتاتوری است بر ایران حاکم است. این دیکتاتوری نه تنها خلق را به شدت در زیر فشار پلیسی و نظامی خود خفه می کند، بلکه حق رأی را از تمام جناح و مراجع داخلی سیستم سلب کرده و خود رأساً حاصل قدرت توده ها را بین آنها تقسیم می کند. شما نگاه بکنید، نگاه این بزرگوار رو من سالها قبل وقتی کتاب پاییز پدر سالار مارکز رو خونده بودم شروع کردم به تحقیق کردن روی دیکتاتورها، من جمله این چارتایی که اسم برد در کنار بقیه، در کنار سالازار، در کنار پینوشه، رفتم به مقداری تحقیق کردم که ببینم آقا جان اینا چه جور آدمایی هستن. تو این برنامه فرصت نیست که مثلا باتیستا رو من باز بکنم براتون، سیاستمدار کوبایی که برقر کاسترو ببینم چه گوارم رو سرنگونش کردن، این رو با شما مقایسه کردن، باید دید که این چی کار کرده. این آقای باتیستا شباهتاش با شاه چی هست؟ خوش اینجا باتیستا کودتا میکنه، شاه کودتا نکرده بود. این پریو که حاکم قبلی بود به خاطر به اصطلاح خیزش باتیستا فرار میکنه. و اصلا میگه اصلا شهروندان کوبایی هم اصلا اهمیتی ندارم اینگار که کی رفته کی اومده. در مارس باتیستا سخنرانی میکنه، میگه من و مردم دیکتاتور هستیم، سرنوشت من این است که به انقلابهای بدون خونریزی دست بزنم. و بعدها بالاخره چند سال حکومت کرد و فرار کرد. وقتی ما زندگی باتیستا رو میخونیم هیچ شباهتی به محمد زاشان نداره. بالا بریم پایین بیاییم اون نیست. این چند تا لغت تو ذهنش بوده، عصبانی بوده، جناب جزنی برداشته نوشته که این بابا بدتر از باتیستاست. ایرانی که محمد رضا شاه ساخت تا سال 57 قابل مقایسه با کوبا نیست. و کوبایی که بعد از کاسترو و الان که هنوزم ادامه اون داره حکومت میکنه قابل مقایسه با ایران نبود. دو چیز رو این حکومت بعدی آقای کاسترو، یکی سواد آموزی بود و یکی هم خلاصه بیمه. ولی باتیستا
اصلا نمیگونیم 85% کشاورزان خورد پای کوبا مستجر مالکان بودن. شاه با انقلاب سفید تقسیم کرد نصف املاک کشور و 90% املاک بزرگ کوبا به بیگانگان و کمپانی های امریکایی تعلق داشت. اینو با شاه مقایسه میکنه جزنی. بخش اعظم املاک ایالت اورینت واقع در شرق کوبا که بزرگترین ایالت کوبا است متعلق به کمپانی های آمریکایی وست ایندیان و یونایتد فروت بود. بیش از 200,000 خانوار از کشاورزان کوبا فاقد هر گونه زمینی عمل ملکی استیجاری بودند و هیچ راهی برای تغذیه نداشت. بیش از 90% معادن کوبا و املاک اطراف آن معادن متعلق به سرمایه‌داران آمریکایی بود. بیش از 80% خدمات عمومی و 50% راه آهن و صنعت شکر کوبا در اختیار سرمایه‌داران آمریکایی قرار داشت. تمام صنعت نفت و خدمات وابسته به آن به اشتراک متعلق به سرمایه‌داران آمریکایی و انگلیسی بود. بیش از 75% واردات کوبا از آمریکا صورت می‌گرفت. اکثریت کارگران کشاورزی کوبا فقط 10 هفته در سال و آن هم در زمان درو کردن نیشکر کار داشتند. در شهر هاوانا بیش از 270 فاحشه‌خانه رسمی و بیش از 100 روسبی‌خانه برای عیاشی‌های ویژه و مخصوص و بیش از 1,000 مشروب فروشی با هر یک با 10-12 دختر نوجوان و مهمانپذیر دایر بود. 2-3 برابر این ننگ‌آباد‌ها در مناطق دیگر کوبا نیز دایر بود. شما نگاه کنید این حکومت باتیستاست. شما نگاه بکنید که چه خبر بود. بعد این مقایسه میکنه با ایرانی که ما در دانشکده که بودیم بعد از آزادی از زندان وکیل‌آباد شهریور 1356 من آزاد شد. یک سال اندی تا انقلاب کثافت مونده بود. با کمک از استادان رفتیم به تحقیق درباره فحشا در ایران. 6,000 تن در سراسر ایران 40 میلیونی تن فروشی میکردن. بیسواد بودن. شوهرشون مرده بود. نه اینکه نبودا. شهرنو بود. دوب آبادان بود. سلاخانه یز بود. یه ما رفتیم برای. ولی مقایسه کردن این تیپی یعنی عصبانی طرف یعنی جوش آورده. فرصت نیست. من در آینده برای اینکه با امام و بی امام حتی محترمان رو ببینیم و امامزاده رو درست بشناسیم با تک تک این دیکتاتورها رو من مقایسه خواهم کرد با محمد رضا شاه که ببینیم بودند یا نبودند. زنده باشید و تا درودی دیگر. Let's do it.

پیامی را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: Phoenix Vibe.
1: تیر ماه 1377 کالیفرنیا. پیرمردی که روزگاری تیزبین ترین چشمان ادبیات ایران را داشت، در تاریکی مطلق نابینایی و در سکوتی خودخواسته نفسهای آخرش را کشید. او وصیت کرده بود نه قبری داشته باشد و نه سنگی. جسدش را سوزاندند و خاکسترش را به امواج اقیانوس آرام سپردند تا شاید آبهای جهان او را به خلیج فارس و زادگاهش بوشهر برگردانند. مردی که زشتی‌ها، فقر، فاحشه‌ها، تریاکی‌ها و مردشورهای ایران دهه 20 و 30 را با کلماتی عریان به تصویر کشید، امروز در تنگسیر به لایه‌های پنهان ذهن خالق حماسه تنگسیر، یعنی صادق چوبک، نفوذ می‌کنیم. چرا او اینقدر تاریک می‌نوشت؟ به کانال تنگسیر خوش آمدید، جایی که تاریخ، زخم‌ها و روایت‌های اصیل جنوب را بدون سانسور ورق می‌زنیم. اگر به تاریخ و ادبیات واقعی علاقه‌مندید، با سابسکرایب کردن همراه ما در این سفر باشید. صادق در تیر ماه 1295 خورشیدی در محله مرفه کوتی بوشهر به دنیا آمد. پدرش آقا اسماعیل تاجر سرشناسی بود. کودکی صادق در امارتی بزرگ و در رفاه گذشت، اما این بهشت دیری نپایید. تجارت آقا اسماعیل به دلیل شرایط جنگ جهانی اول و نوسانات بازار به هم ریخت و او ورشکست شد. این سقوط اقتصادی اولین و عمیق‌ترین زخم را بر روان صادق کودک گذاشت. او که تا دیروز از پشت پنجره‌های شناشیلدار امارت به مردم نگاه می‌کرد، حالا به میان کوچه پرتاب شده بود. بوشهر آن روزگار درگیر وبا، فقر، حضور سربازان بریتانیایی و تفنگداران هندی بود. صادق نوجوان در کوچه ها پرسه می زد و بوی عفونت، صدای سرفه های خونی و رنج جاشوها را با تمام سلول هایش ثبت می کرد. این ورشکستگی چوبک را به پدر ناتورالیسم طبیعتگرایی ایران تبدیل کرد، مکتبی که انسان را اسیر جبر محیط و غرایز حیوانی می داند. چوبک پس از تحصیل در شیراز به کالج البرز در تهران رفت. او تسلط حیرت انگیزی به زبان انگلیسی پیدا کرد تا جایی که به عنوان مترجم در سفارت بریتانیا استخدام شد. این شغل کلید ورود او به ادبیات جهان بود و آثار امثال فاکنر و همینگوی را به زبان اصلی می‌بلعید. در سال 1324 او با مجموعه داستان خیمه شب‌بازی زلزله‌ای در ادبیات ایران به پا کرد، اما اتفاق مهمتر دوستی عمیق او با صادق هدایت بود. با این حال تفاوت این دو صادق زمین تا آسمان بود. هدایت از درون می‌پوسید و شخصیت‌هایش روشنفکرانی منزوی بودند که خودکشی می‌کردند، اما قهرمانان چوبک دزدها، فاحشه‌ها و مردمان کف خیابان بودند که برای زنده ماندن می‌جنگیدند. اما در زندگی این جراح تاریکی‌ها یک تناقض عجیب وجود داشت. چوبکی که قلمش بوی جوی‌های کثیف و فقر مطلق می‌داد، در زندگی شخصیش نزدیک‌ترین و صمیمی‌ترین دوست امیر عباس هویدا، نخست وزیر وقت ایران بود. این رفاقت از سال‌های جوانی شکل گرفته بود. آنها ساعت‌ها با هم خلوت می‌کردند و درباره ادبیات جهان بحث می‌کردند. بسیاری از روشنفکران چوبک را به خاطر این دوستی نزدیک سرزنش می‌کردند، اما نکته شگفت‌انگیز اینجا بود که چوبک با وجود نشست و برخاست با بالاترین طبقه اشراف، هرگز قلمش را به تالارهای پرزرق و برق نبرد. او در مهمانی‌های نخست وزیر می‌نشست، اما وقتی به خانه برمیگشت دوباره درباره فرودست‌ترین طبقات جامعه می‌نوشت. او در کنار قدرت ایستاد، اما روحش همچنان در کوچه‌های خاکی بوشهر پرسه می‌زند. در میان تمام داستان‌های تلخ چوبک، ناگهان در سال 1342 خورشیدی او شاهکاری خلق کرد که رنگ، بوی خون و آفتاب زادگاهش را داشت. رمان تنگ سیر. چوبک داستان واقعی شیر محمد تنگستانی را که در بوشهر دوره قاجار رخ داده بود به یاد آورد و او را به زار محمد تبدیل کرد. برخلاف کاراکترهای منفعل آن دوران، زار محمد چوبک اسلحه به دست می گیرد، تمام طمعکاران شهر را می کشد و با همسرش به دریا می زند تا رها شود. چوبک با تنگ سیر نشان داد که در برابر ظلم، طغیان تنها راه نجات است. چوبک در سال 1353 ایران را برای همیشه ترک کرد و به آمریکا رفت. اما تراژدی بزرگ او در دهه آخر عمرش در کالیفرنیا رقم خورد. مردی که تمام هنرش بر پایه دیدن دقیق جزئیات بود، به آب سیاه مبتلا شد و بینایی‌اش را از دست داد. نابینایی برای چوبک پایان جهان بود. او در نامه‌ای به یکی از دوستانش نوشت: دیگر کلمه‌ای برای نوشتن ندارم. قلمم شکسته است. او بیش از دو دهه در آمریکا منزوی شد و در تاریکی چشمانش به همان جبر و تاریکی رسید که سالها پیش در داستانهایش نوشته بود.

1377 صادق چوبک در 82 سالگی چشم از جهان بست. خاکستر او در آبهای اقیانوس آرام رها شد، شاید با این امید که جریانهای آبی تکه هایی از وجود او را به ساحل بوشهر و زادگاه زار محمد برگردانند. چوبک جراح بیرحم ادبیات ایران بود. نظر شما درباره نوع نگاه چوبک به زندگی چیست؟ آیا موافقید که باید واقعیت را همانقدر زشت و عریان دید؟ دیدگاه‌هایتان را در کامنت ها بنویسید. برای حمایت از کانال تنگسیر لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. تا روایتی دیگر، خدا نگهدار.

یادمون نمیره اصلا میشه ایران نو واساشون حسرت زیادی نزدیک روز خوب وقتی آب خوردن داره بوی خون وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف مستربونتون دیشک نداریم شما یه خواب راحت و

0: دارن ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نو واسه شون اصلت.
1: بریم با

0: در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما هستیم با گفتاری دیگر و در واقع روایتی دیگر از تاریخ روشنفکری در ایران، به خصوص پس از انقلاب. خب امروز ما 24 در واقع جولای هستیم 2026، برابر با 2 مرداد ماه 1405 خورشیدی. قبل از اینکه من برنامه رو شروع کنم لازم استش که نکته رو بگم. همیشه معمولا این در روز جمعه بعد از برنامه من، بعد از گفتاری که من دارم، معمولا آقای ناصر شاهین‌پر در واقع تحلیلگر برجسته امور تاریخی اجتماعی فرهنگی و سیاسی صحبت می کردن و در واقع به صورت روتین این برنامه رو اجرا می کنند. اما امروز به دلیل مشکلی که برای ایشان پیش آمد دستشون ظاهرا شکست. ما بسیار متاسف هستیم، امیدوارم که سلامتی ایشون به زودی به دست بیاد مجدد و در برنامه حضور داشته باشند. امروز به هر حال ایشون برنامه نخواهند داشت و حالا احتمالاً کمی برنامه من کمی طولانی تر خواهد شد، نه خیلی، حالا چون بستگی به این داری که در واقع مسائلی که به ذهنم میاد چگونه پرداخت بشه. اینا همیشه این مسائل دست خود آدم نیستش. حالا فقط خواستم اطلاع بدم دوستانی که منتظر بودن تا روایت آقای ناصر شاهین‌پر بشنون که به هر حال از روشنفکران قدیمی هستش. ایشون به هر حال هم نمایشنامه نویس بودن، هم داستان نویس بودن قبل از این که این برنامه های ایشون رو در تلویزیون های خارج از ایران ما بشنویم. ایشون رو به عنوان یک داستان نویس و نمایشنامه نویس که کارهای خوبی هم عرضه کردن و بیشتر میشناختیم، اما خب از یک دوره به بعد ایشون روایت های تاریخی خوبی رو عرضه کردن، حالا چه با ایشان موافق باشیم چه مخالف، به هر حال روایت های ایشون برآمده از یک تجربه خاصی هستش که ایشون داشتن از دوران پیش از انقلاب. در گروه صنعتی بهشهر کار میکردن و هر حال یک کارآفرین بودن و در کار تجاری موفق بودن، در کار نوشتن هم بودن، یک روشنفکر چنبودی هستن. به هر حال احترام ویژه‌ای خود من برایشون قائل هستم، هرچند که با برخی از دیدگاه های ایشون در تاریخ معاصر مسلما موافق نیستم. از این که بگذریم، من تصمیم دارم که روزهای جمعه تا اونجا کار که وقتمون اجازه بده در گفتاری که خود من در واقع بیان می کنم، نه اون گفتگوهایی که انجام می دم که اونها یه چارچوب دیگه یو داره، به روشنفکران ایرانی بپردازم و اتفاقاتی که بر آنها گذشت از رویکردی دیگر، با استفاده از اطلاعات که خودم دارم در مواجهه با خیلی از اونها قرار داشتم که پشت صحنه خیلی از مسائلی که بر اونها گذشت رو بیان کنم و خلاصه برخی از دیدگاه های ایشان و ارزیابی هایی که امروز من در رابطه با برخی از دیدگاه های اونها، آثار اونها دارم، اینها رو سعی می کنم که به صورت خیلی نچندان بلند اینها رو بیان بکنم. در هفته گذشته که به خاطر داشته باشید به رامین جهانبگو پرداختم، اون هم به خاطر جایزه که برای ایشان در واقع طراحی شده، یعنی جایزه اسپینوزا در هلند که جایزه معتبر فلسفی است، ارزش مالی بالایی هم داره، 2.5 میلیون یورو هست و به این بهانه من به ایشان پرداختم. اما یکی از دوستان در کامنتی که برای من فرستاد به من گفتش که این بحث رو در رابطه با آقای جهانبگو من ادامه بدم، چون من برای کسانی بیشتر در هفته گذشته توضیح دادم در رابطه با برخی از کارهای آقای جهان بگیم که اساسا شناختی از ایشون نداشتن و میخواستم در واقع به گونه خلاصه برخی از افکار ایشون رو بیان بکنم و در رابطه با این صحبت کردم که آیا اساسا میتوانیم بگوییم رامین جهان بگلو یک فیلسوف است یا خیر؟ که من گفتم مسلما نمیتونیم به ایشون بگیم فیلسوف، چون فیلسوف در درجه اول باید کار متفاوتی عرضه بکنه، از منظری متفاوت و جدید به مسائل بنگره، به مسائل بیرونیش، حالا چه مسائل اجتماعی، سیاسی، تاریخی یک جامعه‌ای که در اون زندگی کرده یا مسائل جهانی، یا مهمتر از همه این که یه مفهوم سازی جدیدی باید عرضه بکنه، آنچنان که برخی از به صدا فیلسوفان مثل ژیل دلوز در این رابطه خب بیان کردن، گفتن که پایه اساس در واقع یک کار فیلسوف مفهوم سازی تازه است. خود دلوز اطلاع دارید که کتاب‌های زیادی رو نوشته، مفهوم سازی های جدیدی رو عرضه کرده که خیلی از اونها مورد استفاده برخی از اندیشمندان ما هم قرار گرفته. مثلا بحث شیزوفرنی یک بحثی بودش، یعنی در رابطه با وضعیت خاص به اصطلاح انسان‌ها و جوامع در یک برهه خاصی از قرن بیستم. ایشون با گوتاری که ایشون روانکاو بود و همکاری‌هایی رو با ژیل دلوز داشت، اینها مباحثی رو مطرح کردن در کتاب‌هایی مثل آنتی اودیپ، ضد اودیپ، که در اونجا بحث شیزوفرنی وضعیت خاص انسان‌های این دوره رو مطرح کردن که البته با دیدی مثبت نسبت به اون قضیه اینها مینگریستن. دلوز و گوتاری میگفتن انسان شیزوفرن انسان‌هایی هستن که تونسته باشن اون بر اون شرایط سرکوب گرایانه‌ای که دنیای مدرن عرضه می‌کنه اینها غلبه کنن، از اون حالت

دلوز و گوتاری که اینا خب پست مدرن هستن دیگه، وابسته به اندیشه های پست مدرنیست هستن که منتقد ریشه مدرنیتن. او از این اصطلاح شیزوفرنی استفاده کردن که برخی از متفکرین در داخل ایران مثل آقای داریوش شایگان از این مفهوم استفاده کردن، اما به یک فرم دیگه، بحث کالچرا شیزوفرنیا، شیزوفرنیا فرهنگی در رابطه با در واقع شرایط خاص دنیای امروز. اما اینها کمتر اون حالت رهایی رو مد نظر داشتن، تیپ مثل شایگان. شایگان بیشتر تکیه داشت بر اون خصلت همون دوپارگی ها و چند پارگی های شخصیت، اینکه اینها نمیتونن، انسان های شیزوفرن که البته فرمی یعنی ویژگی اجتناب ناپذیر مردم دنیای امروز هست در قرن 20 و احیانا قرن 21، اینها نمیتونن امور هویت های به اصطلاح متعددی رو که هر فردی داره که اینا خیلی وقتا نامتجانس هستن، اینها نمیتونن این امور مختلف رو با هم به درستی پیوند بزنن. به همین علت وضعیتی رو به وجود میارن در انسانها که حالت در واقع چند پاره داره، یه حالتی هستش که در واقع اینها خیلی به هم این امور هویت های گوناگون افراد با هم دیگه خوب به صدا میکس نمیشه، پیوند داده نمیشه. البته داریوش شایگان معتقده که غربی ها تا اندازه‌ای برخی از انسان های غربی به خاطر شرایط خاص جامعه خودشون، جامعه سکولار و بازی که دارن، توانستن یه مقداری در بعضی مواقع این پیوند مناسب رو برقرار کنن. برخی از افراد که بهش میگیم شیزوفرنی رام شده و برخی قادر نبودن این کار انجام بدن، که دوچار شیزوفرنی رام نشده هستن. و اون معتقد بود که جوامع شرقی به خصوص جامعه ایرانی مدت هاست که دوچار این شیزوفرنی فرهنگی رام نشده شده. این حالا توضیح دادم که بگم خب معمولا مفهوم سازی ها توسط آدم های خلاق و متفکر انجام میشه و یکی از ویژگی های مهم فیلسوفان همینه. داریوش شایگان تا اندازه‌ای حالا نزدیک شد به این قضیه. حالا درسته او هم وام میگرفت مسلماً از بسیار از اندیشمندان غربی، اما به فرم تازه‌ای عرضه میکرد مسائل رو و او خیلی مسائل دیگه‌ای هم باز کرد. داریوش شایگان مثل بحث ایدئولوژیک شدن سنت، فرایند ایدئولوژیک شدن سنت آنچنان که در انقلاب اسلامی ایران، انقلاب مذهبی ایران رخ داد. اون کتابی نوشت به فرانسه تحت عنوان انقلاب مذهبی چیست که بخش کوچیکیش به فارسی ترجمه شد و در اونجا فرایند ایدئولوژیک شدن سنت رو شرح داد، چگونه اسطوره ها در واقع زمینی میشن، اسطوره های مذهبی، و در یک فرایند ایدئولوژی شدن قرار میگیرن یا یک پیوندی رو ایجاد میکنن، همون پیوندی که مثل اندیشه های غربی، مثل مارکسیست، بخشی از اندیشه های مارکسیستی با اندیشه های اسلامی، اینها پیوند میکنن. این اسطوره های به صدا چپ و اسطوره های اسلامی و اینها در یک چارچوب قرار میگیرن، یک پروسه قرار میگیرن که ازش تحت عنوان ایدئولوژی شدن سنت نام برد و این رو خیلی خوب پرداخت کرد. خب آدمی مثل شایگان چنین کاری انجام داده. رامین جهان بگلو به هر حال یک آموزگار فلسفی خوب هست که به هر حال در دوره های مختلفی که از زمانی که به صلاح فعالیت های جدی به صلاح روشنفکریش رو آغاز کرد از دهه 70 به بعد، 70 خورشیدی، خب سعی کرد که کارهایی رو انجام بده اما هیچگاه به مرحله مثلا تولید فکر نرسید. یک واقعیته، ممکنه تا مرزش حرکت کرده باشه، یه مسائلی رو باز کرده باشه، اما آنچنان مثل داریوش شایگان یا مثلا بگیم سید جواد طباطبایی که به هر حال او یه سری مفاهیمی رو سعی کرد باز بکنه، یک سری اندیشه هایی رو، حالا چه باش موافق باشیم چه مخالف باشیم، بحث هایی رو در رابطه با تاریخ اندیشه در ایران باز بکنه، مثلا بحث زوال اندیشه در ایران، متسلب شدن در واقع سنت و یه مسئله که در مورد اندیشه ایران شهری باز کرد، هرچند که او هم حالا وامدار خیلی ها بود مثل منوچهر جمالی، اما به هر حال مسئله رو باز کرد. رامین جنبه بود از اون جنس نیست، اما آدمی بودش. من بحثی که میخوام باز بکنم قضیه رو اینه، یک

دم لیبرال مسلکی بود، لیبرال سکولاری بود، در فرانسه و در دانشگاه هاروارد تحصیل کرده بود. در دوره اولی که به ایران اومد، اوایل دهه 70 بود، خب کلی آدم نوجویی بود، آدمی بودش که بسیار انرژیتیک بود، میخواست کارهای تازه رو عرضه کنه، به خصوص گفتگوهای مؤثر فرهنگی با بسیاری از اندیشمندان غربی و شرقی انجام داد و بعد مطالب زیادی رو به صورت مقاله نوشت. در تأسیس برخی از مجلات سهیم بود، مثل مجله گفتگو که قبلا بهش اشاره کردم. اما به تدریج که فعالیتاش گسترده شد، اون هم در داخل ایران، خب مسلماً مانند خیلی های دیگه نمیتوانست در واقع آنچنان که دوست داره کارش رو انجام ببره و اون پروژه حقیقت جویی روشنفکری رو که خودش خیلی بهش تکیه میکرد رو کامل بتونه به پیش ببره. انواع در واقع میشه گفت اختلالات رو در کار او و امثال او ایجاد کردن و او که یک فردی به هر حال فکر خودی محسوب میشد، یک لیبرال سکولاری بودش که آموزه هاش چندان بابل طبع جمهوری اسلامی نبود، چون جمهوری اسلامی معمولا کسی رو میخوان، کسانی رو میخوان که بالاخره بخشی از بنیانهای فکریش بخوره به ساختار ایدئولوژیک سیستم. مثلا فرض بکنید با خیلی از چپ‌ها رو اینا میدون دادن، پروبال هم میدادن در دوره مختلف، به خصوص چپ‌های ارتودوکس، چپ‌های لنینی و استالینی و ماوی، اونایی که هی جنبه‌های ضد امپریالیستی داشتن، غرب ستیزی داشتن، اینها رو جمهوری اسلامی به گونه‌ای پروبال میداد، مشکلاتی هم ایجاد میکرد اگر طرف بسته به این بودش که اون شخصیت چپ یا راست مثلا عملکرد سیاسیش چقدر فاصله داشته باشه با حاکمیت، چقدر در راستای تضعیف سیاسی حاکمیت باشه، چقدر نباشه، اینها هم تشخیص میدادن اول خود اتاق فکر سیستم. اما در کل اگر یک چپ سیاسی یا فرهنگی، به خصوص چپهای فرهنگی، اگر پا رو از گلیم خودشون فراتر نمیگذاشتند، معمولا کارشون نمیکردن، تقویتشون هم میکردن، مگر اینکه مثلا احساس خطر بکنن از برخی از فعالیت‌های صنفی یا سیاسی اون. ولی به طور کلی آدمی مثل رامین جهانبگلو، چون پایه‌های اندیشه لیبرال سکولار و پایه‌هاش فاصله داشت با ایدئولوژی نظام حاکم، یعنی او نه یک روشنفکر دینی یا مذهبی بود که جمهوری اسلامی رو خوش بداره در یه جاهایی بتونن باهاش همکاری بکنن، نه یه روشنفکر چپگرا بودش که برخی از پایه‌های اندیشه‌اش نزدیک باشه به سیستم، نه از این پست مدرن ها بود، از این پست مدرن ها بودش که به هر حال با نقادی پایه های ارزش های روشنگری و عقلانیت انتقادی مثلا بتونن به گونه ای در سیستم ازش استفاده کنن، در مجلات وابسته به سیستم ازش بهره ببرن. اونجوری هم نبود. آدم های لیبرال سکولار معمولا اینها رو یا از نطفه خفه میکنن یا نهایتاً کاری میکنن که طرف از ایران خارج بشه یا با یک تبصره هایی رو به خدمت میگیرن که حالا بهش امروز اشاره خواهم کرد که چگونه میشود که این آدم ها رو سیستم در نهایت وقتی احساس خطر بکنه، اگر به این نتیجه رسیدن که بهتره اینها رو از بین نبرن و اینها رو نگه دارن، چگونه در خدمت خودشون میگمارن. به خصوص حالا خود اتاق فکر جمهوری اسلامی معمولا در طی این سالها سیالیت هم داشته، اینگونه نیستش که به یک فرم و به یک شیوه عمل بکنه، معمولا اینها رویه هاشون رو بر حسب شرایط مختلف تغییر میدن، کما اینکه اینگونه هم شده. ضمن اینکه البته اینم اشاره بکنم که ما با یه اتاق فکر مشخصی در ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی سر و کار نداریم، اینا اتاقهای فکری متعددی داریم که وابسته به محافل امنیتی هستن، حالا برخی به وزارت اطلاعات، برخی به اطلاعات سپاه، برخی به جاهای دیگه بستن. اینها هم بعضی وقتا در تضاد همدیگه قرار میگیرن، یعنی یه جناحی ممکنه جناحای سیاسی بیاد یکی از جریانهای فکری رو تقویت کنه یه دوری و جناح مقابلش بیاد دقیقا بر ضد اون عمل بکنه و در واقع کار اون اتاق فکر مقابل رو کساد بکنه، یعنی اختلال ایجاد بکنه. ما بارها دیدیم دیگه، مثلا یک کنشگر اجتماعی، یک تحلیلگر سیاسی اجتماعی، یک روشنفکر و یک فیلسوفی رو که در غرب بود جمهوری اسلامی بارها به ایران دعوت کرد، در این حال که یک کنفرانس رسمی نا دعوت می شدن، می دیدیم که
یه جناح خیلی پروبال میداد به اون طرف و موقعیت های خوبی هم برای اون طرف ایجاد میکرد، اما یه جناح میومد حتی اونو دستگیر میکرد و به زندان میانداخت. خیلی اتفاق افتاد دیگه برای خیلی از افراد. از جمله ما این قضیه رو در مورد رامین جهانبگلو هم ملاحظه میکنیم که زمانی که به ایران آمد، من دارم از اوایل دهه 70 میگم، ایشون چون چندین نوبت اومد و رفت و اومد تا اینکه رسید به سال 85، که سال 85 دیگه دوران طلایی جهانبگلو به پایان رسید. او رو اساسا دستگیر کردن، اتوادار کردن به اعترافات تلویزیونی و نهایتا از ایران رانده شد و دیگه رفت ابتدا به کانادا و الان هم که میدونیم بین کانادا و هند در نوسان جاش. حالا من دارم ابتدا صحبت میکنم از اوایل سال 70، سال 70-71 جهانبگلو، بعد از اینکه داشت تقریبا در دانشگاه سوربن دوران تحصیلات تکمیلیش رو به اتمام میرسون، دکتراش رو داشت میگرفت در رشته فلسفه، او اومد یه دوره ایران و دیگه با توجه به ارتباطاتی که قبلا داشت با یه سری از به اصطلاح همسن و سالهای خودش، مثل آقای مراد ثقفی که او هم میدونیم یک روشنفکر چپگرایی بود، البته که در رشته های در رشته فنی تحصیل کرده بود، تحصیل کرده سوئیس بود اگه اشتباه نکنم، ایشون لوزان سوئیس تحصیل میکرد، اما در دورانی که در خارج از ایران بود در دهه 60 خب علاقه من بود به مباحث نظری سیاسی و با خیلی از افراد نزدیک شده بود، از جمله با خود رامین جهانبگلو که خب بیشتر در فرانسه بود، در دانشگاه سوربن تحصیل میکرد. اینا در دهه 70 با همیاری همدیگه، مراد ثقفی و با رامین جهانبگلو، تصمیم گرفتن که یک مجله ای رو در واقع تأسیس بکنن، یک مجله ای که دوران اوایل رفسنجانی هم بود دیگه، اوایل دهه 70 بود دیگه، آقای رفسنجانی هم ندای در واقع سیاست گذاری جدید رو داده بود، قرار بود دیگه اون فضای بسته تمام توتالیتر حالت کمونیستی اسلامی که در دهه 60 حاکم بود، دوران کاریزماتیک خمینی و دوران جنگ و دوران در واقع اقتصاد کوپونی که میرحسین موسوی بود و نتیجه عملیش در زمینه سیاسی فرهنگی بسته بودن شدید فضا بود. اون زمان البته خب برخی از نشریات حالا به صورت خیلی خفیف با رعایت خیلی از خط قرمزا داشتن فعالیتشون رو آغاز کرده بودن، از جمله مثلا مجلاتی مثل آدینو دنیای سخن که بیشتر ادبی بودن، اون زمان ادبی فرهنگی بودن، زیاد وارد مسائل سیاسی نمی شدن، سعی می کردن تا اون زمان حداقل زیاد نشن، یه ذره آدینه بیشتر می شد، دنیای سخن یه ذره کمتر، اون زمان مثلا آقای سیروس علی نژاد موقع سردبیر آدینه بود، در دنیای سخن هم خب یه مقدار خفیفتر داشت کارو ادامه میداد. آدمای مثل هوشنگ اسامی و جواد مجابی موقع و اسماعیل جمشیدی اینا در اداره کنندگان دنیای سخن بودن دهه 60 رو میگم. دهه 70 با تغییر و تحولات سیاسی که خیلی از اهالی خارج از کشور رو هم این تغییر و تحولات رو فریفت، حتی قبل از ورود خاتمی در همون دوران هم خیلی ها در واقع نسبت به فضای جدید به وجود اومده بعد از مرگ خمینی احساس ابراز امیدواری کردن و حتی دیگران رو تشویق کردن که بریم کمک کنیم به سازندگی کشور. سردار سازندگی هم اومده بود، یعنی آقای رفسنجانی با ندای سردار سازندگی اومده بود که یه گونه غیر مستقیم میگفت ما میخوایم یه نوع مدرنیزاسیون شبیه دوران پهلوی رو احیا بکنیم با حفظ چارچوب اسلامیمون، تقریبا اینو میگفت دیگه. حالا رفسنجانی بعدها اینا رو بیشتر توضیح میداد و جناح کارگزاران سازندگی که با طیف وسیع اومدن، البته خب اینا بیشتر در زمینه مثلا اقتصادی و صنعتی ندای تحول رو میدادن، ولی خب فرهنگ هم کم و بیش به دنبال این اقتصاد و فرهنگ اومد جلو، هرچند که بعدها دیدیم که این فریبی بیش نبود. حالا
الان جاش نیست توضیح بدم، ولی ما شاهد قتل‌های زنجیره‌ای به خصوص در خارج از کشور از اون زمان بودیم، یعنی اون زمان رو بیشتر ملاحظه کردیم، در داخل هم کم و بیش این روند شروع شد. ولی خب اوایلش به هر حال مملکت یه ذره تکون خورد. این گشتی‌های سارالله همون موقع بود. الان دوستانی که فریفته این سیاست‌گذاری جدید مثلا جمهوری اسلامی در رابطه با حجاب شدن، یه مقدار تساهل و تسامح اجبارا این سالها پیدا کرد، فراموش میکنن که اون دوره ها این جور شعارها زده میشد. یعنی ما به حال دوره رفسنجانی، گشتی های سارالله که اون زمان در دهه 60 بسیار فعال بودن جمع شدن، حتی در واقع این گشتی ها در نیروی انتظامی ادغام شدن، نیروی انتظامی هم دیگه سعی کردن دیگه دنبال یه سری سختگیری ها نرن، حداقل کمی اجازه بدن، موقت البته، که احساس مردم هوایی بخورد، یه ذره ها. اینا که ما میگیم نه این که واقعا جمهوری اسلامی به اون انعطاف پذیری رسید که مثلا آزادی اجتماعی رو کاملا به رسمیت بشناسن، اما از با توجه به اون فضای تمام توتالیتر دهه 60 که واقعا الان دارم فیلماش هم میبینه، حتی اون زمان رو تجربه نکرده باشه، فیلمهاش هم که میبینه احساس رو با وحشت زیادی بهش دست میده. اون موقع واقعا افرادی رو میگرفتن فقط به خاطر داشتن یه نوار کاست و یک ویدیو که اون زمان بتاماکس در ایران رواج داشت، هنوز این VHS ها نیومده بود، VHS هم همزمان با اومدن رفسنجانی بودش که این VHS ها شیوع پیدا کرد. اما آخر دوریه آره دیگه، اومدن رفسنجانی چون سال 68 بود، یادم از همون موقع بود، 68 بود که تقریبا این نوارهای ویدیو از بتاماکس تبدیل شد به VHS. دیگه از اون دوره بودش که یه ذره به هر حال فضا داشت کمی آزاد میشد. اون زمان هم ندا داده بودن، گفتم حتی خارج از کشور، مثل آقای دکتر علی امینی، من یادم در اواخر عمرش سال 69 ایشون فوت کرد، ایشون که به هر حال جبهه نجات ملی رو داشت، این گروه رو داشت و خیلی مثل اسلام کاظمی اینا به دنبالش بودم، من قشنگ یادم هستش دیگه در رادیوهای اون زمان من تعقیب می‌کردم، بعدها بیشتر تعقیب کردن، ایشون رسما گفت، شون در دهه 60 هم خیلی منتقد بود مثل خیلی های دیگه، مثل آقای بختیار و دیگران، رسما گفتش که به جای قر زدن به اپوزیسیون خارج از کشور، بگو به جای قر زدن بریم به کمک رفسنجانی بشتابید، بیایید ما یه کار جدیدی رو بکنیم که از درون سیستم خودش به درون سیستم خودش به یه نوع عقلانیتی رسیده که میتونه برای ما هم مفید باشه، برای مملکت کارگشا باشه. اینا رو گفتم که بگم که در چنین شرایطی بود که یک سری مجلات روشنفکری هم در دهه 70 شروع کردن به تأسیس یافتن. این مجلات خب هر کدوم جناح‌های مختلف فکری فرهنگی رو راهبری میکردن، سیستم هنوز به اون عقلانیت نرسیده بود، کمان که بعدها هم نرسید که احزاب سیاسی رو رسما آزاد اعلام بکنه، که احزاب بیاد وسط و از درون این احزاب مثلا یک سری بولتن‌ها و رسانه‌ها و مجلات و اینها شکل بگیره. به این نتیجه نرسیده بود، احزاب کماکان به اصطلاح محدود بودن، یعنی ممنوع بودن احزاب غیر خودی، حتی احزاب نیمه خودی مثل نهضت آزادی ایران به سرکردگی آقای مهندس بازرگان که حالا تا سال 73 ایشون زنده بود، و نمیدونم جبهه ملی که به هر حال افرادی مثل آقای مرحوم اردلان و پرویز برجاوند و اینا به هر حال، یا آقای ادیب برومند، اینا جزء افرادش بودن در داخل، یا حزب ملت ایران، اینا مصدقی ها به سرکردگی آقای داریوش فروهر، اینا هیچ وقت جمهوری اسلامی به این نتیجه نرسید، که حتی کسانی که یک زمانی با انقلاب اینا همراهی کردن اینها رو اجازه بده، اجازه فعالیت مجدد بده. به صورت خیلی محدود، حالا این صحبت شد اشاره بکنم، یه احزابی که حالا احزاب خودشون اونها ملیگرا و ملیگرای مذهبی میدانستن، یکی دو تا از اینها غیر از حالا اون جبهه های خودشون مثل مجاهدین انقلاب اسلامی و نمیدونم همین حزب کارگزاران سازندگی و اینا نمیگم، اینا برها خودی بودن، اینا برها یا در مجلس آدم داشتن، مثلا مجاهدین انقلاب اسلامی، همچنان مثل آرمین و اینا، محسن آرمین و بهزاد نبوی، تیم اینا، یا اینکه در کابینه رفسنجانی بودن، به هر حال اینا خودی بودن، اینا رو من مد نظرم نیست، منظورم تیپای هستش، نه نهضت آزادی، اینا هم که گفتم اینا ممنوع بود کارشون،
اما مثلا یه تیپ ادامه دهندگان برخی از این شاخه مجاهدین خلق به سرکردگی آقای لطف الله میثمی یه دوره تونست آزادی های کسب بکنه، یه مجله بهش دادن همون زمان، اسم مجله اولی شدن نسبت ها به اسم چشمنداز ایران، این رویه رو ادامه داد. دیگه هم زنان انقلاب اسلامی بود که خانم اعظم طالقانی این ها رو چیز داشت، اینا فعالیت میکردن. حالا اما نشریات روشنفکری زیادی در دهه 70 شروع به کار کردن در چنین فضایی. از جمله این نشریات میتونم بگم یکیش مجله کیان بود که یک شاخه از همین روشنفکر دینی های طرفدار عبدالکریم سروش اینها ادارش میکردن. سرکردگاش آدمایی بودن مثل همین آقای شمس الوائزین، ماشاءالله شمس الوائزین، و آقای رضا تهرانی که اینها در دهه 60 هم البته کار مطبوعاتی رو شروع کرده بودن. شمس الوائزین دوره در روزنامه کیهان بود و بعد مجله کیهان فرهنگی رو به اینا دادن، آقای مصطفی رخصفر، آقای رضا تهرانی و آقای ماشاءالله شمس الوائزین، اینا در کیهان فرهنگی کار میکردن. حالا مدیر مسئول و به اصطلاح صاحب امتیاز و مدیر مسئول و سردبیرش بودن اینا. مصطفی رخصفت مدیر صاحب امتیاز این کیهان فرهنگی و شمس الوائزین سردبیر و آقای رضا تهرانی مدیر، که اینها بعد از اینکه اختلافاتی با اون کیهان خود روزنامه کیهان، چون اینا زیر مجموعه روزنامه کیهان بودن، بعد از اختلافاتی که ایجاد شد اینا اومدن در دهه 70 مجله کیان رو اندازی کردن با یه فرم جدیدتر، یه مقداری گشوده تر نسبت به کیهان فرنگی. خب اونا ایدئولوگشون آقای سروش بود، ولی خب خیلی های دیگه همین جریانی که بعدها اومدن چهره های مشهوری شدن در دوره دو خرداد، پایش از مجله کیان هست، از خود سعید حجاریان گرفته که همیشه ایدئولوگ وزارت اطلاعات و ایدئولوگ اصلاح طلب بود، باقی هم ایشون در همون مجله کیان به اسم جهانگیر صالح‌پور می نوشت، اکبر گنجی هم اونجا اومد، اینا همه در از مجله کیان بیرون اومدن. نمیدونم خود آقای سروش که مطالبش مرتب چاپ می شد، یعنی در حکم پدرخواندگی اینا رو داشت عبدالکریم سروش، جلساتی هم در همون دفتر مجله کیان داشتن، جنجال‌هایی هم ایجاد شد. خب یکی از مجلات مهم روشنفکری مذهبی بود، روشنفکری، حالا درسته بگیم روشنفکری دینی، چون اینها به این اسخونده می شدن ما میگیم روشنفکری دینی، اصرار هم داشتن که این به صدا واژه درستیه، هیچ پارادوکسی هم نداره روشنفکری دینی، یک شاخه از یکی از شاخه های هویت گرایانه روشنفکری است که هم در جامعه‌ای که مثلا به قول اینها جامعه مذهبی است و هم در پی مسائل مرتبط با مدرنیته و تجدد و روشنگری است، این جامعه باید افرادی بیان به میدون راهبری کنن که هم دستی در سنت دارن، در مذهب دارن، هم دستی در به اصطلاح فضای روشنفکری مدرن، که دیدیم دیگه آدمایی مثل عبدالکریم سروش پدرخواندگیشون رو عهده داشت و این آدمای دیگه هم که اسپوردن مثل حتی تیپای مثل آرمین و اینا اونجا بودن دیگه، سعید عجاریان، اکبر گنجی فلان. اصلا اکبر گنجی خیلی گفتگوهای متعددی با اینون انجام داد تو همون مجله کیان. و جالب رامین جهانبگلو هم که یک روشنفکر سکولار بود بعضی وقتا یه مطالبی به اینا میداد، حتی یک گفتگوی خیلی جالبی هستش که دوستان رو ارجاع میدم، فکر کنم در اینترنت قابل دسترس باشه، چون تمام این آرشیو مجله کیان رو میتونیم در اونجا ببینید در همین سایت علوم انسانی سرچ بکنید، بنویسید مجله کیان و علاوه علوم انسانی خودش میاد، آرشیو مجله کیان، در شماره 15، در شماره 15 مجله کیان یک میزگرد جالبی هست از مواجهه بخشی از روشنفکران مذهبی تحصیل کرده غرب با مثلا روشنفکران سکولار، که نماینده دو تا از روشنفکران سکولار آقای رامین جهانبگلوست، دکتر رامین جهانبگلو و دکتر سید جواد طباطبایی، و اون دو نفر دیگه برادران صدری است، احمد و محمود صدری که گفتشون جامعه شناس هم متعلق الان دیگه کمی بیشتر شناخته شدن، اینا در مدرسه حجتی تحصیل کرده بودن و با
کلاس های فردی شرکت میکردن، بعد دیگه رفتن آمریکا تحصیل کردن و الان هم با این نایاک خیلی نزدیکن، جزو آدمایی هستن که همیشه خط جمهوری اسلامی دنبال کردن، ولی خب اون زمان به عنوان مثلا کاراکترهای روشنفکری، حالا خودشون روشنفکری مذهبی هم قلمداد نمیکردن، جالبه، ولی نزدیک بودن به اون طیف روشنفکری دینی. در حال مجله کیان یه مجله بودش که پایش روی روشنفکری دینی استوار بود، اما هر از چنگاهی از برخی از روشنفکران غیر دینی هم دعوت میکرد که مطالبی رو بنویسند و یا گفتگوهای با اونها انجام داد. از جمله این خود رامین جهانبلیو بود. جالب بود رامین جهانبلیو خب یه مطالبی برای اینا نوشت در رابطه با مدرنیته، گفتگوهایی هم انجام داد که بعدها در کتابهای رامین جهانبلیو هم اومد. از جمله یک گفتگوی معروفی با پروریکور داره که در کیان چاپ شد و همین گفتگوی هم که گفتم در شماره 15 مجله کیان چاپ شد. خب یکی از اینا مجله کیان بود، مجله فرهنگ و توسعه بود. اون موقع شروع کردن که برخلاف کیان بخشی از این چپهای نو و بخشی از اصلاح طلبا حالا با همکاری همدیگه در می آوردن. حالا توضیح کاملش رو الان نمیتونم بدم چون که طولانی میشه. مجلات دیگه هم بودن مثل نگاه نو، آقای علی میرزایی پشتش بود، البته آدمای دیگه هم بودن. الان هم ادامه داره این مجله نگاه نو که اتفاقا رامین جهانبلیو با این مجله هم کار میکرد یه دوره. مجله کلک بود که بیشتر با نام علی دهباشی شناخته شد، الان هم داره مجله بخارا رو ادامه میده. ایران فردا هم بود که برخلاف اون طیف روشنفکری دینی، اینا از نواندیشی مذهبی برای خودشون، برای نام نهادن جریان خودشون استفاده میکردن، به سرکردگی مهندس عزت الله صحابی و رضا علیجانی، اینا که الان خب به فرمای دیگه دارن فعالیت میکنن در خارج از ایران، آقای یوسفی اشکبری، اینا آدمهایی بودن که خودشون رو به اسم نو اندیشان مذهبی یا جریان ملی مذهبی اینا خودشونو نام می نهادن، درست در نقطه مقابل روشنفکران دینی که اینا تا چپگراتر هم بودن. یعنی هم عزت الله صحابی خودش رو یک سوسیال دموکرات می دونست، همچنان بر نقش دولت بر اقتصاد تمرکز داشت، بدون که اولین رئیس برنامه بودجه ایران هم بود بعد از انقلاب، و اینها هم خب یه مقداری بسته تر بود نشیهشون نسبت به مثلا به کیان، اما خب یه سری مباحثی را هم مطرح کرده بود. بعضی از روشنفکران حالا غیر دینی هم بعضی وقتا مطالبی رو می نوشتن در اونجا یا اینا سراغشون می رفتن، مثل مثلا آقای چنگیز پهلوان، نمیدونم آقای بشیریه، خیلی ها بعضی از این افراد رو، یا حتی موسی غنی نژاد و اینا خیلی ها در اینجا می نوشتن. در فرهنگ و توسعه هم خب مسلمه می نوشتن اینها، ولی در ایران فردا می نوشتن. حالا اما یکی از این مجلات که داشتم صحبت میکردم، صحبت به حاشیه‌ها رانده شد، مجله گفتگو بود که گفتم رامین جهانبلیو در تأسیسش نقش داشت و خیلی هم این مجله با اهمیتی است. یکی از، یعنی من به نظر من این مجله رویکردش منسجمتر و حرفه‌ای‌تر و تاریخ سازتر بود در تاریخ مطبوعات ایران، مجله گفتگو نسبت به اون مجلات دیگه، چون اون مجلات ضمن اینکه حالا نمایندگی جریان هایی رو می کردن که خیلی هاش مثل مثلا مجله کیان و ایران فردا، این جریاناتشون مشخص تر بود، یعنی یه انسجامی داشت، خودشون رو معرفی می کردن که نماینده چه گروهی هستن، ولی خب اونها خیلی مستقیم تر وارد عرصه های سیاسی اجتماعی شدن و به لحاظ مباحث نظری که بعدها همه گیر بشه خیلی نقششون پررنگ نبود. مثلا مجله کیان و مجله ایران فردا، یعنی اینا خودشون البته الان مدعی هستن که نقش خیلی زیادی داشتن در اطلاع فکری فرهنگی سیاسی، ولی خب اینا بیشتر اتفاقا از دستاوردهای جریانهای دیگه استفاده میکردن، اما خب با آموزهای ایدئولوژی که خودشون قاطی میکردن اونها رو به فرم دیگه عرضه میکردن. مثال میزنم الان بخوام بحثمون کاربردی بشه، در مجله گفتگو که من الان با دید خیلی مثبتی نسبت به زمان خودش بهش نگاه میکنم، یه ترکیبی بود از برخی از لیبرال سکولارهای مثل رامین جهانبلیو و چپهای نوعی مثل مراد ثقفی، چون دو نفر مؤسسش بودن، اینا بحثهایی رو مطرح کردن که بعدها همگیر شد، هرچند که دیگران از اینها به گونه ای اینا رو وام گرفتن و به گونه ای دیگه در جای دیگه اینا رو شاید همگیرتر کردن، ولی اولین بار اینها بودن که یه سری مباحث رو مطرح کردن، یعنی آدم هایی مثل صفحی و رامین جهانبلیو.
مثلا شماره اول مجله گفتگو خیلی جالبه، ویژه جامعه مدنی است. این در چه سالی در اومده؟ شماره یک در همون سال 72 در اومده. ببینید سال 72 این بحث جامعه مدنی شاید بگم برای نخستین بار در جرایید ایران مطرح شد، در همین مجله گفتگو بود که هم مراد ثقفی مطلبی نوشت در رابطش، هم رامین جهانبگلو، که اینا به لحاظ تاریخی اهمیت داره. بعدها سالها بعد من شنیدم این آقای هوشنگ امیر احمدی که اکنون هم ظاهرا دوباره به ایران برگشته، اون زمان به هر حال بین ایران و آمریکا و اینها در نمی وقتایی می اومد سر می زده، بیشتر خب آمریکا بود و جاهای دیگه، و لابیگری می کرد برای جمهوری اسلامی، ولی خب خیلی هم ادعا داشتش که من بحث های کاربردی و راهبردی و استراتژیک و من خیلی هاشو برای اولین بار مطرح کردم. بعد ایشون ابراز کردش که من بودم که بحث جامعه مدنی رو اولین بار در داخل ایران مطرح کردم، و از اونجا بودش که آقای خاتمی این بحث رو ادامه داد، که این حرف درست نیست. چون من به عنوان کسی که سالها در رسانه ها بودم و به خوبی تعقیب میکنم میگم اولین مقالات توسط رامین جهانبگلو و مراد ثقفی صورت گرفت در فضای رسانه ایران در همین مجله گفتگو. الان مقالهش هم هست دیگه، بعدها در یکی از کتاب های رامین جهانبگلو هم مقاله چاپ شد. اسم مقاله هست سیر تکوین فلسفی مفهوم جامعه مدنی. این مطلب رو آن زمان نوشت رامین جهانبگلو. و حالا بحثی مقدار نظری بود دیگه، یک ریویوی هست بر آرای اندیشمندانی که در رابطه با جامعه مدنی از گذشته، از زمان مثلا سیسرون در روم قدیم، روم باستان صحبت کردن، یکی از قدیمی ترین افراد دیگه در قرون وسطا این واژه چجوری کاربرد پیدا کرد، بعد در دوران جدید مثلا هابز و اینا این مبحث رو چجوری مطرح کردن، روسو چجوری مطرح کرد، هگل چجوری مطرح کرد، مارکس چگونه مطرح کرد، بیشتر تو این چارچوبه مطالب آقای رامین جهانبگلو. ولی خب خود مفهوم و تبیین در واقع نظریه این قضیه باز حائز اهمیتی که رامین جهانبگلو این رو چیز کرد، چند جنبه مورد بررسی قرار داد. من میتونم حالا از اصل مقاله فقط بگم که تیترا چیا بوده. اون تیترایی که جهانبگلو انتخاب کرد در این مقاله، یکی پیدایش مفهوم جامعه مدنی است که در موردش صحبت میکنه، بحث دیگه وضع طبیعی و جامعه مدنی است، بعد جامعه مدنی به عنوان گستره همگانی اقتصادی، و جامعه مدنی و لیبرالیسم فرانسوی. تا اینجا هم میره جامعه مدنی از دیدگاه هگل. اینا بخشای مختلف این مقاله است. و حالا مارکس و جامعه مدنی بورژوایی و جامعه مدنی و نقد توتالیتاریسم. تا اینجا هم خب میره جلو. اون بخش انتهاییش رو میتونم الان بخونم برای ثبت در تاریخ، اینا بد نیست. بخش انتهایی مقاله از جامعه مدنی و نقد توتالیتاریسم میگوید که در میان نقادان توتالیتاریسم قرن بیستمی، هانا آرن بیش از دیگران به این شیوه تفکر هابرماسی نزدیک است. آرنت شاید یکی از معدود اندیشمندان است که به رابطه میان جامعه مدنی و دولت از زاویه جدایی زندگی عمومی و زندگی خصوصی توجه کرده است. هانا آرنت در تحقیقات خود در مورد نظام‌های توتالیتر نتیجه می‌گیرد که توتالیتاریسم برای تحکیم قدرت خود مستلزم نابود کردن روابط خاص موجود در جامعه مدنی است. انهدام این روابط به معنای از بین رفتن بُعد خصوصی حیات اجتماعی است که در حکومت دموکراسی به شکل خودمختاری فردی تجلی می‌یابد. به عبارت دیگر به گفته آرنت، حکومت توتالیتر با از بین بردن جدایی میان جامعه مدنی و دولت موجب از بین رفتن جدایی میان فضای خصوصی و فضای عمومی می‌گردد. کلود لوفر به عنوان یکی از اندیشمندان سیاسی پایان قرن بیستم که در طول 40 سال گذشته به تحلیل رابطه میان دموکراسی و توتالیتاریسم پرداخته، البته 40 سال نسبت به اون زمان میگه، همون اوایل دهه 70 خورشیدی، میگوید که توتالیتاریسم استالینی رو، یعنی کلود لوفر، توتالیتاریسم استالینی را به مثابه تسلط کامل نهاد دولت بر جامعه مدنی تعریف می‌کند. به قول لوفر
استالینیست برخلاف تصور مارکس که از انهدام دولت سخن میگفت، اینگونه میگفت دیگه، در کالبد سیاسی دولتی شکل میگیرد که جامعه مدنی را در خود میبلعد. لوفرف در کتاب خود تحت عنوان مرد اضافه نفی جامعه مدنی را به منزله فعلیت یافتن جوهر توتالیتاریسم بررسی می‌کند. ببین مباحث خیلی مهم بود، ممکنه در رابطه با شرایط ایران آن زمان مستقیم صحبت نکرده، اما همین که میاد بحث توتالیتاریسم رو مطرح می‌کنن در چارچوب جامعه مدنی، که توتالیتاریسم در واقع یکی از ویژگی‌های مهمش از میان بردن این در واقع جامعه مدنی است که در NGO ها، احزاب و سندیکا ها و اینها تجلی میابد دیگه، جامعه مدنی اینها رو. خب این مباحث که از میان رفتن جامعه مدنی یکی از و در واقع از میان رفتن جدایی میان فضای خصوصی و عمومی که در چارچوب سکولاریسم اینا معنا داره، اینها وقتی از بین میره جامعه توتالیته شکل میگیره، خب مباحث مهمیه که در این عنوان مطرح شده و این بخش انتهایی مقاله بود. به هر حال اینجا هم به هر حال بحثایی رو از متفکران مختلف وام میگیره، از هابرماس، نمیدونم از خود تفسیرهایی که کرده روی هگل در رابطه با جامعه مدنی و مسائل دیگه، خود نقدایی که مارکس داره روی هگل، روسو، بحثایی که مطرح کرده اینا. خب اینها در یک برهه زمانی اینا اهمیت داشت، هرچند خوانندگان محدودی داشت این تیپ، مثلا مجله گفتگو، اما اهمیت داره. الان در دورنمای تاریخی که ما میخوایم تاریخ روشنفکری بعد از انقلاب رو بررسی کنیم، این که در یک مجله این مباحث مطرح شده، گفتم هم توسط رامین جهانبگی هم مراد ثقفی در اوایل دهه 70 مهمه. آقای هوشنگ امیراحمدی دو سه سال بعد، من یادم میاد سال 75 بود، بله یک سال شاید قبل از 2 خرداد بود، بعد از نوشتن این مقالات که اشاره کردم بهش در مجله گفته بود، در ایران فردا بود یک 2 شماره مطالبی رو در مورد جامعه مدنی نوشت. حالا این مقداری شاید حالا کاربردی تر نوشت، اما خب از نظر تاریخی ما بخوایم چیز بکنیم، این صحبتشون نادقیقه، چون چند بار ایشون اشاره کردن اولین افرادی که در ایران پس در رابطه با جامعه مدنی صحبت کردن مراد ثقفی و رامین جهانبگی، که رامین جهانبگی به هر حال بحث نظریتر قضیه رو چیز کرد. مجله گفتگو یک اشاره بکنم، خیلی مباحث دیگر رو در شماره‌های گوناگونش بررسی کرد، بحث هویت ایرانی، بحث تجدد یا مدرنیته، بحث دموکراسی، بحث مثلا مسئله اقوام، رابطش با ناسیونالیزم، خیلی مباحث رو مطرح کرد. در چه بدی هم نبود، خیلی هم مطالب، خیلی از افراد خارج از ایران هم مطلب می‌نوشتن. این نکته جالب، آقای تورج عدابکی مطالب زیاد داره در مجله گفتگو، خانم در واقع نگین یاوری مطلب داره، خیلی‌ها که از خارج به ایران اومده بودن، یه دوره ایران بودن، مثلا خود آقای کاوه برات البته خارج نبودن، ایران بودن، بخشای تاریخ رو می‌نوشتن. بعد خانم زیبا جلالی ناینی بحث‌های مرتبط با زنان رو در این مجله می‌نوشت، بیژن خواجه‌پور خویی که بحث اقتصاد سیاسی خونده بود، زریر مرآت، خیلی‌ها بودن اینا در این شماره‌های مختلف این مجله مطلب داشتن. الگوی مجله گفتگو الگوش چی بود؟ مجله اسپری بود که در فرانسه چاپ میشد و به دلیل اینکه رامی جهانبلی یه دوره با مجله اسپری کار میکرد، این نکته جالبه دیگه، جزء کسایی بودش که رامی جهانبلی در دوره که در فرانسه بود با مجله اسپری همکاری داشت و گفتگوها بیشتر هم گفتگوهای متعدد رو انجام میداد و یا یه سری مطالبی رو مینوشت، مثلا با آیزر برلین اولین بار وقتی ایشون گفتگو کرد در همین مجله اسپری چاپ کرد رامی جهانبلی. الگوش این بود، الگو این مجله گفتگو از روی مجله اسپری که هم مجله نظری بود، هم به مسائل روز، هم البته با دریچه با نگاه متفاوتی میپرداخت، مجله اسپری به زبان فرانسه، اینا خواستن اون الگو رو پیاده کنن در ایران، مجله گفتگو. و اتفاقا سردبیر اون زمان مجله اسپری فردی بود به نام اولیویه مونژن که با رامین جهانبلی خاطر اینکه خب کار اونجا میکرد آشنا بود، و سال 1996 در واقع رامین جهانبلی دعوت کرد اولیویه مونژن، اومد ایران و اتفاقا یه اتفاق جالبی در فضای انتلیکتوالی ایران رخ داد، این خودش حائز اهمیته به خاطر اینکه اومد از نزدیک خب فضای دانشگاهی و فضای آموزشی و فضای به خصوص رسانه‌ای ایران رو دید و اتفاقا همین مجله گفتگو رو که دید خودش خیلی خوشش اومد. اولیویه مونژن یک دو تا سخنرانی هم کرد اون زمان در ایران 1996
و یک طرحی رو ارائه داد به پیشنهاد خود اولیویه مونژن که این طرح این بودش که چه خوبه که یک تعدادی از این مقالاتی که در مجله گفتگو چاپ شده ما بیاییم به فرانسه ترجمه کنیم و شما هم یک شماره رو اختصاص بدیم به یکی از شماره های مجله اسپری، یعنی شما بیاییم به فارسی ترجمه کنیم. عیناً یک شماره مجله اسپری، این اتفاق افتاد، به صورت متقابل هم این اتفاق افتاد و یک شماره ظاهرا مجله گفتگو به زبان فرانسه عیناً انتشار پیدا کرد. این از جمله کارهایی بودش که باز میتونم بگم در میان اون گفتگوهای اتفاق افتاد که میان رامین جهانبگی و اولویه مونژن و شاید مراد ثقفی رخ داد. بله، رامین جهانبگی تو بعدها فعالیتش رو اینگونه شروع کرد و خیلی از کارهایی که بعدها انجام داد در کتاباش منعکس شد، از جمله گفتگوهای فرهنگی و یه سری مطالب رو اولین بار در همین مجله گفتگو چاپ کرد. بعضیاش خیلی جالب و مطرح، مثلا حتی بحثای سینمایی رو اونجا مطرح کرد. یه بحثی رو بود با مارک فرو، تاریخ نگار سینمایی، در مورد تاریخ و سینما، با تودورف، تزوتان تودورف هستش که بلغاری اصلا هستش، ادامه دهنده باختین هست. بحث چند صدایی اینا رو در فرهنگ و ادبیات مطرح گفتگو کرد. شماره 6 مجله گفتگو منتشر شد با همین گفتگو رامین جهانبگی با تودورف. بحثی رو در رابطه با بحث سینما ایران مطرح شد که اتفاقا با سه سینماگر برجسته‌ای که در ایران دیگه اون زمان نبودن، یعنی محصول دوران پیش از انقلاب، اما خب مورد احترام اهالی سینما همیشه بودن. این سه نفر کی بودن؟ آقای آربی آوانسیان بود، از تئاتری‌های مهم و سینماگران مهم، فیلم معروف چشمه رو ساخت پیش از انقلاب. آقای فرخ قفاری بود، شاید برای نخستین بار بود که مطلبی از فرخ قفاری تو ایران چاپ می‌شد، سال 73 در شماره 6 مجله گفتگو. و شاهرخ گلستان که می‌دونیم در دربار رفت آمد داشت و برادر ابراهیم گلستان، خودش در واقع فیلم بردار دربار بود و خیلی فیلم‌های مستند هم ساخته. خب این یه میزگردی بود با حضور آربی آوانسیان، فرخ غفاری، شاهرخ گلستان که رامین جهانبگی اینو انجام داد در مجله گفتگو چاپ شد. کارش به همه گسترده بود. همزمان گفتم در مجله‌های مثل کلک و نگاه نو و حتی مجله کیان هم رامین جهانبگی کارهایی میکرد. حالا یه اتفاق مهمی که اون زمان افتاد، رامین جهانبگی خیلی علاقه داشت که یک سری افرادی رو دعوت بکنه به ایران. یکی از مهمترین افراد پوریکور بود. پوریکور فیلسوف معروف که در زمینه به اصطلاح علم حالا تفسیر بهتر بگیم، حالا بعضی تعویل ترجمه کردن، هرمنوتیک، در زمینه نقد ادبی فرهنگی، بحث‌های تعویل و تفسیر، بحث مرتبط با شرع، نمادشناسی شرع و آثار مهمی مثل حکایت و زمان، اینا بحث‌های خیلی مهمه. یک آدم واقعا اساسی، یکی از فیلسوف‌های مهم غربی هست در دوره جدید قرن بیستومشون دعوت شد به ایران. اتفاق مهمی بود، همون سال 73 اینا بود، 73-74 بود اومد ایران. که اتفاقا این رو الان برای ثبت در تاریخ میگم که نشون میده نوع در واقع مواجهه برخی از روشنفکران، حتی نه فقط اهالی حکومت، با این تیپ کارهایی که رامین جهانبگی انجام میداد چیه. رامین جهانبگی رو میگم خب شناخته شده بود به عنوان یه فردی که ارتباط داره با بسیاری از روشنفکران مهم اون زمان، روشنفکران غربی، فیلسوفا مثل آیزاک برلین که کتابش کرد، جورج استاینر، یه کتاب مفصلی هم اول به زبان فرانسه با داریوش شایگان در آورد، چون یه جوری در واقع با شایگان از دوران کودکی از طریق پدر و مادرش ارتباط داشت و در دوره که داریوش شایگان در فرانسه بود، اول فرانسه بود دیگه، بعدا همون ایشون هم در اوایل دهه 70 بود اومد ایران، داریوش شایگان، و دوره که در فرانسه بود رامین جهانبگی هم در فرانسه بود، میاد یه گفتگوی مفصلی رو انجام میده با شایگان و کتابی رو منتشر میکنه، بعدها به ایران به زبان فارسی هم ترجمه شد، کتابی تحت عنوان زیر آسمان‌های جهان که واقعا کتابی خواندنی است، بسیار کتاب خوبی است، خلاصه تمام افکار شایگان هست، همه چی، خاطراتش از برخی از ایده هاش در مورد جهان شرق و غرب، آن چیزی که در کتاب‌های مختلف شایگان ذکر شده از آسیا در برابر غرب تا این اواخر، اون زمان البته هنوز خیلی از کتاب‌های بعدیشون مثل افسون‌زدگی جدید رو ننوشته، ولی کتاب ایدئولوژی مذهبی، انقلاب مذهبی چیست و
بحث همین نگاه شکسته و اینا چاپ شده بود، یا بحث در مورد هانری کوربن که شایگان تحت تاثیرش بود، کتاب مهمه. خب این رزومه ها رو داشت، خیلی ایشون رو میشناختن و یه سری گفتگوهای دیگه هم انجام داده بود. اما اینکه یک نفر فیلسوف بیاد به ایران، اونم در حد پوریکو، خودش اهمیت داشت که خیلی حاشیه هم داشت. حالا چون سخنرانی کرد در ایران، دو سه تا سخنرانی هم کرد، اتفاقا یکی از سخنرانیاش در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه هم انجام شد. جالبه، یک بحثی رو داشت در رابطه با قدرت سیاسی و اخلاق. خب بعضی از محافل دولتی هم از ایشون دعوت کردن بیا سخنرانی کنه در انجمن حکمت و فلسفه، که ادامه اون انجمن حکمت شاهنشاهی بود که توسط ستوسن نصر تأسیس شده بود با حمایت شهبانو فرح پیش از انقلاب. اینجا این به اصطلاح انجمن حکمت و فلسفه بدون در بعد از انقلاب ادامه داشت و خیلی از آدمایی که قبلا عضوش بودن اینو ادامه دادن، از شاگردان ستوسن نصر مثل آقای اعوانی، غلام رضا اعوانی و خواهرش تحت با عنوان شهین اعوانی، اینا اونجا بودن. خدمتون عرض بکنم که آقای دینانی، خیلی ها بودن، حالا رفت آمد داشتن یا اونجا کلاس داشتن، آقای رضا داوری اردکانی، اینا هم اونجا رفت آمد داشتن. حالا پوریکور اومد ایران، یکی از سخنرانی های تاریخ سازش رو در ایران انجام داد، خلاصه یکی از کتاباش در رابطه با خاطره، حافظه و فراموشی، بسیار بی‌نظیره. این حالا اصل کتاب ایشون هم که چاپ شده، ولی خلاصه اون کتاب رو اگه دوستان بخوان ببینن در یکی از شماره‌های مجله گفتگو چاپ شد. بخوام دقیق‌تر بگم در شماره بزنین اشتباه نکنم، شماره 8 یا شماره تاریخ حافظه فراموشی، فکر کنم شماره 8 باشه، بله شماره 8، شماره 8، 1174، خاطره و فراموشی، تاریخ خاطره و فراموشی، اینکه چجوری در شرایط مختلف، حتی در شرایط توتالیتاریسم، حافظه به یغما میره، حافظه زدایی میشه، خاطره چه نقشی داره در زندگی افراد، رابطش با روایت، با زمان، اینا بحثای خیلی مهمی هست، بحثای بسیار برآمده از تجربه زیسته، تجربه وجودی یا اگزیستانسیال خود پوریکور از جدیدترین جهانی دوم تجربه کرده بود، مسائلی که براش پیش اومده بود و با مسائل خوبی که خونده بود. اینا سخنرانی جالبی بود. خود رامین جانبه بود تعریف میکرد، بعدها تعریف کرد، برای خود من تعریف کرد، وقتی که این سخنرانی انجام شد انتظار داشتش که خب افرادی که در اونجا حضور داشتن مثلا یک سوالای خیلی حرفه‌ای فلسفی رو پرسن، مثلا همین آقای دینانی و آقای اعوانی و اینها که اینا به حکومت خب خیلی نزدیک هم شده بودن این تیپ افراد. بعد میگه اینا شروع کردن و اینقدر سوالای سخیفی کردن، این که مثلا یه بایی یکیشون پرسید، نمیدونم اعوانی بود یا دینانی، که راستی نظرتون در مورد همجنس بازی میشل فوکو چیه؟ با کیا بود رفت آمد داشت؟ که میگه رامین جان بلی که به عنوان مترجم در این برنامه حاضر بود، غیر از این که حالا پوریکو رو دعوت کرد بود، سمت مترجمی هم داشت، میگه من موندم که اینو آقا ترجمه بکنم نکنم، خب خیلی زشت آبرومون میره، اینا میگن این چه جماعت به اصطلاح عقده‌ای هستن، سرشار از عقده جنسی، در این سوالا چیه، سوالای بیرحم. میگه من مخصوصا تغییر دادم سوالو و یه فرم دیگه ای ارائه کردم که آبرومون نره، چون اینا اینجا جمع عادی نیستش که، مردم عادی نبودن، اینا باید نماینده فرهنگی مردم باشن، ایرانی ها باشن، ولی سوالای سخیف میگن. یکی دیگه شون باز در مورد بحران جنسی در غرب صحبت کرد، یعنی سوالای اینا این بود، آدمایی بودن وقتی مواجه میشدن با یه فیلسوفای جدی حرفی برای گفتن نداشتن. یه اتفاقای دیگه هم افتاد، خب مسلما این مجلات ایران خیلی دوست داشتن که پوشش بدن هم سخنرانی‌های پوریکو رو، همین که بیان شخصا گفتگو بکنن. از جمله اتفاقات عجیبی که افتاد که برمیگرده به نوع نگاهی که به تیپی مثل رامین جهانبگو داشتن جریان‌های فکری دیگه مثل چپ‌ها، این بودش که آقای فرج سروکویی که اون موقع در آدینه بود دیگه، شده بود جز شورای سردبیری بود، چون آدینه رو چند نفر اداره می‌کردن، ولی خب سرکویی شاید یه دوره بیشتر در رأس بود، ولی خود آقای غلامحسین زاکری مدیر مسئولش بود، خود فرج بود مسئول بهنود هم اون موقع بود در مجله آدینه،
حالا بحثای روشنفکریش رو سرکویی خیلی چیز میداد و سرکویی اون موقع خیلی هم فخاشی و تخریب هم میکرد. یعنی این نوع ادبیات شاعران هم میخونیم برخلاف ادعایی که ایشون داره خودش رو آدم معتدلی میبینه، خیلی با هر کی خوشش نمیمد بدترین حرفا و القاب رو میزد و در نوشتاش مشهوده، نوشتاش خیلی ایدئولوژی، به همه نوشتاش نمیگم، بعضی از نوشتاش اینجوری بود که صدای خیلی از آدما مثل اکبر رادی هم در اومد. خب آقا این چی مینویسه؟ چرا اینقدر به همه توهین میکنه؟ مثلا کتاب رامین جهانبگلو در اومده بود در مورد ماکیاولی، یه کتابی در آورده بود اون زمان، ماکیاولی و اندیشه رنسانس، یکی از اولین کتابایی بود که تو ایران در آورد رامین جهانبگلو منتشر کرد. اومد نقد نوشت فرج سرکویی و نقد نبود، بیشتر اومده و ایرادای نگارشی گرفته بود، چون اصلا سرکویی که زیاد به اصطلاح صلاحیتی در امور مثلا مرتبط با اندیشه سیاسی و فلسفی که نداشت. اومده و ایران هم آدم میخونه بیشتر خندش میگیره، عقده گشایی به واقع بیشتر بود و اصلا با رامین جهانبگلو و شایگان اینا خوب نبودن. مثلا مجله آدینه به بهانه مختلف یه طعنه‌ای به اینا می‌زدن و عجیب بودش که آدم الان که نگاه می‌کنه می‌بینیم همون زمان اینا با این که جست اپوزیسیون بودن رو داشتن و بعدها می‌دیدیم برای خود فرج مشکل ایجاد شد، جمهوری اسلامی ایشون رو ربود و خیلی مسائل ایجاد شد که خودتون می‌دونید. ولی به لحاظ ایدئولوژیک بعضی از مطالبی که در آدینه ما الان امروز می‌بینیم همسو هست با اون نگاهی که در جمهوری اسلامی هست، اون نگرش های غرب ستیزانه که همونجا موج میزد و نگرش ضد لیبرالی و اینا. مثلا اینا شایگان و جهانبگلی رو به عنوان آدم های مثلا بورژوا اینا مطلب می نوشتن. آقای براهنی علیه شایگان مطلب نوشته بود چتوپرت، فقط نگاه ایدئولوژیک داشت. فقط این نکته جالبه، این فقط جنبه ایدئولوژیک اینا نمی رسونه، جنبه برخورد حسب‌آمیز و فرصت طلبانه چپ ها رو نشون میده، حتی در آدم هایی مثل فرج سرکویی که الان خیلی مدعی هم هست. ایشون اومد رسمن در شماره 101 از رامین جهانبگلو خواستش به خاطر اینکه خب پولریکو رو دعوت کرده به ایران و در واقع ارتباط داره و اینها، گفتش که به آقای جهانبگلو تماس میگیره میگه که لطفا اگر میتونی جور کن برای ما این گفتگو رو، یعنی یه گفتگو من میخوام انجام بدم شخصا فرج سرکویی گفت با پولریکو و در اون تو مسائل ادبیات، نقد ادبی و اینجور چیزها که بیشتر به فضای مجله آدینه میخوره و تو هم خوب باید حضور داشته باشی دیگه، چون فرانسوی که بلد نبود سرکویی، انگلیسی هم فکر نمیکنم خیلی بلد بود، حالا الان آلمانی نمیدونم تو این مدت چقدر یاد گرفته آقای سرکویی، اصلا احتیاجی داشتی یا نه. جهانبگلو میاد و متقبل میشه و به عنوان مترجم، صرفا به عنوان مترجم، چون خودش گفتگوهایی با پولریکو داشت و اتفاقا یکیش در همین مجله کیان گفتم چاپ شد، یکی دیگرش سالها بعد در مجله در میومد به نام کتاب ماه، کتاب ماه فلسفه، اونم بعدا چاپ شد، ولی اونجا نقشش فقط مترجم بود. خب ادی هم نداره دیگه جهانبگلو، هم با اینکه میدونست اینا باش خوب نیستن تیپ فرج سرکویی، ولی خب قبول کرد دیگه، گفت من جور میکنم شما به هر حال میتونی سوالات خودتو با پولریکو در میان بگذاری. این گونه هم شد. اما زمانی که مجله چاپ شد به جای نام رامین جهانبگلو به عنوان مترجم نام مدیا کاشیگر ثبت شد. و این یعنی چی؟ یعنی چون از یه نفر خوششون نمی اومد اسم ایشونو حذف کردن و با مدیا که خب اینا نزدیک بودن دیگه، اونم یه کاراکتر بود سابقه چپ داشت که بعدها هم در خدمت جمهوری اسلامی قرار گرفت، یعنی هر کسی الان دوستان میدونن میخواست بره سفارت فرانسه از این اهالی به اصطلاح فرهنگ ایران میخواستن مثلا یک سفری داشته باشن به فرانسه ویزا بگیرن یا میخواستن حتی مهاجرت کنن به فرانسه، به آقای مدیا کاشیگر که معتمد هم سفارت بود و سفارت فرانسه بود و در واقع سالها یه آدمی بود برقا تو کار نقد ادبی و تو کارش ترجمه اینها بود و مورد اعتماد سیستم بود، در خیلی از این محافل رسمی هم ایشون به عنوان مترجم بود، حتی با مقامات جمهوری اسلامی هم هستش تصاویرش. اسم مدیا کاشیگر رو گذاشتن جای رامین جهانبگلو رو اون زمان، شماره 101 مجله آدینه الان هم ثبت شده، که رامین جهانبگلو عصبانی شد، اینو بعدا به من تعریف کرد، گفت من موندم بهش گفتم آقای سرکوی حالا کاری ندارم از من خوشت نمیاد، ولی این تحریف تاریخ به من گفتی. و جالبه که
ترتیب اثر هم ندادن که اصلاح بکنن و این خیلی عجیبه. ببین هم بگم که رویکرد حذفی که برخی ها میگن نسبت به برخی چپگراها تا کجا پیش میره، استفاده ابزاری از افراد میکنن ولی اسمو حذف میکنن، و این یه نکته بود که باید اشاره میکردم. با رامین جانبرو میگم فقط حکومت مشکل نداشت تا دوره ای اذیتش میکردن، یعنی یه دوره من یادم ایشون مثلا خب فعالیتاش گسترده بود در خیلی جاها مینوشت مطالبی رو، ولی از بالا دستور میومد که دیگه سعی کنید از آدمی مثل جهانبگی مطلب نگیریم. مثلا در مورد مجله فیلم هم اتفاق افتاد، با اینکه بحث هنری بود رامی جهانبگی آدمی نبود خیلی جست سیاسی بگیره، یعنی در مورد مسائل روز سیاسیش و اظهار نظر نمیکرد، اما خب به هر حال تیپ و قیافش مقدار تیپی نبود که جمهوری اسلامی بپسنده. خیلی سریع صحبت میکرد، از سکولاریسم دفاع میکرد، از دنیای جدید دفاع میکرد، از جامعه مدنی دفاع میکرد، تجدد دفاع میکرد، از تکثرگرایی پلورالیسم، از فرهنگ گفتگویی دفاع میکرد. اینها چیزهایی بودش که جهانبگی تو همون دهه 70 مطرح کرد، مسائلی که بعدها آقای خاتمی هم ازش استفاده کرد اما در جهت خودشون، در جهت ویترین سازی. تمام این مباحث رو جهانبگی چیز میکرد دیگه. جهانبگی رو مثلا آقای ثقفی که حالا اون موقع در ارتباط نزدیک بود با جهانبگی مجله گفته و اینا همه ویژه نامه در آوردن در مورد پلورالیسم، در رابطه با بحث‌های مرتبط با تجدد، مدرنیته، جامعه مدنی، فرهنگ گفتگو. گفتگو بحثی بودش که هنوز هم کاربرد داره دیگه، بحث مدارا، تولرنس، اینا چیزایی که در اندیشه لیبرال مستطره. در مورد خود لیبرالیسم، در مورد سکولاریسم، نقد روشنفکری دینی، اندیشه عدم خشونت، اینا چیزایی بودش که جهانبگی دنبالش بود، قبلا هم توضیح دادم، و جمهوری اسلامی اینا رو مسلما خوشش نمیومد، اما در یک برهه سیستم به این نتیجه رسید که جست یه نوع بازی‌های زبانی رو پیش خودش بکنه برای اینکه بتونه کار خودش رو پیش ببره، به غربیا یه ویترین ارائه بده. در دوره خاتمی اینا از این ایده ها استفاده کردن و حتی از زبان خود رئیس جمهوری مسائل مطرح شد، اینکه مثلا که ما میخوایم جامعه مدنی گسترش بدیم و فلان، هرچند که خیلی هم عقب نشینی هم کردن با شیوه خاص خودشون. جامعه مدنی البته ایشون با تفسیر خاص خودش، ایشون هیچ وقت خاتمی نمیگفتش که من فضایی رو میخوام، گستره عمومی رو میخوام که NGO ها آزاد باشن، احزاب آزاد باشن، اینجوری نمیگفت. بیشتر از جامعه قانونمند از این واژه استفاده میکرد، میگفت جامعه مدنی یعنی ما مدنیت داشته باشیم، دنبال بدویت نباشیم، دنبال تبخش نباشیم، ولی خب مدارا و رواداری و گفتگو و بحث گفتگو تمدن ها رو ایشون مطرح کرد. اینا مسائلی بودش که قبلا تیپی مثل رامین جهانبگی مطرح کرده بود. در واقع میتونم بگم خیلی از مباحثی که بعدها این اصلاح طلبا اینا رو خیلی با پروبال بهش دادن و در جراید خودشون به اصطلاح گفتار درمانی کردن، چندین سال قبلش آقای رامین جهانبگی مطرح کرده بود، که البته خود ایشون در فضای باز بعد از 2 خرداد هم دوباره اومد و دوباره ایران اومد، چون باز از ایران خارج شده بود بعد از چند سال، تو دهه 70 رفت از ایران خارج شد، در کانادا بود، دوباره دهه 80 به ایران برگشت چند سالی تا قبل از اینکه براشون مشکل پیش بیاد. یعنی از سال 81 تا 85 عملا بیشتر ایران بود، هرچند سفرهای مختلفی هم میکرد، جاهای مختلف باز میرفت، یه کنفرانس‌های مختلفی هم میرفت، اما به هر حال بیشتر پایگاه اصلیش ایران بود. اون زمان هم اومد همین مباحث رو مطرح میکرد و به همین علتی که باهاش برخورد شدید شد در سال 85 که جنایی از حکومت به خصوص که اصلا موافق این قضایا نبود، حتی مطرح کردن این بحثا نبود، و رواج این مباحث رو باعث ایجاد براندازی نرم و انقلاب مخملی به قول خودشون میدونستن، اومدن گفتن که ما باید که خط و نشونی بکشیم، کاری بکنیم که دیگه تیپ رامین جهانبگیلو نتونه در واقع عرض اندام بکنه. اگر هم قرار کار بکنه بره خارج از کشور، اگر هم قرار به گونه‌ای در جهت برخی از به اصطلاح خواسته های ما کار کنه به گونه‌ای غیر مستقیم، دیگه ایران نباید باشه، باید از ایران خارجش بکنیم. البته براش یک فضای روباوری رو ایجاد کنیم که بقیه روشنفکران حتی خودشونو بدونن که وارد این مباحث نشن و به فرم دیگه مسائل رو عرضه بکنن، با یه فرم خیلی با خط قرمزای بیشتری عرضه کنن، و غیر از اون دیگه تیپای مثل جهانبگی به عنوان شخصیت‌های مستقل نتونن با
استفاده از برخی از بنیادها و مؤسسات داخل ایران کارهایی رو به پیش ببرن. حالا توضیح خواهم داد توی رامین جهانبگلو. خب به خصوص در دهه 80 بعد از اون دهه 70 که مقدار جمعی صحبت کردم، خب فعالیتاش خیلی گسترش پیدا کرد، به خصوص با مؤسساتی مثل دفتر پژوهش‌های فرهنگی کار کرد. دفترش، این دفتر پژوهش‌های فرهنگی، حالا یه دفتری مثلا بود یه آقایی به نام محمد حسن خوشنویس که یک زمانی در دوره که خاتمی وزیر ارشاد بود ایشون جزء معاونینش بود، خوشنویس.

کار میکرد و رئیس یعنی مدیر بخش اندیشه معاصر در دفتر پژوهش‌های فرهنگی هم شد رامین جانبازی. جالبش به اینه و خیلی ها رو دعوت کرد، خیلی از آدم های مطرح فیلسوف ماها و فیلسوف غرب یعنی مرتبط با فلسفه و علوم اجتماعی و اینها رو دعوت کرد به ایران، که مهمترینش مثلا ریچارد رورتی بود که یه اتفاق مهمی قلم داشت. درست سال 83 ریچارد رورتی اومد مباحث مرتبط با مثلا بحثی مثل تقدم دموکراسی و فلسفه رو ایشون مطرح کرد، بحث های جالبی بود و اینکه شرایط جامعه سکولار چگونه مهیا می شود، چگونه مثلا متافیزیک زدگی ما را از به اصطلاح ایجاد جامعه آزاد و سکولار به دور میکنه یا جامعه دموکراتیک به دور میکنه، اینا مباحثی بودش که اتفاقا بحث های مهمی بود در جامعه فرهنگی ایران و خیلی هم استقبال شد. بیشتر این برنامه ها در خانه هنرمندان ایران برگزار میشد. دفتر پژوهش های فرهنگی در واقع با خانه هنرمندان زیاد نزدیک نبود، زیاد فاصله نداشت، در واقع اینا تقریبا هم اطراف کریم خان بودن و به هر حال میخوام بگم که اونجا که پاتوق شده بود خانه هنرمندان، پاتوق شده بود، حتی خیلی حالا اندیشمندان ایرانی میومدن، این افراد مرتبط با فضای روشنفکری ایران دعوت میشدن، رامین جانبازی مرتب هفته یه بار آدم دعوت میکرد، نه فقط از ایران، از غربم گفتم خیلی ها دعوت کرد، آقای دالمایر دعوت شد، ایگناتیف دعوت شد، خانم اگنسلر دعوت شد، حتی یه روشنفکر چپی که مثل نگری، آنتونی نگری دعوت شد. خب این ایجاد چنین فضایی با اسمشو که جمهوری اسلامی هراس داشته باشه بگه بابا به یه فردی میدون دادیم در یک مؤسسه، حالا این دفتر پژوهش‌ها که گفتم حالا به اون معنا البته خصوصی نبود، آقای دوستان فکر نکنن حالا جامعه ایران خیلی باز بود، اینا به اسم خصوصی می اومدن اما بودجه ها رو از مثلا از یه بخشش رو از وزارت ارشاد می گرفتن، از مرکز گفتگوی تمدن ها موقع در ایران دایر شده بود از اون بودجه می گرفتن، حتی از صدا و سیما می گرفتن، اما خب کارهای مدرن رو انجام میدادن، یعنی این بحث های مرتبط با تجدد و اینها سمینار می ذاشتن، مجله در می آوردن، مجله های خیلی هم به اصطلاح جذاب روشنفکری مثلا مثل پل فیروزه، نامه فلسفه، اینا دفتر پژوهش فرهنگی در می آورد، رامین جانبازی هم فعالیتاش خیلی گسترده بود در اونجا و همین ها باعث شدش که یک جنایی که وابسته به آقای مصباح یزدی بود، رسما اینها در دانشگاه هم نفوذ داشتن، یا آدمی بود به نام محمد باقر خرمشاد، شاید اسمش رو شنیده باشین، در دوره احمدی نژاد بعدها پست گرفت، معاون وزیر علوم هم شد، بعد هم باز پست گرفت، اینا در دانشگاه اون زمان درس میداد و البته در همون موقع معاون وزیرم شده بود، یکی از طراحان در واقع ربایش جهانبگی آقای محمد باقر خرمشاد بود، اینا با مصباح نزدیک بودن، میگفتن این جریان کارگزاران سازندگی که بخشی از و بخشی از اصلاح طلبها دارن دوباره یک در پوشش کارهای فرهنگی میخوان ما رو به سمت جمهوری اسلامی دوچار بحران کنن، ارزش ما رو از ارزش های اسلامی دور کنن و کارشون به جای رسیده که امثال رامین جانبازی رو آبادان بهش میدون دادن که هر کاری دوست داره بکنه و این مؤسسه مثل مؤسسه دفتر پژوهش‌های فرهنگی امکانات در اختیار او گذاشته که هر کاری دوست داره داره میکنه، دوست داره جهانبگی داره انجام میده. اومدن براش پاپوش درست کردن و گرفتن یه مدتی و دیدیم دیگه اعترافات تلویزیونی ایشون رو و ایشون رو مجبور کردن، حتی دو سه نفر رو اسپورت که اونها بعدها به ایران فرا خواندن، اونها رو گرفتن از اساتید دانشگاه غرب، خانم هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش. نه جریاناتی داشت که پشت قضیه جریان مصباح بود و جهانبگی، میگم از اون موقع یه دور جدیدی شروع میشه دیگه، به خارج از ایران میره و من بحث من اینه، یه بحث دیگه که میخوام مطرح بکنم. خب ببینید بحث من این بودی که یه تیپی مثل رامین جهانبگی با اندیشه‌های لیبرال سکولار، اندیشه‌هایی که البته پیوندهایی هم با اندیشه‌های شرقی مثل هند داره، به شدت گفتم به گاندی و اینا علاقه من بود، به اندیشه های عدم خشونت گاندی، کتاب هایم در این زمینه نوشت، هم در اوتو گاندی نوشت اون زمان که در ایران بود، هم اندیشه عدم خشونتش که در یونسکو هم چاپ شد، به فارسی هم ترجمه شد، آقای محمد رضا پارسایار در ایران ترجمه کرد اندیشه عدم خشونت که اندیشه های متفکرین مختلف رو در اونجا شرح داده، اونایی که در مورد عدم خشونت صحبت میکنن

استاد سعدی هم میرسه، جالبه، ولی بیشتر غربی هاست دیگه و برخی از متفکرین شرقی مثل گاندی، مارتین لوتر کینگ هست، یعنی دیوید سورو هست، خیلی ها هستن. او با این یه آدم لیبرال سکولاری که به حال یک پیوندهایی هم با برخی از اندیشه های شرقی داره، اما نه شرق اسلامی، شرق بودیسم و جینیسم و اینها. این آدم خب از یه طرف مورد تایید جمهوری اسلامی نبود، اما فکر میکردش که حالا یه دوره‌ای بذاره کجدار ندیسه یه سری کارهایی بکنه، شاید بتونن از برخی از اندیشه‌هاش یک جنایی فکر میکرد بتونه استفاده های ابزاری بکنه، که شهر دادیم در دوره خرداد چگونه از این برخی از آموزه ها استفاده کردن. از یک طرف برخی از روشنفکران دیگه هم این تیپو نمیتونستن تحمل کنن، که اکثرا خیلی هاشون چپ بودن، شرط دادن، مثل آقای سرکوهی و رضا براهنی و اینا. رضا براهنی میگفت جوجه فیلسوف هم اومده برای ما آدم شده. اینو من در یکی از محافل از یکی از افراد خیلی متخن شنیدم. من خودم از آقای براهنی رو که دو بار دیدم ولی از ایشون نشیدم، اون موقع تو این فضاها نبودم از ایشون بپرسم، ولی افراد دیگه گفتن، متخن گفتن، ایشون همش تو این مجالس میاد بگو با این جوجه فیلسوف هم برای ما شده آدم. خوششون نمی اومد دیگه یه آدم لیبرال سکولار بیاد ترویج یه سری مفاهیمی بکنه که خارج از چارچوب اندیشه های چپ هست، اندیشه های ضد امپریالیستی و اندیشه های دفاع از ضد بورژوایی و دفاع از مالکیت اجتماعی و این حرفا و نمیدونم این صحبت ها. خب یک سری هم به حال بودن دیگه، تو کانون نویسندگان هم از اینا حضور داشتن، آقای الان هم حضور دارن، آدم های خیلی ارتودکسی که خیلی ضد لیبرال هم. مثل آقای معصوم بیگی و اینها که الان به عنوان مترجم کار میکنن، یا قبلش آقای فریبرز رئیس‌دانا، شادروان رئیس‌دانا، یا ناصر ظرفشاه، اینا هم بودن، اینا خیلی دشمن تیپ جهان بدو بودن. خب اینا از یه طرف، از یه طرف یه تیپ هایی بودن مثل پست مدرن ها که اونها هم همزمان با یه پروژه خاصی شروع کرده بودن، حالا برخی افرادی هم بودن که مستقیم با حکومت کار میکردن در چارچوب پست مدرنیسم، مثل آقای محمد مددپور، اینا که شاگردای احمد فردید بودن. اینا خب در جرایدی که داشتن ضد این لیبرال ها زیاد می نوشتن، حالا فقط جهان بدون نبود، یکی از پاتوقاشون هم اتفاقا همین مجله، حالا پاتوقای جدی تری داشتن، مثلا مباحث نظری رو مطرح می کردن اینها، ولی حالا اون جایی که خیلی پاپولار تر بود مثلا همین مجله صبحی که آقای مهدی نصیری اون زمان داشت، پاتوق این تیپا هم بود، مثل آقای مددپور و اینها، یا مثلا این آقای میرشکاک، یا اون آقای چیزم بود، یکی هم دیگه هم بودش که از این اینا واقعا باید بهشون گفت جوجه فیلسوف. اینا همه شاگردای طرفدارای فردید بودن، اینا علیهش می نوشتن، علیه مثلا تیپ رامین جهان بدلو شایگان و اینا رو نماینده می دونستن. پست بعد یه سری پست مدرن هایی هم بودن که به صورت مستقل کار می کردن، ولی خب اینها حالا یه زمانی با رامین جانبگی هم در ارتباط بودم، اما خیلی هم اینا خوششون نمیمد رامین جانبگی فعالیت داره به عنوان یک شخص لیبرال میکنه. نمونش آقای بابک احمدی بود که بعدها خب دیدیم دیگه کتابای متعددی هم نوشت، آدم پرخانی بود، آدم با مطالعه‌ای بود، آدم به صدا با سوادی بود، تحصیلاتش ناتمام بود در فلسفه، ولی خب سالها میدونیم قبل از انقلاب در کنفدراسیون اینا کار میکرد، در آمریکا بود فعالیت میکرد در کنفدراسیون و در فرانسه و آمریکا کار میکرد. خب یه تیپ های چپ های فرهنگی جدیدی هم بودن که به خصوص در دوران جدید خیلی اینا علیه جهانبدگان مطلب می نوشتن، در روزنامه هایی هم که دستشون افتاده بود مثل روزنامه شرق با شاگرداشون مثل مراد فرهادپور و اینا بودن. یه مقدار اینا مثلا نسبت به اون چپ های سیاسی یه مقدار باز مثلا جدیتر بودن از نظر اندیشه ها، ولی برقا اینا خیلی علیه جهانبدگان فعالیت میکردن، مثلا یوسف عبازری که الان هم بحثاشو دیدیم، یا آقای مراد فرهادپور. از یه طرف روشنفکرای مذهبی بودن که اونا هم بد بودن با رامی جهانبدو، همین آقای سرور چندین بار علیه جهانبدو صحبت کرد، چون جهانبدو خیلی شدید و رادیکال روشنفکری دینی رو نقد میکرد، خیلی جدی بود، میگفت بابا روشنفکری مگه نمیگیم در جستجوی حقیقته؟ خب این که ما نمیتونیم حقیقت رو فریز کنیم توی ایدئولوژی خاص یا مذهب مشخص، تو روشنفکر مذهبی از قبل به صورت پیشینی تصمیم گرفته که چی کار باید بکنه، حقیقت رو توی چارچوب ایدئولوژیک محدود کرده. بنابراین چه روشنفکران چپ استالینی چه روشنفکران مذهبی اینا نمیتونن، یعنی اینایی که خودشون منتسب به این میکنن نمیتونن روشنفکر باشن، یا ایدئولوژن، یا روشنفکر دینی هم به پارادوکسیکاله در واقع،
یه مربع مدوره، به قول هایدگر که در نقد یه سری از این الهیون اینو استدلال به کار برد. اینا مباحثی بود که مطرح شد و یادم سروش هم علی مثلا جامعه دو صحبت کرد. به همین علت من یادم وقتی رامی جامعه دو گرفتم فقط جنبه روب و وحشتش بعضی از این اهالی روشنفکر رو ناراحت کرده بود، خیلی‌ها درونن خوشحال بودن. این یه واقعیت تلخ باید ببینه، باید ببین. و البته خب روزنامه شرق هم گفتم یه دوره قبل از اینکه جهان بدلو بگیرن، اون دوره دوره اواخر دوره خاتمی و اوایل احمدنژاد شروع کرده بود یک سری افرادی که غیر خودی میدونست با یه ظرافتی اینا رو میزد، عکسای ناجور از اینا چاپ میکرد و علیهشون حرفای عجیب غریب میزد به اسم نقد. این جمع گفتم بیشتر طرفدارای اون زمان مراد فرهادپور و یوسف عوازری بودن، برخی از این افراد وابسته به حکومت که در نقشه رسانه‌چی فعالیت میکردن مثل آقای عبک و حامد یوسفی که نابد رفتن بی بی سی و اینا خیلی چیزایی هستش که باید گفته بشه. اما بعد از گرفتن جهان بدون این هم مسئله مهمیه، اینا رو باید به هر حال گفته بشه. بعد از گرفتن جهان بدون یه دوره بودش که فضای روب و وحشت عجیبی در جامعه فرهنگی ایران ایجاد شد. به هر جا ما میرسیدیم، من اون موقع میرفتم یه محوری همه میگفتن سیاوش زیاد با ما صحبت نکن، میترسیم عوامل وزارت اطلاعات اینجا باشن ما را مثل آقای جهانبگلو بگیرن. جهانبگلو گرفتن، 3-4 ماه هم در واقع حبس بود، حالا در انفرادی بود مقدار زیادیش، بعد اعترافات تلویزیونی دیدیم گفتم توسط عوامل وابسته به مصباح یزدی ایشون گرفته شد. یادمه ولی همه خلاصه ترسیده بودن، خیلی فعالیتاشون رو کم کرده بودن، حتی آدمایی که روشنفکرانی که یا استادای دانشگاهی که به گونه خیلی هم با حاکمیت بی ارتباط نبودن، اونا هم ترسیده بودن، منتظر بودن ببینن که سرنوشت جهان بدلو چه خواهد شد. حتی خبرگزاری‌های خارجی هم این خبر رو دیر انعکاس دادن، چون خانواده جهان بدلو حالا اون زمان یه مدتی بود ازدواج کرده بود، ایشون یکی دو سال بود، یک سال و نیم بود ازدواج کرده بود و اونتا مادر ایشون هم همچنین، اینا تصمیم گرفته بودن که اصلا صحبت نکنن با هیچ جریده ای. به همین علت حتی مثلا یادم تلویزیون بی بی سی یا وی او ای با تاخیر خبر دستگیری جهان بدلو رو منتشر کرده بودن و این در حالی بودش که رامین جهان بدلو یه مدتی با رادیو بی بی سی کار میکرد، برنامه هایی رو داشت از جمله برنامه اندیشه ها که اونم گفتگو با روشنفکران ایرانی بود در رابطه با موضوعات مختلف، که خود بنده هم با دعوت آقای جهان بدلو در دو سه برنامه شرکت داشتم اون زمان سال 82-84 بود. خیلی ها تقریبا تمام بخش مهمی از روشنفکران ایران، مترجمان، نویسندگان در داخل و خارج باشون گفتگو کردن، خیلی ها طیف بسیار وسیع، از آقای عباس میرانی بگیر، حاتم قادری، آقای موسی قلی‌نژاد، اینا خیلی ها دیگه، اینا همکاری میکردن، یعنی تو این برنامه ها بودن. ولی وقتی جهان بدلو گرفتن بخش زیادی از روشنفکران ترسیدن حتی بیانیه امضا بکنن برای جهان بدلو، ولی با تأخیر بالاخره حالا یه عده محدودی بیانیه امضا کردن. نکته مهم اما چه بود؟ اینجاست که معنا داره. معمولا وقتی کسی رو از این تیپ پر جان به سلام جمعی اسلامی میگیره و یه اعترافات تلویزیونی انجام میشه، معمولا یک محاکمه سوری دادگاه مرینا انجام میدن که مثلا حالا در اونجا هم طرف دوباره در دادگاه رسمی هم اقرار بکنه که من مثلا جاسوس بودم، من نمیدونم در راستای تضعیف نظام جمهوری اسلامی قدم برداشتم ولی الان پشیمونم و نمیدونم غلط کردم فلان و فلان. این اتفاق دیگه انجام نشد. اعترافات تلویزیونی هم مدت‌ها بعد پخش شد، اگه به خاطر داشته باشید چند ماه بعد از رفتن جهان بدلو از ایران بود که این اعترافات تلویزیونی پخش شد، یعنی تا زمانی که در واقع در ایران بود این اعترافات پخش نشد. ایشون گفتم 4 ماه ظرف زندان سال 85. بعد دیگه این مصاحبه فقط یادم این خبرگزاری ایسنا انجام داد که اونجا مقداری توضیح داد که من در واقع دیگه اشتباهاتی کردم، یه نوع ندامتنامه خیلی خفیف بود، دیگه نه دادگاهی برگزار شد نه اعترافات تلویزیونی اون زمان پخش شد. این فقط با ایسنای مصاحبه کرد، بعدش از ایران خارج شد با همسرش و یه بچه کوچیکی اون زمان داشت که الان دیگه بزرگ شده دیگه. من همون زمان بودش که اتفاقا
تلاش‌هایی رو داشتم انجام میدادم، به هر حال جز دوستان من بودم این جهان بدلو. خیلی ها زنگ میزدم به سر روشن فکرها که بابا یه چیزی امضا بکنیم، اینا همه میترسیدن. مطلب خواستم چاپ کنم، حتی حالا منم میترسیدم، منم که به هر حال در اون جامعه زندگی کنم، به اسم مستعار چاپ کردم در رابطه با رامی جانبرومی که چه خدمتی کرده، ایده ها چی بوده. هیچ جا حاضر به چاپ نشدم، یه واقعیت رو بگم. به هر جا که دادم، حتی نشریات اپوزیسیونی هم که اون زمان بودن، مثلا وابسته به جبهه ملی و اینا که دوتا بودن، اینا هیچ کنون حاضر نشدن چاپ کنن. حقیقتش رو بگم، به خانواده ایشون هم تماس گرفتم و دیدم که با واکنش اعتبارآلود به خصوص مادر ایشون مواجه شدم که برای من خیلی عجیب بود. و ایشون گفتن که بابا شما حق نداریم اینقدر پیگیری کنیم، ما داریم رایزنی میکنیم که بالاخره رامین رو نجات بدیم و فلان، شما دخالت نکن، خواهش میکنم دخالت نکن، شما حق ندارین، نکنه شما میخواییم بر به صدا از طریق پسر من خودتون رو مطرح کنین. و خیلی هم برای من عجیب بود. به هر حال احترام گذاشتم، دیگه دیدم شرایط ظاهرا یه جوریه که نباید خیلی دخالت کرد. به هر حال جامین جانبگو از ایران خارج شد و بعدها متوجه شدیم، من خودم به خصوص از طریق آقای احسان نراقی، دکتر احسان نراقی که خب میدونیم اون زمان هنوز در یونسکو کار میکرد و دائم به ایران رفت آمد داشت و میدونیم که خودشون هم کتمان نمیکرد که با بخشی از مقامات ایران در ارتباط بود، ارتباط بسیار نزدیک بود. مقامات هم ایشون رو حالا یه معاملاتی با هم داشتن دیگه، حالا جای بس اینجا نیست. از آقای نراقی من خیلی به ایشون متوسل شدم، گفتم بابا این آقای رامین جانبلو که میشناسین خودتون، یکی از کتاباشو در یونسکو چاپ کردین، اندیشه عدم خشونت و اینها، یه مقداری شما کمک کنین. و ایشون گفت من هر کمکی از دستم برمیاد میکنم، چون واقعا رامین جانبلو کاری نکرد و خیلی هم خدمت کرد و اینها هم یه سوء تفاهماتی شده و یه جنایی از حکومت و اینا رو گفت. بعدها که گذشت یه بار آقای نراقی به من گفت راستی آقای عظیمی، میدونی که این دوستت چگونه نجات پیدا کرد؟ چون پروندهش سنگین بودا، من اون موقع سعی کردم برم یه ذره کارهایی رو انجام بدم، دیدم نه قضیه پیچیده و بوداره. ایشون هم اقرار کرد که از حوزه علمیه فرم و مصباح و خیلی آدم ها پشتشن و میگن که جهانبگو باید اعدام بشه، صحبت حتی اعدام هم شد، میگن این آدم معمولی نیست، اینو بهش میدون بدیم. در واقع یه طیف زیادی از جوانها و یه طیفای دیگه از روشنفکرها جریتر میشن میان جلو، روشنفکرهای سکولار لیبرال. خلاصه خیلی قضیه داشت بیخ پیدا میکرد. اما میدونی چی کسی نجاتش داد؟ و مستقیما با آقای خامنه‌ای هم تماس گرفتن و اینا بهتره، گفتم واقعا میگی شما؟ گفت بله، بذار بهت بگم، آقای ست حسین نصر. من تعجب کردم، البته خیلی هم تعجب نکردم، این پازل ها رو بقل هم گذاشتن، چون ست حسین نصر میدونی که پسر خاله تنی رامین جانبلو، البته کمتر کسی میدونه ایشون، کتابی هم در آورد بعدن در جستجوی امر قدسی، گفتگوی رامین با ست حسین نصر. و در اونجا آقای نصر، اونجا من نراقی گفتش که بله تو هنوز مونده تا بدونی که نصر برای جمهوری اسلامی خیلی خدمات کرده و همچنان خدمت میکنه و جز معدود افرادی هستش که حرفش خریدار داره و حتی آقای خامنه ای ازش فرمان میبره. البته نراقی اینم گفت، نکته جالبی بود، گفت فکر نکن نصر انقدر نزدیکه حتی میتونه بیاد داخل ایران، اجازه بهش نمیدن چون انقدر شرمشورباس و خرطوخر داخل جمهوری اسلامی که اگر ست حسین نصر که انقدر مقربه، انقدر به سیستم مقربه در واقع، بیاد ایران ممکنه یه جنایی اون رو گرگان بگیره، با وجود اینکه میدونم آقای خامنه ای نظر مثبتی بهش داره. و این خیلی برام جالب بود. آقای نراقی گفت، نراقی به هر حال خرش میرفت دیگه، میگم دیگه یه واسطی از زبان شاه یا واسطه بین روشنفکرها و حکومت بود. و این نکات خیلی جالب بود. و بعدها که من میبینم آقای جهانبگی عزیز که من میگم از نقش مهمش در یک دوره بسیار دفاع میکنم و بسیاری از آموزه‌هاش به صورت کلی و بعضن اینکه ایشون تونسته بسیاری از ایده های خیلی خوب جهان غرب رو رواج بده در ایران، واقعا اینا رو باید دفاع کرد. ولی متاسفانه وقتی پای جمهوری اسلامی به میان میاد، من یه دوره دیدم که راحت رفتار جمهوری اسلامی رو توجیه میکنه، راحت میگه اشکال عمده جامعه است نه حکومت. اینها رو نمیگم جز بنیان های عقیدتیش نبودا، بود، اما سعی میکرد یه تعادل ایجاد کنه وقتی در ایران بود. اونقدر که ما در ایران بود نقد روشنفکری دینی و دفاع از سکولاریسم رو میکرد، جریان لیبرال سکولار میکرد، الان اونجوری چیز نمیکنه. الان وقتی کتابی مثل
افول تمدن رو می نویسه به انگلیسی Decline of Civilization، می نویسه انقدر جنبه های منفی جهان غرب رو میگه آدم فکر میکنه یه چپ نوشته این کتاب رو، در حالی که قبلا اصلا روی کرده چپگرایانه ایشون اصلا زیاد مشهود نبود. چرا؟ صحبت میکرد که مثلا عقلانیت ابزاری تحت تاثیر مکتب فرانکفورتی یه جاهایی بود، در همین این تفکیکی که رامین جهانبگی میان عقلانیت انتقادی و عقلانیت ابزاری میکنه خودش برآمده از روی کرده مثلا آدمایی مثل هابرماسه، ولی خب یه چارچوب منطقی داره. مثلا افول تمدن ما فقط اینو بدبینی کامل رو در جهان غرب میبینیم بیشتر، اینکه انسان امروز دیگه مسائل ایران توش مشهود نیست. ایده ایران رو مطرح کرده، یه کتابی هم نوشتشون اخیراً که حالا یه سری جاها هم انعکاسش دادن، بیشتر محافل بین ایرانی ها محافل وابسته به جبهه ملی ها، رادیو بی بی سی ها. ایده ایرانش هم واقعا میگیم حرف تازه‌ای نداره، حرفی که مثلا متفاوت باشه در رابطه با پیوند اینکه اندیشه های مثلا باستانی ایرانی امروز چگونه میتونه با مفاهیم مدرن کارا به صدا برای ما کارآمد باشه. اینا خب کارهای ظریف و جالبی میتونست باشه که یک فیلسوفی مثل یعنی آدمی که تحصیلات فلسفی داره مثل رامین جهانبگی میتونست این به خوبی انجام بده، ولی خب متاسفانه این کار انجام نشده اونجوری که باید. شاید یه حرفای کلیه که بیشتر همه پسنده میزنه که مثلا کوروش سمبل رواداری است، نمیدونم پایه مثلا زرتشتیگری بر دوالیسم و یه نوع انتخاب درش مستتر، انتخاب میان نیکی ها و تاریکی ها در فرهنگ ایران هستش که ما بر واقع باید نیکی ها رو میتونیم انتخاب بکنیم در اون چارچوب، یا بسیاری از حرفایی. اما خب نظریه پردازی در رابطه با مسائل ایران که هم شرایط ایران باستان درش لحاظ باشه، هم شرایط توتالیتاریسمی که جمهوری اسلامی امروز طی کرده، و جالبه که این کار مستلزم یک فعالیت حرفه‌ای هست و می‌بینیم رامین جهانبگی عزیز اساساً هیچگاه از توتالیتاریسم، از اطلاق واژه توتالیتاریسم به جمهوری اسلامی ایشون هیچگاه این کار انجام نداده، ابا کرده همیشه. همیشه جامعه رو مثلا حتی صحبت از الان انقلاب شیر و خوشی شو، ایشون مطلقاً این انقلاب رو تایید نکرد، هیچ به جای این کار اومد آب پاکی رو با مصاحبه فرناز قاضی زاده این نکته رو بیان کرد که ما در مقابل حیولاها مثل جمهوری اسلامی نباید خودمون هم حیولا بشیم. یعنی در شرایطی که 40,000 50,000 نفر آدم کشته شده، ایشون از این ادبیات استفاده میکنه که اینها بودار هست، نشون دهنده این هست که ایشون انگار از همون زمان یک نوع تعهد داده به جمهوری اسلامی که وقتی هم که خارج شد از ایران همواره سر بزنگاه ها به دفاع جمهوری اسلامی بر به اصطلاح بلند شه و فعالیت بکنه، جامعه رو بیشتر محکوم کنه. صحبت خشونت که میشه، خشونت میان حکومتی‌ها رو با خشونت مثلا جامعه یکی فرض کنه، بگه هر دو به اصطلاح به یک اندازه با هر دو مباید به یک اندازه مبارزه بکنیم. اینجور حرفای حتی از وقتی صحبت از انتقام میشه، میگن انتقام تحت هر شرایطی حتی از کسانی که جوانان ما رو در واقع تیر خلاص زدن تو بیمارستان ها، با اینها هم باید ما مدارا بکنیم. یعنی یه صحبت‌های عجیبی مطرح میشه که اینها برآمده از همون تعهدی است که با رامین جهانبگی بعد از اعترافات تلویزیونی بستن، و میدونیم که همسر ایشون هم دائما به ایران رفت و آمد داره، خانم آذین معالج. این نکته هستش که دیگه من مطمئنم حالا شاید ملاحظاتی هم داشته باشن، مثلا مادر ایشون تو این سالیان اخیر در آسایشگاه بودن، خانم خجسته کیا که آدم ناراحت هم میشه، به هر حال ایشون هم جزء فرهنگسازان ما بودن، اهالی تئاتر بودن. به هر حال به لحاظ نظریه هم نظریه آنچنان مهمی در این سالها، در این سالهایی که در خارج از ایران بود، به نظر من ارائه نداد. خواهش قابل یک بخشایش قابل تأمل هست، اما خب ما اون رامین جهانبگی رو من خودم بیشتر میپسندم که در ایران بیشتر فعالیت میکرد. از زمانی که در ایران خارج شد خب مسلما اطلاعات ایشون بیشتر شده، تداوم کارهای ایشون در آموزش فلسفه بیشتر شده، شاید کتابای زیادی هم نوشتن، ولی واقعا نه کتابی که در مورد زندان نوشتن، کتابی بود دقیق اسمش رو بگم الان اسمش یادم رفت، خاطرات زندانم نوشتم دوره 4 ماه حبس و اینا چیز زیادی رو در واقع اضافه نکرد. یه واقعیتی هستش، اینقدر پایه خیلی چیزی نداشت که مثلا ما بتونیم برش تکیه بکنیم به عنوان یک کار خیلی
اساسی و متفاوت. ببینید مثلا ما در مورد ایده ایران، ایده ایران ما در واقع وقتی صحبت از ایده ایران ایشون میکنه باید بیاد در واقع هویت های متعدد جامعه ایران رو به صورت بیاد هویت های در واقع مختلف، یعنی لایه هستی شناختی به قول خود رامین جامبری میگه لایه هستی شناسی مدرن، لایه هستی شناسی ایرانیت و حالا به گونه این فرهنگ اسلامی بعد از اسلام رو اینا بتونه تحلیل همه جانبه‌ای بکنه، تضادهای این بخش‌های هویتی رو آشکار کنه، جاهایی که اینا میشونه به هم پیوند بزنه دقیق آشکار کنه. این کار انجام نشده در ایده ایران، هم تا اونجا که من مطالعه کردم انجام نشده. ما در ایران باستان در همین شیوه حکومت داری ما اصطلاحات جالبی داریم، اینا میتونست مورد مطالعه قرار بگیره، مورد ارزیابی قرار بگیره. مثلا بحث اورند و ساستاری، اینا در فرهنگ ایران باستان هست. اورند، اور همون هو هست، معنی خوب، و رندن یعنی راندن، خوب راندن، خوب اداره کردن. در شیوه حکومت حکرانی ما یه اصطلاحی داشتیم به نام اورند که معنی اداره مملکت داری به صورت نیکو و خوب هست، و یک در نقطه مقابلش در واقع ساستاری هست. ساستاری در واقع بخوام حالا خیلی چیزی بگم، مدیریت همراه با شکنجه و این هاست در نقطه مقابل اورنده. اینا اصطلاحاتی هستش که در ایران باستان بوده، بحثای عشه راستی، نمیدونم بحثای دادگری، اینها رو رامین جهانبگیر نیومده خیلی ریز و جزئی باز بکنه، و اینها رو میگم جاهایی که میشونیم ازش استفاده کنیم در دنیای جدید. از این ایده ایران اومده مسائل خیلی رو رو، مثلا این مداراگری کوروش و این نمیدونم فرهنگ زرتشتی و مانوی و اون چیزایی که دوالیسمی که اینها دارن وارد اینها شده، یا این که گفته که ایرانی ها الگوشون، الگوی تاریخیشون یا در واقع مؤمنان و قدیسان بودن یا پهلوانان بودن. ما مثلا فیلسوف نداشتیم، برابره از اندیشه آرامش دوست داره، چون میگه که مثلا ما اسطوره ها و اینا بعضیاش قابل تأمله ولی نه به این فرم. میدونید میخوام بگم که اون اندازه که ما اون زمان از اندیشه هایی که رامی جانبلو رواج میداد، اندیشه فرهنگ گفتگویی، اندیشه در واقع عدم خشونت، اندیشه های در واقع تکثرگرایی، لیبرالیسم تکثرگرایی که برآمده از نگاه آیزا برلین بود، اون بحث هایی که در مورد توتالیتاریسم آنا آرنت باز میکرد در اون زمان در ایران، خب اینا جالب بود، یا نقدایی که بر روشنفکری دینی کرد در زمان خودش، اینا کار رادیکال و مهمی بود. و من دیدم اصلا این بحث رو دیگه نمیکنه از زمانی که خارج از ایران رفت، پیشون دیگه این اندازه بحث اینقدر که از غرب صحبت کرد یا اینقدر، و وقتی از ایشون یاد در رابطه با بنیادگرایی اسلامی و خطراتش صحبت سوال میکردن، همیشه ایشون میگفت نه خطر اصل نیست، جهان غرب هم خودش داره یه راه غلطی رو میره. آقای ترامپ رو مورد خطاب قرار میده به عنوان یه سیاست ناکارآمد، یعنی بنیاد خطر بنیادگرایی اسلامی و با خطر مثلا محافظه‌کاری نو یکی قلمداد میکنه خیلی وقتا، و اینا برای ما آدم شگفت آور. یا مثلا نگاه ایشون در رابطه با فضای مجازی خیلی بگه نگاه نخبه‌گرایی خیلی عقب مانده ایست که از این نوع مثلا خیلی راحت میگه نوع وقاحت در واقع وقاحت نویسندگی ما مواجه هستیم با وقاحت یک سری آدم تازه به دنیا رسیده، و هر رفتاری که غیر از یک چارچوب به قول ایشون متعادل باشه رو ایشون به لومپنیس منتسب میکنه، مثلا نسل جدید و خیلی راحت، و این نوع نگرش ها به ایش وقت نقل اسلام رو ایشون نکرده، و اینا باعث میشه که ما امروزه جوانان دیگه از این گفتمان ها فاصله بگیرند، از این گفتمان ها فاصله بگیرند. دیگه الان جامعه مدنی برای نسل جدید ایران، نسلی که انقلاب شیر و خورشید رو دنبالش رفته، دیگه اونقدر اهمیت نداره، با اینکه در زمان خودش مهم بود. الان بیشتر یه دولت مقتدر سکولار رو میخوان، نه جامعه مدنی. دیگه انقدر ما این سالها بحران رو دیدیم، دیگه اونقدر که یه زمانی بحث جامعه مدنی اهمیتش الان نداره، الان یک دولت مقتدر سکولار رو که مدرنیزیشن رو به شیوه پهلوی ها پیگیری کنه برای نسل جدید مهمتره. فرهنگ گفتگو و مدارا اونقدر مهم نیست دیگه، این تکثر و اینا اونقدر مهم نیست، دنبال ایده های کارآمد و البته متجدد و ایرانگرا هستن که رامین جهانبگیر بهش توجه نداشت.
نسل جدید خب خیلی گسست کرده دیگه، دنبال اینجور چیزایی که یا اون بحث عدم خشونت رو دیگه جوان ها دنبالش نیستن به این شیوه که با تحت هر شرایطی اگر به چکم زدن تو مثلا خشونت متقابل نکن، انتقام نگیر. نه، بعد از اینکه خشونت های ساختار توتالیتر هی زیاد و زیادتر شد، دیگه جامعه نمیتونه مثل سابقه بگه نه تو نگاه بکن هیچ کاری نکن و با خشونت خشونتگرایانه برخورد با خشونت و مقابله مثل مثلا نکن. اینجور ایده ها دیگه خریداری ندارد. و یه بحث آخرم بکنم، در دو سه دقیقه دیگه بحثمو به پایان برسونم، طولانی شد. در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی اما دو کار کرد از یک زمانی به بعد، آدمی مثل جهانبگیر که میتونست اون زمان مفید واقع بشه و در داخل ایران بحث های مرتبط با لیبرال سکولاریسم و اون بحث های دیگه هم که داشت و منسجمتر بکنه و به صورت ایده های بهتری ارائه بده، این آدم رو از بین بردن، یعنی یه کاری کردن که دیگه در داخل نباشه و به جاش اومدن یه نوع کانسرواتیسم رو اینا جایگزین کردن، یک نوع کانسرواتیسم رو که حالا در یک شاخه هایش، یعنی که درش چی باشه، به گونه دینداری و دفاع از سنت و فقاهت مستتر باشه، دفاع از ارزش های خانواده مثلا توش مستتر باشه، به گونه ای توش در واقع اعتدالگری توش باشه، دفاع از مالکیت خصوصی باشه که دهن پرکن باشه چون اندیشه های چپ دیگه تموم شده بود، اما در این حال اندیشه لیبرال سکولار نباشه، سکولاریسم توش رواج داده نشه، یک گونه ای نیو کانسرواتیسم به شیوه خاص ایران باشه، ضمن دفاع از مالکیت خصوصی، اما در این حال ارزش های مذهبی و سنت و ارزش های خانواده و یک گونه ای توش لحاظ باشه و یک گونه ای در واقع اندیشه های ضد فردگرایی، ضد اندیویجوالیزم که تو پایه های مهم لیبرالیزم هستش دیگه، اینها رو گفتن رواج بدیم. و نماینده هاش کیا بودن؟ یکی آقای موسی غنی نژاد بود که از اون زمان خیلی دیگه بیشتر پروبالا جمهوری اسلامی، یه زمانی با جهانبگیر رفاقت داشت ولی بعد دیگه با مسلمان نقش جدید رو بهشون دادن و میدونیم که از اون زمان از همون سال 85-86 بود که موسی غنی نژاد با کارگزاران سازندگی هم بسیار نزدیک شد با محافل دیگه و اینا تو کارشون دفاع از فقه بود. یه آدم دیگه سید جواد طباطبایی بود که فرم ایرانگراش بود که اونم آدم مفیدی بود اما متاسفانه ایشون هم خرید سیستم و این اندیشه ها رو در نقطه مقابل لیبرال سکولاریسمی که جهانبگیر در ایران رواج میداد، اینها اومدن اینها رو پروبال دادن، تیپای مثل موسی غنی نژاد و سید جواد طباطبایی و اندیشه های محافظه‌کارانه به هنوز هم ادامه داره. هنوز هم میبینیم که آقای موسی غنی نژاد بسیار بسیار فعال و یک سری ایده های جالبی داره و در این حال ایده های شگفت انگیزی در دفاع از حکومت داره. همیشه ایشون از فقه دفاع میکنه در برابر اینکه میشه امواج چپگرایانه، چون آدم میتونه چپ رو نقد کنه به نفع لیبرال سکولاریسم، به نفع مثلا یه نوع اندیشه های غیر اسلامی، ولی ایشون از فقه همیشه دفاع میکنه. آقای سجاد طباطبایی هم همین گونه شد، ایشون هم در دوران مهمی از زندگیش که منجر شد به دریافت جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی در سال 96 گفت روشنفکران ما در دوران مشروطه هیچی نمیدانستن از مبانی مدرن و تجدد، اما اندیشمندان واقعی در اون زمان آخوندهایی مثل آخوند خراسانی و علامه ناینی بودن در کتابهایی مثل تنبیه الامه و تنزیه الملت و همچنین برخی از روشنفکرانی که میخواستن پیوند بزنن مبانی اسلامی رو با مبانی مدرن مثل مستشار و دوله. اینا صحبت های بودش که آقای طباطبایی در یک برهه‌ای مطرح کرد. اینها گروشه های اتاق فکر جمهوری اسلامی که از یه طرف میان جریان لیبرال سکولاریسم ایران رو که جهانبگیر یکی از آدم های مهمش بود رو قطع میکنن، پایش رو در داخل او رو به گونه ای میخرن، البته در خارج صادر میکنن، یعنی با همراهی با هدایت خودشون بهش میگن که تو درسته که از ایران خارج شدی ولی حق نداری هر حرفی دوست داری بزنی، باید یه جاهایی با ما در واقع همگام باشی. یکی از کارا این بود، خریدن جریان لیبرال سکولاریسم و به هرز دادن آن، و یکی هم تقویت جریان محافظه‌کاری به جای لیبرال سکولاریسم.
و این البته همراه هست با اینکه بخش دیگری از حاکمیت مثلا چپگرایی رو همچنان ترویج میکنه، بخشی همچنان روشنفکری مذهبی و دینی رو، بخشی هم پست مدرنیسم. اینها مسائلی بودش که به من فکر کردم امروز مقداری در رابطه با اونها صحبت بکنم، هرچند که ممکنه یه جاهایی به حاشیه هم رفته باشم، ولی خب دیگه اختصاصات بخشی از این گفتارهای شفاهی است. به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم که در واقع به صحبت‌های من گوش دادید و امیدوارم که این بحث مورد توجه شما قرار بگیره. هر نظری که داشتید از شما خواهش میکنم به صورت کامنت در یوتیوب، بعد از اینکه در واقع در فضای عمومی قرار گرفت این بحث، در رابطه با اون دیدگاه خودتون رو بیان بکنید. تا برنامه دیگر و گفتار دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.

0: آقای کرامت قنبری رو میخوایم بیاریم رو استیج به افتخارشون. آقای کرامت قنبری فکر میکنم یه دو سه سالیه، شاید دو سه سال خوب الان اجراها شروع شده، دو سال سه سالم کرونا بوده، یه شش سالیه رو استیج نیومده، حالا به خاطر مشکلاتی که قبلا داشته، مشکلاتش این بود که عزیزش، جگرگوشش، فرزندش، پسرش از دست داده. خدا رحمتش بکنه. ما بزن یه دست خوشگل که روح شاد بشه. به به، ما به همراه آقای رستمی عزیز، علی رستمی عزیز مدیر برنامه شه، و خواهش کردیم، تمنا کردیم، ایشونم با جون دل دعوت ما رو پذیرفت. امشب ما در کنار شما هستیم به افتخار کرامت قنبری.
1: مجددن سلام، مجددن سلام، ایوال ایوال. تقدیر تشکر دارم از برادر ارزشمندم جناب آقای سلیمیان، تشکر میکنم از استادم جناب آقای رستمی مدیر برنامم، الان هم حضور دارن در سالن. آهنگام میخوام تقدیم کنم به آقا پسر گلم در سالن و دختر گلم در جزیره خار. بزن یه دست خوشگل، ماشاءالله جان.

هر چقدر که لذت بردی سوچی قورا. آمو کرامت از دیار سعدآباد، به به، شهر باستانی استان و بوشهر، سعدآباد بزرگ، به افتخارشون یه دست به حال بزنید. خیلی زحمت کشیدی، دمت گرم.

تمدید کردی آره؟ بعد 8 ماه گوارمت رو تمدید کردی، نمیخوای غیر بدی؟ هنگه میخوایی غیر بدی؟ همینجا منم بیاد برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو

0: در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز جمعه 24 جولای، دوم در حقیقت مرداد ماه است و این روزها مصادف است با هم سال روز هم سال تحول شاهزاده شاه دو شاه بزرگ ایران ساز از خاندان پهلوی، هم رضا شاه هم محمد رضا شاه، که هر دو در ماه مرداد به حال پر کشیدند و آسمانی شدند. و عرضم به حضور شما دوستان، یک گزارش اول جامع بدم به مسائلی که اتفاق افتاده. بذار اینا رو من درست کنم. همیشه باید اول درست کنی آخر درست. بذار این رو هم روشن کنیم که ببینیم. بچه نشون نمیدی. Yeah.

خب نه این نمیشه، بذارید اینو یه بار دیگه عذرخواهی کنیم برگردیم و از نو این کار رو شروع کنیم. یه لحظه تحمل کنید، این داستان درست پیش نمیره اینجوری. همراه ما باشید، لطفا جایی نرید.

در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیویوان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

شوی بی اختیاری منم نشستم خیره به لحظه تمام.

0: در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز جمعه، جمعه 24 جولای است، دوم مرداد ماه. این هفته، یعنی هفته اول مرداد، مصادف است با هم تولد و هم تحول دو پادشاه ایران ساز خاندان پهلوی، رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه. این لفظ کبیر به راستی برازنده رضا شاه است. اگر که قدری خارج از تعصب و تعلق و تنگ نظری فقط به تاریخ به عنوان به اصابه تاریخ نگاه بکنیم و ببینیم که ایران در چه وضعیتی بود و رضا شاه که در حقیقت فرزند مشروط است چگونه مملکت رو از اون منجلاب بیرون کشی و ایرانی نوین ساخت و در حقیقت دولت مدرن برای نخستین بار در ایران شکل گرفت به مثابه دولت مدرن، گرچه که دولت از عصر ناصرالدین شاهی شروع میشه، اونم به سبب اینکه ناصرالدین شاه چندین سفر به فرنگ رفته و مظاهر اونجا رو دیده و میخواد که ایران رو همون گونه مثل فرنگ بکنه. با حضور آدمایی مثل ملکم خان در این میانه هم بی تأثیر نبود، اما باز هم ساختار دولت مدرن شکل نگرفت و ما دچار ممالک محروسه بودیم و شاه حکامی رو تعیین میکرد، به ولایات میفرستاد و اونها در حقیقت اونجا رو ملک تلق خودشون میدونستن و هر آزار و اذیتی که میتونستن به مردمشون میکردن، البته از این بابت خراجی به شاه میدادن و شاه هم به عیش و نوش مشغول بود. میدونی که سفرهایی که به فرنگ رفت براش کلی هزینه رو دستش گذاشت، مجبور شد که پول نزول کنه و خیلی اتفاقات دیگر. بنابراین از این جهت رضا شاه کبیر است، بزرگ است و نامی است در تاریخ ایران. اما بیایم به الان، به همین لحظه، به امروزمون فکر کنیم. متاسفانه به عرضت برسونم، علی‌رغم شکایتی که هفته گذشته دوست بسیار خوب و نازنینم ناصر جان شاهین‌پر کرد که آقا اینجوری نمیشه و ساعت تعیین نمیشه و اینا، و خلاصه گرفتار شد و متاسفانه عارضه‌ای براش پدید اومد، گرچه که این بی برنامگی به من ارتباطی داشت ولی نداشت فلواقع، برای اینکه ما یه دستگاه عریض و طویل که نیستیم، که یادت باشه من و همسرم دو تا آدمی هستیم در پیران سری و باید در این سن و سال به حال استراحت کنی، به زندگی بازنشستگی بپردازی. اما عشق ایران، عشق به مردم، به میهن، به انسانیت، به کرامت انسانی، این رو از ما گرفته و ما مجبوریم که شبانه روز فعالیت کنیم، کار کنیم. و چون این برنامه به حال گفتم اون سازمان عریض و طویل به علت نبود

ایرادی بگیره. اما اینکه ساعتش یه قدری با تأخیر سر دقیقه انجام نمیشه به خاطر اینکه برنامه سازای ما که وارد استودیو که نمیشن که از تو خونه شونن و ماشاءالله اونا هم همه همسن و سال منن، شایدم بزرگتر و بخاطر آیتی من نیستن، مردان عصر دیجیتال نیستن، یه قدری برشون مشکلات هست و تا وصل بشن تا بیان اینا یه قدری طول میکشه. بنابراین برنامه ها سر ساعت مثلا 11 شروع نمیشه، 11 و 10 دقیقه شروع میشه، 11 و 12 دقیقه شروع میشه. ولی این شاید مثلا خب دیزره ناسجان ما رو آزرد خاطر کرده بود. پس بنابراین ما برنامه شو تغییر دادیم، گذاشتیم به دیر وقت که بعد از ظهر باشه که بتونه دیگه با خیال راحت ما اون فاصله ها رو پر کرده باشیم و ایشون سر دقیقش وارد بشه. بعد از دو جلسه ایشون گفت نه آقا اون ساعت دوی بعد از ظهر وقت استراحت همه، من نمیتونم دوی بعد از ظهر بیام. گفتیم بسیار خوب، شما رو میذاریم ده و نیم صبح جمعه ها، خوبه؟ گفت بله. گفتیم پس شروع کنیم. گفت ولی این هفته من سفرم نمیتونم بیام. گفتیم باش هفته بعد. بعد هفته بعد دوباره گفت نه همچنان در سفرم و بالاخره آمد و هفته گذشته شاهد حضورش بودیم و اعتراضی که داشت، ولی متاسفانه یک اتفاق بدی افتاد، یه زمین خوردگی و باعث شدش که در حقیقت دستش آسیب ببینه. بیمارستان و اورژانس و رسیدگی و تا روز دوشنبه که دوباره یعنی همون جمعه بعد از اون اتفاق میفته، ایشون به بیمارستان منتقل میشه، بعد مرخص میشه، میگن برو دوشنبه بیا، نخواب تو بیمارستان، برو دوشنبه بیا. و کار خوبی هم هست، بیمارستان محیط آلوده است دیگه، هزار تا مریض دیگه هم اونجا هستن، هر چه قدم که تمیز میکنن استریل میکنن ولی در فضا پخش. بنابراین ایشون مجبور شد که دوشنبه بره. دوشنبه رفت با ارتوپد متخصص گفتگو کرد، هنوز مشغول گفتگوه، گفتن که نمیتونیم شما، نمیشه به خاطر سنت، به خاطر بیماری قند و داستانی که داری نمیتونیم شما رو بیهوشی کامل بکنیم، بنابراین باید یه فکر دیگه بکنیم. حالا فعلا مشغول کنسلتاسیون هستن به قول پزشکان، یا کنسلتیشن یا مشاوره به قول خودمون، تا ببینن که تکلیف چیست. ایشونم به من گفت نه خیلی سخته برام که لباس بپوشم و اینطوری و اینا. حالا فعلا این هفته هم محروم بودیم، شاید هفته آینده ازش خواهش کنم که همجوری تو تخت بشینه برامون حرف بزنه، ما تصویرشو بذاریم و ایشون پشت تصویرش حرف بزنه، چه فرقی میکنه. اینا در حقیقت روز اول هم اینا رو گفتم، یه ویدیوهای یه تیزرهایی درست کرده بودیم، انانسمنت هایی درست کرده بودیم، آنوس میگفتن تو ایران، انانسمنت رو میگفتن آنوس، این آنوس ها رو درست کردیم و گفتیم که آقا اینایی که شما میبینید همه رادیوهای تصویری هستن، برای اینکه واقعا حرکتی که انجام نمیشه که، من اینجا میشینم حرف میزنم، حالا اگه این تصویر نباشه هر چی دیگه باشه فرقی نمیکنه، به هر حال صداست که میمونه. حالا امیدواریم که بتونیم هفته آینده از این دوست خوب، شخصیت ارزنده و با سوادمون استفاده بهتری بکنیم، براش دعا کنیم، آرزوی سلامتی بکنیم تا هفته آینده ببینیم که چه اتفاقی میفته. این موضوع اول. موضوع دوم اینه که الان میبینید که این زیرنویس ها که رد میشه با اشکال
رو به

دوست و به تهش که میرسه خطوط عجق و عجق میشه. علتش اینه که دیروز یک کامپیوتر بزرگ $7,400 یهو از اینجا شروع میشه دیگه، میبینی که دو خطه میشه، بعد اینو درستش کنم. یه مطور درخواست آپدیت کرد، ما رفتیم که آپدیت کنیم، همه چیز از کار افتاد. تا ساعت 10:30 شب باهاش کلکل کردیم، دیدیم که شدنی نیست، جمعش کردیم. یک کامپیوتر دیگری که از گذشته بود، در حقیقت این جدیده رو به جای اون قرار داده بودیم، حالا جدیده رو گذاشتیم کنار، فرستادیم تعمیرگاه ببینیم چقدر سوء حساب میکنه و اون قدیمیه رو جاش قرار داریم. اون تو تمام فایلا و اینا تو اون کامپیوتر جا مونده، حالا ببینیم که میتونیم اونو ریکاوری کنیم، برش گردونیم، فایلا رو از اون تو بکشیم بیرون. به هر حال تا ساعت 2:30 شب من اینجا مشغول کار بودم و بالاخره دیگه خستگی بر من غالب شد، دیگه نتونستم ادامه بدم، رها کردم. تا امروز ساعت 7:30 صبح که اومدم ببینم که میشه و اولین برنامه رو با موفقیت انجام دادیم. اما این زیرنویسه خیلی الان رفته تو اعصاب من، اینا باید درستش کنیم. پس این هم موضوع دوم. اما بریم سر حرف خودمون. آها، داستان ویدیویی که درست کردیم، برنامه‌ای که با آقای دکتر رئوف فانی واکاوی کردیم، کدا و حرفای این یارو ساقی تریاک و قاچاقچی تریاک در ژاپن، موقع این سفیر بود تو ژاپن، حالا اومده ایران شده نو وزیر خارجه، تو دهه 90 همیشه گفتم پسر فرش فروشه و کسی جدی نمیگرفت. حالا با این گفتگو که با این بچه پاس داره کرد مگویی، واقعا معلوم شدش که اینو یادم رفت بود بزنیم، ببخشید. خود اون یارو مگویی هم یه امنیتی، پاسدار امنیتی از بچه های اطلاعات سپاه، اونجا گفت که دیگه باباش فحش‌فروش بود و اینا همه بچه فحش‌فروشن، اونا هم یه طبقه خاصی هن، فحش‌فروش ها رو فقط خود فحش‌فروش ها میشنسن. من مدت کوتاهی در ویرجینیا که بودم، مدت 5-6 ماهی اومدم، وقتی میخواستم که تلویزیون میهن رو درست بکنیم، از رنگارنگ که اومدم بیرون رفته بودم از طریق خود همون داور رحمت الله علیه معرفی شدم به یه فحش‌فروشی، چون دوره فحش‌فروشی تو تلویزیون ها مد شده بود و بخره فحش‌فروش ها رو میشنا. اون فحش‌فروش گفته بود که آره این اگر که مشکل داره میتونم من براش کمکش کنم اینا، و رفتیم و نشد. بنابراین مدتی با اونا کار کردم و دیدم اصلا خیلی بامزدن. یکی دو نفر از میهنیارا هم یه موقعی همراهی میکردن که دیگه نیستن، و یه بار بهش گفتم من شما رو واقعا نمیفهمم که این چه تجارتی است، از خودتون میخرین به خودتون میفروشین و خیلی عجیب غریبه، بیزنس عجیب غریبیه. به هر حال این بچه فحش‌فروشه داداشش در ژاپن فحش‌فروشی داشت تو دهه 90، اگه خاطر شریف باشه، دوره رفسنجانی، رسمنجانی ملعون، شرایط رو تغییر داده بود و درار باز کرده بود هم برگردن، که به ضرر بزرگی به اپوزیسیون زد همین باز کردن در، اونم قصه مفصل داره که البته اینجا این چپای درمونده و وامونده شاهزاده رو مقصر داستان میدونستن و اصلا اندیشه سلطنت طلبی رو مشکل ماجرا میدونستن. من گفتن که چون ایشون در حقیقت
فراخوان داده و اینها جمعیت کم شده، در حالی که واقعیت این نبود. ما در همون دهه 80 خیلی تظاهرات میشد در خارج کشور و گر و گر جوان ها از ایران فرار میکردن، جنگ بود، فرار میکردن، میومدن تو خارج پناهنده میشدن. ملعون رسمنجانی اول کاری که کرد، یکی از کارهای زشتی که انجام داد همین بود، گفت درها رو باز کنید، اینا برگردن، اینا وقتی اونجا هستن درد سرن. و راست میگفت، برای اینکه مردم ناراحت میشدن، دلتنگ خانه میشدن، به قول فرنگی ها هومسیک میشدن و دست به کارهایی میزدن، خودسوزی میکردن، آتیش میزدن، نمیدونم اعتراض میکردن، لباشونو میدوختن. خب صحنه زشتیه، مثلا شما اینه یکیسو نیسته با نخ سوزن لبشو دوخته و خون لخته زده و اینا، عکس شنیعیه دیگه. خب اینا و بعد تظاهرات مرتب شرکت میکردن. گفت نه درار واس کنی، اینا میان، اولا هم تظاهرات کم میشه، همین هم که اینا هر کنونشون $1,000 که بیارن، خب اون موقع تعداد کمتر از امروز بود، طبیعتا مثلا 1.5 میلیون 2 میلیون آدم بیرون بود، الان نزدیک 7-8 میلیون آدم بیرونه. گفت این یکی 2 میلیون بالاخره اگه یکی $1,000 هم بیارن سر به میلیارد میزنه، به نفعمونه، میتونیم این کارو انجام بدیم. هیچی بهتر از آب یخ نیست. عرضم به حضورت که همین ماجرا باعث ریزش شد و آدم ها ترسیدن از اینکه حالا میخوان برن ایران و اینطوری که نمیتونن برن. و اون اوائلم وقتی که شروع کردن پاسپورت دادن، خیلی ماجرا شکل دیگه پیدا کرد دیگه، یعنی آدم ها میرفتن ایران جلوشون، اولا اینجا کلی فرم ازش میخواست پر کنه، بعد که وارد ایران میشد تو فرودگاه باید سینجین جواب میداد اینها. البته همون موقع بارها گفتم یه نازنین رفیقی داشتم در سوئد، او هم پاسپورت گرفت و رفت، منم به چند نفر کمک کردم که پاسپورتشونو بگیرن، ولی خودم هرگز دنبال این بازی ها نرفتم. و یکی از مشکلات ما هم همینه، به امروز بهش قدی راجب شرف میزنم. و اون رفیق من به من گفتش که آقا اصلا خیلی علکیه. گفتم یعنی چی؟ گفت به جون تو، رفتم فرودگاه دیدم خیلی شلوغه، 200 کرونی مثلا میشد $20، 25 دلار، بیشتر که نبود که. گفت 200 کرونی گوشتم لای پاسپورتو دادم به افسر باجه، یه سرهنگ نشسته بود تو باجه، تا پاسپورت رو وا کرد 100 کرونی رو دید، 100 کرونی رو اینجوری باز کرد، 100 کرونی رو قاب زد گذاشت تو جیبش و بعد گفت جناب شما خواهش می‌کنم بفهمید آقای میرزا حسن قلی شما از این دست سکر حسینی بیا جواب دیپ دیپ دیپ چمدانش هم کمک کن فران. گفت ببین میشه تو اون مملکت تون تون قاچاق برد، تون یعنی به اندازه عجمی یه تون 1000 کیلو، میگه همه کار میشه بکنی، خیلی فساده. این کیه؟ 91 و 2، 92 در حقیقت فعل واقع رفسنجانی 90 اومد 89 اومد سرکار. و این داستان که مردم بالاخره دوست دارن برن وطنشون رو ببینن، خانوادهشون رو ببینن، برای شرجی نیست، ولی عمل درستی نیست. یعنی تو با یک
استدلالی که جانم در خطر است، نمیدونم فلان و اینا، من همونم که دستقیب رو کشتم، حالا اومدم درخواست میدونی که دستقیب داستانش این بودش که اون آدما به خودشون مواد منفجره میوستن، انتحاری میشدن دیگه، مواد منفجره میوستن، میرفتن مثلا دستقیب رو بغل میکردن، بوم میترکید، همه تیکه تیکه میشدن، کسی جا نمیمون. طرف میومد میگفت اینا هم اروپایی ها میخواستن در باز کنن، آدم بیارن، آدم کم داشتن، چند تا استدلال داشتن برای کار خودشون، اینکه تلفیق بشه این با اون نژاد، تلفیق بشه نژاد بهتر بیرون میاد، از این استدلال ها میکردن، در رو باز کرده بودن، میخواستن آدم بیاد. بعدش اصلا مهم نبود تو چی کیسی رای میدی، واضی بودون 99% رو مهر میزد، میگو بفرما شما خیلی سیاسی هستی، و همین باعث فروریزش اون در حقیقت اعتراضات، اعتصابات، حضور مردم میشد در صحنه. این روز داستان مثلا همین چی اسمش؟ مسجد محمدی اسم کشگلی برش گشته، بچه کشگل نظام. این بچه کشگل نونور نظام که از 1000 رانت برخورداره، از 1001 رانت برخورداره. این برنامه که مجید محمدی، دکتر محمدی تهیه کرده بود راجب همین پسر عادل فردوسی پور، اولا برنامه خوبی بود، لذت بردم. چرا لذت بردم؟ برای اینکه منو برد به سالای 2001 و 2، موقعی که خودم اینجوری حرف می زدم، نقد می کردم، همون سیستم بود و همون جوری حرف زد که من اون سالها آدم ها رو نقد می کردم، برام جالب بود دیگه، تدائی بود و خیلی لذت بخش بود. اون برنامه رو پیشنهاد میکنم ببینید حتما، مال 3 روز پیشه فکر میکنم، تو کانال مجید محمدی میتونی پیداش بکنی. همینجا تو میهن تیوی الان اگر برنامه های علی عظیم نژادان رو دنبال کنید، که من پیشنهاد میکنم دنبال کنید، این خیلی برای من جالبه، این جوان که چطوری از نوجوانی وارد این معقولات شده و اینجوری که تعریف میکنه تو برنامه هاش میگه، به حال امکانی داشته، وضعیتشون یه جوری بوده که میتونسته این کارو بکنه. خیلی از این آدما الان داره رژیم رامین جهانبگلو حرف میزنه، چه چند جلسه است. خود رامین جهانبگلو از نزدیک میشناسه، میگه مرتب میومد خونمون، میرفت خونه من پاتوق بود، این آدما رو میآوردم میشستم حرف میزدم، علاقمند بوده. بعد تو کار نشر بوده، تو کار روزنامه نگار بوده در حقیقت، و دنبال میکرده، خودش، همسرش، هر دو، خانم رکسانا حمیدی هم همینطور، و این امکان برایش وجود داشته با اینا از نزدیک آشنا بشه، دستی در درون داشته، میشناسه اینا رو. حالا این برنامه ها رو دنبال کنید، میبینید که مجید محمدی دست کجا میذاره، علی عظیمی نژادان دست کجا میذاره، و ما راجبه چه معقولهی داریم حرف میزنیم. وقتی مثلا اسم اینو میذاره بچه خوشگل نظام، و اینکه اینا همه رانت میبرن، و حرف درستی میزنه، میگه تو شرایط برابر که این اتفاق نمیفته، تو شرایط نابرابر این اتفاق میفته. این آدمه اگه ما برگردیم به جمهوری اسلامی از ابتدا، میبینیم که از همون اولی که شروع کردن تحت قالب خودی، غیر خودی، متعهد و مکتبی، ما متخصص نمیخواهیم، مکتبی میخواهیم و باید مکتبی باشه، فلان باشه، همیشه و همواره در حقیقت یه تبعیض قائل بودن با انواع امتحانات و گزینشایی که میکردن،
و آدم ها رو سرند میکردن، از همون اول شروع کردن سرند کردن. اینطوری نیست که اینا خیلی نابغه باشن، خیلی مثلا یه جوری دیگه از یه آدم فضایی، نه از اینجوری نیستن. اینا فی الواقع یه مش لاتن، مال تای شهرن. این تو همه جای دنیا این تای شهر معنی داره، مال دانتانه، مال تای شهره. یه مش پاپتی هن، همونهایی که قدساده تجلیلشون میکرد، پاپتی ها. و اینا در کنار آخوند ملعون، آخوند ملعونه، آخوند آدم درست درمون که نیستش، که یه بیکاره است، یه خوناشامه، یه کسیه که از مردم رو تحریک میکنه و از احساسات مردم ارتزاق میکنه، نونشو تو خون میزنه میخوره. این نونشو تو خون میزنه در مورد آخوند صحت داره. شما نگاه کنید شغلش چیه، چی کار میکنه، دائم یه قصه ای رو ساخته و حالا میبینی که هی داره گسترشش میده دیگه. خامنه ای رو بردن تو اون قصه جا دادن، یه جایگاه برش درست کردن، گذاشتنشون تو این جایگاهی که خامنه ای پیدا کرده خمینی نداره، برای اینکه دستگاهی که خامنه ای درست کرد دستگاه دیگری. بهار اینا از روز اولی که اومدن این گزینش رو برای خودشون در نظر گرفتن و آدم ها رو گزینش کردن. بنابراین وقتی گزینش پیدا میشه شرط برابری از بین میره، همه آدم ها در مقابل قانون برابرن، این معنا پیدا نمیکنه. چرا؟ برای اینکه این آدم ها رو از میون خیلی جمعیت تو بیا، تو نیا، تو نیا، تو بیا، شما هم نیاین، تو اون تهیه تو بیا، اینطوری انتخاب کرده و در بین راه سرند کرده، دوباره اینا رو ریخته بیرون، هی هر دره یه سری رو میرزه بیرون. ما مثلش اینجا میذاریم جراحی درونه، نه آی جراحی نیست، این ولد زنان اینا، اینا یه مش لات تیشهری هن. هیچ پرنسیپ، هیچ اخلاقی ندارن. اون جاهلا، اونا اون لاتا و جاهلا در دوره حکومت پهلوی، یا اگر بریم تو تاریخ دنبالشون بکنیم عیاران و اینا رو پیدا بکنیم، صاحب یک مرام بودن، صاحب یه نوع ایدئولوژی بودن. اینا اونو ندارن، ایدئولوژیشون ایدئولوژی اسلامیه برساخته آخونده، هیچی نداره به تحویل بده. دروغ، دروغ. شما همه قصه کربلایی رو که تعریف میکنه امروز رو نگاه نکن، حالا همه شدن نمیدونم زده فلان، این تحقیقی میریزه، اینه باور نکن. ولی قصه چی بود؟ قصه این بودش که یه نوه پیغمبره داشته میرفته برای خودش، کاری هم به کار کسی نداشته، یه مرتبه لشکر یزید 70-100 هزار نفر اومدن، کرور کرور اومدن، اینا فقط 72 نفر، اونم زن و بچه علی اصغر و علی اکبر و زینب و اینا بودن. بعد اینا همه رو کشتن، قیمه رو آتیش زدن. بعد صحبت میکنه که اینا رفتن به درگاه یزید و به دربار یزید در شام، همین دمشق، همین سوریه. بعد اونجا زینب سخنرانی کرد، اسکت اسکت گفت و بعد شروع کرد سخنرانی و همه ساکت شدند و کف زدند و هورا کشیدند و این حرفا. تو گفتی همه رو کشتن که، فا اینا کی بودن رفتن اونجا؟ متا چون این رو
در شرط هیجان برای تو تعریف میکنه، تو دیگه گوشت نمیشنوه. اونه که اون تو دنبال اون ترسیمه، اون تصویره داری میدویی، اون داره یه چیز دیگه میگوه تو مغزت. اینقدر اونجا رو یه جوری تصویر میکنه کربلا رو که تو خیال میکنی ددولیه. اینجا یه منطقهی وجود داره بین ایالت کالیفرنیا، ایالت آریزونا و ایالت نوادا. نوادا اونجاییه که لاس وگاس توشه. بیابون خداست، خشکه. همین فیلم های وسترن و اینا رو دیدی، مار زنگی دین دین دین میکنه. این مارا اینجا زیادن، از این مار زنگی ها دم خونه من فراوونن. وقتی که خوش میشه هوا، بارون نیست، این مارا تو لونه ها در میان برای آب، میان نزدیک ساختمون ها، چون اینجا بالاخره دستگاه آب پاش داره که باغچه ها و درخت ها رو آب بدن. به خاطر اون آب و خیسی که وجود داره، ماره خودشو میکشه میاره اینجا. به دانشو میبینی مار زنگیه رو، دنبه دلینگ دلینگشو میبینی تکون میده. در این منطقه بین این سه ایالت یه نقطه وجود داره به نام دره مرگ. این دره مرگ یا ددولی هواش همیشه بالای 45 50 درجه 55 درجه اینطوری هوا، داغ، خشک. و اگه بعضی آدما دنبال ماجراجو هستن، دنبال ماجراجویی میرن و میرن تو این بیابونا، از راههای بیخودی میرن تو بیابونی اینها، خدا نکنه که ماشینش خراب بشه وسط راه، هیچ کس نیست. البته این روزا امکانات هست، ولی حتی تلفنم کار نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اونجا تو همین منطقه‌ای که دارم برای تعریف میکنم پایگاه‌های نظامی محرمانه آمریکاست، که این داستان یوفو نمیدونم همین شیای ناشناس که رو هوا الان دوباره مد شده بود، دوره این مدتی همین چندی پیش راجبش حرف میزدن، همیشه گفتن که این آزمایشاتیه که اینا در اون مناطق انجام میدن، یه سری پرواز انجام میدن و چون اطلاعاتش محرمانه است، اینه که مردم که در میبینن این شیای نورانی رو چون اطلاعی چیزی هم ندارن منتسبش میکنن به فضایی ها و مردان فضایی و یوفو و از این قصه ها، در حالی که نه، پایگاه نظامیه و از این آزمایش ها اونجا مرتب انجام میشه. به هر حال داستان کربلا رو یه جوری برای تعریف میکنه که تو خیال میکنی ددولیه، همینجوری لوا داغمه وسته و همینجوری ترکد و آب نیست و اینا. بعد همینجوری که تو دورده تو رو توی هیجان، بعد میگه ابوالفضل رفت پشت خیمه ها آب برداره همراه اسبش، آب اومد بخوره، اسب بهش گفت بچه برادر تشنه است، تو چرا آب میخوری؟ بذار من آب بخورم. و خلاصه از این قصه ها. حالا کی بوده اونجا که اینو شنیده؟ آیا این دکتر دولیتل؟ دکتر دولیتل یه کرکتری بود، ازش فیلم ساخته بودن، یه آدمی بود که با حیوان ها حرف می زد و حیوان ها با اون حرف می زدن. یه چند تا فیلم سینما هم دکتر دولیتل درست کردن. حیوان که حرف نمی زنه که، بغیر از این حیواناتی که عمامه به سر دارن، ردا به تن دارن، کشیشن، آخوندن، ربایین، خدا فروشا، اینا از این مزخرفات میگن که سوسماره اومد جلوی حضرت علی وایساد گفت یا علی تو من فلان بهمان. حالا سوسمار اون وسط چیکار میکرده؟ سوسمار کنار آب باید باشه، وسط صحرای خوش سوسمار چیکار میکرده؟ شاید مارمولک بوده، آفتاب پرست بزرگی بوده، ولی
تمساح و نمیدونم کروکودیل و اینا، نه اینا کنار آبن و بخشش تو آب زندگی میکنن، دوزیستن در حقیقت. حالا این رفت اون پشت چادره آب برداره و اصلا بهش گفت نخور و فلان. کی بود اونجا اینا رو شنید اومد برای شما تعریف کرد؟ ولی چون تو در اوج هیجان برده اون بالا قرارت داده، هر چی بگه تو نمیتونی تحلیل میشنوی یا ولی نمیتونی تحلیل کنی، میپذیری خام. این کارو بعضی از این برنامه سازای تلویزیون خصوصا ایران اینترنشنال با امکانات زرق و برقی که داره انجام میده. من شو گشتن حرکت آسانسوری، مثل آسانسور بالا پایین میره. شما نگاه کنید چقدر از پشت پرده ها میگه، ترامپ به اون اینو گفت، اون به اینو گفت. یه موقعی خدا حفظش کنه این رفیق ما علیرضای نوریزاده، دکتر نوریزاده رو، او از اینا راجب بیت خامنه ای و یا آقای کلباسی به نظام گفت و آقا نظام به پسر آقا احتشام، همین اسمای یه سری آخوندهایی بودن که دوره پهلوی بودن و اون موقع هم تهران کوچیک بود، جمعیت کمی داشت، اینا هم تعداد آخونده هم کم بودن، شناخته شده بودن، یه عده معدودی بودن و بالاخره اون اسما رو میگفت و بعد میگفت اینجوری اینجوری. حالا دیگه همه از نوریزاده یاد گرفتن، دیگه از پشت اون یکی دیگه هم بود خدا رحمتش کنه روح الله زم که میگفت وحید حقانی بوده و خامنه‌ای بوده و مشتبه تو اتاق اینا رو گفتن به هم دیگه، بعد اینا رو روح الله زم شنیده بوده و دستگاه امنیت هم خواب بوده، نمیدونسته که کی اینا میاره این خبرها رو به این میده. نه گفت گفت گفت و هم بهش مشتبه شد که جان به جان آفرین تسلیم کرد، جانشو بر سر این اشتباهات خودش گذاشت. او تنها نبود، فرود فولادوند که شروع کرد از قرآن شروع کردن و بعد نمیدونم فلان و بعد پرواز نمیدونم چی و اینا و حخاب و حراسه، حخاب گیر نیفتاد ولی فرود فولادوند دیگه ناپدید شد در یک سفری که گفت دارم میرم سفر و هی وسط را فیلم درست میکرد توضیح میداد رفتم رومانی رسیدم فلانجا، یکی از انگلستان شروع کرد گفتن و اونا هم آدم کنارش کاشته بودن و هی پیزی لپارنش میکردن که بیا بگو و الان یه ده از پیشمرگا هستن که میخوان برن عملیات انتحاری انجام بدن، منتها یه آرزو دارن دیدار با پیشوا، شما باید بیه اینا شما رو میخوان ببینن و اینو همینجوری بردن تو رو هم هرچی امکان بود بهش میدادن، عرق میدادن، خانم میآوردن، هرچی دلش میخواست بهش میدادن، فوش هم میدادن به خمینی، هم فوش میدادن به جد آباد پیغمبر، هم فوش میدادن برای اینکه اعتمادش رو جلب کنن. چرا؟ حفظ نظام اوجب واجب خوش گوگو، میتونی احکام رو تعطیل کنی. احکام یعنی ستون، میدونی ساختمون روی حکمی سواره، اگه اون حکمو ازش بگیری خب ساختمون فرو میریزه دیگه. خب این میگفت میتونی اون حکمو نکنی، با حفظ نظام اوجب واجباته، میتونی احکام رو تعطیل کنی. چطوری میشه احکامو تعطیل کرد؟ اگه حکمو ورداری که ستونو ورداری ساختمون میریزه که. به هر حال فرود فولادوند رو بردن، اون کاویانی بود، شایان کاویانی اسمش رو عوض کرد، که شایان کاوی اسم دیگه داشت، آدم محترمی بود، اینجا در لس آنجلس تمر میفروخت. بعد اون موقعی که تلویزیون ها شروع شده بود، این تحت قالب
تم فروشی اومد در کنار فرش فروشی، اونا جواهر فروش و همه مدل دیدیم دیگه، جواهر فروش بود، تم فروش بود، نمیدونم فرش فروش بود، اینم اومد تم فروشی را انداخت. بعد فرود فولادوند که ناپدید شد و اینها، اینا ادعای جانشینی کردن، گفتن ما جانشین فولادوندیم و او هم به سرنوشت فولادوند سرانجام کارش رسید، اونم مفقود شد. آخرین اثر ساکاش در یه هتل مسافرخونه تو استانبول پیدا کردن، یه آخرین اثرش بود. همین آخری کی بود؟ شایان اسمش چی بود که در تگزاس بود یه رادیو درست کرده بود، شاروان، بله همون، یه اسم اینطوری داشت، شاروان یه همچه اسم، دخترش در آلمان بود. این هم با من تماس میگره رادیو، این هم کاوه کیانی، این هم رادیو فلان، برنامه های شما رو من پخش میکنم. گفتم هر کاری میکنی بکن، من با من کاری نشته باشه، هر کاری میخوای بکنی بکن. او هم همینطوری رفت کشیدنش دبی و از دبی هم بردنش و بعدم اعدامش کردن. جمشید شارمهد، یادم اومد، جمشید شارمهد. این نظام نکبت که متشکل از یه مش لات پاپتی تیشهری بودن در کنار آخوند رمال، چی اسمشو بذاری، با طرح گزینش مکتبی و نمیدونم اینطوری متخصص نمیخوایم، مکتبی میخوایم، شرط برابری رو از جامعه حذف کردن و امکانات رو فقط به یه عده آدم خاص دادن. و چون شرط برای همه مهیا نیست، یعنی شما میخوای بگی تو اون نمیدونم 60-70 میلیون، نمیدونم الان میگه 90 میلیون، فقط یه دونه عادل فردوسی پور هست که اینجوری بلده، فوتبال بلده، گیش آدم دیگه بلد نی؟ چرا پا خودش میگه حسن خمینی خیلی فوتبال بلده؟ نه، برای این که شرط رو از همه گرفتن. خود اون یارو الان ویدیوهاش هستی که در اومده که یارو مرده نشسته و میگه که پدر مادر این نمیدونم اینجوری بودن. البته یاد باشه یه فردوسی پور داشتیم که در تلفنچی پاریس بود، در دفتر خمینی که رفته بود پاریس، این ملعون یه تلفنچی داشت به نام فردوسی پور. آیا این فردوسی پور تلفنچی با این نسبت داره یا نداره، یا عموشه، عموزاده است، یا آخوندی بوده به نام فردوسی پور؟ تلفنچی خمینی بوده در پاریس، یعنی شما اگه تلفن می زدن با پاریس میخواستن با خمینی یا همونا حرف بزنن، مسئول تلفن خونه آقای فردوسی پور بوده. حالا با این نسبت داره یا نداره من نمیدونم، کار من نیست که برم دنبال این تحقیق کنم، اما حرفم اینه یه آدمایی مثل پرویز صیاد، من یه ویدیو دارم چندی بارم پخش کردم تو یوتیوبم، فکر کنم گذاشتم، که راجب سینما حرف میزنه. اونجا تو اون جلسه که توی واشنگتن بود، یادش بخیر خداش بیامرزه، مرداد مشایخی بلند شد گفت نه آقا اینجوری که شما میگی پرویز صیاد براشفته شد. گفت نه عزیز من، فوتبال با سینما فرق داره. فوتبال توی خیابون دوتا سنگ میذاری تو کوچه، یه توپ هم پیدا میکنیم قل میدی جلو پاتو میدی میشه فوتبالیست. سینما با کمک دولت درست میشه، بدون کمک دولت که تو توی سینما درست کنی که باید بری کلانتری پاسبان صدا کنی. خب افسر کلانتری بازه پاسبان ولی چی میخوای؟ و توضیح بدی، بگه میخوام فیلم درست کنم، میگه مجوز داری؟ میگه بله، رفتم این جوازا رو گرفتم. من این چیزها رو قبول ندارم که مثلا آقای جعفر پناهی نما فیلم تاکسی میسازه یواشکی. نه آقا، یواشکی در کار نیست،
هیچ کدوم اینا یواشکی نیست. رسوندن فیلم به اسکار یواشکی نیست. این رانته. حکومت حکومت رانتیه. یه عده از یه شرایط ویژه برخوردارن و دائما اینا آدم ها رو ریختن. ببین از روز اولی که اینا شروع کردن یه عده آدم های دیگه بودن، روز اول ها، روز سال 57 یه عده آدم های دیگه بودن، سال 58 اونا نبودن، یه عده دیگه بودن، 59 دوباره اونا نبودن دیگه، بازرگان بازرگان 59 بیرون شدن، ارتی بنیادشو اونا گذاشته بودن، حسن نزی، رحمت مراغعی، بگو خود صادق قدساده، اون ملعون دیگه چی بود؟ حضرت ما، حضرت آیت الله، حضرت آیت الله، اون یارو آمریکاییه، یزدی، اونا دیگه نبودن. یه ده آخونده دیگه بودن، یه آدم های دیگه بودن، دعایی، معادیخا، فلان، اینا دیگه نبودن، رفتن یه ده دیگه اومدن. همین دادگاه ویژه روحانیه برای یه آدمی به نام معادیخا درست شد که وزیر نمیدونم فرهنگ و هنر رو که بعدن از چی گشتن ارشاد اسلامی، وزارت ارشاد اسلامیه، نه وزارت ارشاد، وزارت ارشاد اسلامی، بکنه هر چی اسلامی بستن، مستراب اسلامی، جاروبرقی اسلامی، خلای اسلامی، مرتب سیغل داده، مرتب مرتب گزینش کرده، گزینش کرده، هی این جمع خودی رو غیر خودی کرده، یه سری خودی دیگه آورده، دوباره غیر خودی شدن، دوباره یه سری خودی پیدا شده. شما تو همین 10 سال گذشته نگاه کنید، شما سال 2009 اون داستان 88 دیگه، شما در سال 84 که یارو شیخ ملعون کروبی جنایتکار، او یه دزده، شیخ اصلاحات، نه اون شیخ اصلاحات، بنیاد شهید کاپوت می آورد، بنیاد مستضعفان وازلین، باور کن اینا راست میگم و شوخی نمی کنم، در هماهنگی با هم دیگه. این داستان وازلین و کاپوت روزگاری خیلی خنده دار بود، اونا رفتن، دار دسته هاشمی رفتن، یه دار دسته دیگه اومدن اسمش گشتن دار دسته خاتمی، اون دار دسته خاتمی رفتن، بعد احمدی نژاد اومد، یه آدم که معلوم نبود این اصلا این پول از کجا به دست آورد، گفتن این خیلی ثروتمند، خیلی مرد نجیبی، صادق محصولی، اینو میکنیم وزیر خارجه، گفتن آقا این نمیتونه، آقا این زبان موان بلد نی، گفتن میکنیم وزیر کشور، چه فرقی میکنه، حیوان حیوان است. غزال او پروانه نداره. این امروز ما بیاییم راجبه همین امروزمون حرف بزنیم. امروز ما کجا قرار گرفتیم؟ ما در چنبره یه سری ضد اطلاعات قرار گرفتیم که به وسیله بوخای بزرگ همون کاری رو میکنه که آخونده راجبه کربلا میکرد، همش در راه گمراهیه، همش در راه بیخودیه، سرگرمیه، در حالی که باید بیستیم در مقابل این نظام. گفتم پرویز صیاد یه آدمیه که ایستاده، از روز اول ایستاده،
اون فیلم هایی که درست کرد تو خارج کشور برو ببین چی کار کرد. همون نمایش هایی که گذاشت دور دنیا را افتاد، اومد تو اروپا و آمریکا، دور دنیا یعنی اروپا و آمریکا. صمد به جبهه می رود، صمد می آید، صمد می خوابد، پرویز صیاد و صمد، صمد و پرویز، این قصه ایستاد در مقابل اینا، ایستاد. این هم که مرد که. ولی ما رو گول میزنن. همین که آقا هنرمنده، نمیدونم مهران مدیری یه هنرمنده، نمیدونم پرستویی هنر، چه هنری دارن اینا؟ خود یارو داره میگه، خود مهران مدیری، خوب گوش بده با من، خودش تعریف میکنه، میگه که رفتم آناهیتا، همین آقای اسکویی، من شاگرد کلاس دوره 16 هم دیگه، همین یارو حجیره کیه؟ این هم اونجا میپلکید برای خودش. ولی بویوک میرزایی یه هنرپیشه درجه یکه، شاگرد دست اول مهدی فتیه، یه جوانی بود لهجه غلیظ ترکی داشت، خیلی ترکی بودا، ولی ببین چی کار کرد، چقدر خودش کار کرد، صداشو تغییر داد، لهجهشو عوض کرد. این چرا وایستادی بابا؟ کارهایی میکنه این کامپیوترهای ما؟

امروز ما کجا هستیم؟ بذار فرصت چندانی زیاد، 10 دقیقه وقت دارم راجعش حرف بزنم، کمتر از 10 دقیقه. این داستان جنگه. آیا ترامپ میتونه با همین بمباران این وحشی ها رو به تسلیم وادار کنه؟ من فکر میکنم نیاز ترامپ به اسرائیله. اسرائیل توان این کار داره، نشون داد که اسرائیل برتره. آمریکا برایش علی‌السکینه است، برای اینکه دوره، خطری تهدیدش نمیکنه. اما اسرائیل خطر تهدید میکنه. نه، حرفای تکراریه، بلدیش، پس ازش میگذرم. بنابراین اسرائیل با جون دل کار میکنه. سرباز اسرائیلی با سرباز آمریکایی فرق داره، گرچه که سرباز آمریکایی ممکنه ابزار بهتر داشته باشه، تعلیمات بهتر دیده باشه، اما سرباز اسرائیلی برای وطنش میجنگه، نه اینکه سرباز آمریکایی برای وطنش نجنگه. نه، اون ملغمه دین رو هم داره، آخه آخرت چم توش میبینه. سرباز آمریکایی که آخرت نمیخواد، که یه جوری اون ایدئولوژی زده است سرباز اسرائیلی. نیاز داره آمریکا که از اسرائیل استفاده کنه. من فهم میکنم کار خواهد کرد و یک راند دیگه اینا رو خواهد زد، وگرنه با این بمباران ها فقط مردم صدمه میبینن. این وحشی ها ابایی ندارن از این ماجرا که چه اتفاقی میفته. ما در خارج کشور چه وظیفه ای داریم؟ چیکار باید بکنیم؟ بذار تو فرصت باقی مونده برم سراغ این ماجرا و این رو بتونم حل کنم. با این از خدمت مرخص میشم، ولی در یه فرصت دیگری حتما میام و این بحث رو با هم ادامه میدیم.

با اینو بخونم و از حضورت مرخص بشم، دعوت کنم که برنامه خوبی که آقای عظیمی نژادان داره با آقای محمد متوسلانی دنبال میکنه، این رو حتما ببینید. بسیار عالی. فردا در یوتیوبری سوئد تجمعی هست که بذار ببینیم که چی میگه. ساعت 1 بعد از ظهر در یوتیوبری، بذار ببینیم جزئیاتش چی میگه.

مراسم یادبود رضاشاه کبیر و محمد رضاشاه پهلوی 25 ساعت 3 بعد از ظهر در یوتبوری نیکوزیا در قبرس، روبروی سفارت ننگین نظام اهریمن در قبرس، گرامی داشت سالگرد درگذشت پادشاهان ایرانساز پهلوی. فرانکفورت گوته پلازا میدان راتاوتا، گردهمایی راهپیمایی ایرانیان در حمایت از انقلاب شیر خورشید. سیدنی این لاوی مموری محمد رضا شاه پهلوی به یاد شاه فقید محمد رضا شاه، ساعت 14:30 اونزبی لایبری اتاق 4. عرضم به حضور شما اسلو ادیس فولس پلاسا، پاستاش پادشاه خوبان، ساعت 14 روز 26، یعنی فهمم یک شنبه میشه. بله دیگه، اون سیدنی هم یک شنبه است، ولی فرانکفورت و یوتبوری روز فرداست، 25، ولی سیدنی 26، ساعت 4:30. عرضم به حضور شما اسلو ساعت 2 بعد از ظهر روز یک شنبه است. کوپنهاگ دوباره اون هم عرضم به حضور شما که نمیگه چرا دیگه، 26 ساعت 4 بعد از ظهر مقابل سفارت ننگین. بروکسل روبروی سفارت اشغالی، ساعت 3 بعد از ظهر در بروکسل. لاهی هلند ساعت 3 بعد از ظهر زیز استرات 76 زیز استرات، بیاد بوده محمد رضا شاه پهلوی. ای بابا، نیویورک هم ساعت 2 بعد از ظهر، یونایتد فور ایران فریدام، اینم باز شانس ما، اینم وایساد. اینو سعی میکنم در کانال تلگرام قرار بدم، دعوت میکنم در کانال تلگرام دنبال کنین، کانال تلگرام میان تیوی رو دنبال کنین، این آدرس رو در اونجا قرار میدم که بتونید ببینید. بازم ممنون از شما، سپاسگزار همه مهرت و همراهیت هستم. به حال مشکلات منم رو هم دریابید و واقعا کار سختیه، کار مشکلیه، ولی میدونم با همت شما چون همیشه از پس این مشکلات برخواهیم اومد. بنابراین روز یک شنبه هم گفتگوی مفصلی دارم با جناب پرویز دستمالچی، دوست خوب هممون، دعوت میکنم اون برنامه رو هم ببینید. میان تیوی رو دنبال کن، ویدیوها رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن. بزنیم این درست شد یا نه؟ تا کجا رفتیم؟ اسلو رو گفتیم، کوپنهاگ گفتیم، بروکسل رو گفتیم، لاهه رو گفتیم، نیویورک، لس آنجلس هم ساعت 5 بعد از ظهر هست در ال رودو اسکول در بیولی هیلز هست و بازم در رفت. ای بابا، دناگه کجاست؟ هلند ساعت 2 بعد از ظهر در 16 سپتامبر، اون حالا خیلی باش فاصله داریم، 16 سپتامبر، ولی اینا رو در اونجا در کانال تلگرام قرار میدم، دعوت میکنم اونجا رو دنبال کن. بازم ممنون، لینک برنامه رو لایک کن، شیر کن، از حمایت مالی ما رو محروم نکنید، سابسکرایب یادت نره، در خدمتت هستم. بازم متشکر از همه همدلی و همراهی تو نازنین، متشکرم.
برم سراغ این کار کامپیوترها ببینم به کجا میرود این کاروان. مرسی.

راستی عوض میخوام از این که نتونستم این کامنتای شما رو جواب بدم، عوض خواهی میکنم دیگه، الان از دیروز 24 ساعته که گرفتار این بازی هم. ببخشید، بازی بازی نیست که، خیلی هم جدیه. چه بازی؟ پدرم در اومده میگه بازی. بفرم، همینا رو میگم دیگه.

0: در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. دوستانی که برنامه های ما رو تعقیب می کنند در روزهای جمعه به خاطر دارن که ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو در واقع شروع کردیم با جناب استاد محمد متوسلانی، کارگردان، فیلمنامه نویس، بازیگر و تهیه کننده نامی و توانای سینما ایران. در واقع افتخاری برای ما که با حضور ایشان که یکی از در واقع قدیمی ترین اهالی سینما محسوب میشن که از دهه 30 کار جدی خودشون رو آغاز کردن در زمینه بازیگری و بعد فیلمنامه نویسی و کارگردانی، تا کنون همچنان به فعالیت مستمر در واقع ادامه دادن جناب استاد متوسلانی. این افتخاری برای ما هست که در خدمت ایشان باشیم و هدف ما هم باز کردن زوایای کم گفته شده یا ناگفته در سینما ایران هست، به خصوص با تمرکز بر فیلم هایی که خود ایشان کارگردانی کردن، به عنوان تهیه کننده حضور داشتن یا به عنوان فیلم نام‌نویس یا به عنوان بازیگر. و ما از امروز در واقع پنجمین قسمت گفتگومون رو با ایشون ادامه میدیم. امروز در واقع جمعه دوم مرداد ماه هست و این گفتگو البته ادامه خواهد داشت. جناب استاد متوسلانی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما، خیلی ممنون که این برنامه رو تهیه میکنید، ممنون که از من دعوت کردید، ممنون که توجه دارید به سینما ایران.
1: خواهش میکنم، از شما سپاس مجدد میکنم. خب قبل از اینکه ما برنامه‌مون رو ادامه بدیم که امروز اختصاص داره به فعالیت‌های شما در دهه 40، چون ما دهه 30 رو تقریبا با شما مرور کردیم، متاسفانه امروز با خبر شدیم که آقای اکبر عبدی، بازیگر توانای سینما و تئاتر ایران، دار فانی رو وداع گفتن و برای ما ناراحت کننده بود، چون فردی بسیار توانایی بود، بازیگر واقعا یکی از بهترین بازیگران پس از انقلاب بود بدون تردید. آقای اکبر عبدی توانایی های بسیاری داشت که البته مطمئن هستم شما تصدیق خواهید کردش که از توانایی های ایشان در واقع کاملا استفاده نشد. ایشون نتونست در سینما ایران تمام توانایی های خودش رو نشون بده، اما همون بازی هایی که ایشون که در حالا عرصه نمایشه، حالا صحنه ای و بیش از همه در نمایش های تلویزیونی و سریال های تلویزیونی و سینما ایفا کردن، بسیاری از اونها برای ما بسیار خاطر ساز بود از ابتدای دهه 60 خورشیدی. و میدونم که شما با ایشون همکاری هایی داشتید، شب روبا رو که به خاطر دارم، ولی مثل اینکه یک کار دیگه هم با ایشون همکاری داشتید. لطفا در رابطه با همکاری خودتون در ابتدای برنامه با اکبر عبدی توضیح بفرمایید و تلقی خودتون رو به عنوان یک کارگردان حرفه‌ای در مورد بازیگری ایشان لطفا بیان کنید.
2: من به خانواده ایشون، به دوستداران ایشون، به اهالی سینما و به فقدان ایشون خیلی تسلیت عرض میکنم. عمیقا ناراحت هستم، ولی اصلا نمیتونم باور بکنم مرگ نبود اکبر عبدی رو نمیتونم باور بکنم و دوستم ندارم باور کنم. فکر میکنم هیچ وقت تو ذهن من بیاد که مثلا اکبر عبدی جهان نیست. فکر میکنم یه گوشه هستش که من نمیتونم ببینم، ایشان از هم دوریم. اکبر عبدی حضور خیلی پررنگ هم در سینما داشتن، در تئاتر داشتن، در تلویزیون داشتش و اونها شیمی که با واقعا هنرمند ذاتی بود. یه خصوصیتی هم که داشت در هیچ کسی دیگری من ندیدم این بود که از صبح که میمد سر کار هر وقت من میداشت چون در حال اجرای نقش بود، یعنی میومد صحبت میکرد، لهجه‌های مختلف صحبت میکرد، جای کاراکترهای مختلف صحبت میکردش و یعنی مثل یک کارآموز، حالا عادت خودش بود. یعنی که شما به یک کارآموز کار بازیگری بخواستی بگی که آقا این کارا رو بکن تا راه بیفتی تا بتونی که موفق باشی در کارت، اون خودشون کار رو از تو انجام میداد. حالا هیچ وقت هم ازش نپرسیدم که آیا با قصد این کار رو میکنی یا نه، ولی این در ذاتش بود، چون چیزی نبود که مثلا برنامه ریزی شده باشه یا کسی بهش گفته باشه. من فکر کنم این ذاتن اینجوری بود و ذاتن این هنر پیشه بود. حالا تمام آدم هایی که باش کار کردن میدونن که توانایش کجاست. خوشبختانه در دوره فعالیتش هم با کارگردانی بسیار خوبی هم کار کرد، با آقای مهرجویی کار کرد، با آقای مهرباف کار کرد، با آقای حاتمی کار کرد، با کارگردانه بسیار خوبی کار کرد و بازی های فوق‌العاده هم از خودش به جا گذاشته دیگه، چون هر تیپ و شخصیت که بهش دادن اون شخصیت به اضافه خودش ارائه داد و شخصیت های کاملا متفاوت واسه باور کردن است. اگر کسی آقای عبدیر نشتاخت باشه و اصلا ندونه که ایشون کی هستش و چند تا فیلمشون ببینه فیلم بکنه این آدم های متفاوتی هستن، نمیتونه تشخیص بده که یه نفر آدم هستش که داره این نقش رو ایفا بکنه. در حال واقعا از اون هنرپیشه ها هست که جایگزین نداره، چون نه تنها از هنرپیشه بعد از انقلاب، اصلا در تاریخ سینمایی که از هنرپیشه برجسته هستش در تاریخ سینمای ما.
1: خود شما از میانه کارهایی که اکبر عبدی اجرا کرده، بازی کرده، اگه بخواییم به دو سه کار برجسته تر ایشون اشاره بکنید در سینما، کدوم کار رو میتونید نام ببرید؟
2: اون همه اون هرچه نقشه مشکل تر بوده چون بهتر رو اجرا میکرد، نقشه ساده تر که ساده بود. برای شما فکر بکنید که فرض کنید در فیلم آدم عرفیدی همین واقعی نقش خانمی رو بازیم یه خانم جوان رو. در فیلم آقای عطاران نقش پیرزن رو بازی میکنه و اولی رو من رو بسنی هنرپیشه به طور کلی، چون ممکنه کسی اصلا در فیلم جای کسی بازی بکنه، خودشو پیر بکنه و یه چند لحظه اونجوری ظاهر بشه، ولی اصولا بیاد بدون این که ذکری باشه که این آقا که داره نقش رو ایفا میکنه مرد هستش، داره یه نقش پیرزن رو ایفا میکنه که کاملا پذیرفتنی هست. یعنی همونطور که عرض کردم شما کسی نشناسه سابقه کاری آقای عبدی نداشته باشه نمیتونه تشخیص بده که ایشون آقای عبدی هستش داره اون نقش رو بازی میکنه.
1: بله. اصول خوابم میاد منظورتون بود دیگه، فیلم بازاران کار کرده بود. بله خوابم میاد
2: و حتی تو فیلم دو زرزک ها تو یک فیلم مادر آقای علی حاتمی،
1: حتی دلشدگان کار دیگه آقای حاتمی، ضرب بسیار زیبا میزد، یعنی جست بله در بین نوازنده ها. بله
2: فوق‌العاده بوش به نظر من، فوق‌العاده بگرید من کار ضعیف از ایشون واقعا ندیدن.
1: در شب روباه من یادمه دیگه، خب شما هم جز نقش های اصلا شما نقش اصلی بودین در فیلم آقای اسعدیان، اکبر عبدی نقش اکبر بی جنبه رو بازی میکرد.
2: بله بله
1: یه از همکاری با اون فیلم داری صحبت کنید، چون به کارهای خود شما هم مربوط. حالا ما میریم جلوتر با توجه به مثلا فوت اکبر عبدی، از همکاریتون در پشت صحنه شب روباه بگید.
2: آره، شب روباه با همدیگه سفر داشتیم که در بندر انزدی بود.
1: بله.
2: هر اونجا بالوانشون خیلی مصبتوان لطف داشت، بیشتر با هم بودیم و طالبان و صحبت میکردیم. یکی از خواستش این بود که اصولا خودش انقدر متکلم رهده بود که به کسی دیگه اجازه بود، یعنی مهلتی بود که اونو حرف بزن و تو بحثی باش داخل بشه. اینقدر رجبه این صحبت کرد، رجبه اون صحبت کرد، این تیپ رو میگفت، اون تیپ رو میگفت، مازندرانی میگفت، مشهدی میگفت، نیشابوری میگفت، سبزیاری میگفت، جنوبی میگفت، همین جوی آدم های متفاوت با هم دیگه چند سفر هم داشتیم. خود یادم هست که سفر داشتیم که فکر کنم بروجرد بود یا یکی از شهرستان ها بود که دعوت کرده بودن، رفته بودیم اونجا برها مراسم بود. خب نشسته در یه جایی دعوت کرده بودن، آقای استاندار اونجا بود و رئیس ارشاد رفا مقامات اونا بودن، دوره نشسته بودن، چند نفر هم اومدن داخل، مثل که از نزدیکان اونا بودن یا هرچی بود. بالاخره اومد هم یک کسی نامه گشت چلو آقای عبدی که فسش امضا میکنه، ایشون هم امضا کرد، بعد گفتش که اینه بده به آقای استاندار، بهت یخچال میده. از این شوخیه در این حد طبیشه یه حاضر جوابی داشت و شوخ طبیشه بروز میداد، پنهان نمیکرد.
1: بله، نام و یاد ایشون گرامی باد. همچنان که اشاره کردید، بازی های ایشون در فیلم های مختلف از اجارنشین های داریوش مهجویی تا فیلم مادر و دلشدگان علی حاتمی، فیلم هنرپیشه مخمل باف، فیلم همین خوابم میاد آقای عطاران، فیلم آدم برفی آقای میرباقی و بسیاری اجرا کارهای دیگه که در دهه 60 و 70 حالا در نقشای متعدد ایشون ظاهر شدن، واقعا فراموش نشدنی هستش و نام و یاد ایشون به هر حال گرامی باد. خب ما میریم سراغ بحث خودمون، بحثی که از مدتی پیش آغاز کردیم و ادامه میدیم. در برنامه پیشین جناب استاد متوسلانی ما به انتهای دهه 30 رسیدیم و بیشتر رو فیلم بچه‌های محل تمرکز کردیم. فیلم بچه‌های محل که شما فیلم نامش هم به عهده شما بود و مال آقای آرمایس آقا مالیان و که در موردش صحبت کردیم. از سال 39 تا سال 1342-43 یه وقفه‌ای در کار شما می‌بینیم، در چه در زمینه حالا فیلم نام نویسی، چه بازیگری، چه کارگردانی. دو سال خورده‌ای حداقل ما کاری از شما ملاحظه نمی‌کنیم در حیطه فعالیت سینمایی، بازیگری و کارگردانی اینها. این دوره شما چگونه گذشت و لطفاً بعدش توضیح بدین که توضیحات مقدماتی بدیم که ما وارد بشیم به یکی از فیلم‌های متفاوت شما که البته متاسفانه هیچ اثری ازش باقی نمانده، اما از توصیفاتی که خود شما ارائه دادید دو سه بار در جاهای مختلف ما متوجه میشیم که این فیلم واقعا فیلم خیلی خاص و متفاوتی بوده، فیلم ترس و تاریکی، و واقعا این بدشانسی ماست که امروز در دسترس نیست. ولی لطفاً در اول در رابطه با این یکی دو سال توضیح بدین، از سال 39 تا 42 که چگونه گذشت بر شما.
2: من به زودتون این دوره بیان توضیح بدم. یه توضیح اول لازم دارم بدم. بعضی افرادی که توی وسط دخیل هستن در حوادث، من اسم میبرم فقط به عنوان اکس نام میبرم. علتشم اصلا علت مطرح کردنشم این هستش که تجربه کار کردن در سینما چه اتفاقاتی میفته. شاید این رو بشه تعمیم داد برای وارد شدن هر کسی به کارهای دیگه، که یک کسی وقتی که میخواد وارد یه کاری بشه خوبه که در وارد اون کار خیلی تمام زوایاش راجع به تمام زوایاش تحقیق بکنه و از تجربیات دیگران استفاده بکنه. بچه خب تجربیاتی فکر میکردم که با خوندن مثلا کتاب های مربوط به سینما یا ترجمه اون چیزا تا حدودی مثلا میدونم کار در سینما چجوری هستن، ولی این ارتباطات اجتماعی و مسائلی که در داخل خود این حرفه میگذره رو من نمیدونستم و اصلا شخصیت ها رو اونجوری باور نمی کردم. برای این توصیه مختصر دادم که اگر ماجرایی رو میگم، جریان رو میگم، نه به عنوان انتقاد از اون شخص هستش، نه به عنوان این هستش که بخوام که یک تلافی وسش کرده باشم، چون اصلا فراموش میکنم. کسی به نظر من هر کسی در زندگی چه اگر بدی میکنه به خودش میکنه، به دیگران نمیکنه، چون بدی تو زندگی خودش میبوده. من که تا حالا اینجور زندگی کردم با این شخصیت هیچ دشمنی دائمی نداشتم، ولی یه دکاتی ازش فکر میکنم که اینا اگر سرچ بکنم، کسانی که میخوان وارد کار سینما بشن به خصوص و کسانی دیگه که میخوان وارد حرفای دیگه بشن، یه خود حواسشون جمع بکنن، فقط به ظاهر مسائل دیگه نکنن، یه خود دقیق تر بشن، چون ریزیکاری تو کارها هستش که میتونه سرنوشتشون رو تغییر بده و میتونه باعث شکستشون بشه، یا اگر آگاه باشن میتونه باعث موفقیتشون بشه. من موقعی که بچه های من رو درست کردیم، من تو که عرض کردم خدمت، من در مسیم صحیح بودم. زمانی بودش بچه های من که آقای جوزف وازیان شده بودش مدیر عامل آژیر فیلم، و آژیر فیلم فکر میکنم که این مدار مشکلات مالی داشت، به همین دلیل اون ریز و برمایی که پیش اومد من بهش اشاره نمی کنم، فقط آخر سر به هر آقای فائزیان اون فیلم رو کلن به خاطر طلب من رفا واگذار کرد به من، چون تا اونجا که رفت بود و شهرستان نشون داده بود در این صورت ها واگذارش کرد به من. یه آقای بود که در فیلم تپهش سهیم بود، ایشون گهگاه به دیدو به همدیگر برها سلام علیکی میکرده اینا، و من گفتم که اینجور شد و فیلمو گرفتم اینا، گفتم برای دفتر باز میکنم و این آقای سینمایی هم داشتن چون به کشتار و فیلمتو بیار اونجا و چیز میکنم پخش میکنم و همچین زمین که فیلم بچه های من دادن به ایشون. بعد تو همون زمان هم من فیلمنامه ترس و تاریکی رو نوشته بودم، یعنی بعد از بچه های من ترس و تاریکی رو نوشته بودم، که بعد از این که مثلا بچه های من میاد روی پرده، از پولی که از اونجا نصفیه میشه بتونم یه فیلم درست میکنم، یه کار بکنم، یه پولی به اندازه کافی که بتونم باش برم همون سفر بیرون و تحصیلات همه دارم. در حال با این آقا که صحبت کردی گفتش که خیلی خوب باش و بیا راجب اون فیلم، گفتم من میخوام فیلم دیگه بسازم، و گفتش که خب بیا هم دفتر با هم دیگه شریک میشیم میسازیم. من بولم ترس و ترکی رو اشوک بود، بعد به من گفتش که این چیز خیلی سنگینه، الان تجاری بیا اول یه چیز بکنیم، یه دونه فیلم بسازیم که تماشاچی بیشتری داشته باشه و فیلم سودآور باشه، بعدا بیایی که یه فیلم سنگین بخوایی بسازیم. یه فیلم نامه رو بر من آورد، فیلم نامه بودش که آقای رضا صفایی که بعد هم جز کارگردان رو شد کاره بسیاری کردش، اون فیلمنامه نوشته بودش، فیلمنامه نوشته بود بس به زیبایی هیدگر اومد من امتب که برها قصه سرطایی داره میشه کار کرد روش، میشه فیلم سرگرم کننده همه پسندی ازش ساخت. اومد اون کارهای مقدماتشو کردیم، خانم فرانک میرخواهی، خانم تحمینه، آقای گریگوری مارک، مارکو گریگوریان که اسمش بود گریگوری مارک، با اینا قرارداد بستیم و این سری آدم های دیگه که کار کوچکتر میکردن و فیلم مردار میخواستم انتخاب کنم. دوستی داشتم که حالا میذارم اسمش آقای ایکس اونجا، ایشون که فهمید به فیلم پیشتستم اومد پیش من که خب این چیز رو این فیلم رو میخواه کی بدی فیلم مرداری رو، گفتم که دارم فکر کنم شاید فهای که کسی بود، گفتش فرحال ما با هم رفیه ایم تاگی به من ندیب کی رو من کار بده فلان و یه حرف همون خیلی صحبت کرد و اون تو رفاقت گفتم که خب بیم فرحال دست رفیه رو بگیم. عکاس بود، خودش فیلم مردی نکرد بود، عکس خوب میگرفتش. این هر بلند شدیم رفتیم حالا شمال رو برای که مختصر عرض کنم خدمتتون، ما یه 14-15 روز 10-12 روز اونجا کار کردیم، فیلم مردی کردیم و مشکل پیدا کردیم. یکی از مشکلات اساسی هم با همین دوست عزیزم بود که اومد خواهش کرد که من بذارش فیلم بردار. مشکل اصلی بود که من چون کارگردان بودم و آقای صفایی هم تو کار تولید آورده بودمش، کار میکردش و یه جوری دستیار من هم بود. من که رفتم چه دوربین میگفتم که آقای صفایی اونجا چیز بکنه، به اصطلاح دوربین حرکت بده، واسه اینکه من که نمیتونستم از اونجا دوربین حرکت بدم، حسم از هر بین میرفتش و بس با من اون همشه باید میستده بود. ایشون اعتماد داشتش که من این بگه من کار چیز نمی کنم، کار نمی کنم. گفتم آقا من که نمیتونم اینه و چلو دوربین. یکی از مسائل اون این بود با اون آقا و بود برها
1: اسمشو هنوز
2: نگفتین،
1: اسمشو
2: نمیخوایم
1: بگیم.
2: نه اصلا دوست دارم اسمشو، من فقط بخواب بگم که فضا چجوری فکر که یه نفر شما باید کار بکنی باز حواست جمع باشه که آقا خیلی مثلا رفاقتی را نمیتونی همجوری بیگدار با بزنی بیای. اصلا این کار رفاقت سرشته میشه، کار حرفه‌ای شما باز بدون کی به دردت بخوره باز شناخت داشته باشی همه مسائلت رو، هم از نظر روانی هم از نظر توانایی همه چیزا رو باز در نظر بگیر تا این کسی رو انتخاب کن. برای اون فیلم به هم خورد اول که من توی اونجا بسیار ضرر کردم، چون اون آقایی که بسیار شریکی من بود اون دفتر رو داشت نه هم میگو من پول نداره شما خرج کن نمیدن. تا وقتی که ما اینا رو همه کار کردیم اونجا به هم خورد فیلم و این حرفا، تقریبا ایشون هیچ چی نداد، هر چی بودش من خرج کرده بودم. یعنی تقریبا شو از اون زمانی که شما دارید اشاره میکنید بهش، من یه مدت زیادی وقتم تلف این چیزا شد. یعنی واسه در واقع اومدن و یه فیلمی درست کردن و اون فیلم به هم خوردن و تا اینکه من دو مرتبه بتونم خدا رو جمع و جور بکنم و بیام برم با یه دفتری قراردادی ببندم که اون دفتر چیز میدادن، یعنی یه روشی داشتن چون وارد کننده نگاتیف و پوزیتیف بودن اینها و پخش فیلم هم داشتن، با کسانی که فکر میکردن که به هر حال کارشون میتونه یه کار خوب باشه خودشو تشخیص میدادن از فیلمنامه هر چیزی، در اونا میدادن شریک میشن. شریک شدنشو به این صورت بود که پوزیتیف و نگاتیف میدادن چیزم قبول میکردن، با یه استودیوی اطلسی من قرارداد داشتن که پولش رو روی اکران فیلم بدن، هر وقت که اون فیلم اکران شد اینا پولش رو بهش بدن. این دوتا چیز. و بعد وقت که فیلم هم تمام شد ما فیلم رو میگرفتن پخش میکردن، اول پول خودش رو برداشتن، پول استودیو رو میدادن، پول چیز حضرت دیگه که کرده بودن میدادن، بعد دیگه چیزی میموندش به صاحب فیلم میدادن. کارش اونها به این ترتیب بود.
1: پس این فیلم جالب بود، گفتی اسم فیلم بود زیبای محله؟
2: نه، زیبای هیلگر.
1: ببخشید زیبای هیلگر که هیچ کار به ثمر نرسید، درسته؟
2: بله بله،
1: این اولا متوقف شد.
2: چه جوری به 13-14 دقیقه شد، 15 دقیقه ما فیلم گرفته بودیم که چی دیگه.
1: شما که توش بازی دیگه نمی کردین، کارگردان بودین؟
2: نه، چرا، توش هم بازی می کردم من دیگه. نقش مثبت شما داشتم، نقش منفی آقای مارکو گریگوریان داشتش.
1: بله،
2: دو تا خانومایی هم که تو چیز بودن، یکی پسر اون که معصوم تر بودش خانم برقخاری کار میکرد، اون که فتنگره بودش خانم تأمینه بازی میکرد، مثلا نقششو بازی میکرد.
1: درسته، بعد نقش تو خیلی زیاد بود، همه کار بودی.
2: نقشم زیاد بود. به حال نکته جالب همین بود که همین آقای ایکسی که اون کار رو کرده اونجا رو برم زده، یکی از اساسی ترینش هم مشکلش با همه آقای صفایی بود که ایشون چی کار از به من میگه که بگه دوربین و فلان حرف رو قبولش ندارم. بعد رفت اول فیلمی که اون آقا ساختش، آقای صفایی ساختش، فیلم برداشت همه ایشون بود.
1: عجب.
2: یعنی آقای صفایی حالا بعد که تو فیلم ما ترس و تاریکه برم یه نقش داشتش، هم تو کار تولید بود، هر یه نقش افسری رو بازی میکرد توی اون چیز. بعد تو هم موقع ترس و تاریکی را اون همزمان یه خودی که از ترس و تاریکی گذاشته بود رفت اون فیلم رو شروع کرد و با اون آقا. در حال این هم یه ماجره اینجوری پیش اومد و رفت تا اینکه من تونستم که برم و ترس و تاریکی رو شروع کنم. خب
1: درست. اما یاسی یه فیلم رو الان یادم اومد، گرچه نقشای شما کم بود اما حضور داشتین، سال 40 فریاد نیمه شب ساموئل خاچکیان، شما آقای سپرنیا گرشا دوباره توی میان پرده کمدی وسط این فیلم به اصطلاح جنایی، نوار جنایی، شما ظاهر میشین، درسته؟ در این فیلم یه صحنه کوتاهی بودین.
2: بعد از بچه بر بود با اون فیلم رو، چون به صلاح فرنگ بیگ پروداکشن بود مثل آقای میسادیه، سعی کردم از یک سری هنرپیشه‌های مثلا معروف اون زمان به عنوان هنرپیشه‌های افتخاری استفاده بکنم. مثلا یه صحنه آقای تفکری توش بازی میکرد، فقط یه تصویر کوتاه بودش که توی تلفن. یه صحنه که بعد با ما بود آقای رضا کریمی که اون موقع جز کمدین‌ها بود و فیلم کار کرده بود و دوبله کار میکرد، اینا ایشون بازی میکرد. به ما هم پیشنهاد کردن که مثلا یه صحنه افتخاری توش بازی کنیم، جای بود که همین آقا رو گرفته بود در دوی میگفتش که ما هم یه اردن تو اون کلان تریه و بگم آقا اینا بچه های محله ما هستن، این حرفا من رو میشتستند و فلان، و بیان شهادت بدین که من چی هستم و فلان. و افسر هم میگفت که باید نمیشتسیم، ما هم میگفتیم نه نمیشتسیم، میترسیم که یک کاری کرده باشه. یه صحنه افتخاری اینجوری بودش، اولین آشنایی ما بود با آقای میسابی.
1: درسته. بله، به هر حال گفتیم به این فیلم هم اشاره بکنیم، هرچند نقش کوتاه بود ولی به هر حال جزء فعالیت‌های شماست. فیلم فریاد نیمه شب خاچکیان که نقش‌های اصلی رو فردین و پری غفاری و با آرمان بوده. بله بله، فیلم جالبیه در نوع خودش، تقلیدی از اون
2: فیلم سرصدا داره بودش. اول فیلم که سینما رادیو سیتی مثلا فیلم ایرانی اکرانی کردن اونجا نسبتا فروش خوبی داشتش
1: درسته
2: با تبلیغات زیاد کار کرده.
1: خود فردین هم میتونم بگم شاید جز فیلمایی بوده جز فیلمای اوایل فردینه که فردین رو آورد
2: خیلی. حالا یه چیز جالب در مورد فردین باشم، شاید بسیاری از دوستان سینمایی هم یادشون نباشه، اول قرار بود شاید امین امینی این فیلم رو بازی بکنه، برای اینکه تا اونجا که من یادمه مثلا فکر کرده بودن که یه برداشتی بود از تصور من این است یه برداشت بود از فیلم گیلدا که گلن فورد بازی میکرد با ریتا ایورت اگه اشتباه نکنم.
1: بله.
2: آقای امین امینی که تازه اومد تو سینما دستای خطرناک رو شد صورتش یه شباهتی داشت به گلن فورد، در نتیجه چیز انتخاب اولش رو آقای امین امینی بود، با اونم قرارداد بستند و قرار شد که آقای امین امینی رو با همین خانم غفاری بازی کنه. بعد یکی دو جلسه بس که پدر آقای امین امینی فوت کرد و اینا هم چون یهودی بوده توی سنتشون حق نداشتن که در اون موقع کار بکنن وقتی که مثلا کسی عزیزشون از دست میدن، درنچه عذرخواهی کرد کار نکردش و آقای فردین رو بردن جایگزین کرده گذاشتن و اونم یکی از به اصطلاح پایه های شهرت آقای فردین شد.
1: دقیقا آقای بکی ماوردی هم حضور اولش بود در سینما در همین
2: بله بله
1: بله، یعنی اولین در واقع قبلا هم اشاره کردیم که ساموئل خاچیکیان حالا صرف نظر از تمامی کارهای حرفه‌ای که به خصوص به لحاظ فنی در عرصه سینما انجام داده و نوآوری در خیلی از زمینه‌ها، در زمینه به صدا انتخاب بازیگران و معرفی بازیگران به صدا جدید به عرصه سینما که همه خیلی از اونا ستاره شدن استاد بود دیگه، یعنی بیکی مار، بیکی مانوردی، خود فردین هم که اشاره کردیم به خود فردین هم با این فیلم رو اومد و خود شما هم بالاخره وسط آقای خاچیکیان با سپهنیا و آقای رعوفی اومدیم به سینما، سالها بعد جمشید آریا، یه ذره بدتر جمشید آریا هم با معرفی خاچیکیان بود دیگه اومد.
2: بله ایشون چون علاقمند بودش، حالا با بعضیا موندگار شدن بعضیا موندگار نشدن، اون که بیشتر هم شاید تاثیر خودشون بود ولی که خود خودشون مسئله داشتن. آقای سیروش جراح‌زاده بود که بعد کار گویندگی دیگه میکرد که دو فیلم نقشه خوب هم بشتد جوان خوش روی هم بود و اینا فرای مثلا نشد، یا که دیگرانه که نمیخوام نام ببرم بگن که
1: درسته. آرمان هم با خاچیکیان اومد دیگه.
2: آره بله آرمان با
1: خاچیکیان بیگن.
2: بله
1: همین نشون میده که ایشون یکی از واقعا پایه های مهم سینما ایران بوده صرف نظر از همه چی، حتی در مورد بازیگران خاچیکیان واقعا خیلی بچه ها برای بفهم
2: این جسارت رو داشت که اون همچه تازه بیاره و اول کارگردانی بود که اسمش تماشاچی می بود تو سالون، یعنی فیلمی از ساموئل خاچیکیان وقتی اسم خاچیکیان بود تنها کارگردانی بود که به خاطر اینکه این فیلم کارگردانش آقای خاچیکیانه اردم اومدن تو سینما، بقیه فیلم ها من یاد ندارم که اونطور بوده باشه.
1: خیلی اهمیت داره دقیقا، یعنی پاپیولر بود نامش در واقع خودش تکاشل به این نام تجاری خیلی اهمیت داره، میشناختن خیلی از مردم عادی هم میشناختن اسم ساموئل خاچیکیان، این خیلی اهمیت داره. بله و برای این میان پرده هم که شما بازی کردین پولی دریافت کردین یا کاملا افتخاری بود؟
2: کاملا افتخاری بود برای راست ببینید مثلا ما در 20 ستاره که بودیم اون موقع که 20 ستاره رو کار میکردیم آقای وحدت داشت فیلم آسمون جلو میساخت که آقای گرشا توش بازی میکرد، یه نقش منفی اساسی داشت توی فیلم آسمون جلوش. آقای بهتر یه روز اومده و سر صحنه با که آقای گرشا رو باش قرار بذار که ببره سر فیلم برداری، با سر فیلم برداری داری فلان روز بیایی و فلان. اون که اونجا بود آقای پرویزی به بهتر گفتش که خواله که اومده اینجا توی صحنه هم افتخاری واسه ما بازی بکن. اونجا گذری مثلا چون کاری نبودش تو ما هم داشته تو خیابو کار میکردیم. به هر حال یه صحنه آقای بهتر اومد همین تو خیابو رد میشدش، ولی حضور داشت دیگه اون صحنه.
1: آه در بی ستاره ها، بی ستاره ها بود من
2: بله.
1: شاید اون صحنهش دیگه نباشه، من به خاطر نمیارم.
2: آره این چیزا توی نواره که بعد در اومد من ندیدمش. آقای بعدت داشت همون تو همون صحنه فیلم آسمون جو اومد به من به من سپیده گفتش خب من اومدم تو فیلم شما یه صحنه افتخاری بازی کردم، شما هم باید بیان یه صحنه افتخاری رو سمان بازی بکنید. توی یه مثلا کافه داشتش من و آقای سپیده اون تو بودیم، یه سر مثلا یه پلان دو پلان رو بود، یه همچه رسمی اون موقع بود دیگه کار کرد، ولی پولی بابتش رد و بدل نمی شده.
1: درسته. نام و یاد آقای نصرت الله وحدت هم گرامی باد، چون ایشون هم واقعا فرد کم نظیری بودند، یعنی بعد از سخته درخشانی بود.
2: اون هم شه فوق العاده خوبی در تئاتر بود، در سینما هم که اومد در حال خود تونست با سینما خوب تطبیق بده و بعد خودش کم کم کارگردانی کرد، استودیو باز کرد، همجوری در حال رشد بود.
1: بله، به خصوص در بگو مگوهای خانوادگی، یعنی اون جنجالایی که توی داخل خانواده اتفاق می افتاد، یک به اصطلاح تنزای خوبی داشت در بعضی فیلم‌ها، یعنی واقعا مسائل خوب اجتماعی رو مطرح میکرد، اجتماعی فرهنگی رو. آقای وحدت هم واقعا قدرش آنچنان که باید شناخته نشد به نظر من.
2: من فکر کنم یه مطالعه اگر فرض کنم که روی کارهای آقای وحدت بشه از اول که شروع کرد تا پایان، شما میبینید که تأثیر این مشکلات سینما بر کار فیلمساز چجوریه. یعنی داره یه ایده از یه فکرهایی داره با اونا میاد تو، بعد فشارهای گیشه و تهیه کننده و به خصوص گیشه و برو روز که حالا چه فیلم هایی برو روز میشه، یواش یواش اون تهیه کننده کارگردان رو میکشه به طرف اینکه بره مطابق مدروس یه فیلم هایی رو درست بکنه. یعنی اون خط تا که ترسیم بکنه میبینه که چه موقع از اون راه خودش منحرف میشه و میاد میره به طرف این نوع دیگری از فیلم که به نظر من فیلم های اولش خیلی بهتر از اون فیلم ها بودن، چون فیلم هایی بودش که با اعتقادات خودش میساخت، اون را فیلم هایی بودن که به مناسبت مسائل روز و خاص تماشای چه روز میرفت این کار رو میکرد.
1: کدوم فیلم ها بعد نظرتون بود به طور خاص؟
2: ببینه از میانه کارش را فکر کنم از بعد از عروس فرنگی نوشتاش آقای بهتر رفت به طرف فیلم ها. ببینید درست همزمان با اون فیلم های ایتالیایی، فیلم های سکسی ایتالیایی که اومد و بازار رو داشت قبضه میکرد،
1: درست
2: فیلم سازن به خاطر که از اون عقب نمونن تا بتونن
1: مثل لاندا بوزانکا بله
2: رفتن به تفیل اون نوع فیلم ها، کلفت خوشگله رو نمیرفن. اینا چه اثرات چه توی فیلم های این طرف داریم میبینیم دیگه. آدم های دیگه هم اینطور، یعنی اونایی که فکر کنم که میان تاریخ سینمای ما رو بنویسن خوبه که به این نکات توجه کنن، یعنی ببینن کدوم آدم ها. چون بسیار آدم ها اومدن من در همون حالا دوره که شما داریم بفرمین تا تو فطرتی که شما اون سال دام بردید، مثلا یه آقایی به من پیشنهاد کرد که بیا یه فیلم بسازی، نقش اول شروع کن، نقش دومش هم بده من بازی بکنم، سرمایه از من فلان. گفتم شما چقدر سرمایه داری؟ گفتم من 25,000 تومان نقد دارم، یه دونه خونه دارم، یه دونه مغازه دارم، اینا رو سرکار بفروشم. پیش گفتم که از دارم سینما شما هر کار میخوای بکنی وقتی که فیلم شروع میکنه دیگه پس کنتور حرکت میکنه، سب نمیکنه شما میخوای یه چیز رو بفروشی و حالا مشتری اصلا پیدا شد نشد، هی همون همه آدم هایی که دارم باید کار میکنن حقوقشون میکنن کارشون میکنن، شما اگه میخوای یک چیزی بکنی اگه واقعا خیال داری فیلم درست بکنی اول اون سرمایه اولیت رو جور بکن، مطمئن باشی که جایی توقف نداری و بعد بیه. همین آقا گفت نه من اون کاری میکنم شما خاطر، گفتم نه من اونجوری کار رو میکنم. به حال یکی از اون مسئله که واسطم داشتیم از این کارم بود میشون. خب رفتم این آقای بود که اومده بود کارگردان شده بود، افتخارش هم بود که 6 کلاس بیشتر درس نخونده ولی با این حال فیلم نامه می نویسه کارگردانی هم بکنه. به این آقای گفتون من می سازم وسط فلان. خب اومد رفتم ساختم وسط های گیر کردن و بچه خونش رو فروخت دارم مغازش هم فروخت، فیلم هم رو دو اکران خوشم آقا سر افتاد زنده نتوست ادامه پیدا کنید، اصلا همه چیزش پاشیده شد از هم بگه رفت. مسائل حالا اینجوری هم تو سینما وجود داشت، همه نکاتی که من خدمت رو عرض میکنم به خاطر این که یه چیزهایی در این سینما روشن بشه، متاسفانه یه چیزی بیاد یه کسی از یه جایی میشته و بعد اینو تعمیمش میده به همه سینما. این سینما اینجوری بود، هر جایی که سفره پهن میشه توش آدم خوب و بد میاد دیگه، یه آدم های با نیت های دیگه میاد، یه آدم های با یه نیت دیگه میاد، هر کسی با یه نیتی میاد تو اون کار. اونه که تا چه حد زمینه مناسب برای رشد کی باشه، یه وقت هستش که میبینه که زمینه رشد برای تجارتی سازا فراهم میشه، یه وقت هستش درست مثل بعد از قیصر زمینه برای اونهایی که فیلم متفاوت میسازن فراهم میشه. یعنی تهیه کننده میفهمه که آقا اگر یه فیلم متفاوت باشه میاد، نشسته به اینکه همش دنبال کلیشه ها باشه، بره یه چیز تازه پیدا بکنه. که اینا خیلی واضح و روشن توی سینمای ما هست، توی سینمای دیگه هم هست دیگه، شما میبینه یه ژانری میاد تا یه مدتی کهنه میشه دیگه کار نمی کنه، یه ژانر دیگه میادش مردم میرن، حالا هیچ هم معلومه چون ژانر بهتر از اون یکی هستش ولی چون تازگی داره میرن. شما مثلا وستر میاد یه مدتی بعد وستر بعدش خراب میشه، فیلم های تاریخی میاد، بعد فیلم های نم هرکولی میاد، سینما های دنبال تنوع میاد. حالا کجا جای هست که مناسبتر زمینه رشد برای استعدادهای خوب بهتر فراهمه، اونا میتونن رشد بکنن، سینما هم همراه با اونا رشد میکنه. بیا وقتا هست که اینقدر اون سینما کجرویش قوی تره که اون آدم ها رو میکشه داخل خودش حل میکنه با خود. یعنی اونی که اومده با یه ایدئال هایی میره داخل اون چرخ دنده و ناچار میشه که یه مدتی با اونا بره، یا حل میشه یا دفع میشه یا میره کنار، یا انقدر مقاومت میکنه تا یه راه خودش پیدا کنه، از یه راه دیگه خودش رو بکشه بالا. اینا چیزایی که به درد محققی میخوره که روش کار میکنه.
1: دقیقا. حالا یه نکته رو استاد اشاره کردی، نکته خیلی مهمی هست در تاریخ سینما ایران، یعنی اینکه یک فیلم آیا در زمان مناسب ساخته بشه یا نشه، که اون زمان مناسب البته بستگی داره به شانس و تصادف و جور شدن تمامی موقعیت ها و حالا به قول روشنفکران میگن گفتمان مسلط، همیشه یه گفتمانی در یک زمانی مسلط میشه یا یه رویکرد خاص هنری فرهنگی مسلط میشه، از کسانی که همگون باشن با این گفتمان ها با این رویکرد میتونن کارشونو به پیش ببرن، کسانی که همگون نباشن یعنی تو این چارچوب قرار نگیرن موقت هم شده ممکنه حذف بشن یا کارشون دیده نشه، در حاشیه رانده بشه. نمونه بارزش همین فیلم ترس و تاریکی شماست که شما سال 42 این رو ساختید، یعنی فکر کنم از قبل آماده کرده بود این فیلم بله، اما چون اصلا یه فیلم متفاوتی بود، یعنی فیلم روشنفکری بود اینجوری که الان شما هم حالا توضیح بیشتری خواهید داد و همگون نبود با فضای اون موقع، یعنی به قول شما چون به سال 48 هنوز فرا نرسیده بود که به اصطلاح موج نوع سینمای ایران رویه مسلط بشه دیگه، قیصر و گاو عملا یکی از پایه‌های مهم سینمای ایران بشه، حالا به درست یا به غلط نمیگم، حالا میشه اونم بحث کرد، ولی به هر حال فضا برای فعالیت کارهای متفاوت و روشنفکری و موج نوعی سال 48 آباده شد، کما اینکه قبلش فروخ قفاری و گلستان و اینا هم کارهایی کرده بودن اما خب کارشون در حاشیه رانده شد. اما یه نفری که کمتر ازش صحبت میشه خود شما هستی. ترس و تاریکی کار کاملا متفاوته. من گرچه این فیلمو متاسفانه چون در دسترس نبود ندیدم، اما توضیحاتی که شما دادین جای مختلف متوجه میشیم فیلم به واقع فیلم متفاوتی بوده و واقعا متاسف هستیم که در واقع این فیلم مورد استقبال قرار نگرفت و اساسا سرنوشت شما رو هم تغییر داد این عدم استقبال.
2: خیلی خیلی به حالت بزد اصلا خود ساخت اون فیلم واقعا ماجرای عجیب و غریبی داشت. دوست من ببینید، من از یه جاش خدمت رو عرض میکنم، حالا من با هر بدبختی بیچاره هیچ سر میکردیم که حالا یه چیزهایی رو اگر قرار هست توی فیلم بذاری یه جور موجه بذاری و یک شکل و شمایلی بشه. مثلا اگر که آقای ویگن مطرح

چسبوندنی نبود توی فیلم، جزء فیلم بود، یه رقصی بود که من برای شب عروسی این همین قهرمان داستان خدا بودم با خانم فرنک میر قهاری، بخواستم که اجرا بشه که الهام رقصی بودش که خانم ریتا ایورس کرده بود در یک فیلمی که سالومه، در فیلم سالومه که لباس حریری تنش بود و این چرخش هایی که داشتشون لباس هم. من میخواستم که صحنه یه جوری باشه که این برادره که با این مخالف بودش و مست میکرد و میمد اون عروس رو به هم بزنه، در مستی وقتی که رو تماشا میکنه، این رقاصه رو تماشا میکنه، این گردش این رقاصه و این لباس حریر که این میپیچه یه جور سرکچه واسه این میاره و این رو کم کم حالش رو میبره به اون طرف که هی اعصابش بیشتر خراب میشه و میره به طرفی که این عروسی رو به هم بزن. خب برای من رفته به خانم جدید رو ازش خواهش کردم که بیاد. فرستادمش کلاس رقص خانم مادام لازریان که اون موقع کلاس رقص داشت که نشون رقص اینجورشو چیز تعلیم بده که بتونه سریع به رقص چرخش های سریع داشته باشه. به گلوه تهیه وقتی باید لباس رو سیشون تهیه کنه حریر باشه، وقتی که این چرخه لباس حریر بتونه بگرده از بالا تا پایین، شافه پرو چه اتفاق افته؟ باوریم شرش که میخواستیم بگیریم که حالا برای همین یک صحنه که من میخواستم بگیرم که آخرین صحنه فیلم هم بودش، این عروسی و این جایی که سالونی که گرفته بودی، درست ما رفته بودیم یه جایی گرفته بودیم، مثل سیادش کردیم خبر کرده بودیم آدم ها همه چیز که آقا فردا مثلا ساعت فلان در رستوران فلان در سالن که آدم یادمیز کجا بود اونجا مدیر تهیه و بره اون وسائل فراهم بکنه اون کارا رو بکنه، آقای ویگن رو گفته بودیم و خانم رو گفته بودیم همه رو که آره بیان شروع بکنه. روز قبل یه فیلم مرداری آقای جورج لیشنسکی فوت کرد. آقای واحق که فیلم مردار من بود گوه من فرده نمیتونم بیام، این فوت کرده، من میخوام برم همکارم این فلان. گفتم آقا ما بودجه نمیم، ما پول نمیم، آخره کار بوده و حالا شما یه روز دیگه برو باید برو بخور و باید چیز بکنم. نه من بایست برم، هیچ آقا نه اومد که نه اومد. حالا شما فیلم مدری به هم خورد و ما به چیز به شما خسارت به بچه های که اومدن و رفتن و نبیدارم سیه لشکر رو بردن حرف بود، یه پولی بده همه به بقیه هم خبر بدیم که آقا نه آقای دیگه نه خانم نه ارکست نه شما بشون. با چه مصیبتی دو مرتبه چیز کردیم که آقا چون تمدید کردیم و یه فیلم مردی زمان تعیین کرد. آقای باید فیلم مردی اون روزه بود، ایشون گفتش که قرارداد من تموم شده واسه قرارداد جدید به بعدی تمام بیاد. گفتم آقا این جلسه آخر شما نایمدی، من که کارم حاضر بود، شما اگه اومده بودی اون روز که قرارداد تموم نشده بود. نه الان تموم شده من نمیم پیچ. دو مرتبه آقا ما بگردیم یه فیلم مردا گیر بیاد که آقا بیادش که اون کار رو بکنه، همه این چیزها رو آماده کردیم، بیاد آماده شده فلان، آقای دیگه نیومد. آقای دیگه یه بار تلفن کن، اومد تلفن کن خبر نیستی و فهمیدم که گفتن این

0: خانومش پشکل پیدا کرده رفته خونه کارو. من حالا همه رو گذاشتم رفتم تا خونه کارو پیدا کردم، رفتم اونجا نشستم تا که با بله با کارو یکی دو نفر دیگه هم نشسته بود. آبجو وسط داره بخوره، من رو دیده بیا بشین آبجو بزن. میگم فکر اینجا قربونت هم اینجا با هم آدم چیز کرده بکنه کرده حال اومدن ندارم فلان هیچ. دو مرتبه مردی به هم خورد برای دفعه بعدش گذاشتیم، دفعه بعدش گذاشتیم مجددا آقای دیگر پیداشتیم. کجاست آقای دیگر؟ گفتم من تو راه کرج کجا رفته اونجا مگه پیداش میکنه. باز من سوار باشم شدم رفتم درست وسط راه کرج هم جاده کرج اونجا ها ماشینم پنچر شد.
1: پنچر
0: من از زور عصبانیت شروع کردم به خندیدن. اصلا چرا اینجوری میشه؟ اصلا چه ماجرای سوسمند داره اتفاق بیفته؟ هیچ اوزم دوباره به هم خورد و آقای دیگه ندوستیم گیرش بریم رفتیم اونجا و اونا رو به هم زدیم و دوباره تا دفعه آخری که بالاخره همه اینا جور شده حالا اومدیم بالا دیگه اینا رو گرفتیم و خانم رو رقص و خانم بگیم خانم بیا بیرم با موزیک چه چکار کردم دیده یک موزیک وارفته چیزی اینا خانم نظری هم بود. خب لباس دیده یک چیزی پوشیده فقط روش تویش لباس دامن تور انداختم اصلا بونده بودم. خب من چکار کنم و دارت تحصیل کنم ندارم اصلا امکانش رو ندارم. اومدم از کاری که اون موقع به عقلم رسیده اینه که این دامن رو قیچی قیچیش کردم باید نوار نوار که باید که این نوارا مثلا یه تکونی بخورد پلان درشت اینا بتونم ازش بگیرم. خلاص به هر مصیبتی بوده گرفتم. منظور که ساختن و کار کردن یک چیز اصلا اعصاب پولادی میخواد تو سینما ایران. اگه شما بخوای حساسیت داشته باشی نسبت به کار، اگه حساسیت هم نداشته باشی هرچی میشه خب اینجوری نشد ایبی نداره بیاد اونجوریش میکنیم، اونجوری نشد اونجوریش میکنیم میگیری میری به هر حال اونم یه مسئله دیگه.
1: درسته، خیلی نکته مهمیه. حالا ما دیگه به آخرهای برنامه رسیدیم جناب استاد متوسلانی، دفعه دیگه مفصل لطفاً در مورد فیلمنامه ترس و تاریکی حالا صحبت بکنید. امروز نشد چون مسائل دیگه پیش اومد، ولی به مقدمش رسیدیم چون مهمه برای باز شدن مسئله در تاریخ سینما ایران قشنگ با فیلمنامه و اینکه چه ایده‌ای رو شما دنبال می‌کردین در رابطه با فیلم ترس و تاریکی و حالا یه خاطره خوبی از پشت صحنه ها گفتید که مهم هست، ولی برای دوستانی که دوست دارن بدونن که خود فیلمنامه چی بوده دقیق هیچ جا درست ذکر نشده، در این کتاب هم درست در مورد جزئیات فیلم ذکر نشده، متاسفانه فیلم هم که در دسترس نیست. اما این نکته رو من باز تاکید میکنم به عنوان بخش نهایی برای مخاطبان گرامی، این که واقعا این که میگن تصادف و شانس بحث بسیار مهمی هستش. حالا شما یه بخش قضیه رو گفتین، یه بخش قضیه خود موفقیت یا عدم موفقیت یک فیلمه که در بسیاری از مواقع سرنوشت سازه، یعنی سرنوشت کاری یک فیلمساز رو تغییر میده. مثلا من اینو دیگه خیلی بدیهیه که من فکر میکنم اگر آقای داریوش مهرجویی فیلم الماس 38 که نخستین فیلم بود از نظر تجاری خیلی بیشتر فروش میرفت، ایشون شاید اصلا دیگه دنبال تیپ فیلم های روشنفکری مثل گاو و آقای هارو و پستشو دایره میره اصلا نمیرفت. چون وقتی موفقیت کاری تضمین بشه سعی میکنه تو همون ژانر فیلم بسازه. یا مسعود کیمیایی که بیگانه بیاش در واقع موفق میشد دیگه شاید سراغ قیصر نمیرفت. اینا یه واقعیت دیگه. شما اگه ترس و تاریکیت موفق میشد شکست تجاری بهتون تحمیل نمیشد، احتمال زیاد اون بازی با اون با گروه های ستایی رو دیگه به گونه‌ای به حاشیه کارتون رانده میشد، درسته؟ دیگه بازی نمی کردین یا کارگردانی نمی کردین کارهایی با آقای سپهنیا و گرشا، درسته؟ احتمالا
0: باید اصلا این شخص مرمان بود که بعد از اون برم تحصیلات هم بکنم برگردم و باید باید دید تازهی بیام تو کار سینما،
1: درست؟ کمان که سازش و زبیح و بعد از اون جریان شما ساختین دیگه، بعد از بازگشت از آمریکا به ایران که فصل جدید کار باتونه. بله، به هر حال بسیار از شما سپاسگزارم که برای بار پنجم این گفتگو رو در واقع شرکت کردین در این گفتگو. در هفته آینده ادامه بحث رو ما با شما پیگیری خواهیم کرد. امیدوارم روزهای خوبی داشته باشید.
0: ممنونم لطفتون. امیدوارم که مفید واقع باشه، یعنی دوستانی که این برنامه رو میبینند و میشنوند از این تجربیات یه جوری حالا که در هر کاری هستش یه جور استفاده بکنه، شناخت یاد بگیریم که وقتی که میخوایم یک کاری رو انجام بدیم، وارد یک کاری میخوایم بشیم، خیلی تحقیقاتمون عمیق‌تر باشه، همه جزئیات رو متوجه باشیم، بتونیم همش هم اگه پیدا نکنیم به هر حال تا یه مقداری، چون هر چقدر آگاهی بیشتر باشه شانس موفقیتت بیشتر هست.
1: درسته، سپاس از این نکته‌ای که گفتی. بدرود.
0: بدرود.
1: سپاس از شما.

میدونی چند سال منتظر بودم، چند سال تو همون خوندم و کف کردم، چند سال تو عروسی ها برای مردم خوندم و غیر دادن با خیال اینکه کنسرت 3000 نفره دارم میخونم. حالا که فرصت پیش اومده برم بل کنم گورم و

حالا راجبی هنرمندی میخوام صحبت کنم که سورپرایزه، یعنی تا حالا نیومده به صحنه اینجا. این دوست گل من لاقل حق به گردن خیلی ها داره رو کار ندارم، لاقل حق به گردن من داره، چون یکی از باعثا و بانیایی که من امروز بعد از 24 سال روی صحنه میام و همه جای دنیا میرم برنامه اجرا میکنم، اون اول کار دست منو گرفت و من مدیونش هم به خاطر این کاری که کرده. خیلی ها میتونستن دست منو بگیرن نگرفتن، دمشون گرم، اونا هم دمشون گرم، ولی این نازنین مثل اینکه برادرشو دستشو گرفته. یکی دو نفر هستن تو زندگیم این کارو کردن، ولی اولیش این نازنینی بوده که عاشقشم، خیلی دوستش دارم. شهره عزیز به افتخارش.

0: الهی الهی من قربونت برم.
1: زنده باش.
0: چقدر عزیزه.
1: قربون شکلت.
0: یه دست محکم برای مایکل بزنی.
1: مرسی مرسی.
0: رفیق شفیق خودم.
1: واقعا من قبل از اینکه تو بیای من یه سری حرفایی زدم
0: تو رو خدا نبوی
1: از صمیم قلبم میگم، نه خداییش،
0: منو خداییش. مایکل یار و یاور هم هستیم،
1: همیشه
0: رفیق و شفیق هم هستیم،
1: همیشه همیشه. I love you I love you قربونت برم. خیلی خوشحال کردی اومدی.
0: مرسی.
1: یه گل به خصوصی هستی تو،
0: عاشقتم
1: تو این برنامه.
0: مرسی.
1: همه بچه ها خوب، همه دوست داشتنی، همه گلن، تو یه گل دیگه ای هست.
0: همه گلن، همه ایران گلن. دوستان عزیز، کم کم داریم به سال نو
1: داره دیگه، سال داره تحویل میشه.
0: خوشبختانه من قبل از سال نو تبریکم رو میگم، به دلیل این که سال بسیار پرباریه امسال
1: انشالله.
0: واقعا من فکر میکنم که تنها چیز که میخوام بگم که جای سعید کریمیان عزیزم خیلی خالی.
1: روح شاد
0: میدونم بالا داره ما رو نگاه میکنه،
1: چون اینجا یه جا نشسته،
0: همونجا نشسته. های How are you؟ خوبی؟ در صورت امیدوارم که همیشه چراغ جم تیوی روشن باشه.
1: حتما هم
0: چون تو خواهد. این عزیز نازنین دوست داشت که چراغ جم همیشه روشن باشه و میدونم با شما عزیزان و خانواده کریمیان و تمام کسانی که زحمت میکشن این چراغ همیشه روشنه.
1: صد در صد. به افتخار شهره عزیزی
0: سال نو مبارک. آهنگسازم بگم. آهنگسازو
1: بگو.
0: این آهنگو من امسال به خاطر جم تی وی خوندم.
1: واو باریکلا باریکلا.
0: خدا شاهده به جون دخترم قسم میخورم که مایکل من دروغ نمیگم. این آهنگو
1: من تا الان نشنیدم.
0: تا الان دیدی اصلا دروغگو چی؟ این آهنگو من واقعا فکر کردم که مناسب امشبه و سال نوه. شبت بخیر قشنگ تر از
1: پس خیلی قشنگ.
0: با تشکر از جم تی وی و شما.
1: کوین رو ببینید چجوری کوین درست کردن با باشه رو
0: آهنگ لوف یو.
1: قربون شما، افتخار شما عزیز، بسیار عالی. دوست دارم.

خیلی ها گفتن که شروین شاید دیگه پشت مردم نیست و شاید به هر حال من احساس میکنم که خب فشار روشه، یعنی محدودیت داره و احتمالا حالا با این آهنگم اتفاقی خوبی براش نخواهد افتاد. ولی ما کلی عزیز از دست دادیم، کلی هموطن از دست دادیم.

تمدید کردی آره؟ بعد 8 ماه گواهی نامه‌تو تمدید کردی. نمیخوای غیر بدی؟ هنگه میخوایی غیر بدی؟ همینجا منم بیاد برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو اخوان برو

0: مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما هستیم با گفتاری دیگر و در واقع روایتی دیگر از تاریخ روشنفکری در ایران، به خصوص پس از انقلاب. خب امروز ما 24 در واقع جولای هستیم 2026، برابر با دوم مرداد ماه 1405 خورشیدی. قبل از اینکه من برنامه رو شروع کنم لازم استش که نکته رو بگم. همیشه معمولا این در روز جمعه بعد از برنامه من، بعد از گفتاری که من دارم، معمولا آقای ناصر شاهین‌پر در واقع تحلیلگر برجسته امور تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی صحبت می کردن و در واقع به صورت روتین این برنامه رو اجرا می کنند. اما امروز به دلیل مشکلی که برای ایشان پیش آمد دستشون ظاهرا شکست. ما بسیار متاسف هستیم، امیدوارم که سلامتی ایشون به زودی به دست بیاد مجدد و در برنامه حضور داشته باشن. امروز به هر حال ایشون برنامه نخواهند داشت و حالا احتمالاً کمی برنامه من کمی طولانی تر خواهد شد، نه خیلی، حالا چون بستگی به این داره که در واقع مسائلی که به ذهنم میاد چگونه پرداخت بشه. اینا همیشه این مسائل دست خود آدم نیستش. حالا فقط خواستم اطلاع بدم دوستانی که منتظر بودن تا روایت آقای ناصر شاهین‌پر بشنون که برقال از روشنفکران قدیمی هستش. چون برقال هم نمایشنامه نویس بودن، هم داستان نویس بودن، قبل از اینکه این برنامه های ایشون رو در تلویزیون های خارج از ایران ما بشنویم، ایشون رو به عنوان یک داستان نویس و نمایشنامه نویس که کارهای خوبی هم عرضه کردن ما بیشتر میشناختیم. اما خب از یک دوره به بعد ایشون روایت های تاریخی خوبی رو عرضه کردن، حالا چه با ایشان موافق باشیم چه مخالف، به هر حال روایت های ایشون برآمده از یک تجربه خاصی هستش که ایشون داشتن از دوران پیش از انقلاب. در گروه صنعتی بهشهر کار میکردن، به هر حال یک کارآفرین بودن و در کار تجاری موفق بودن، در کار نوشتن هم بودن، یک روشنفکر چنبودی هستن. به هر حال احترام ویژه‌ای خود من برای ایشون قائل هستم، هرچند که با برخی از دیدگاه های ایشون در تاریخ معاصر مسلماً موافق نیستم. از این که بگذریم، من تصمیم دارم که روزهای جمعه تا اونجا کار که وقتمون اجازه بده در گفتاری که خود من در واقع بیان می کنم، نه اون گفتگوهایی که انجام میدم که اونها یه چارچوب دیگه ای داره، به روشنفکران ایرانی بپردازم و اتفاقاتی که بر آنها گذشت از رویکردی دیگر، با استفاده از اطلاعات که خودم دارم در مواجهه با خیلی از اونها قرار داشتم، که پشت صحنه خیلی از مسائلی که بر اونها گذشت رو بیان کنم و خلاصه برخی از دیدگاه های ایشان و ارزیابی هایی که امروز من در رابطه با برخی از دیدگاه های اونها، آثار اونها دارم، اینها رو سعی می کنم که به صورت خیلی نچندان بلند اینها رو بیان بکنم. در هفته گذشته که به خاطر داشته باشید به رامین جهانبگلو پرداختم، اون هم به خاطر جایزه که برای ایشان در واقع طراحی شده، یعنی جایزه اسپینوزا در هلند که جایزه معتبر فلسفی است، ارزش مالی بالایی هم داره، 2.5 میلیون یورو هست، و به این بهانه من به ایشان پرداختم. اما یکی از دوستان در کامنتی که برای من فرستاد

بحث رو در رابطه با آقای جهان بگیرم من ادامه بدم، چون من یک برای کسانی بیشتر در هفته گذشته توضیح دادم در رابطه با برخی از کارهای آقای جهان بگیرم که اساسا شناختی از ایشون نداشتن و میخواستم در واقع به گونه خلاصه برخی از افکار ایشون رو بیان بکنم و در رابطه با این صحبت کردم که آیا اساسا میتوانیم بگوییم رامین جهانبگلو یک فیلسوف است یا خیر، که من گفتم مسلما نمیتونیم به ایشون بگیم فیلسوف، چون فیلسوف در درجه اول باید کار متفاوتی عرضه بکنه، از منظری متفاوت و جدید به مسائل بنگره، به مسائل بیرونیش، حالا چه مسائل اجتماعی، سیاسی، تاریخی یک جامعه‌ای که در اون زندگی کرده یا مسائل جهانی، یا مهمتر از همه این که یه مفهوم سازی جدیدی باید عرضه بکنه، آنچنان که برخی از به صدا فیلسوفان مثل ژیل دلوز در این رابطه خب بیان کردن، گفتن که پایه اساس در واقع یک کار فیلسوف مفهوم سازی تازه است. خود دلوز اطلاع دارید که کتاب‌های زیادی رو نوشته، مفهوم سازی های جدیدی رو عرضه کرده که خیلی از اونها مورد استفاده برخی از اندیشمندان ما هم قرار گرفته. مثلا بحث شیزوفرنی یک بحثی بودش، یعنی در رابطه با وضعیت خاص به اصطلاح انسان‌ها و جوامع در یک برهه خاصی از قرن بیستم، ایشون با گوتاری که ایشون روانکاو بود و همکاری‌هایی رو با ژیل دلوز داشت، اینها مباحثی رو مطرح کردن در کتاب‌هایی مثل آنتی اودیپ، ضد اودیپ، که در اونجا بحث شیزوفرنی وضعیت خاص انسان‌های این دوره رو مطرح کردن که البته با دیدی مثبت نسبت به اون قضیه اینها می‌نگریستن. دلوز و گوتاری می‌گفتن انسان شیزوفرن انسان‌هایی هستن که تونسته باشن اون بر اون شرایط سرکوبگرایانه‌ای که دنیای مدرن عرضه می‌کنه اینها غلبه کنن، از اون حالت وسواس‌گونه‌ای که انسان‌های مدرن درش قرار دارن بیان بیرون، و یه در واقع میشه گفتش که یه نوع رها شدگی هست، در واقع یه نوع در واقع فوران امیال هست، اید، همون چیزی که فروید در موردش صحبت می‌کنه، اینها دوچار این حالتی میشن که اون چارچوب‌های متداول دنیای مدرن رو در می‌نوردن و در واقع فراتر از اون سرکوبگری‌ها و چارچوب‌هایی که دنیای مدرن تحمیل کرده، حالا به زمه تیپ‌های مثل دلوز و گوتاری که اینا خب پست مدرن هستن دیگه، وابسته به اندیشه‌های پست مدرنیست هستن که منتقد ریشه مدرنیتن. او از این اصطلاح شیزوفرنی استفاده کردن که برخی از متفکرین در داخل ایران مثل آقای داریوش شایگان از این مفهوم استفاده کردن، اما به یک فرم دیگه، بحث کالچرا شیزوفرنیا، شیزوفرنیا فرهنگی در رابطه با در واقع شرایط خاص دنیای امروز، اما اینها کمتر اون حالت رهایی رو مد نظر داشتن. تیپ مثل شایگان بیشتر تکیه داشت بر اون خصلت همون دوپارگی ها و چند پارگی های شخصیت، اینکه اینها نمیتونن، انسان های شیزوفرن که البته فرمی یعنی ویژگی اجتناب ناپذیر مردم دنیای امروز هست در قرن بیستون و احیانا قرن 21، اینها نمیتونن امور هویت های به صلاح متعددی رو که هر فردی داره که اینا خیلی وقتا نامتجانس هستن، اینها نمیتونن این امور مختلف رو با هم به درستی پیوند بزنن، به همین علت وضعیتی رو به وجود میارن در انسانها که حالت در واقع چند پاره داره، یه حالتی هستش که در واقع اینها خیلی به هم این امور هویت‌های گوناگون افراد با هم دیگه خوب به صلاح میکس نمیشه، پیوند داده نمیشه. البته داریوش شایگان معتقده که غربی ها تا اندازه‌ای برخی از انسان‌های غربی به خاطر شرایط خاص جامعه خودشون، جامعه سکولار و بازی که دارن، توانستن یه مقداری در بعضی مواقع این پیوند مناسب رو برقرار کنن. برخی از افراد که بهش میگیم شیزوفرنی رام شده و برخی قادر نبودن این کار انجام بدن،
دوچار شیزوفرنی رام نشده هستند. و او معتقد بود که جوامع شرقی به خصوص جامعه ایرانی مدت هاست که دوچار این شیزوفرنی فرهنگی رام نشده شده. این حالا توضیح دادم که بگم خب معمولا مفهوم سازی ها توسط آدم های خلاق و متفکر انجام میشه و یکی از ویژگی های مهم فیلسوفان همینه. جایش شایگان تا اندازه ای حالا نزدیک شد به این قضیه. حالا درسته او هم وام میگرفت مسلماً از بسیار از اندیشمندان غربی، اما به فرم تازه ای عرضه میکرد مسائل رو و او خیلی مسائل دیگه ای هم باز کرد. جایش شایگان مثل بحث ایدئولوژیک شدن سنت، فرایند ایدئولوژیک شدن سنت آنچنان که در انقلاب اسلامی ایران، انقلاب مذهبی ایران رخ داد. اون کتابی نوشت به فرانسه تحت عنوان انقلاب مذهبی چیست که بخش کوچیکیش به فارسی ترجمه شد و در اونجا فرایند ایدئولوژیک شدن سنت رو شرح داد، چگونه اسطوره ها در واقع زمینی میشن، اسطوره های مذهبی، و در یک فرایند ایدئولوژی شدن قرار میگیرن یا یک پیوندی رو ایجاد میکنن، همون پیوندی که مثل اندیشه های غربی، مثل مارکسیسم، بخشی از اندیشه های مارکسیستی با اندیشه های اسلامی، اینها پیوند میکنن. این اسطوره های به صدا چپ و اسطوره های اسلامی و اینها در یک چارچوب قرار میگیرن، یک پروسه قرار میگیرن که ازش تحت عنوان ایدئولوژی شدن سنت نام برد و این رو خیلی خوب پرداخت کرد. خب آدمی مثل شایگان چنین کاری انجام داده. رامین جهان بگلو به هر حال یک آموزگار فلسفی خوب هست که به هر حال در دوره های مختلفی که از زمانی که به صلاح فعالیت های جدی به صلاح روشنفکریش رو آغاز کرد از دهه 70 به بعد، 70 خورشیدی، خب سعی کرد که کارهایی رو انجام بده اما هیچگاه به مرحله مثلا تولید فکر نرسید. یک واقعیته، ممکنه تا مرزش حرکت کرده باشه، این مسائل رو باز کرده باشه، اما آنچنان مثل داریوش شایگان یا مثلا بگیم سید جواد طباطبایی که به هر حال او یه سری مفاهیمی رو سعی کرد باز بکنه، یک سری اندیشه هایی رو، حالا چه باش موافق باشیم چه مخالف باشیم، بحث هایی رو در رابطه با تاریخ اندیشه در ایران باز بکنه، مثلا بحث زوال اندیشه در ایران، متسلب شدن در واقع سنت و یه مسئولی که در مورد اندیشه ایران شهری باز کرد، هرچند که او هم حالا وامدار خیلی ها بود مثل منوچهر جمالی، اما به هر حال مسئولی رو باز کرد. رامین جنبه بود از اون جنس نیست، اما آدمی بودش. من بحثی که میخوام باز بکنم قضیه رو اینه، یک آدم لیبرال مسلکی بود، یه لیبرال سکولاری بود، در فرانسه و در دانشگاه هاروارد تحصیل کرده بود. در دوره اولی که به ایران اومد، اوایل دهه 70 بود، خب کلی آدم نوجویی بود، آدمی بودش که بسیار انرژیتیک بود، میخواست کارهای تازه رو عرضه کنه، به خصوص گفتگوهای مؤثر فرهنگی با بسیاری از اندیشمندان غربی و شرقی انجام داد و بعد مطالب زیادی رو به صورت مقاله نوشت. در تأسیس برخی از مجلات سهیم بود، مثل مجله گفتگو که قبلا بهش اشاره کردم، اما به تدریج که فعالیتاش گسترده شد، اون هم در داخل ایران، خب مسلماً مانند خیلی های دیگه نمیتوانست در واقع آنچنان که دوست داره کارشو انجام ببره و اون پروژه حقیقت جویی روشنفکری رو که خودش خیلی بهش تکیه میکرد رو کامل بتونه به پیش ببره. انواع در واقع میشه گفت اختلالات رو در کار او و امثال او ایجاد کردن و او که یک فردی به هر حال فکر خودی محسوب می شود، یک لیبرال سکولاری بودش که آموزه هاش چندان بابل طبع جمهوری اسلامی نبود، چون جمهوری اسلامی معمولاً کسی رو می خوان، کسانی رو می خوان که بالاخره بخشی از بنیانهای فکریش بخوره به ساختار ایدئولوژیک سیستم. مثلا فرض بکنید با خیلی از چپ ها رو اینا میدون دادن، پروبال هم می دادن در دوره مختلف، به خصوص چپ های ارتودوکس، چپ‌های لنینی و استالینی و ماویی، اونایی که هی جنبه‌های ضد امپریالیستی داشتن، غرب ستیزی داشتن، اینها رو جمهوری اسلامی به گونه‌ای پروبال می‌داد. مشکلاتی هم ایجاد می‌کرد اگر طرف بسته به این بودش که اون شخصیت چپ یا راست مثلا عملکرد سیاسیش چقدر فاصله داشته باشه با حاکمیت، چقدر در راستای تضعیف سیاسی حاکمیت باشه، چقدر نباشه، اینها هم تشخیص میدادن اول خود اتاق فکر سیستم. اما در کل اگر یک چپ
سیاسی یا فرهنگی، به خصوص چپهای فرهنگی، اگر پا رو از گلیم خودشون فراتر نمی گذاشتند، معمولا کارشون نمی کردن، تقویتشون هم می کردن، مگر اینکه مثلا احساس خطر بکنن از برخی از فعالیت‌های صنفی یا سیاسی اون. ولی به طور کلی آدمی مثل رامین جهانبگلو، چون پایه‌های اندیشه لیبرال سکولار و پایه‌هاش فاصله داشت با ایدئولوژی نظام حاکم، یعنی او نه یک روشنفکر دینی یا مذهبی بود که جمهوری اسلامی رو خوش بداره در یه جاهایی بتونن باهاش همکاری بکنن، نه یه روشنفکر چپگرا بودش که برخی از پایه‌های اندیشه‌اش نزدیک باشه به سیستم، نه از این پست مدرن ها بود، از این پست مدرن ها بودش که به هر حال با نقادی پایه های ارزش های روشنگری و عقلانیت انتقادی مثلا بتونن به گونه ای در سیستم ازش استفاده کنن، در مجلات وابسته به سیستم ازش بهره ببرن. اونجوری هم نبود. آدم های لیبرال سکولار معمولا اینها رو یا از نطفه خفه میکنن یا نهایتاً کاری میکنن که طرف از ایران خارج بشه، یا با یک تبصره هایی رو به خدمت میگیرن که حالا بهش امروز اشاره خواهم کرد که چگونه میشود که این آدم ها رو سیستم در نهایت وقتی احساس خطر بکنه، اگر به این نتیجه رسیدن که بهتر اینها رو از بین نبرن و اینها رو نگه دارن، چگونه در خدمت خودشون میگمارن. به خصوص حالا خود اتاق فکر جمهوری اسلامی معمولا در طی این سالها سیالیت هم داشته، اینگونه نیستش که به یک فرم و به یک شیوه عمل بکنه، معمولا اینها رویه هاشون رو بر حسب شرایط مختلف تغییر میدن، کما اینکه اینگونه هم شده. ضمن اینکه البته اینم اشاره بکنم که ما با یه اتاق فکر مشخصی در ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی سر و کار نداریم، اینا اتاقهای فکری متعددی داریم که وابسته به محافل امنیتی هستن، حالا برخی به وزارت اطلاعات، برخی به اطلاعات سپاه، برخی به جاهای دیگه وصلن. اینها هم بعضی وقتا در تضاد همدیگه قرار میگیرن، یعنی یه جناحی ممکنه جناحای سیاسی بیاد یکی از جریانهای فکری رو تقویت کنه یه دوری، و جناح مقابلش بیاد دقیقاً بر ضد اون عمل بکنه و در واقع کار اون اتاق فکر مقابل رو کساد بکنه، یعنی اختلال ایجاد بکنه. ما بارها دیدیم دیگه، مثلا یک کنشگر اجتماعی، یک تحلیلگر سیاسی اجتماعی، یک روشنفکر و یک فیلسوفی رو که در غرب بود جمهوری اسلامی بارها به ایران دعوت کرد، در این حال که یک کنفرانس رسمی اینا دعوت می شدن، می دیدیم که یه جناح خیلی پروبال می داد به اون طرف و موقعیت‌های خوبی هم برای اون طرف ایجاد می‌کرد، اما یه جناح میومد حتی اون رو دستگیر می‌کرد و به زندان می‌انداخت. خیلی اتفاق افتاد دیگه برای خیلی از افراد. از جمله ما این قضیه رو در مورد رامین جهانبگلو هم ملاحظه می‌کنیم که زمانی که به ایران آمد، من دارم از اوایل دهه 70 میگم، ایشون چون چندین نوبت اومد و رفت و اومد تا اینکه رسید به سال 85، که سال 85 دیگه دوران طلایی جهانبگلو به پایان رسید، او رو اساسا دستگیر کردن، اتوادار کردن به اعترافات تلویزیونی و نهایتا از ایران رانده شد و دیگه رفت ابتدا به کانادا، و الان هم که میدونیم بین کانادا و هند در نوسان جاش. حالا من دارم ابتدا صحبت میکنم از اوایل سال 70، سال 70-71 جهانبگلو، بعد از اینکه داشت تقریبا در دانشگاه سوربن دوران تحصیلات تکمیلیشو به اتمام میرسون، دکتراشو داشت میگرفت در رشته فلسفه، او اومد یه دوره ایران و دیگه با توجه به ارتباطاتی که قبلا داشت با یه سری از به اصطلاح همسن و سالهای خودش، مثل آقای مراد ثقفی که او هم میدونیم یک روشنفکر چپگرایی بود، البته که در رشته های در رشته فنی تحصیل کرده سوئیس بود، اگه اشتباه نکنم ایشون لوزان سوئیس تحصیل میکرد، اما در دورانی که در خارج از ایران بود در دهه 60، خب علاقه من بود به مباحث نظری سیاسی و با خیلی از افراد نزدیک شده بود، از جمله با خود رامین جهانبگلو که خب بیشتر در فرانسه بود، در دانشگاه سوربن تحصیل میکرد.
اینا در دهه 70 با همیاری همدیگه مراد ثقفی و با رامین جهان بدو تصمیم گرفتن که یک مجله‌ای رو در واقع تأسیس بکنن، یک مجله‌ای که دوران اوایل رفسنجانی هم بود دیگه، اوایل دهه 70 بود دیگه، آقای رفسنجانی هم ندای در واقع سیاست گذاری جدید رو داده بود، قرار بود دیگه اون فضای بسته تمام توتالیتر حالت کمونیستی اسلامی که در دهه 60 حاکم بود، دوران کاریزماتیک خمینی و دوران جنگ و دوران در واقع اقتصاد کپونی که میرحسین موسوی بود و نتیجه عملیش در زمینه سیاسی فرهنگی بسته بودن شدید فضا بود. اون زمان البته خب برخی از نشریات حالا به صورت خیلی خفیف با رعایت خیلی از خط قرمزا داشتن فعالیتشون آغاز کرده بودن، از جمله مثلا مجلاتی مثل آدینو دنیای سخن که بیشتر ادبی بودن، اون زمان ادبی فرهنگی بودن، زیاد وارد مسائل سیاسی نمی شدن، سعی می کردن تا اون زمان حداقل زیاد نشن، یه ذره آدینه بیشتر می شد، دنیای سخن یه ذره کمتر، اون زمان مثلا آقای سیروس علی نژاد موقع سردبیر آدینه بود، در دنیای سخن هم خب یه مقدار خفیفتر داشت کارو ادامه می داد. آدم هایی مثل هوشنگ اسامی و جواد مجابی موقع و اسماعیل جمشیدی اینا در اداره کنندگان دنیای سخن بودن دهه 60 رو میگن. دهه 70 با تغییر و تحولات سیاسی که خیلی از اهالی خارج از کشور رو هم این تغییر و تحولات رو فریفت، حتی قبل از ورود خاتمی در همون دوران هم خیلی ها در واقع نسبت به فضای جدید به وجود اومده بعد از مرگ خمینی احساس ابراز امیدواری کردن و حتی دیگران رو تشویق کردن که بریم کمک کنیم به سازندگی کشور. سردار سازندگی هم اومده بود، یعنی آقای رفسنجانی با ندای سردار سازندگی اومده بود که یه گونه غیر مستقیم میگفت ما میخوایم یه نوع مدرنیزاسیون شبیه دوران پهلوی رو احیا بکنیم با حفظ چارچوب اسلامیمون، تقریبا اینو میگفت دیگه. حالا رفسنجانی بعدها اینا رو بیشتر توضیح میداد و جناح کارگزاران سازندگی که با طیف وسیع اومدن، البته خب اینا بیشتر در زمینه مثلا اقتصادی و صنعتی ندای تحول رو میدادن، ولی خب فرهنگ هم کم و بیش به دنبال این اقتصاد و فرهنگ اومد جلو، هرچند که بعدها دیدیم که این فریبی بیش نبود، حالا الان جاش نیست توضیح بدم، ولی ما شاهد قتل‌های زنجیره‌ای به خصوص در خارج از کشور از اون زمان بودیم، یعنی اون زمان رو بیشتر ملاحظه کردیم، در داخل هم کم و بیش این روند شروع شد، ولی خب اوایلش به هر حال مملکت یه ذره تکون خورد. این گشتی‌های سارالله همون موقع بود، الان دوستانی که فریفته این سیاست‌گذاری جدید مثلا جمهوری اسلامی در رابطه با حجاب شدن، یه مقدار تساهل و تسامح اجباراً این سالها پیدا کرد، فراموش می‌کنن که اون دوره ها این رو شعارها زده می‌شد، یعنی ما به هر حال دوره رفسنجانی گشتی‌های سارالله که اون زمان در دهه 60 بسیار فعال بودن جمع شدن، حتی در واقع این گشتی‌ها در نیروی انتظامی ادغام شدن، نیروی انتظامی هم دیگه سعی کردن دیگه دنبال یه سری سختگیری‌ها نرن، حداقل کمی اجازه بدم موقت، البته که احساس مردم هوایی بخورد یه ذره ها، اینا که ما میگیم نه این که واقعا جمهوری اسلامی به اون انعطاف پذیری رسید که مثلا آزادی اجتماعی رو کاملا به رسمیت بشناسه، اما از با توجه به اون فضای تمام توتالیتر دهه 60 که واقعا الان دارم فیلماش هم میبینه، حتی اون زمان رو تجربه نکرده باشه، فیلم‌هاش هم که می‌بینه احساس رو با وحشت زیادی بهش دست میده. اون موقع واقعا افرادی رو می‌گرفتن فقط به خاطر داشتن یه نوار کاست و یک ویدیو که اون زمان بتاماکس در ایران رواج داشت، هنوز این VHS ها نیومده بود، VHS هم همزمان با اومدن رفسنجانی بودش که این VHS ها شیوع پیدا کرد. اما آخر دوره آره دیگه اومدن رفسنجانی چون سال 68 بود، یادم از همون موقع بود 68 بود که تقریبا این نوارهای ویدیو از بتاماکس تبدیل شد به VHS. دیگه از اون دوره بودش که یه ذره به هر حال فضا داشت
کمی آزاد میشد. اون زمان هم ندا داده بود، من گفتم حتی خارج از کشور، مثل آقای دکتر علی امینی، من یادم در اواخر عمرش سال 69 ایشون فوت کرد. ایشون که به هر حال جبهه نجات ملی رو داشت، این گروه رو داشت و خیلی مثل اسلام کاظمی اینا به دنبالش بودن، من قشنگ یادم هستش دیگه در رادیوهای اون زمان من تعقیب میکردم، بعدها بیشتر تعقیب کردن. ایشون رسما گفت، شون در دهه 60 هم خیلی منتقد بود مثل خیلی های دیگه، مثل آقای بختیار و دیگران، رسما گفتش که به جای قر زدن به اپوزیسیون خارج از کشور، بگو به جای قر زدن بریم به کمک رفسنجانی بشه تابید، بیایید ما یک کار جدیدی رو بکنیم که از درون سیستم خودش به درون سیستم خودش به یه نوع عقلانیتی رسیده که میتونه برای ما هم مفید باشه، برای مملکت کارگشا باشه. اینا رو گفتم که بگم که در چنین شرایطی بود که یک سری مجلات روشنفکری هم در دهه 70 شروع کردن به تأسیس یافتن. این مجلات خب هر کدوم جناح‌های مختلف فکری فرهنگی رو راهبری می‌کردن. سیستم هنوز به اون عقلانیت نرسیده بود، کمان که بعدها هم نرسید که احزاب سیاسی رو رسما آزاد اعلام بکنه، که احزاب بیاد وسط و از درون این احزاب مثلا یک سری بولتن‌ها و رسانه‌ها و مجلات و اینها شکل بگیره. به این نتیجه نرسیده بود. احزاب کماکان به اصطلاح محدود بودن، یعنی ممنوع بودن احزاب غیر خودی، حتی احزاب نیمه خودی مثل نهضت آزادی ایران به سرکردگی آقای مهندس بازرگان که حالا تا سال 73 ایشون زنده بود، و نمیدونم جبهه ملی که به هر حال افرادی مثل آقای مرحوم اردلان و پرویز برجاوند و اینا به هر حال، یا آقای ادیب برومند، اینا جزء افرادش بودن در داخل، یا حزب ملت ایران، اینا مصدقی ها به سرکردگی آقای داریوش فرهنگ، اینا هیچ وقت جمهوری اسلامی به این نتیجه نرسید که حتی کسانی که یک زمانی با انقلاب اینا همراهی کردن اینها رو اجازه بده، اجازه فعالیت مجدد بده. به صورت خیلی محدود حالا این صحبت شد اشاره بکنم، یه احزابی که حالا احزاب خودشون اونها ملیگرا و ملیگرای مذهبی میدانستن، یکی دو تا از اینها غیر از حالا اون جبهه های خودشون مثل مجاهدین انقلاب اسلامی و نمیدونم همین حزب کارگزاران سازندگی و اینا نمیگم، اینا برها خودی بودن، اینا برها یا در مجلس آدم داشتن، مثلا مجاهدین انقلاب اسلامی همچنان مثل آرمین و اینا، محسن آرمین و بهزاد نبوی تیم اینا، یا اینکه در کابینه رفسنجانی بودن، برها اینا خودی بودن، اینا رو من مد نظرم نیست، منظورم تیپای هستش، نه نهضت آزادی نام که گفتم اینا ممنوع بود کارشون، اما مثلا یه تیپ ادامه دهندگان برخی از این شاخه مجاهدین خلق به سرکردگی آقای لطف الله میثمی، یه دوره که تونست آزادی های کسب بکنه، یه مجله هم بهش دادن همون زمان، اسم مجله اولی شدن نیست، بعدها به اسم چشمنداز ایران این رویه رو ادامه داد. به یکی هم زنان انقلاب اسلامی بود که خانم اعظم طالقانی اینها رو چیز داشت، اینها فعالیت میکردن. حالا اما نشریات روشنفکری زیادی در دهه 70 شروع به کار کردن در چنین فضایی. از جمله نشریات میتونم بگم یکیش مجله کیان بود که یک شاخه از همین روشنفکر دینی های طرفدار عبدالکریم سروش اینها ادارش میکردن، سرکردگاش آدمایی بودن مثل همین آقای شمس الوائزین، ماشاءالله شمس الوائزین، و آقای رضا تهرانی، که اینها در دهه 60 هم البته کار مطبوعاتی رو شروع کرده بودن. شمس الوائزین دوره در روزنامه کیهان بود و بعد مجله کیهان فرهنگی رو به اینا دادن، آقای مصطفی رخصفت، آقای رضا تهرانی و آقای ماشاءالله شمس الوائزین، اینا در کیهان فرهنگی کار میکردن. حالا مدیر مسئول و به اصطلاح صاحب امتیاز و مدیر مسئول و سردبیرش بودن اینا، مصطفی رخصفت مدیر صاحب امتیاز این کیهان فرهنگی و شمس الوائزین سردبیر و آقای رضا تهرانی مدیر، که اینها بعد از اینکه اختلافاتی با اون کیهان خود روزنامه کیهان، چون اینا زیر مجموعه روزنامه کیهان بودن، بعد از اختلافاتی که ایجاد شد اینا اومدن در دهه 70 مجله کیان رو اندازی کردن با یه فرم جدیدتر، یه مقداری گشوده تر نسبت به کیهان فرهنگی. خب اونا ایدئولوگشون آقای سروش بود، ولی خب خیلی های دیگه همین جریانی که بعدها اومدن
چهره های مشهوری شدن در دوره دور خرداد، پایش از مجله کیان هست.